0: trên bảng điện tử để người đi đường nhận biết từ xa. Cầu Sài Gòn từng ghi nhận nhiều trường hợp xe máy trượt ngã khi mặt đường ướt do mưa hoặc gió lớn. Sau thời gian thí điểm, cơ quan chức năng sẽ đánh giá hiệu quả để xem xét nhân rộng mô hình tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông tương tự.
1: Tin thế giới, Oman đảm bảo với Mỹ sẽ không tham gia thiết lập cơ chế thu phí quá cảnh ở eo biển Hormuz sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Oman không nên can thiệp vào các cuộc đàm phán mong manh với Iran. Trước đó, truyền thông Iran đưa tin nước này và Oman đang tham vấn về một cơ chế mới cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các mối đe dọa của Mỹ đối với Oman.
0: Na Uy sẽ đàm phán với Pháp về việc tăng cường hợp tác trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng ở châu Âu về cam kết của Mỹ đối với an ninh khu vực. Thủ tướng Na Uy đã đến thủ đô Paris để gặp Tổng thống Emmanuel Macron và ký một thỏa thuận quốc phòng với Pháp. Na Uy sẽ tham gia sáng kiến vũ khí hạt nhân do Pháp dẫn đầu. Na Uy có gần 6 triệu dân và là thành viên của NATO, nhưng không phải là thành viên của Liên minh châu Âu và có chung biên giới với Nga ở Bắc Cực. Na Uy đã trở thành quốc gia thứ 9 ký kết sáng kiến này để nhận được sự bảo hộ hạt nhân từ Pháp sau Ba Lan và Litva. Hai quốc gia cũng có chung biên giới với Nga.
1: Ủy ban châu Âu vừa họp để bàn về cách bảo vệ các ngành công nghiệp của khối trước hàng nhập khẩu ồ ạt từ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vừa cáo buộc EU sử dụng dữ liệu thương mại một cách có chọn lọc để biện minh cho những tuyên bố về sự mất cân bằng và đã nhiều lần đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu EU áp dụng chính sách mua hàng châu Âu và sửa đổi chủ quyền công nghệ. EU nỗ lực hạn chế một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng kết quả không đồng nhất. Khối này đã áp thuế đối với các loại xe điện được trợ cấp mạnh từ Trung Quốc nhưng không áp thuế đối với các mẫu xe lai xăng và điện, còn gọi là hybrid.
0: Ai Cập vừa đưa vào vận hành giai đoạn đầu tuyến tàu điện tự hành trên một đường ray tại thủ đô Cairo, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng, giảm ùn tắc và tăng kết nối giữa Cairo với thủ đô hành chính mới, cách trung tâm khoảng 45 km, một số người dân bày tỏ.
2: Đây là một công trình rất đáng tự hào và thật tuyệt khi đất nước mình có được hệ thống như thế này. Tôi cảm thấy ấn tượng với những gì đang diễn ra. Hệ thống hoạt động không cần người lái, giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế, tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước ngày hôm nay ra sao. Ngay sau đây, biên tập viên Xuân Ninh sẽ thông tin tới quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục giảm, nhưng chỗ cho mưa rông xuất hiện trở lại tại nhiều khu vực. Cụ thể ở Bắc Bộ, do tác động của khối khí lạnh tăng cường kết hợp vùng hội tụ gió trên cao, khu vực này duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác trong đêm và sáng, cả về trưa và chiều trời hửng nắng. Ở Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục hạ nhiệt, từ Quảng Trị đến Huế, mưa rông rải rác về đêm và sáng, ban ngày nắng gián đoạn. Trong khi đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rông nên thời tiết dịu mát hơn. Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rông xuất hiện trên diện rộng, tập trung nhiều về chiều tối và tối. Đáng chú ý là ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Tiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ. Phải biết giữ gìn thanh quản. Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra mục tiêu đến năm 2030, đất nước ta phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, công nghiệp văn hóa số đạt mức cao của thế giới. Nghị quyết 57 không chỉ đặt mục tiêu phát triển công nghệ mà trọng tâm lấy con người làm trung tâm. Chuyển đổi số không thể chỉ là cuộc chạy đua về thiết bị, nền tảng hay phần mềm, mà cốt lõi của chuyển đổi số là nâng cao chất lượng con người, giải phóng sức sáng tạo và mở rộng cơ hội phát triển cho toàn dân. Những mục tiêu ấy sẽ khó trở thành hiện thực nếu thiếu một thế hệ công dân có đủ năng lực thích ứng với môi trường số. Nói cách khác, muốn có quốc gia số mạnh, trước hết phải có công dân số mạnh. Làm thế nào để xây dựng được thế hệ công dân số là đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. Đây là nội dung câu chuyện ngày thứ Bảy, đề cập với sự tham gia của các vị khách mời: ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững. Bây giờ, xin mời biên tập viên Đỗ Minh trao đổi cùng các vị khách mời.
1: Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Vâng, thưa ông Vũ Hoàng Liên, ở góc nhìn nghiên cứu khái niệm công dân số cần được hiểu đầy đủ ở đây như thế nào?
2: Vâng, đời sống của người dân trước đây nó cũng chỉ là cái đời sống thực thôi. Nhưng bây giờ chúng ta lại có thêm không gian số. Công dân số, nguyên tắc là người dân phải sống được ở trong không gian số. Thế và để sống được thì nó sẽ có khái niệm là hiện diện. Hiện diện đây có thể nói là định danh này, rồi thông tin về đối tượng đó này, thế rồi thì đặc biệt là phải được biết đến. Thế rồi những cái tiêu chí về năng lực số, về khả năng tiếp cận công nghệ. Tức là anh mà đã là công dân số thì anh phải có tương tác, anh phải có giá trị trao đổi, còn nếu không ý, thì gần như anh không tồn tại. Thế rồi những cái tiêu chí về hiểu và tuân thủ luật lệ và văn hóa, thì văn hóa đời sống thực cũng như là văn hóa đời sống số. Thế rồi cái đối tượng đó cũng phải có cái sự đóng góp xây dựng phát triển cái không gian số hay đời sống số. Đặc biệt là đối tượng công dân cũng phải biết tận dụng cái cơ hội và lợi ích mà cái không gian số có thể đem lại.
1: Thưa bà Nguyễn Phương Linh, vì sao nhiều người sử dụng công nghệ hàng ngày nhưng vẫn chưa thực sự trở thành công dân số đúng nghĩa?
3: Vâng ạ, theo tôi thì công dân số không thể chỉ được đo bằng việc có dùng Internet hay không, mà phải được đánh giá bằng khả năng, giống như là anh Liên cũng chia sẻ đấy, là khả năng người sống, rồi học tập, rồi làm việc và ứng xử, phải có trách nhiệm trong môi trường số. Khi mà chúng tôi mà làm những cái chương trình liên quan đến công dân số, mà thường là cho đối tượng trẻ em thanh niên, thì chúng tôi thường quan trọng vào ít nhất là 4 nhóm năng lực. Thứ nhất là liên quan đến năng lực tiếp cận số, tức là có thiết bị, có kết nối, có khả năng sử dụng các nền tảng cơ bản. Thứ hai là những cái năng lực kỹ năng số, tức là biết tìm kiếm thông tin này, rồi sử dụng dịch vụ công, học tập, làm việc, giao tiếp và cả bảo vệ mình trên môi trường số nữa. Thứ ba là năng lực tư duy số. Cái này là vô cùng cần thiết, bởi vì sử dụng các thiết bị rồi có những năng lực sử dụng số, nhưng chỉ có thể có tư duy và có trách nhiệm khi biết phản biện thông tin, rồi phân biệt thật giả, rồi hiểu biết quyền riêng tư và dấu vết số của mình. Và quan trọng nhất đấy chính là đạo đức và trách nhiệm số, tức là ứng xử văn minh, rồi tôn trọng người khác, rồi không đôi như khi những việc là không lan truyền thông tin độc hại, rồi hiểu sử dụng công nghệ vì lợi ích cộng đồng và đóng góp để mà xây dựng một cái môi trường số thực sự là an toàn. Thì theo tôi thì để mà đo số lượng và chất lượng của công dân số thì phải đo được năng lực số này. Và rất nhiều người thì sử dụng công nghệ hàng ngày nhưng chưa hẳn đã là công dân số đúng nghĩa đâu ạ. Và như vậy thì chúng ta đang có nhiều người dùng công nghệ nhưng mà có thể cần thêm xây dựng những cái công dân số có năng lực và trách nhiệm nữa.
1: Dạ vâng, như vậy là một công dân số đúng nghĩa thì cần có ít nhất 4 nhóm năng lực là năng lực tiếp cận số, năng lực kỹ năng số, năng lực tư duy số và đạo đức và trách nhiệm số. Vì sao xây dựng thế hệ công dân số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với sự phát triển của quốc gia trong bối cảnh hiện nay, thưa ông Vũ Hoàng Liên?
2: Chết là nói về cái vận động ở trong không gian thực ấy, thì là cuộc sống vốn có và sẽ là mãi mãi. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái giới hạn về mặt vật lý. Nhưng riêng vận động trong không gian số ấy thì nó lại là vô hạn về giá trị, mà bản chất của nó gốc tích từ thông tin. Cho nên là từ đó người ta sẽ thấy rằng cái tiềm năng giá trị trong không gian số có thể nói là sẽ phát triển gọi là gấp bội so với lại những cái giá trị mà phát triển trong không gian vật lý. Thế và cũng vì thế cho nên là một cái tiềm năng phát triển cho đất nước sẽ phải nhìn thêm cái tiềm năng rất là lớn và cơ hội rất lớn ở cái lĩnh vực số này. Đồng thời đối với lại cơ quan quản lý nhà nước ấy, hoặc là tất bất kỳ một cái bộ máy tổ chức hay doanh nghiệp nào đó mà khi đã nói đến quản lý ấy, thì thực chất chính là anh sử dụng thông tin như một cái phương tiện để thực hiện công tác quản lý. Chính vì vậy cho nên phải có một cái không gian số thì nhà nước mới làm tốt cái vai trò quản lý, là động lực cũng như định hướng phát triển và tất cả những cái trại vai trò quản lý nhà nước mà chúng ta vẫn thấy. Đồng thời nữa, các cái thông tin ấy có thể nói là nó có những cái giá trị kế thừa, cũng là công cụ để điều tiết cái sự vận động phát triển của quốc gia trong cái vai trò quản lý nhà nước cũng như là cả cái xã hội. Thì cũng vì thế cho nên là chúng tôi cho rằng cái việc mà phải chuyển đổi số, phải có công dân số là bắt buộc, là tất yếu.
1: Vâng, vậy thì cái việc xây dựng được thế hệ công dân số sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt khi chúng ta đang đặt những mục tiêu lớn về tăng trưởng kinh tế? Và vì sao nói đầu tư cho công dân số hôm nay chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh quốc gia trong tương lai, thưa bà Nguyễn Phương Linh?
3: Vâng ạ, có thể nói rằng là trong bối cảnh hiện nay thì đầu tư cho công dân số chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh hay là nội lực phát triển quan trọng nhất của quốc gia. Thực ra đấy chính là con người. Và thì Việt Nam thì chúng ta đang có một cái cơ hội rất là đặc biệt khi bước vào giai đoạn gọi là chuyển đổi số rất là mạnh mẽ, lại đang thời kỳ dân số vàng với cái lực lượng lao động trẻ năng động và khả năng tiếp cận công nghệ rất là nhanh. Thế nhưng mà dân số vàng thì sẽ không thể nào tự động trở thành cái lợi thế cạnh tranh quốc gia được nếu chúng ta không kịp chuẩn bị cho cái người dân mà năng lực thích ứng với thế giới số. Ngày nay thì chúng ta cũng biết là cạnh tranh giữa các quốc gia thì không chỉ còn là cạnh tranh về tài nguyên hay lao động giá rẻ, mà là cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực, khả năng đổi mới sáng tạo và những cái năng lực mà làm chủ công nghệ. Nghiên cứu ra bên ngoài thôi thì chúng ta có thể thấy là nhiều quốc gia đi trước thì đã thực hiện những cái việc phát triển công dân số và cho thấy những cái kết quả rất là đáng giá trị. Ví dụ như là Hàn Quốc là cái ví dụ rất mạnh về đầu tư trong nguồn nhân lực số, và họ là sau những cái khủng hoảng kinh tế cuối thế kỷ 20 thì họ đã xác định cái giáo dục công nghệ và internet là chiến lược quốc gia, tức là đầu tư ngay từ cái thế hệ mà ngồi trên ghế nhà trường. Thì chúng ta có thể thấy là hiện giờ thì Hàn Quốc trước đây cũng là một quốc gia nghèo đã tạo nên một cái sự chuyển đổi rất là ấn tượng và phát triển rất là mạnh mẽ. Cái kinh nghiệm đấy thì cho thấy rằng là quốc gia nào mà chuẩn bị tốt cho con người trong kỷ nguyên số thì quốc gia đó sẽ có lợi thế phát triển bền vững và bứt phá. Chính vì vậy thì Việt Nam chúng ta muốn tạo nên cái lợi thế cạnh tranh của quốc gia. Tôi nghĩ là không phải chỉ ở trong tương lai mà ngay bây giờ là phải bắt đầu rồi. Bởi vì thời đại công nghệ số thì công nghệ phát triển nhanh lắm. Nên là không phải chỉ là tất yếu là phải phát triển thế hệ công dân số có năng lực, mà còn là bài toán của việc là phải làm nhanh và phải làm chuẩn thì mới có thể theo kịp và giữ được cái năng lực cạnh tranh của quốc gia.
1: Quyết tâm thực hiện chính phủ điện tử, chính phủ số thì có ý nghĩa như thế nào để xây dựng thế hệ công dân số, thưa bà Nguyễn Phương Linh?
3: Vâng ạ, chúng ta đã có rất là nhiều những cái nỗ lực khác nhau và rất là đáng ghi nhận, và chúng tôi cũng rất là mừng khi mà chúng ta có một cái nền tảng chính sách pháp lý từng bước vững chắc. Và thực ra chính phủ số thì không chỉ đơn thuần là một cái chương trình cải cách hành chính hay là ứng dụng công nghệ, mà sâu xa hơn thì nó chính là một cái bệ đỡ chính sách để hình thành xã hội số và công dân số một cách gọi là toàn diện, công bằng và bền vững. Công dân số thì đương nhiên là không tự nhiên xuất hiện nếu thiếu môi trường chính sách phù hợp ạ. Và người dân chỉ có thể tham gia hiệu quả vào môi trường số khi mà họ được tạo các điều kiện tiếp cận công bằng với hạ tầng, dịch vụ, kỹ năng và cơ hội số. Những cái chính sách này bây giờ đã lấy con người làm trung tâm. Tôi nghĩ đây là một cái sự chuyển dịch rất là mạnh mẽ, bởi vì là điều quan trọng là không chỉ nằm ở chính sách đúng mà nằm ở việc là con người phải được thụ hưởng những cái thành quả của chính sách đấy trong cái tiến trình thực hiện. Và như vậy thì chúng ta cũng đặt ra cái bài toán là chính sách đã tốt rồi, làm thế nào để có thể triển khai và thực hiện nó trong thực tế. Bởi vì là công nghệ số nếu mà triển khai không toàn diện thì đôi khi lại có thể làm cái khoảng cách xã hội bị kéo giãn nhiều hơn. Nếu thiết kế không bao trùm thì công nghệ có thể vô tình trở thành rào cản với người yếu thế đấy ạ. Tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút là trong một cái khảo sát gần đây hồi tháng 4, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững thì có chia sẻ đấy là tiếng nói kỹ thuật số thì dành cho người khuyết tật, nhân ngày người khuyết tật Việt Nam đấy. Thì có thể thấy là 91% người khuyết tật trong cái khảo sát của chúng tôi là có công nghệ số, nhưng mà cái kỹ năng số mà mang tính chất là căn bản, 52% nói rằng thiếu những cái kỹ năng căn bản
1: số.
3: Và ví dụ như là tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến chẳng hạn, thì số lượng mà người khuyết tật sử dụng dịch vụ công trực tuyến là rất là thấp, dưới 20%. Cho nên thì theo tôi là chuyển đổi số muốn thành công thì phải đi cùng cái nguyên tắc là công bằng số và bao trùm, và không để cái nhóm nào mà bị bỏ lại phía sau.
1: Quyết tâm thực hiện chính phủ số là yếu tố thuận lợi để hình thành xã hội số, công dân số. Tuy nhiên nhìn nhận một cách khách quan thì quá trình xây dựng xã hội số, công dân số còn gặp những khó khăn, thách thức gì thưa ông Vũ Hoàng Liên?
2: Vâng, một sự nghiệp lớn như vậy chắc chắn rằng là khi mà chúng ta làm thì chúng ta cũng rất tự tin, nhưng mà phải thừa nhận rằng là luôn luôn có rất nhiều khó khăn. Thế mà cái việc nhìn thấy khó khăn mới là điều kiện để chúng ta có thể thực hiện được cái mục tiêu đặt ra. Thế ở đây thì trước hết là tôi cũng phải thừa nhận là chính phủ rất là tiên phong, gương mẫu, và đã có những cái sự chuyển hóa để mà tạo ra những cái định hướng. Và với cái sự thực thi của chính phủ như vậy thì nó sẽ tạo ra cái môi trường cho quá trình chuyển đổi số và cho đời sống của xã hội, kinh tế xã hội, trong đó có công dân số. Thế nhưng dù sao đó cũng vẫn chỉ là điều kiện cần thôi. Còn cái sự chuyển hóa của toàn bộ xã hội ấy và công dân ấy thì mới là cái đủ cho cái mục tiêu của chúng ta. Thế thì ở đây cái thách thức, khó khăn và thách thức thì tôi cho rằng là nó hội tụ vào những cái điều kiện khả thi cho quá trình chuyển hóa của toàn bộ xã hội cũng như là công dân, của người dân. Thế và ở đây thì có một số ý mà muốn chia sẻ thêm với quý thính giả. Cái thứ nhất là cái sự thừa nhận giá trị của lao động và tài sản số. Thứ hai ấy, là cái hiệu quả sử dụng các cái sản phẩm và dịch vụ số. Một yếu tố nữa tức là cái định hướng kích cầu và mở thị trường sản phẩm dịch vụ số. Thì cái này thì tôi nghĩ cũng rất là ý nghĩa, vừa đem lại giá trị kinh tế và vừa mở rộng phạm vi vai trò của quốc gia, nhưng đồng thời là tạo ra cơ hội cho công dân số. Một ý nữa mà tôi cũng nghĩ rằng cũng là được đảm bảo tính khả thi và cũng là những cái khó khăn thách thức mà chúng ta cũng phải vượt qua, đó là cái đòn bẩy đầu tư. Cái đòn bẩy đầu tư này thì gọi là đầu tư là một cái từ chung thôi, nhưng trong đó thì có nhân lực, vật lực, tài lực, và đương nhiên là có cả vấn đề khoa học công nghệ. Thì một cái ý nữa mà chúng tôi cũng nghĩ là chúng ta vượt qua nhiều lúc nó gọi là vượt qua chính mình ấy, thì tức là cái tư duy mà dám chấp nhận sự khác biệt, đột phá, đổi mới và sáng tạo. Thế rồi những cái khó khăn thách thức mà chúng ta cũng phải nhìn thấy đấy là cái tương quan giữa xây và chống. Nếu như chúng ta không nhìn nhận cái tương quan này một cách hợp lý thì chúng ta chống, hay còn gọi chúng ta bảo vệ rất chặt, thế nhưng mà cái sức sống phát triển thì có thể nó sẽ có vấn đề. Thì đây cũng là một cái khó khăn thách thức mà tư duy chúng ta có thể vượt qua hay không. Thế và một cái ý nữa mà chúng ta cũng là được coi là khó khăn thách thức, đó là môi trường pháp lý cần phải luôn luôn cập nhật, khách quan và minh bạch. Cái việc cập nhật kịp thời cũng như là tính khách quan và minh bạch của môi trường pháp lý, trong đó thì không đơn thuần là lập pháp, mà chính cái quá trình hành pháp mới là quá trình phải rất cần có cái sự chuyển hóa tốt.
1: Thưa bà Nguyễn Phương Linh, thách thức và rào cản lớn nhất trong xây dựng thế hệ công dân số hiện nay là thiếu công nghệ, thiếu nguồn lực hay thiếu sự thay đổi tư duy của con người?
3: Và đối với cả công việc của tôi thì sẽ làm việc liên quan nhiều đến giáo dục thế hệ công dân số. Nên là tôi nghĩ rằng là ở cái khía cạnh này, cái tư duy giáo dục rồi tư duy gọi là quản trị để hỗ trợ cho cái tiến trình giáo dục đấy, có vẻ như hiện giờ vẫn thiên về việc là sử dụng công nghệ, theo đuổi những cái tiến bộ của công nghệ, chứ chưa học để thích nghi và cùng phát triển với cả công nghệ. Nhiều nơi thì vẫn coi cái kỹ năng số đơn thuần là biết dùng thiết bị hay là phần mềm, hay là công dân số thì sẽ gọi là có những cái cập nhật khoa học công nghệ gì, các cuộc thi liên quan đến việc là làm sao các em sử dụng thành thạo công nghệ. Thế nhưng mà tôi nghĩ là công dân số tương lai thì cần nhiều hơn thế á. Đó là cái năng lực học tập suốt đời, rồi tư duy phản biện, khả năng hợp tác với AI, khả năng sáng tạo và đặc biệt là trách nhiệm xã hội trong môi trường số. Chúng ta không bắt buộc phải là người giỏi công nghệ. Công dân số không bắt buộc là tất cả đều gọi là sử dụng rất là thành thạo công nghệ và biết là công nghệ dùng cho việc gì và dùng như thế nào. Tôi nghĩ đây là một cái sự chuyển đổi rất là lớn nếu như mà chúng ta muốn đưa giáo dục công dân số vào nhà trường. Chúng ta có khung năng lực công dân số, nhưng việc làm sao để có thể truyền tải cái năng lực công dân số đấy, nếu chỉ bằng kiến thức và giảng dạy cho trẻ em mà các con phải làm như thế này thế kia, thì tôi nghĩ là sẽ không thành công. Mà các con sử dụng công nghệ số như thế nào, thì đây là một cái việc mà sẽ cần chuyển đổi tư duy. Và ngoài ra một cái điểm quan trọng khác là chúng tôi vẫn hay làm với cả Hiệp hội Internet Việt Nam, đấy là tư duy mà đồng thiết kế và tiếp cận bình đẳng. Và chuyển đổi số thì nó sẽ rất là khó để bền vững nếu như mà chính sách hay công nghệ chỉ được thiết kế từ góc nhìn của nhóm điều kiện tiếp cận tốt hơn, hoặc là đôi khi là những người mà thiết kế thì có mục tiêu rất là tốt nhưng mà có thể sẽ chưa có cái tư duy thiết kế bao trùm. Thì chính vì vậy thì muốn xây dựng mà công dân số thực sự toàn diện thì cần lắng nghe và có cái sự tham gia của nhiều nhóm khác nhau, như là trẻ em này, rồi người khuyết tật này, người cao tuổi, người dân vùng sâu vùng xa và lao động yếu thế. Thì những cái góc nhìn khác nhau đấy sẽ bổ sung, bổ trợ cho những cái công nghệ mà nó mang tính chất là không chỉ tốt mà còn bao trùm và toàn diện. Thì đấy là tư duy, thay đổi trong tư duy, trong thiết kế ạ.
1: Thay đổi nhận thức và hành động của công dân để trở thành công dân số là việc làm quan trọng được chính quyền các địa phương đang thực hiện trong thời gian qua. Và để có thêm góc nhìn cho vấn đề này thì xin mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe bài viết sau.
4: Nằm tại các khu dân cư đông đúc, trạm công dân số là sáng kiến của Công an Thành phố Hồ Chí Minh có phần triển khai đề án 06 và nghị quyết 57 về chuyển đổi số. Trạm đặt trong khu dân cư tích hợp 6 nhóm tiện ích: hành chính công, an ninh an toàn, y tế số, tiện ích dân sinh, tra cứu phạt nguội, tài chính ngân hàng. Người dân có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính ngay trên cổng dịch vụ công như nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, tra cứu thông tin và phản ánh thông tin về an ninh trật tự. Trạm cũng hỗ trợ các dịch vụ như thanh toán hóa đơn, dịch vụ điện nước, học phí, đăng ký mua bảo hiểm y tế, dịch vụ tài chính ngân hàng, đi chợ online, mua vé máy bay, vé xem phim. Đại tá Ngô Xuân Thọ, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là trạm thứ 5 tại thành phố và Công an thành phố đặt mục tiêu phát triển 100 trạm trong năm nay, qua đó giúp mọi người dân đều có thể tiếp cận với chuyển đổi số, kể cả người không dùng điện thoại thông minh.
5: Công an thành phố phối hợp với một số đơn vị đồng hành phát triển và nhân rộng trạm công dân số nhằm mục đích là phục vụ tốt nhất cho người dân, phục vụ người dân một cách tốt nhất. Trong trạm công dân số này là có rất nhiều tiện ích có thể phục vụ, kể cả những người dân không có điện thoại thông minh thì vẫn đến đây có thể đạt được tất cả các loại dịch vụ.
4: Còn tại Thanh Hóa, mô hình thí điểm ký ốt thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử cũng đang được triển khai tại 10 đơn vị trên địa bàn, gồm bộ phận một cửa của Công an tỉnh và 9 trung tâm phục vụ hành chính công xã phường. Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho biết, mô hình ký ốt thông minh sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chính quyền phục vụ xã hội số, công dân số.
6: Đây là một mô hình mới, một cách làm mới và quan trọng hơn là một tư duy mới trong phục vụ, vì người dân thuận tiện hơn, chính quyền gần dân hơn, xã hội minh bạch hơn.
1: Vâng, thưa bà Nguyễn Phương Linh, bà có cái chia sẻ gì sau khi nghe bài viết vừa rồi?
3: Vâng, tôi thấy rất là ấn tượng ạ. Tôi nghĩ rằng là điều đáng chú ý nhất ở những cái mô hình như trạm công dân số hay ký ốt thông minh là chúng ta đang chuyển dịch cách tiếp cận trong chuyển đổi số. Tức là trước đây thì thường tư duy là đưa công nghệ ra có những công nghệ gì, còn bây giờ là tư duy giúp người dân sử dụng được công nghệ. Thì như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là đã công nghệ đã được đưa tới gần người dân và phục vụ người dân. Rất là ấn tượng khi mà cả cho những cái người mà vùng sâu vùng xa, người cao tuổi, thậm chí là không có internet hay có những cái kiến thức số. Ở một cái khía cạnh khác thì tôi cũng nghĩ là một điểm rất là quan trọng là bên cạnh những cái nỗ lực này thì chúng ta cũng không nên làm thay người dân quá nhiều. Nếu mà cán bộ mà thao tác hết thì người dân vẫn sẽ phụ thuộc và không hình thành những cái năng lực số mà từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã nói. Và như vậy là điều cần là hướng dẫn để người dân tự làm được, tự tin hơn sau mỗi lần sử dụng. Vì mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số không phải chỉ là số hóa thủ tục mà là nâng cao năng lực tham gia xã hội của người dân. Thế thì theo tôi thì một người dân mà vùng xa, một người lớn tuổi hay một người khuyết tật cũng vẫn cần phải được tiếp cận những cái kiến thức hay những cái kỹ năng số để cảm thấy mình sử dụng được, mình không bị đứng ngoài và không bị lệ thuộc vào cái sự hỗ trợ của người khác. Và như vậy thì chúng ta sẽ tiến dần hơn tới một xã hội số toàn diện và bền vững.
1: Vâng. Việc thay đổi nhận thức và hành động của công dân để trở thành công dân số cần được thực hiện ngay trong trường học. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời nghe phản ánh sau.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đưa trí tuệ nhân tạo AI vào lớp học từ bậc tiểu học đến giáo dục thường xuyên. Năm học 2025-2026, khoảng 170 trường sẽ thí điểm dạy AI. Học sinh không chỉ tiếp cận công nghệ mà còn tự huấn luyện chatbot, biến AI thành công cụ học tập đắc lực trong kỷ nguyên số. Đầu năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch thí điểm đưa AI vào giảng dạy tại khoảng 170 trường. Trường tiểu học Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, quận 1 cũ là một trong những đơn vị đã sớm triển khai dạy và học AI từ nền tảng trường học số và công dân số từ nhiều năm trước. Thầy Trần Tấn Kha chia sẻ.
7: Tín hiệu tích cực là các bạn hàng ngày các bạn thích cái việc đó hơn, các bạn thích tìm tòi hơn, khác với phương pháp dạy học truyền thống ngày xưa thì mình không phải đứng mình nói nữa mà cho các bạn tự phản biện, tự sử dụng các thiết bị số mà các bạn có sẵn thì các bạn sẽ tự thích hơn, là lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng hơn.
4: Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình thông tin, để phục vụ việc dạy và học AI, trường đã tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bằng cách lắp đặt đường truyền Internet tốc độ cao và trang bị bảng tương tác hiện đại cho toàn bộ lớp học.
8: Nhà trường có một cái đội ngũ giáo viên trẻ rất là lớn, 80% là giáo viên trẻ hết. Nên đây cũng là một cái điều kiện rất là thuận lợi để cho cái ứng dụng AI phát triển mạnh trong trường học. Các bạn sẽ tự học, tự tìm tòi, tự nghiên cứu, rồi trường cũng tạo điều kiện cho các bạn đi học. Thì về các bạn sẽ tập huấn cho giáo viên của trường.
4: Em Lâm Thiên Nhi, học sinh lớp 11A2, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An, quận 5 cũ, cho biết.
9: Khi mà sử dụng AI thì cô sẽ cho em kiểu một phần để tìm hiểu về, một phần nhỏ để tìm hiểu thêm về các bài học để mình hiểu biết thêm. Nếu mà chỉ có các kiến thức trong lớp và cô giảng thôi thì các em có thể chắc khó hiểu. Nhưng mà khi mà có AI thì nó sẽ giải thích cho mình dễ hiểu hơn.
1: Vâng, thưa bà Nguyễn Phương Linh, trong xây dựng công dân số thì trách nhiệm của nhà trường có vai trò như thế nào trong mối quan hệ với trách nhiệm của gia đình và xã hội?
3: Vâng ạ, thực ra thì trong xây dựng công dân số thì nhà trường nắm giữ vai trò then chốt đấy ạ. Rất quan trọng là vì đây là nơi trẻ được học được sự hình thành tư duy rồi thói quen và năng lực từ rất là sớm. Nhưng điều quan trọng hiện nay là giáo dục trường học thì tôi nghĩ là cũng cần phải thay đổi ạ. Chúng ta không chỉ dạy học sinh sử dụng công nghệ số mà phải giúp các em hiểu là công cụ đó để làm gì, mình đang muốn giải quyết vấn đề gì, mà công nghệ có thể giúp ích như thế nào cho cuộc sống của cộng đồng. Ví dụ là một học sinh mà biết dùng AI thì sẽ không quan trọng bằng việc là các em biết dùng AI để học tốt hơn, rồi bảo vệ môi trường, hỗ trợ người yếu thế hay giải quyết một cái vấn đề xã hội cụ thể. Và đấy chính là tinh thần của một cái thế hệ mà giáo dục công dân số là gọi là có tâm, có tài, có trách nhiệm đấy ạ. Và điều quan trọng không kém thì nó chính là những cái phương pháp giáo dục mà trẻ em không chỉ ngày nay thì không phù hợp với cách chỉ nghe giảng lý thuyết, mà các em sẽ cần được trải nghiệm, rồi làm dự án, giải quyết các vấn đề thực tế, được thử, được sai ạ, và sáng tạo cùng xây dựng giải pháp ạ. Và tôi nghĩ một điều rất là quan trọng nữa là nhà trường không thể làm điều này một mình. Gia đình hiện nay sẽ là nơi mà không chỉ là nơi quản lý thời gian, dùng thiết bị của trẻ, mà phải thực sự trở thành người đồng hành cùng trẻ trong môi trường số á. Cả gia đình và nhà trường cùng phải thống nhất trong cái việc là tôn trọng cái quyền trở thành công dân số của con em và cùng đồng hành với con em trong cái con đường để mà làm sao có thể trở thành những cái công dân số mà có những cái năng lực số cần thiết, trở thành những cái công dân số chuẩn trong tương lai.
1: Ông Vũ Hoàng Liên có bổ sung ý kiến gì thêm?
2: Vâng, cái chính ở đây là cái khung giáo dục mà chúng ta, đối tượng của chúng ta là con người, và trước hết là chúng ta phải giáo dục công dân trong đời sống thực đã, sau đó mới đến công dân số. Thế thì cái khung giáo dục này ấy là cuối cùng phải đem đến cho con người, kể cả trong đời sống thực cũng như đời sống số, không chỉ là kiến thức, không chỉ là năng lực, kể cả tố chất tư duy, mà tôi nghĩ rằng cái nhận thức về chuẩn mực mục tiêu của cuộc sống, các nhận thức về đạo đức cũng như là về triết lý sống ấy, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà khung giáo dục cũng rất cần phải chú ý. Và vì vậy cho nên là đối với nhà trường ấy, thì cái việc mà giáo dục công dân số trong tất cả những nguyên lý của khung giáo dục như vậy ấy, thì cần phải có giáo trình, có phương tiện để chúng ta có thể thực hiện được trong tất cả các hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia. Với cái quan niệm như vậy thì chúng tôi cũng rất đồng ý rằng là trách nhiệm của nhà trường là bắt buộc, thế và trách nhiệm xã hội thì mang tính cộng đồng tình nguyện. Thế và cũng vì thế cho nên là đối với lại quan hệ giữa nhà trường, xã hội và gia đình ý, thì tôi vẫn cho rằng nhà trường nên là trung tâm trong ba cái mối quan hệ này.
1: Vậy thì điều kiện cần và đủ để xây dựng thế hệ công dân số có chất lượng, thực sự đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước là gì, thưa ông Vũ Hoàng Liên?
2: Tôi nghĩ là cái điều kiện cần và đủ ấy thì thế này. Trước hết là tôi vẫn cho rằng là chúng ta cần có một cái môi trường sống có văn hóa. Thế và thứ hai là chúng ta có hạ tầng và phương tiện công nghệ đảm bảo. Thứ ba tức là sự hài hòa giữa lợi ích được hưởng và cái lao động, cái công lao động đóng góp. Thì cái này là một cái yếu tố động lực có tính khách quan mà lâu nay chúng ta không chú trọng đúng mức thì nó sẽ không đã tạo ra một cái sự sức sống khách và sức sống động lực thật. Thế và vấn đề niềm tin và chuẩn mực đạo đức và triết lý sống cũng là yếu tố mà tôi nghĩ rất là cần và vừa là cần vừa là đủ. Thế và cuối cùng ý thì để đủ thì tôi cho rằng chúng ta cần phải coi nó là một sự nghiệp của toàn dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, Xây dựng thế hệ công dân số không chỉ là yêu cầu của tiến trình hiện đại hóa mà đã trở thành đòn bẩy chiến lược cho khát vọng phát triển nhanh và bền vững của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong Bộ Chính trị khi ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Chúng ta vừa nghe câu chuyện ngày thứ 7 với nội dung xây dựng thế hệ công dân số đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Nếu cả đời này không rực rỡ do Việt Suno sáng tác, trình bày ca sĩ Tiểu My và Trọng Nhân.

0: thông tin quảng cáo.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng

0: héo hòn, thật hư thật yếu, hao mòn tuổi xuân.
1: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
7: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
6: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
7: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
6: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
7: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
6: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ui,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
11: Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Năm nay, Hà Nội tiếp tục tổ chức 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Kỳ thi tuyển sinh năm nay có nhiều điểm mới. Thành phố bỏ quy định phân chia khu vực tuyển sinh, cho phép học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường trung học phổ thông công lập không chuyên nào. Điều kiện dự tuyển cũng được điều chỉnh từ nơi thường trú sang nơi cư trú nhằm tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn.
10: Hiện Đà Nẵng còn 8 thôn và 13 cụm dân cư lõm sóng điện thoại di động, trong đó có 2 thôn và 7 cụm dân cư chưa có điện lưới. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu khắc phục vùng lõm sóng trước ngày 30 tháng 6 tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã và các đơn vị liên quan phối hợp với Viettel Đà Nẵng và các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát vị trí xây dựng trạm phát sóng tại 21 thôn cụm dân cư lõm. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết.
12: Sở Khoa học Công nghệ đã phối hợp với các sở ngành rà soát, phân loại và đề xuất nâng cấp cái hạ tầng công nghệ thông tin cho 45 xã phường, tăng cường cơ chế phối hợp và phân quyền rõ ràng. Cần phải có quy chế phối hợp giữa các sở ngành với ủy ban dân các xã phường trong xử lý sự cố, phản hồi kỹ thuật và triển khai ứng dụng, tránh tình trạng xử lý chồng chéo hoặc là nhiều người tham gia nhưng mà không ai chịu trách nhiệm.
11: Công an tỉnh Cao Bằng vừa gặp mặt đội ngũ KOL, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội trên địa bàn và công bố thành lập câu lạc bộ Niềm tin số Cao Bằng. Đây là hoạt động nhằm tăng ảnh hưởng, kết nối giữa lực lượng chức năng với cộng đồng có ảnh hưởng trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn lành mạnh. Cao Bằng hiện có 45 KOL, đội ngũ này đang quản lý 68 trang hội nhóm kênh mạng xã hội với hơn 9 triệu lượt theo dõi, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng.
10: Đi bơi dịch vụ ở bể bơi của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du ở xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, 3 học sinh đã bị ngất phải đi cấp cứu nghi do điện giật. Theo Bệnh viện Đa khoa Móng Cái, cơ sở 2, nam sinh 13 tuổi nhập viện trong tình trạng

0: Đường tuần hoàn, sau cấp cứu đã phục hồi và được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị. Một em 9 tuổi được chẩn đoán suy hô hấp viêm phổi sặc cũng phải lên tuyến trên. Học sinh còn lại cũng 9 tuổi hiện sức khỏe ổn định. Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an xã Quảng Hà và lực lượng chuyên môn kiểm tra khu vực mái che bể bơi, phát hiện có dòng điện chạy qua các cột trụ mái tôn, bước đầu xác định 3 học sinh bị điện giật.
1: Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi đến khu vực có dịch Ebola tại châu Phi trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo có nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Khuyến cáo được Bộ Y tế đưa ra chiều qua trong bối cảnh dịch Ebola do chủng Bundi Bunyio tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda tiếp tục diễn biến phức tạp. Số ca bệnh tăng nhanh và xuất hiện nhiều yếu tố làm gia tăng nguy cơ lan rộng trong khu vực châu Phi.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Hạ viện Mexico vừa thông qua một sửa đổi hiến pháp cho phép hủy bỏ các cuộc bầu cử nếu phát hiện bằng chứng về sự can thiệp của nước ngoài. Phát biểu sau quyết định của Hạ viện, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết.
2: Làm thế nào để chứng minh rằng thực sự đã có sự can thiệp của nước ngoài vào một cuộc bầu cử? Điều đó phải được nêu rõ ràng trong luật. Tôi hiểu rằng điều này đã được thông qua trong hiến pháp và một cuộc tranh luận sắp diễn ra để xác định các đặc điểm có thể định nghĩa điều này, để nó không mang tính chủ quan, mà là để chứng minh một cách chắc chắn rằng đã có sự can thiệp của nước ngoài.
1: Indonesia đang tăng cường cung cấp hệ thống giao thông công cộng đô thị để cắt giảm chi phí trợ cấp nhiên liệu, đồng thời giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và chi phí đi lại, góp phần ngăn ngừa khủng hoảng năng lượng. Đối với các địa phương cần tối ưu hóa dịch vụ xe buýt nhanh, chương trình này sẽ giảm chi phí, rút ngắn thời gian di chuyển, cải thiện khả năng tiếp cận và tối ưu hóa các khu vực đô thị để trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cũng tăng cường quản lý số hóa dịch vụ giao thông vận tải của các vùng.
0: Hội nghị các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực kỹ thuật số nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 vừa diễn ra tại Paris, Pháp, tập trung thảo luận các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các nước vẫn còn nhiều khác biệt về chính sách công nghệ và phát triển trí tuệ nhân tạo. Theo Bộ Tài chính Pháp, trong cuộc họp lần này, ngay cả tên gọi của nhóm thảo luận về tác động môi trường của công nghệ số cũng là vấn đề gây tranh cãi với phía Mỹ, do đó được điều chỉnh thành tăng cường khả năng phục hồi và hiệu quả của lĩnh vực số. Vì vậy, các vấn đề liên quan đến công nghệ đang khiến nhiệm vụ chuẩn bị chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra tại Evian, miền đông nước Pháp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 trở nên phức tạp hơn.
1: Ánh sáng nhân tạo đang ngày càng lấn át bóng tối tự nhiên, khiến ánh trăng và các vì sao dần biến mất khỏi bầu trời đêm ở nhiều khu vực trên thế giới. Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng này không chỉ làm giảm khả năng quan sát thiên văn mà còn gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe con người và cân bằng sinh thái. Nhiều quốc gia châu Âu đã ban hành quy định nhằm hạn chế ô nhiễm ánh sáng như yêu cầu tắt đèn công cộng và biển hiệu sau 1 giờ đêm hoặc quy định hướng chiếu sáng xuống mặt đất thay vì phát tán ra môi trường xung quanh. Một số thành phố như là Fulda, Đức còn áp dụng hệ thống chiếu sáng thông minh, chỉ tăng độ sáng khi có người di chuyển, giúp giảm tới 90% tác động tới côn trùng.
0: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo sẽ là ít phút quảng cáo trước khi chúng ta đến với những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết điệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
8: Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Anh ơi, có thông tin Quảng Ninh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương. Còn Vân Đồn chuẩn bị có luật đặc khu đúng không anh? Em ở Trung Quốc một thời gian, thấy mấy thành phố đặc khu bên đó phát triển mạnh lắm.
9: Chứ còn gì nữa, giờ giới đầu tư đang đổ về Vân Đồn rất mạnh. Cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao triển khai âm âm. Giờ không xuống trước là lỡ sóng đấy.
10: Ôi, thế anh nhắm được dự án nào ngon ở đấy rồi?
9: Có chứ, Vân Bay, tòa căn hộ chăm sóc sức khỏe trực diện vịnh Bái Tử Long, pháp lý sở hữu lâu dài đầu tiên tại Vân Đồn.
10: Sở hữu lâu dài luôn à? Hiếm đấy.
9: Lại còn có hơn 100 tiện ích đặc quyền, onsen khoáng nóng, công viên nước có mái che lớn nhất Việt Nam, 3 km bãi tắm, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt 99% căn hộ ở đây view trực diện vịnh Bái Tử Long, đẹp mê luôn.
10: Nghe nóng hết cả người rồi đấy. Giá sao anh?
9: Chỉ từ 1,6 tỷ một căn thôi.
10: Thế thì anh em mình xuống Vân Đồn luôn thôi. Thấy Vân Đồn là thấy Vân Bay. Liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917 61 2020.
11: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này

0: SIM Itel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự ngày thứ 7. Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay sẽ là những nội dung sau.
2: Chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Việt Nam, nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu tới bạn đọc các ấn phẩm mới nổi bật về trí tuệ nhân tạo, khoa học và tâm lý học hiện đại, nhằm góp phần bồi dưỡng tư duy tự học, khả năng thích ứng và tinh thần làm chủ tương lai cho bạn đọc trẻ. Những ấn phẩm nổi bật có trong chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách.
1: Trong bối cảnh nhiều vùng nông thôn trên thế giới đối mặt với tình trạng già hóa dân số, lao động trẻ rời quê và các ngành nghề truyền thống dần mai một, không ít quốc gia đã tìm cách hồi sinh các làng nghề thông qua mô hình chuyển đổi xanh gắn với du lịch bền vững. Chuyên mục Muôn màu cuộc sống giới thiệu mô hình này tại Nhật Bản.
2: Còn bây giờ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế. Mời quý vị cùng biên tập viên Thúy Ngọc đến với On the Floor của Jennifer Lopez, tái sinh sau 15 năm.

0: bạn thân mến, trong thế giới âm nhạc, có những ca khúc bùng nổ rồi nhanh chóng bị thay thế bởi những xu hướng mới. Nhưng cũng có những bài hát giống như một ký ức tập thể, chỉ cần một khoảnh khắc bất ngờ là có thể quay trở lại mạnh mẽ, khiến cả những thế hệ cũ và thế hệ mới cùng hòa nhịp. Và những ngày qua, người yêu nhạc quốc tế đã chứng kiến sự trở lại đầy bất ngờ ấy của On The Floor, bản hit đình đám của Jennifer Lopez và Pitbull phát hành từ năm 2011. Sau 15 năm, ca khúc bất ngờ quay trở lại các bảng xếp hạng Billboard và Spotify toàn cầu nhờ hiệu ứng bùng nổ từ loạt phim Off Campus của Prime Video. Chúng ta sẽ đến với những câu chuyện thú vị xung quanh màn tái sinh của On The Floor sau khi điểm lại một số tin âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần.
1: Lễ trao giải American Music Awards 2026 vừa diễn ra tại Las Vegas của Mỹ với nhiều dấu ấn nổi bật của làng nhạc quốc tế. Tâm điểm của đêm trao giải là những nhóm nhạc K-pop BTS khi nhóm giành 3 hạng mục quan trọng gồm nghệ sĩ của năm, ca khúc mùa hè xuất sắc nhất với bản hit Swim và nhóm nhạc K-pop xuất sắc nhất. Thành tích này giúp BTS tiếp tục giữ kỷ lục là nghệ sĩ quốc tế giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử American Music Awards với tổng cộng là 14 chiến thắng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Shakira được vinh danh ở hạng mục chuyến lưu diễn của năm, Karol G thắng giải album Latin xuất sắc nhất, còn SZA nhận giải nữ nghệ sĩ R&B xuất sắc nhất. Đặc biệt, huyền thoại nhạc rock Billy Idol được trao giải thưởng thành tựu trọn đời. Chia sẻ trên sân khấu, Billy Idol cho biết:
2: Thank you to the American Music Awards.
3: Cảm ơn American Music Awards vì vinh dự này, và hơn hết là cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng tôi. Khi bắt đầu theo đuổi dòng nhạc punk rock vào năm 1976 thì tôi từng nghĩ rằng là hành trình ấy có lẽ chỉ kéo dài khoảng 6 tháng, chứ không bao giờ nghĩ tưởng tượng được rằng là nó sẽ kéo dài đến 50 năm. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục bởi tình yêu dành cho âm nhạc, và chính âm nhạc là điều duy nhất mang đến cho tôi cảm giác tự do, một cảm giác tự do vô cùng đặc biệt.
4: We were good, we were cold, kind of dream that can't be.
0: Ca sĩ Miley Cyrus vừa chính thức được vinh danh trên đại lộ danh vọng Hollywood, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ của cô. Miley Cyrus cho biết cô không xem đây là mục tiêu để theo đuổi, mà là thành quả tự nhiên của quá trình làm việc bền bỉ và không ngừng thay đổi bản thân trong âm nhạc. Sinh năm 1992 tại Tennessee của Mỹ, Miley Cyrus nổi tiếng toàn cầu nhờ vai chính trong loạt phim Hannah Montana của Disney Channel. Hiện Miley Cyrus vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi với nhiều dự án âm nhạc mới. Đầu năm nay, Cyrus trở lại với dấu ấn Hannah Montana khi phát hành chương trình đặc biệt kỷ niệm 20 năm.

một thập kỷ hoạt động không ngừng nghỉ, Ed Sheeran tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ khi trở thành nghệ sĩ có sản phẩm âm nhạc được phát nhiều nhất tại Anh trong năm 2025. Theo bảng xếp hạng thường niên do Phonographic Performance Limited công bố, giọng ca Shape of You đã vượt qua nhiều tên tuổi đình đám như Taylor Swift hay Dua Lipa để dẫn đầu về số lượt phát trên đài phát thanh, truyền hình cùng các địa điểm công cộng trên toàn nước Anh. Đây cũng là lần thứ 8 Ed Sheeran đạt thành tích này, thiết lập kỷ lục chưa từng

ca sĩ Olivia Rodrigo vừa chính thức phát hành đĩa đơn mới mang tên The Cure, sản phẩm thứ hai thuộc album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ca khúc nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ màu sắc âm nhạc trưởng thành cùng phong cách giàu chiều sâu cảm xúc của nữ ca sĩ. Khác với sự bùng nổ quen thuộc trong Good For You hay Vampire, Olivia Rodrigo lần này lựa chọn các kể chuyện chậm rãi, tinh tế và giàu hình ảnh hơn. Nhiều chuyên gia nhận định ca khúc mang đậm ảnh hưởng âm nhạc thập niên 1980, đồng thời cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sáng tác của nữ nghệ sĩ. Sản phẩm cũng được giới chuyên môn đánh giá cao khi góp mặt trong danh sách Best New Track, khẳng định bước tiến mới của Olivia Rodrigo trong hành trình âm nhạc.

0: Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần. Như đã giới thiệu, tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến với một không gian đầy sôi động của ca khúc từng khuynh đảo làng nhạc thế giới 15 năm trước, đó là On the Floor của Jennifer Lopez. Những nhịp điệu gợi nhớ đến bản nhạc dance nổi tiếng Lambada của On the Floor đang tạo nên sự kết nối đầy hứng khởi giữa các thế hệ yêu âm nhạc.
1: Bạn biết đấy, nó như nói rằng là ca khúc vẫn sống mãi. Để lọt vào bảng xếp hạng sau 15 năm thì điều đó thật là tuyệt vời. Và điều khiến cho tôi cảm thấy vui hơn nữa là có cả những thế hệ mới đang thưởng thức hoặc là làm quen với ca khúc.
0: Có lẽ chính Jennifer Lopez cũng không ngờ rằng một bài hát từng được xem là biểu tượng của thời kỳ nhạc dance Latin pop lại có thể trở lại mạnh mẽ đến vậy sau hơn một thập kỷ. Mọi thứ bắt đầu từ một cảnh trong phim Off Campus, bộ phim tình cảm học đường đang tạo nên cơn sốt trên Prime Video. Trong đó, nhân vật Ali Hayes xuất hiện với chiếc váy màu xanh lấy cảm hứng từ bộ váy Versace huyền thoại mà Jennifer Lopez từng mặc tại lễ trao giải Grammy năm 2000. Còn nhân vật Dean hóa trang thành Maverick trong Top Gun. Cả hai cùng nhảy theo giai điệu On the Floor trong một bữa tiệc tại Halloween.

0: là một phân cảnh ngắn nhưng lại nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội. Hàng triệu người dùng TikTok bắt đầu tái hiện điệu nhảy, trang phục và khoảnh khắc trong phim. Các đoạn video cắt từ cảnh quay lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo sự tò mò của cả những khán giả trẻ chưa từng biết đến ca khúc này trước đây. Điều đặc biệt là On The Floor không trở lại theo cách hoài niệm đơn thuần. Với thế hệ Millennial, sinh từ năm 1981 đến năm 1996, ca khúc gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của những bữa tiệc đầu thập niên 2010. Nhưng với Gen Z, đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới, một bản nhạc mà họ vừa khám phá đã lập tức bị cuốn vào năng lượng sôi động, vui vẻ. Chính sự giao thoa ấy đã giúp On The Floor lần đầu tiên sau 15 năm trở lại bảng xếp hạng Billboard Global 200 ở vị trí thứ 117 và bảng xếp hạng Global Exclusive US ở vị trí thứ 80. Trên Spotify Global, ca khúc cũng vượt mốc hơn 1 tỷ lượt streaming, một con số cho thấy sức sống bền bỉ đáng kinh ngạc của một bản hit tưởng như đã thuộc về quá khứ. Jennifer Lopez tiết lộ rằng chính đội ngũ quản lý mạng xã hội đã gọi điện báo cho cô về hiện tượng này. Và phản ứng đầu tiên của nữ ca sĩ đơn giản chỉ là: cái gì? Với Lopez, sự trở lại ấy không chỉ là câu chuyện của một ca khúc cũ mà còn phản ánh sự thay đổi của cả ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại. Trong thời đại streaming và mạng xã hội, âm nhạc không còn sống theo vòng đời truyền thống nữa. Một ca khúc phát hành cách đây 10 hay 20 năm vẫn có thể bất ngờ hồi sinh chỉ nhờ một bộ phim, một đoạn video TikTok hay một khoảnh khắc lan truyền trên Internet. Nhờ những thuật toán gợi ý đã khiến ranh giới giữa nhạc mới và nhạc cũ gần như biến mất. Jennifer Lopez chia sẻ rằng các con cô thường nghe đủ loại nhạc mà ngay cả cô cũng chưa từng biết tới, từ những bản hit hiện đại cho đến các huyền thoại như The Beatles hay Billy Joel. Và điều khiến cô xúc động nhất là khi nhìn thấy những khán giả trẻ tuổi vẫn say mê những ca khúc được viết từ nhiều thập kỷ trước.
1: Sự trở lại của ca khúc cho chúng ta thấy ngành công nghiệp âm nhạc đã thay đổi như thế nào và làm thế nào mà tất cả những bài hát từ quá khứ có thể tìm được một lớp khán giả mới. Và điều đó thực sự rất tuyệt vời. Cả nhóm của tôi đều rất hạnh phúc vì chúng tôi từng tạo ra những bản thu âm ca khúc với rất nhiều đam mê và tình yêu. Tôi vô cùng biết ơn và cũng cảm thấy kinh ngạc. Bạn biết đấy, thật là tuyệt vời và đẹp đẽ.
0: Ở tuổi 56, Jennifer Lopez vẫn cho thấy sức hút đặc biệt của một ngôi sao pop toàn cầu. Không chỉ tiếp tục hoạt động âm nhạc, cô còn chuẩn bị trở lại màn ảnh với bộ phim hài lãng mạn Office Romance trên Netflix. Nhưng có lẽ điều khiến Lopez hạnh phúc nhất lúc này là việc những sản phẩm âm nhạc từng được tạo ra bằng đam mê vẫn đang tiếp tục tìm thấy đời sống mới trong lòng công chúng. Bởi cuối cùng, điều kỳ diệu nhất của âm nhạc có lẽ nằm ở chỗ một bài hát hay sẽ không bao giờ thực sự biến mất. Nó chỉ chờ đúng khoảnh khắc để vang lên trở lại trên một sàn nhảy khác, trong trái tim của một thế hệ khác.

0: thông tin quảng cáo.
1: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
5: Thì sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, ngấm tưởng gì, chị dùng Hoa Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à,
5: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
11: Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Ngày Toàn dân tiết kiệm chống lãng phí năm 2026 trên phạm vi cả nước vào ngày mai 31 tháng 5 với chủ đề tiết kiệm năng lượng thịnh vượng tương lai. Các hoạt động hưởng ứng sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiết kiệm chống lãng phí, nhất là sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời phát động phong trào cuộc thi tìm kiếm sáng kiến tiết kiệm trong cộng đồng. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức hoạt động tuyên truyền đa dạng trên truyền thông, mạng xã hội và tại cộng đồng.
10: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành nghị quyết hỗ trợ đoàn viên người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp với nguồn kinh phí 100 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn. Chương trình ưu tiên người mới phát hiện hoặc điều trị bệnh trong vòng 12 tháng có hoàn cảnh khó khăn và chưa hoặc ít được hỗ trợ trước đó, mức hỗ trợ từ 1 đến 2 triệu đồng một người. Chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần chia sẻ gánh nặng với người lao động trong bối cảnh chi phí điều trị bệnh ngày càng lớn. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết.
12: Theo thống kê bước đầu của Tổng Liên đoàn ấy, vào đầu tháng 5 năm 2026, cả nước có gần 30.000 người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo, rồi bệnh nghề nghiệp. Và Tổng Liên đoàn là trích ra 100 tỷ, trong đấy thì có hơn 40 tỷ thì dành riêng cho cái chương trình là những món quà từ đại hội, với cái mức tiền là từ 1 đến 2 triệu tùy vào cái mức độ tình trạng bệnh để chúng tôi đi thăm hỏi. Thực ra đối tượng này thì đã được công đoàn cơ sở, rồi công đoàn địa phương, tỉnh ngành thì thăm hỏi nhiều lần rồi. Thế thì lần này thì chúng tôi hướng tới đối tượng này bằng gì? Trong cái lúc mà họ đang ốm đau, đang rất là tuyệt vọng, công đoàn đến với họ bằng một cái sự ấm áp và rất nhân văn, đó là dành cho họ những món quà.
10: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng cho biết thời gian thực hiện sẽ kể từ khi nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm nay.
11: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chia hơn 9.834 tỷ đồng từ ngân sách để bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dài gần 54 km. Dự án ảnh hưởng 507 trường hợp tại 7 phường xã với tổng diện tích đất thu hồi hơn 153 ha, trong đó có 92 trường hợp giải tỏa trắng và 415 trường hợp giải tỏa một phần. Dự án do Ban Quản lý Đường sắt Đô thị làm chủ đầu tư, công tác bồi thường dự kiến triển khai từ quý 2 đến quý 4 năm nay.
10: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa tổ chức chương trình công bố bản đồ mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội, đồng thời triển khai các hoạt động hướng tới lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026. Nền tảng số này sẽ giúp kết nối quảng bá các không gian sáng tạo, cập nhật sự kiện và thúc đẩy hợp tác giữa nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp văn hóa với công chúng. Lễ hội năm nay sẽ mở rộng quy mô, tăng cường ứng dụng công nghệ số kết nối nghệ thuật di sản và cộng đồng sáng tạo, trong đó có dự án thí điểm chợ sáng tạo tại chợ Đồng Xuân.
11: Năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đón 680.000 lượt khách Nga, tăng trưởng 197% so với năm 2024. Trong khi đó, hơn 40.000 khách du lịch Việt Nam thăm Liên bang Nga. Tiềm năng du lịch còn rất lớn, cần làm gì để tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam Liên bang Nga? Đó là nội dung hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức ngày 29 tháng 5 tại thành phố Moscow, Liên bang Nga. Thu Hà, phóng viên Đài Tiếng Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
13: Phát biểu trực tuyến tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai khẳng định, Việt Nam có nhiều lợi thế phù hợp với nhu cầu du khách Nga với các điểm đến quen thuộc như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Mũi Né.
14: Việt Nam thường luôn chủ trương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách du lịch quốc tế và trong đó đặc biệt chú trọng tới khách Nga. Chúng tôi cũng đang tập trung chỉ đạo phát triển các sản phẩm du lịch dài ngày, nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, góp du lịch văn hóa. Và ngành du lịch Việt Nam được cam kết là sẽ tiếp tục cải thiện môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và đối tác Nga để xây dựng các sản phẩm phù hợp với thị hiếu của du lịch Nga trong thời gian tới.
13: Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng để hợp tác du lịch hai nước phát triển tương xứng với tiềm năng, cần tiếp tục cải thiện chính sách thị thực và tạo thuận lợi hơn trong thanh toán quốc tế. Theo ông Nikita, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương và các dự án đặc biệt, Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, hợp tác du lịch Việt Nam đang có một làn gió mới. Chỉ trong vòng một năm, Nga đã từ vị trí thứ 8 vươn lên vị trí thứ 5 trong số các thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam. Khách du lịch Việt Nam sang Nga có thể xin thị thực điện tử và thời gian lưu trú đã tăng từ 16 lên 30 ngày.
14: Chúng tôi cũng đang nghiên cứu việc miễn thị thực cho khách đoàn từ Việt Nam sang Nga. Liên quan tới vấn đề thanh toán thì hiện tại đã có một loạt các ngân hàng và các giải pháp cho phép các du khách Nga thanh toán ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Cần phổ biến và mở rộng sự hiểu biết về những giải pháp này cả Việt Nam cả Nga.
13: Tại hội thảo, đại diện các cơ quan du lịch và địa phương hai nước giới thiệu những tiềm năng thế mạnh du lịch của mình. Đại diện tỉnh Lào Cai tạo ấn tượng bằng video clip Lào Cai, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc, giới thiệu vẻ đẹp du lịch của địa phương với Sapa, đỉnh Phan Xipang, nóc nhà Đông Dương, ruộng bậc thang và vẻ đẹp đặc sắc của thiên nhiên vùng cao.
10: Chuyển sang phần tin thế giới, Ba Lan vừa bác bỏ tuyên bố của Nga rằng việc điều thêm quân Mỹ đến nước này có nguy cơ làm leo thang căng thẳng, nhấn mạnh sự hiện diện của lực lượng đồng minh trên lãnh thổ Ba Lan là một biện pháp phòng thủ và răn đe. Hải Đăng, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
15: Ngoại trưởng Ba Lan Maciej Wawior khẳng định quân đồng minh tại Ba Lan là sự tăng cường cần thiết cho an ninh sườn phía đông của NATO, đặc biệt trong bối cảnh xung đột tại Ukraine có nhiều diễn biến căng thẳng. Ông cũng nhấn mạnh đây là các biện pháp mà NATO thực hiện để bảo vệ biên giới và công dân của mình. Ông nói thêm bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm áp đặt các điều khoản triển khai quân đội trên lãnh thổ Ba Lan đều là vô căn cứ và vi phạm chủ quyền của Ba Lan trong việc tự quyết định nhu cầu an ninh của mình. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cảnh báo việc triển khai thêm binh lính Mỹ đến Ba Lan sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng trên khắp châu Âu và Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa. Động thái này cũng diễn ra sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump vào ngày 21 tháng 5 rằng Mỹ sẽ gửi thêm khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan.
11: Tổng sản phẩm quốc nội GDP của các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu gồm Nga, Kazakhstan, Belarus, Armenia và Kyrgyzstan đạt 3.020 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, tăng gần 17% so với năm 2020. Lãnh đạo các nước thành viên nhận định Liên minh sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với GDP giai đoạn 2026-2027, dự kiến tăng khoảng 2,5% và thương mại nội khối có thể vượt 100 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Hiện khoảng 93% giao dịch nội khối đã được thanh toán bằng đồng nội địa tệ, cho thấy xu hướng giảm phụ thuộc vào các đồng tiền bên ngoài khu vực.
10: Trái ngược với tuyên bố trước đó của Mỹ, Tòa án Kenya đã ra lệnh tạm đình chỉ kế hoạch xây dựng cơ sở cách ly Ebola của Mỹ tại nước này sau khi xuất hiện đơn kiện lo ngại dự án có thể đe dọa sức khỏe cộng đồng. Theo kế hoạch, Mỹ dự kiến lập cơ sở 50 giường tại một căn cứ không quân ở miền trung Kenya để tiếp nhận công dân Mỹ có nguy cơ phơi nhiễm Ebola nhưng chưa có triệu chứng. Tuy nhiên, kế hoạch vấp phải phản ứng mạnh từ dư luận Kenya. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến vào ngày 2 tháng 6.
11: Chính phủ Peru vừa quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 60 ngày tại 41 quận thuộc 11 khu vực trên cả nước, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 tới nhằm tiếp tục khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài gây ra. Theo cơ quan phòng vệ dân sự Peru, nhiều nhiệm vụ khẩn cấp vẫn đang được triển khai như là nạo vét sông suối, khe núi để phòng ngừa lũ quét, xây dựng khu tạm cư cho người dân bị ảnh hưởng. Peru thường xuyên hứng chịu mưa lớn, lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng do tác động của hiện tượng El Nino gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng và đời sống người dân.
10: Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin đáng lưu ý về tình hình thời tiết.
16: Thưa quý vị, sau chuỗi ngày oi nóng, thời tiết Bắc Bộ đã dịu hơn rõ rệt nhờ tác động của không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao. Mưa dông xuất hiện rải rác tại nhiều nơi. Trung Bộ cường độ nắng nóng có xu hướng giảm dần. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh khiến mưa dông xuất hiện trên diện rộng, tập trung nhiều về chiều tối và tối. Một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực đô thị thấp trũng. Đó là tình hình thời tiết cơ bản ba miền trong ngày hôm nay. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu. Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội có mưa rông ở một vài khu vực nhiệt độ cao nhất 33 độ. Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rông nhiệt độ cao nhất 30 độ. Sapa, Lào Cai có mưa rông ở một vài khu vực nhiệt độ cao nhất 22 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh có một chút mưa nhiệt độ cao nhất 33 độ. Phường Nha Trang, Khánh Hòa có mưa rông rải rác nhiệt độ cao nhất 32 độ. Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng có một vài cơn mưa rào và rông nhiệt độ cao nhất 24 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang có thể có mưa nhiệt độ cao nhất 31 độ.
17: Mỗi tuần một cuốn sách.
11: Thưa quý vị và các bạn, chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam. Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu tới bạn đọc các ấn phẩm mới nổi bật về trí tuệ nhân tạo, khoa học và tâm lý học hiện đại, gồm Lược sử trí khôn, từ run biển đến ChatGPT, Sống thư thái trong thời đại AI và Trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học, nhằm góp phần bồi dưỡng tư duy tự học, khả năng thích ứng và tinh thần làm chủ tương lai của bạn trẻ. Phóng viên Bích Ngọc giới thiệu tới quý vị trong chương trình hôm nay.
18: Lược sử trí khôn, từ run biển đến ChatGPT là một ấn phẩm giàu tính gợi mở, đưa bạn đọc bước vào hành trình khám phá trí tuệ từ những dạng sống sơ khai đến những thành tựu công nghệ đang làm thay đổi thế giới hôm nay. Cuốn sách mở đầu từ một câu hỏi tưởng chừng đơn giản. Vì sao trí tuệ nhân tạo AI có thể đánh bại đại kiện tướng cờ vua nhưng lại lúng túng trước những việc đời thường như xếp bát đĩa vào máy rửa chén? Tác giả Max Bennett dẫn dắt người đọc bước vào hành trình tìm hiểu bản chất của trí thông minh. Cuốn sách phân tích những nền tảng tạo nên sự linh hoạt của trí tuệ con người, khả năng học hỏi, ra quyết định, thích nghi và xử lý thông tin trong môi trường phức tạp. Dễ tiếp cận, cuốn hút và giàu chiều sâu, cuốn sách kết nối các nghiên cứu của khoa học thần kinh với công nghệ AI để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bộ não, về trí khôn sinh học và về chính con người trong kỷ nguyên công nghệ. Với sự hỗ trợ từ các nghiên cứu tiên tiến và góc nhìn sắc sảo của tác giả, cuốn sách góp phần xây dựng bản đồ tư duy mới về chính năng lực của con người trong kỷ nguyên công nghệ. Nếu Lược sử trí khôn cung cấp góc nhìn toàn cảnh về quá trình tiến hóa của bộ não con người và gợi mở viễn cảnh tương lai của AI, thì Sống thư thái trong thời đại AI đi thẳng vào câu hỏi rất thực tế của hôm nay. Con người nên sống, học tập và làm việc như thế nào khi AI đang thay đổi từng ngày? Trong vài năm trở lại đây, AI đã và đang trở thành một trong những chủ đề được nhắc tới nhiều nhất trong giáo dục, truyền thông, lao động sáng tạo và đời sống thường nhật. Những công cụ mới liên tục xuất hiện, đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra không ít lo lắng. Liệu con người có bị thay thế? Liệu năng lực cá nhân có trở nên lỗi thời? Liệu người trẻ có đang phụ thuộc quá mức vào máy móc? Không né tránh những băn khoăn ấy, Sống thư thái trong thời đại AI lựa chọn một góc nhìn bình tĩnh, cân bằng và chủ động. Cuốn sách gợi ý 48 ý tưởng thực tiễn để sống cùng AI thay vì chạy theo mọi xu hướng công nghệ, tập trung vào việc hiểu bản chất, khả năng và giới hạn của công nghệ để sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Từ tinh thần đó, cuốn sách có thể được xem như một bản đồ định hướng cho bạn đọc trẻ trong thời đại số, không hoang mang trước thay đổi, không thần thánh hóa công nghệ, cũng như không quay lưng với những tiến bộ đang mở ra nhiều khả năng mới. Bên cạnh các ấn phẩm trực tiếp bàn về AI, bộ sách dưới lăng kính tâm lý học mở rộng cách tiếp cận sang những vấn đề tâm lý, hành vi và xã hội hiện đại. Trong đó, trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học là tựa sách nổi bật khi đặt AI trong mối quan hệ với tâm trí, cảm xúc và nhận thức của con người. Cuốn sách đặt ra nhiều vấn đề gần gũi với bạn đọc trẻ như là: vì sao con người dễ bị cuốn hút bởi các công cụ AI? Nếu AI cung cấp dữ liệu sai, ai là người chịu trách nhiệm? Quyền riêng tư và tương lai của con người sẽ ra sao khi AI ngày càng thâm nhập sâu vào thế giới lao động? Thay vì đưa ra những câu trả lời đơn giản, trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học đã mở ra một không gian suy nghĩ rộng lớn, nơi khoa học, triết học và tâm lý học giao thoa, phân tích dưới góc nhìn liên ngành, cuốn sách thẳng thắn chỉ ra những giới hạn hiện tại và rủi ro của công nghệ này, giúp độc giả nhận ra rằng khả năng của trí tuệ con người không chỉ nằm ở tốc độ xử lý thông tin mà còn bao hàm cả trực giác, cảm xúc, ký ức, kinh nghiệm sống, khả năng đồng cảm, ý thức đạo đức và năng lực hiểu ngữ cảnh phức tạp.
7: thông qua các câu hỏi về trách nhiệm quyền riêng tư lao động và khả năng ra quyết định của con người. Cuốn sách giúp độc giả trẻ tiếp cận AI từ góc nhìn tâm lý học và xã hội, cung cấp nền tảng hiểu biết vững chắc để không bị công nghệ cuốn trôi. Ba ấn phẩm này thuộc thương hiệu sách mới 2045 Books của nhà xuất bản Kim Đồng. Đây là dòng sách trang bị tri thức nền tảng, tư duy phản biện và năng lực thích ứng cho bạn đọc trẻ trong bối cảnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều vùng nông thôn trên thế giới đối mặt với tình trạng già hóa dân số, lao động trẻ rời quê và các ngành nghề truyền thống dần mai một, không ít quốc gia đang tìm cách hồi sinh cộng đồng địa phương thông qua mô hình chuyển đổi xanh gắn với kinh tế du lịch bền vững. Nhật Bản là một trong những quốc gia được đánh giá thành công trong việc kết hợp bảo tồn di sản thủ công với phát triển kinh tế cộng đồng, tạo nên sức sống mới cho nhiều ngôi làng nghề truyền thống. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Mê tỉnh Fukuoka, những nghề thủ công tồn tại hàng trăm năm đang được duy trì không chỉ như một giá trị văn hóa mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương. Đây là nơi quy tụ nhiều nghệ nhân bậc thầy trong các lĩnh vực làm giấy washi, rèn dao, nhuộm chàm, chế tác lồng đèn hay gốm thủ công. Không gian làng nghề tại đây hiện cũng trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước, những người muốn trực tiếp trải nghiệm quy trình làm thủ công truyền thống và tìm hiểu lối sống gắn bó với thiên nhiên của người Nhật. Giữa vùng ngoại ô yên bình bao quanh bởi đền thờ Shinto và những hàng hoa anh đào, nghệ nhân làm giấy washi Toshikazu Mizuta vẫn miệt mài với nghề truyền thống đã tồn tại hơn một thiên niên kỷ. Giấy washi của ông hiện được sử dụng tại nhiều công trình cao cấp, trong đó có khách sạn Ritz Carlton và kho lưu trữ của Đại học Tokyo. Ông Mizuta cho rằng giá trị lớn nhất của nghề thủ công truyền thống nằm ở việc lưu giữ ký ức lịch sử và tri thức của con người.
2: Những giá trị đã được gìn giữ suốt 1.000 đến 1.300 năm cần tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ trong 1.000 hay 2.000 năm tới để kể lại câu chuyện của lịch sử. Nếu không được kế thừa, những tri thức và bài học quý giá ấy sẽ dần biến mất. Tôi không biết mình còn có thể làm công việc này trong bao lâu, nhưng tôi hy vọng vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với nghề trong 20 năm nữa.
1: Không chỉ bảo tồn kỹ thuật truyền thống, nhiều nghệ nhân Nhật Bản còn chủ động đổi mới để thích ứng với thị trường hiện đại. Nghệ nhân làm lồng đèn Hiroki Ito, đời thứ 9 trong gia đình có hơn 200 năm làm nghề, hiện kết hợp kỹ thuật thủ công truyền thống với hội họa hiện đại để tạo ra các sản phẩm phù hợp với không gian sống của giới trẻ.
2: Chừng nào người Nhật vẫn còn niềm tự hào về đất nước và văn hóa của mình, thì những sản phẩm thủ công truyền thống này sẽ vẫn tiếp tục tồn tại.
1: Trong khi đó, nghệ nhân gốm Suichi Maruta dành gần nửa thế kỷ để theo đuổi kỹ thuật nung gốm bằng củi thông truyền thống nhằm tạo ra những sản phẩm mang màu sắc đặc biệt. Ông cho rằng tinh thần thử nghiệm và sáng tạo chính là yếu tố giúp nghề thủ công tồn tại trong xã hội hiện đại, thay chỉ vì dừng lại như một giá trị trưng bày mang tính hoài niệm. Không chỉ bảo tồn nghề truyền thống, Nhật Bản còn thúc đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn và lối sống xanh trong cộng đồng địa phương. Trong xưởng làm việc nhỏ tại tỉnh Kochi, nghệ nhân dệt may Hayakawa Yumi giữ lại toàn bộ những mảnh vải vụn phát sinh trong quá trình may mặc để tái sử dụng thành khăn, cổ áo hay các sản phẩm thủ công mới.
3: Dù chỉ là một mảnh vải vụn nhỏ, tôi vẫn cảm nhận được sức sống trong đó, vì thế tôi muốn sử dụng chúng đến tận cùng. Tôi đã gắn bó với nghề may suốt 30 năm qua. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi luôn giữ lại từng mảnh vải vụn và tận dụng chúng để tạo ra nhiều vật dụng khác nhau.
1: Không chỉ tái chế vải, cuộc sống của bà Hayakawa gần như vận hành theo mô hình tuần hoàn khép kín, tự trồng rau củ, ủ thức ăn thừa làm phân bón, sử dụng cho bếp để rửa bát đĩa và nhuộm vải. Theo bà, việc tái sử dụng không chỉ giúp giảm rác thải mà còn tạo ra sự kết nối hài hòa giữa con người với thiên nhiên.
3: Nếu mọi thứ không được đưa vào vòng tuần hoàn, chúng sẽ trở thành rác thải. Nhưng khi được tái sử dụng, chúng như được hồi sinh một lần nữa. Tôi mong rằng cuối cùng mọi thứ đều có thể trở về với đất mẹ, cũng giống như con người sinh con đẻ cháu. Cây cối cũng tiếp nối sự sống từ hạt giống này sang hạt giống khác. Việc cảm nhận được bản thân là một phần của vòng tuần hoàn ấy là điều vô cùng quan trọng.
1: Để hỗ trợ các làng nghề, chính phủ Nhật Bản đã triển khai nhiều chính sách dài hạn như phong trào mỗi làng một sản phẩm, hỗ trợ tín dụng cho các cơ sở thủ công, công nhận danh hiệu kỹ thuật viên truyền thống, cấp học bổng đào tạo nghề và tổ chức các triển lãm quảng bá sản phẩm thủ công trong và ngoài nước. Phong trào mỗi làng một sản phẩm được khởi xướng tại tỉnh Oita từ năm 1979, nhằm khuyến khích mỗi địa phương phát triển một sản phẩm đặc trưng dựa trên nguồn lực bản địa. Sau hơn 2 thập kỷ, doanh thu từ các sản phẩm địa phương đã tăng mạnh, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm mới tại khu vực nông thôn. Nhiều địa phương cũng kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm, cho phép du khách trực tiếp tham gia các công đoạn làm giấy, nhuộm vải, làm gốm hay chế tác thủ công. Điều này không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm, mà còn tạo thêm nguồn thu cho người dân thông qua dịch vụ lưu trú, ẩm thực và du lịch văn hóa.
0: Thưa quý vị và các bạn, những mô hình chuyển đổi xanh tại các làng nghề ở Nhật Bản cho thấy đây không chỉ là câu chuyện bảo vệ môi trường mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho các cộng đồng địa phương. Khi nghề truyền thống được kết hợp với du lịch trải nghiệm, kinh tế tuần hoàn và sáng tạo văn hóa, các làng nghề không chỉ được bảo tồn mà còn có cơ hội hồi sinh mạnh mẽ trong nền kinh tế hiện đại. Và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Khánh, Đức Hưng, Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thành, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
6: Biên tập viên Minh Khánh xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, các cơ quan nội tiết có vai trò quan trọng trong điều hòa, duy trì nhiều chức năng sống trong cơ thể. Song theo ước tính hiện nay thì số người mắc các bệnh lý nội tiết đang ngày càng gia tăng như là đái tháo đường, u tuyến giáp, suy tuyến thượng thận hay là rối loạn nội tiết. Các bệnh lý này thường diễn tiến âm thầm nhưng lại có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu phát hiện muộn. Việc khám định kỳ và kiểm soát tốt các chỉ số nội tiết không chỉ giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn giảm nguy cơ biến chứng tim mạch chuyển hóa và nhiều bệnh lý mạn tính khác. Và để giúp người dân có thêm kiến thức về các bệnh lý nội tiết, trong chương trình 360 độ sức khỏe ngày hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp Bệnh viện Nội tiết Trung ương để trò chuyện về nội dung này. Và trước tiên xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
7: Dạ. Xin chào quý vị và các bạn đang nghe đài. Tôi là bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh đến từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tôi xin rất vui được đồng hành cùng chương trình hôm nay để chia sẻ một số thông tin giúp mọi người hiểu rõ hơn về các bệnh lý nội tiết nói chung và tầm quan trọng của việc khám và tầm soát sớm bệnh.
6: Câu hỏi đầu tiên ạ, thưa bác sĩ, thạc sĩ Đỗ Hoa Quỳnh ạ, bác sĩ có thể cho biết là bệnh nội tiết thường gặp bao gồm những cái bệnh lý gì và thường là xuất hiện ở lứa tuổi nào?
7: Dạ xin cảm ơn ạ. Các bệnh lý nội tiết thường gặp hiện nay rất là nhiều bệnh, đặc biệt là gồm các bệnh đái đường và bệnh lý tuyến giáp như là cường giáp, suy giáp và đặc biệt là biếu nhân thì chúng ta cũng thấy hiện nay gặp rất là nhiều. Ngoài ra thì còn một số bệnh lý khác như là viêm giáp thì cũng có gặp. Một số bệnh lý các chuyển hóa khác như là béo phì hoặc là các rối loạn liên quan như là tăng huyết áp hoặc là các bệnh lý về tim mạch và một số bệnh lý tuyến thượng thận thì hay gặp. Đáng chú ý là số người mắc bệnh ngày càng gia tăng nhanh và có xu hướng trẻ hóa nhiều. Riêng tại Việt Nam hiện nay thì ước tính có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường và nhiều người chưa được chẩn đoán. Bên cạnh đó một số bệnh lý tuyến giáp cũng ngày càng phổ biến, thường gặp nhiều hơn ở phụ nữ và người có độ tuổi lao động. Những bệnh lý nội tiết này có thể gặp nhiều hơn ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên là nhóm trung niên, người ít vận động, thừa cân béo phì hoặc là có tiền sử gia đình, ví dụ như có tiền căn về bệnh lý tuyến giáp hoặc là các bệnh lý về đái tháo đường, tăng huyết áp thì sẽ có mắc nguy cơ cao hơn.
6: Dạ vâng. Một số thính giả thì cũng có chia sẻ đến chương trình là họ thường xuyên là cảm thấy là cơ thể mệt mỏi này, rồi là khó tập trung, mất ngủ kéo dài. Liệu là những cái triệu chứng này thì có phải là những cái dấu hiệu của một trong những cái bệnh lý nội tiết hay không ạ, thưa bác sĩ ạ?
7: Những cái triệu chứng như là cảm thấy mệt mỏi, khó tập trung, mất ngủ kéo dài thì đây cũng có thể là một số biểu hiện của rối loạn nội tiết. Ví dụ như là cường giáp thì chúng ta có thể thấy gây mất ngủ hoặc là hồi hộp tim đập nhanh. Suy giáp thì gây mệt mỏi hoặc là giảm tập trung, giảm trí nhớ. Một số cái trường hợp bệnh nhân có rối loạn đường huyết thì cũng có thể khiến cơ thể mệt mỏi, cảm giác uể oải kéo dài. Tuy nhiên là các triệu chứng này thì cũng không đặc hiệu cho một cái bệnh lý cụ thể ở bệnh lý nội tiết. Vì vậy mà chúng ta cần không nên chủ quan và cần đến khám kiểm tra phù hợp đến các cái cơ sở y tế thì chúng ta có thể được kiểm tra để chẩn đoán cụ thể bệnh của mình.
6: Dạ vâng. Hiện nay theo thống kê thì nước ta có khoảng hơn 7 triệu người mắc đái tháo đường, trong khi tại cộng đồng thì có hàng triệu người bệnh không biết mình bị đái tháo đường. Vậy thì việc phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý đái tháo đường có ý nghĩa như thế nào với sức khỏe người dân, thưa bác sĩ ạ?
7: Dạ, đái tháo đường hiện nay thì là một trong những cái bệnh lý nội tiết phổ biến nhất và đang gia tăng rất nhanh tại Việt Nam, không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Theo cái ước tính hiện nay thì nước ta cũng có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường. Được. Tuy nhiên là đáng lo ngại là có rất nhiều người chưa được chẩn đoán và phát hiện sớm kịp thời, vì là bệnh diễn ra rất là âm thầm và có thể tiến triển trong nhiều năm dài mà chúng ta cũng chưa chẩn đoán ra. Thế thì ý nghĩa của việc phát hiện sớm thì vô cùng quan trọng. Nếu mà được chẩn đoán từ giai đoạn sớm và kiểm soát tốt đường huyết thì chúng ta có thể phòng tránh và làm chậm rất là nhiều biến chứng nguy hiểm của bệnh. Ví dụ như là các biến chứng về tim mạch như đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim, các bệnh lý mạch vành và biến chứng suy thận hoặc là đặc biệt là tổn thương mắt, giảm thị lực, đôi khi có thể gây mù lòa và tổn thương thần kinh và đặc biệt là các biến chứng loét bàn chân đái đường và nặng hơn nữa thì có thể gây nguy cơ bị cắt cụt chi. và có những cái biến chứng cấp nặng thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta. Thế thì thực tế chúng ta thấy gặp rất nhiều bệnh nhân đến khám khi mà đã xuất hiện các cái biến chứng rồi, ví dụ như là các cái biến chứng về thận, gồm suy thận ở các mức độ khác nhau, nhìn mờ, hoặc là các biến chứng tim mạch như là các cái bệnh lý tim mạch sơ vữa, hẹp mạch vành. Và trong khi đó thì nếu mà được tầm soát sớm và được điều trị hiệu quả hơn rất nhiều thì chi phí điều trị cũng giảm, cũng như là dự phòng được các cái biến cố gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như là cái tuổi thọ sẽ suy giảm. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là trong những trường hợp mà chúng ta có các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là chúng ta thừa cân, béo phì, tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu, hoặc là có một cái lối sống tĩnh tại, ít vận động, hoặc là có người thân, gia đình mà chúng ta có mắc đái tháo đường, các bệnh lý liên quan, thì chúng ta có thể đến khám, đến các cơ sở y tế khám sớm để tầm soát sớm và phát hiện sớm để phòng ngừa các biến chứng, hạn chế được các cái biến chứng nặng cho bệnh, cho chúng ta có thể gây nên những cái tình huống xấu.
5: Vâng, thưa bác sĩ, là chúng tôi nhận thấy hiện nay thì bệnh lý đái tháo đường rồi là u tuyến giáp, cường giáp, suy tuyến thượng thận thì đang ngày càng gia tăng. Vậy người dân có nên coi cái việc khám các cái bệnh lý nội tiết là hết sức cần thiết khi mà đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm hay không ạ?
7: Tôi cho rằng là rất nên. Bởi vì là những người ví dụ như trên 40 tuổi, những người thừa cân béo phì, có tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc có tiền sử gia đình mắc các bệnh nội tiết thì việc khám định kỳ, phát hiện sớm ngay cả khi chưa có triệu chứng là vô cùng quan trọng.
5: Dạ vâng. Và thời gian gần đây thì tại nhiều địa phương thì tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh lý về nội tiết có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Mặc dù không lây nhiễm nhưng các bệnh này nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, như là bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh cũng đã cho biết ạ, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, cũng như là nặng thì sẽ gây ra nguy cơ tử vong cao. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì mời bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh cùng quý vị thính giả nghe một ghi nhận ngắn của chúng tôi ạ.
8: Chị Hoàng Thị Tiết ở Bản Chai, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La mới hơn 30 tuổi nhưng đã bị bacido từ hơn một năm nay. Ban đầu, chị không biết mình bị bệnh, đến khi cứ thấy sút cân, thường xuyên mệt mỏi, chân tay run rẩy, tim đập nhanh. Đến Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La khám, chị mới biết mình mắc các rối loạn chuyển hóa về nội tiết.
9: Từ khi xác định bị bacido, đến bệnh viện lấy thuốc, sức khỏe tôi cũng đỡ nhiều. Nhưng 10 tháng gần đây tôi chủ quan, cứ tưởng khỏi rồi, không đi khám và lấy thuốc nữa. Gần đây lại run rẩy, mệt mỏi, không làm được gì. Các bác sĩ phải cho nằm viện điều trị. Giờ cũng đỡ nhiều rồi, từ nay tôi sẽ không dám bỏ thuốc nữa.
8: Nếu như chị Hoàng Thị Tiết là bệnh nhân trẻ mới phát hiện mắc bacido thì bà Lò Thị Cong ở Bản Triềng La, xã Triềng La, tỉnh Sơn La là bệnh nhân truyền thống khi đã theo dõi, điều trị các rối loạn về nội tiết tại bệnh viện từ hơn 10 năm nay. Bà Cong cho biết, giai đoạn đầu phát hiện bệnh, bà cũng mệt mỏi, tim đập nhanh, khó thở. Bà cứ tưởng mình mắc bệnh tim. Tuy nhiên, sau khi đi khám tại bệnh viện, bác sĩ xác định bà mắc bacido và các triệu chứng mệt mỏi, khó thở là do ảnh hưởng của bệnh này. Thời gian gần đây, bà cũng được chỉ định mổ, nhưng do sức khỏe yếu nên bà chọn điều trị dài hơi tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La, bởi bệnh viện này từ lâu vẫn được coi là địa chỉ đỏ với những người mắc các bệnh liên quan đến tuyến giáp và các rối loạn chuyển hóa ở địa phương.
10: Em mới điều trị cái bị chết hốc, chết bí đó.
9: Đều đặn 16-17 năm nay, tôi đến khám và điều trị ở bệnh viện này. Trước đây người cứ mệt mỏi, run rẩy. Từ khi tuân thủ phác đồ điều trị của các bác sĩ thì tôi đỡ nhiều rồi, không khó thở nữa, cũng đỡ mệt nhiều.
8: Những năm gần đây tại Sơn La, các bệnh lý về tuyến giáp, đặc biệt là bacido, đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc các bệnh lý tuyến giáp

0: khám và điều trị cho hàng vạn bệnh nhân mắc các bệnh lý nội tiết, trong đó có Bazodo. Thưa bác sĩ, vì sao Bazodo vẫn có tỷ lệ người dân mắc bệnh cao như vậy, nhất là ở khu vực miền núi, qua phản ánh ở Sơn La chúng ta vừa nghe?
1: Vâng, tôi thấy rằng là Bazodo thì hiện tại là tương đối phổ biến, gặp rất là nhiều ở Việt Nam. Hiện tại đang công tác tại Viện Nội tiết Trung ương thì hàng ngày tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân và đến khám tại phòng mạch, phòng khám thì hàng ngày thì có gần như là cái tỷ lệ Bazodo ngày nào cũng gặp. Thì Bazodo còn gọi là cường giáp, theo một cái ngôn từ mà chúng ta hay nói. Đây là một bệnh lý tự miễn và một bệnh lý không quá hân gặp, hiện nay ngày càng gia tăng rất nhiều. Bệnh thường gặp thì ở nữ nhiều, khoảng gấp 5 lần so với nam giới, đặc biệt là trong cái độ tuổi lao động hoặc là phụ nữ ở độ tuổi trung niên thì chúng ta hay gặp. Ở một số khu vực miền núi thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ còn tương đối cao do rất là nhiều nguyên nhân. Theo tôi thì thứ nhất là người dân thì chúng ta khó nhận biết được cái triệu chứng, bởi vì là triệu chứng sớm thì thường biểu hiện nó cũng không rõ ràng, không đặc hiệu. Ban đầu thì có thể nhầm lẫn với các triệu chứng ví dụ như là mệt mỏi hoặc là cảm giác hồi hộp, run tay, sút cân thì chúng ta cũng bỏ qua. Đôi khi thì có dấu hiệu mất ngủ hoặc là tim đập nhanh. Đây là những cái triệu chứng đôi khi xảy ra rất âm thầm và từ từ. Thế thì thứ hai là cái điều kiện tiếp cận với y tế ở một số khu vực ở vùng miền núi thì còn hạn chế. Nhiều người có tâm lý thì chủ quan và có thể là tự điều trị tại nhà hoặc là điều trị không gặp bác sĩ tại các cái trung tâm y tế. Và chính vì thế mà cái quá trình tự điều trị dẫn đến khi mà bệnh nhân đến viện đã rất là muộn hoặc là các cái biến chứng nó đã khá là nặng rồi.
0: Vâng.
1: Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là bệnh lý tuyến giáp thì có thể là có liên quan đến một số yếu tố làm gia tăng hơn ở các cái vùng miền núi, ví dụ như là yếu tố dịch tễ, thiếu iốt hoặc là liên quan đến yếu tố miễn dịch, có stress kéo dài, liên quan đến cái mất cân bằng giữa yếu tố môi trường và yếu tố dinh dưỡng thì có thể gặp những trường hợp mà gia tăng bệnh hơn so với bình thường. Một số trường hợp sau khi điều trị ở cái vùng, các cái vùng sâu vùng xa ấy thì có thể là bệnh nhân thấy đỡ, sau đó thì tự bỏ thuốc rồi không khám tái khám định kỳ. Đây cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến bệnh dễ tái phát và làm gia tăng các cái trường hợp hơn ở các cái vùng miền núi. Tuy nhiên điều trị tích cực là khỏi được nếu mà chúng ta phát hiện sớm, và đa số là bệnh nhân có thể kiểm soát bệnh tốt, sinh hoạt và làm việc gần như bình thường. Vì vậy mà khi có các cái dấu hiệu nghi ngờ như là sụt cân nhanh, mất ngủ, hồi hộp, run tay, ra nhiều mồ hôi, đặc biệt là một số trường hợp bệnh Bazodo có cái biểu hiện đặc hiệu đó là mắt lồi, bệnh nhân có thể có cái cảm giác như là vướng cụm mắt, rồi chảy nước mắt, sợ ánh sáng, thì hoặc là kèm theo trên nền và cổ to, thì chúng ta cần phải đến khám ngay chuyên khoa nội tiết ở các trung tâm nội tiết, hoặc là chúng ta đến các cái nơi chuyên khoa sâu hơn để chúng ta có thể chuẩn đoán và điều trị kịp thời.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe với nội dung chủ động khám nội tiết, phát hiện sớm để kiểm soát bệnh lý âm thầm, với sự tham gia của thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tôi cũng có câu hỏi của một thính giả gửi đến ạ. Thính giả nói là vừa nghe bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh nói rằng là về bệnh lý cường giáp thì nữ gấp 5 lần so với nam giới, có thể lý giải cái vấn đề này như thế nào ạ?
1: Trường hợp mà nữ gấp nhiều hơn nam giới thì từ xưa đến nay chỉ chúng ta thấy rằng là ở nữ mình sẽ có một cái hàm lượng, tức là cái nội tiết tố đó là estrogen, thì ở nữ thì người ta thấy rằng là cái sự nhạy cảm so với các bệnh lý tuyến giáp ở nam giới thì là cao hơn. Chính vì thế mà ở nữ thường gặp đa phần là nhiều các bệnh lý về tuyến giáp hơn nam giới.
0: Vâng. Và để đăng ký khám rồi là tầm soát các bệnh lý nội tiết tại bệnh viện thì bác sĩ có thể hướng dẫn người dân là có thể đặt lịch khám online hay là đến khám thì theo hướng dẫn như thế nào để có thể là được khám nhanh và hiệu quả?
1: Nếu mà chúng ta có nghi ngờ hoặc là có cái biểu hiện về cường giáp hoặc các bệnh lý về nội tiết, ví dụ như là các triệu chứng liên quan đến cường giáp như hồi hộp, tim đập nhanh, hoặc là bệnh nhân gầy sút cân, hoặc là có triệu chứng như mất ngủ, hồi hộp, lo âu, và đặc biệt là có cái triệu chứng cảm thấy là cổ to, nốt vướng, thì chúng ta có thể đăng ký khám trực tiếp hoặc đặt lịch khám qua online, qua website của các trang của bệnh viện, hoặc fanpage, hoặc gọi tổng đài của các bệnh viện để giảm thời gian chờ đợi cho chúng ta. Khi mà đến khám thì chúng ta cần phải mang theo các giấy tờ, ví dụ như là căn cước công dân, bây giờ nó sẽ rất là tiện lợi để chúng ta có thể đăng ký sớm hơn, và mang theo các xét nghiệm đơn cũ và đặc biệt là các cái kết quả mà chúng ta có thể là đã thăm khám ở một nơi nào đấy để bác sĩ tiện chúng ta nhìn vào chúng ta có thể chẩn đoán

0: sơ bộ để cho các cái xét nghiệm chuyên sâu hơn.
1: Dạ vâng. Và với những bệnh nhân mà sau khi khám phát hiện các cái bệnh lý phổ biến như là đái tháo đường, u tuyến giáp hay là suy tuyến thượng thận thì bác sĩ sẽ lưu ý gì để bệnh nhân có thể điều trị và kiểm soát hiệu quả được căn bệnh ạ?
0: Chúng ta thì thấy rằng là bệnh đái đường và các bệnh lý tuyến giáp và bệnh lý thượng thận là những trong một trong những bệnh lý nội tiết cũng hay gặp. Điều quan trọng nhất trong các cái điều trị bệnh đó chúng là chúng ta cần phải tuân thủ, vì đây là những bệnh mãn tính và thường kéo dài. Việc tuân thủ là một điều mà vô cùng quan trọng để chúng ta điều trị bệnh. Tái khám đúng hẹn cũng như là không tự ý bỏ thuốc sẽ giúp cho các cái triệu chứng giảm và có thể là làm cho các tình huống bệnh được giảm nhanh hơn cũng như là kiểm soát bệnh tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta cần duy trì các cái chế độ sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tập luyện phù hợp, ví dụ như là thường xuyên tập luyện đi bộ khoảng 30 phút một ngày dưới ánh nắng và theo dõi các cái chỉ số lâm sàng qua các lần khám, thì chúng ta có thể tương tác, chúng ta trao đổi lại với bác sĩ, cũng như là trong quá trình điều trị mà chúng ta thấy có những cái bất thường, ví dụ như là tác dụng phụ của thuốc hoặc là các cái triệu chứng tái phát hoặc là các cái vấn đề liên quan khác mà chúng ta cảm thấy rằng là mình không được thoải mái trong quá trình mình điều trị, thì mình có thể trao đổi lại với bác sĩ. Đây là một cái điều rất quan trọng để chúng ta có thể kiểm soát được bệnh tốt hơn.
1: Dạ vâng. Và chúng tôi cũng nhận được một số thính giả gửi câu hỏi đến chương trình như sau ạ. Thính giả có đặt câu hỏi là: xin chào bác sĩ, năm nay tôi 40 tuổi, kỳ kinh của tôi thì bị ngắn chỉ còn 2 ngày và thường xuyên bị đau đầu, tim đập nhanh. Vậy tôi có thể bổ sung các loại thuốc nội tiết hay không? Và nếu đi khám thì tôi cần khám chuyên khoa gì tại bệnh viện nội tiết Trung ương ạ? Xin bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng. Những triệu chứng này thì chúng ta có thể thấy rằng có thể liên quan đến một số cái rối loạn nội tiết, đặc biệt là nữ giới. Thì như chúng ta thấy rằng là 40 tuổi thì là một độ tuổi bắt đầu hormone nữ bắt đầu suy giảm dần. Thì nếu mà tính ra cái độ tuổi mãn kinh chúng ta thấy gặp thường là trên 45 tuổi. Tuy nhiên là ở giai đoạn 40 tuổi thì do hormone giảm dần thì chúng ta có thể có một số các triệu chứng giảm, ví dụ như kỳ kinh của chúng ta bị ngắn lại. Thì có thể là gặp thêm một số cái triệu chứng, ví dụ như là chúng ta có stress căng thẳng tăng cái nguy cơ đau đầu hoặc là tim đập nhanh liên quan đến stress căng thẳng kéo dài. Thì chúng ta cần phải đến các cái cơ sở y tế chuyên khoa nội tiết để chúng ta có thể loại trừ các cái bệnh lý về nội tiết, ví dụ như là gặp những cái rối loạn về nội tiết sinh sản, ví dụ như là các cái bệnh u xơ hoặc là các cái suy giảm hormone do các nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là các bệnh lý về tuyến giáp gây nên những cái tình trạng triệu chứng như là tim đập nhanh hoặc là cảm giác mệt mỏi thường xuyên. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là một số các cái thuốc bổ sung nội tiết tố ấy, thì nếu mà chúng ta để bổ sung thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải đến các cơ sở y tế để xét nghiệm nồng độ hormone và chẩn đoán nguyên nhân để chúng ta mới điều trị phù hợp được. Được. Vì nếu mà chúng ta không dựa vào các xét nghiệm mà chúng ta tự ý dùng thuốc các nội tiết tố thì có thể ảnh hưởng đến cái tiến trình phát hiện cũng như là chẩn đoán và điều trị bệnh, thậm chí là có thể gây nên những cái tình huống ảnh hưởng đến cơ thể của chính chúng ta. Thế thì trên thị trường chúng ta hiện nay thì có một số các loại cái nội tiết tố mà ví dụ như chúng ta bổ sung isoflavone hoặc là collagen hoặc có vitamin hoặc thảo dược, nói tóm chung lại là có thể gọi là một số các cái thuốc nội tiết tố, nhưng thực ra nó là các cái thực phẩm chức năng mà chúng ta nghĩ rằng là nó có tác động đến yếu tố nội tiết. Tuy nhiên các nghiên cứu thì nó cũng chưa được đầy đủ và chúng ta có thể giảm một số phần nào cái triệu chứng của các cái rối loạn liên quan đến giảm nội tiết tố ở nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải đến cơ sở khám để chúng ta có thể được tư vấn của bác sĩ và bổ sung nội tiết tố đúng và kịp thời, hoặc là đúng theo cái hướng dẫn của bác sĩ, tránh những cái tác dụng phụ cũng như là những cái ảnh hưởng đáng tiếc.
1: Dạ vâng. Và chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi của thính giả khác nữa. Thính giả có nói là: thưa bác sĩ, gần đây mẹ tôi đi khám và có kết luận là u nang keo tuyến giáp lành tính nhân lạnh, kích thước 3 cm. Xin hỏi là mẹ tôi có cần thiết phải phẫu thuật không? Và nghe nói hiện nay thì Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã có phương pháp phẫu thuật u tuyến giáp không đau không sẹo, có thể về trong ngày. Bác sĩ có thể thông tin giúp cho gia đình tôi được biết ạ. Xin cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Như chúng ta đã thấy rằng là cái tình huống mà chúng ta gặp các cái biếu nhân mà kích thước khoảng 3 cm thì cũng đối với chuyên môn của chúng tôi gặp rất là nhiều.
1: Được.
0: Thế thì để xác định cái nhân này thì tôi phải làm rất nhiều cái xét nghiệm liên quan, ví dụ chúng tôi siêu âm, tiến hành chọc hút tế bào và thậm chí là chúng tôi chụp xạ hình, làm các xét nghiệm hormone thì chúng tôi mới chẩn đoán được ra cái biếu nhân này nó thuộc tính chất nhân như thế nào, thì lúc đấy mà có cái quyết định phù hợp. Với trường hợp của bạn thì nó là u nang keo lành tính, thì với kích thước 3 cm, nếu mà có các cái triệu chứng liên quan ví dụ như là nút vướng hoặc là cổ to nhiều nhiều, khó cảm giác khó thở, chèn ép, thì có thể có những cái phương pháp, ví dụ như các cái phương pháp xâm lấn tối thiểu. Nếu mà là u lành tính thì có thể can thiệp bằng đốt sóng cao tần. Hay những trường hợp to hơn hoặc là có yếu tố nguy cơ cao hơn thì lúc đấy bác sĩ có cái xử lý chuyên sâu hơn. Ví dụ có thể can thiệp phẫu thuật trong những trường hợp mà có yếu tố nguy cơ của ung thư, hoặc là các xét nghiệm chuyên sâu hơn mà chúng ta thấy có cái dấu hiệu của nó không được lành tính. Cái trường hợp của mình thì một số trường hợp khác thì nếu không có triệu chứng và nếu mà có thể cân nhắc thì chúng ta vẫn có thể theo dõi, chúng ta cũng không nên quá lo lắng.
1: Bạn có thính giả có hỏi là thêm một câu hỏi nữa là hiện nay thì có phương pháp phẫu thuật u tuyến giáp tại bệnh viện nội tiết trung ương mà không đau không sẹo và có thể về trong ngày, thì bác sĩ có thể tư vấn thêm ạ.
0: Phương pháp mà phẫu thuật u tuyến giáp tại bệnh viện nội tiết trung ương không đau không sẹo và có thể về trong ngày, thì chúng ta thấy rằng là nếu mà nói đến phẫu thuật ý, thì có phương pháp phẫu thuật nội soi tại bệnh viện nội tiết trung ương được thực hiện cũng khá lâu rồi. Okay. Thì gần như là không để lại sẹo vì là hiện tại là đây là phương pháp nội soi không qua đường mổ phía trước ở cổ. Tuy nhiên là đây là cũng là một phương pháp là phẫu thuật. Thế hiện nay thì một số trường hợp các trường hợp u lành tính thì có một cái phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu mới, đó là phương pháp đốt sóng cao tần. Dùng cái sóng cao tần thì chúng ta sẽ đưa kim vào trong cái vùng cổ dựa trên cái khi mà chúng ta siêu âm trên cái màn hình ấy, thì chúng ta sẽ can thiệp để đốt cái nhân đó nhỏ đi và gần như là rất là ít tai biến, cũng như là thời gian chi phí cũng như nằm viện là rút ngắn lại.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi nữa xin gửi đến bác sĩ, đó là thính giả có hỏi là mẹ tôi bị đái tháo đường type 2 và xin bác sĩ lời khuyên để tôi có thể chăm sóc điều trị phòng tránh các biến chứng của bệnh đái tháo đường cho bà. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Tôi thì thấy rằng là đối với những trường hợp bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta rất là hay gặp, nhất là bố mẹ của chúng ta, và cái biến chứng hay gặp rất nhiều đó là các cái biến chứng về biến chứng thận, biến chứng tim, cũng như là liên quan đến biến chứng thần kinh và biến chứng mắt. Thế thì nếu mà để kiểm soát được bệnh tốt, chắc chắn là chúng ta phải dự phòng các biến chứng, thì gia đình cần hỗ trợ người bệnh duy trì một cái chế độ ăn phù hợp, đặc biệt là người già làm sao có chế độ ăn phù hợp nhất để hạn chế được các cái việc tăng đường máu, cũng như là ăn uống dễ dàng hơn, không ảnh hưởng đến cái tâm lý của các cụ. Và cái việc thứ hai là chúng ta cần phải theo dõi cái quá trình uống thuốc đều, theo dõi đường máu, khám mắt và kiểm tra định kỳ tại bệnh viện, cũng như là khám tầm soát các biến chứng định kỳ thường xuyên đến các cái cơ sở y tế mà chúng ta theo bảo hiểm, hoặc là chúng ta phải kiểm soát bằng cách là chúng ta tương tác, chúng ta trao đổi với bác sĩ điều trị để chúng ta có những cái chăm sóc phục vụ tốt nhất. Ngoài ra thì chúng ta cần chú ý chăm sóc bàn chân, đặc biệt là ở người già, bởi vì là nguy cơ bị loét tăng lên và gây nên tình trạng nhiễm trùng. Đồng thời thì chúng ta cũng khuyến khích các cụ vận động phù hợp, tránh tình trạng là các cụ hạn chế ngồi một chỗ gây nên các cái vết loét tỉ đè, và đồng thời là chúng ta tác động đến tâm lý các cụ để chúng ta có những cái động viên phù hợp cho các cụ để ổn định an tâm điều trị.
1: Dạ vâng. Và thưa bác sĩ, nhân chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có khuyến cáo gì để người dân có thể chủ động bảo vệ sức khỏe nội tiết ngay từ sớm?
0: Dạ vâng. Tôi thấy rằng là bệnh lý nội tiết thì ngày càng gia tăng, và đặc biệt là các bệnh lý tuyến giáp và các bệnh lý rối loạn chuyển hóa như là đái tháo đường. Tôi muốn nhắn gửi rằng các bệnh lý nội tiết hiện nay khá phổ biến nhưng mà hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu mà được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Chúng ta nên khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc và không chủ quan với bất kỳ những cái dấu hiệu nào của cơ thể, và đến khám các cơ sở y tế gần nhất chúng ta có thể. Đấy là cái khuyến cáo mà tôi xin đưa ra cho quý vị và các bạn.
1: Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh. Thưa quý vị, thưa các bạn, các bệnh lý nội tiết như là đái tháo đường, rối loạn tuyến giáp hay là suy giảm hormone, rối loạn chuyển hóa đang ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa. Điều đáng lo ngại là phần lớn các bệnh này tiến triển âm thầm, triệu chứng dễ bị bỏ qua cho đến khi xuất hiện biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch, thần kinh, xương khớp và chất lượng cuộc sống. Trong bối cảnh đó thì việc chủ động khám, tầm soát định kỳ và phát hiện sớm đóng vai trò đặc biệt quan trọng, giúp người bệnh kiểm soát hiệu quả, giảm nguy cơ biến chứng và duy trì cuộc sống khỏe mạnh lâu dài. Và một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp, bệnh viện nội tiết trung ương đã đến tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và gửi câu hỏi tới chương trình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
3: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.
5: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15, đối thoại, đưa người qua biên giới trái phép, dấu hiệu và cách báo tin an toàn. 10:00 tình khúc thế kỷ, 10:30 Việt Minh Tổ quốc, chống vi phạm bản quyền, khẳng định quyết tâm bảo vệ lao động sáng tạo ở Việt Nam. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 kết nối công nghệ, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thách thức từ những nguy cơ hiện hữu. 11:30 bản tin thật và giả, 11:35 kết nối 54, 12:00 thời sự trưa, 13:00 câu lạc bộ âm nhạc, 13:30 chuyển đổi xanh, Hà Nội câu chuyện chuyển đổi xanh làng nghề, 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương.
6: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Trả lời các câu hỏi tại diễn đàn đối thoại Shangri-La lần thứ 23, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ ngày càng thực hiện hiệu quả hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đóng góp chủ động có trách nhiệm hơn cho ASEAN và hòa bình ổn định khu vực. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đề thi đánh giá năng lực đợt 2 cách đây 6 ngày không dịch hay sao chép tài liệu ôn tập của Mỹ. Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay đã ra quyết định cuối cùng liên quan đến cuộc xung đột giữa nước này với Iran, trong đó vẫn giữ quan điểm Iran phải từ bỏ vĩnh viễn việc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Tối qua tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn về quốc phòng an ninh uy tín hàng đầu châu Á và thế giới. Trong đó nêu rõ 6 định hướng kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm từ xa. Trong đó gồm thúc đẩy luật lệ và đối thoại để giảm rủi ro, xây dựng cấu trúc khu vực mở, lấy ASEAN làm trung tâm, đặt an ninh con người vào trọng tâm, xây dựng chuẩn mực trách nhiệm với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng, củng cố nền tảng xã hội và khả năng chống chịu, đồng thời tăng cường bảo vệ không gian thông tin, nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải.
0: Tiếp đó, trong phần hỏi đáp tại diễn đàn, trả lời câu hỏi của tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore về những cải cách đổi mới quản trị quốc gia trong 2 năm vừa qua sẽ tác động ra sao đến chính sách đối ngoại của Việt Nam và vai trò mạnh mẽ hơn của Việt Nam trong khu vực ASEAN và toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.
8: Ở Việt Nam hiện nay chúng tôi đang triển khai mạnh mẽ cái việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thể chế và nâng cao cái năng lực quản trị quốc gia. Mục tiêu lớn nhất là để tạo ra cái động lực phát triển mới, năng lực nâng cao cái sức cạnh tranh và sức sống chịu của đất nước trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và phức tạp. Việt Nam chúng tôi cũng nhìn nhận ASEAN là không gian chiến lược trực tiếp gắn với hòa bình, ổn định và phát triển của mình. Việt Nam luôn coi thành công của ASEAN cũng là thành công của chính mình. Trong những năm tới, khi mà năng lực quốc gia được nâng lên, Việt Nam sẽ đóng góp nhiều hơn cho ASEAN và sẽ cùng các nước thành viên khác gắn kết ASEAN như một điểm hội tụ chiến lược, đặc biệt là trong những lĩnh vực như kết nối kinh tế, chuyển đổi số, an ninh chuỗi cung ứng, an ninh biển và thu hẹp cái khoảng cách phát triển.
7: Trả lời câu hỏi từ đại diện đoàn đại biểu Trung Quốc về cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 giữa Trung Quốc và Việt Nam có tạo ra một cách tiếp cận mới để thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực hay không, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
8: Việt Nam cam kết tham gia chủ động có trách nhiệm và giải quyết các vấn đề chung của quốc tế, của khu vực và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng khẳng định là tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc và hòa bình cùng có lợi là bạn và đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
0: Liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản được đăng tải trên các website và báo cáo của tập đoàn Vingroup, công ty cổ phần Vinhome, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa yêu cầu doanh nghiệp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật về tín dụng, quản lý ngoại hối, kinh doanh vàng và bất động sản. Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh chủ trương nhất quán là khuyến khích đưa nguồn lực vàng trong dân vào phục vụ phát triển kinh tế, nhưng không để vàng trở thành phương tiện thanh toán, tránh đầu cơ vàng và vàng hóa nền kinh tế. Cơ quan này khẳng định mọi hoạt động huy động vốn được sử dụng vàng trực tiếp, gián tiếp, trái quy định sẽ bị xử lý nghiêm, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến phù hợp với pháp luật.
7: Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Phóng viên Lê Thu thông tin.
9: Trong buổi sáng nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Theo cô Lê Minh Thư, Phó Hiệu trưởng, Giáo viên ngữ văn, Trường Trung học Phổ thông Galileo, nhiều học sinh thường mất điểm đáng tiếc không phải vì thiếu kiến thức mà do đọc chưa kỹ yêu cầu của đề bài.
10: Yêu cầu thì chỉ ra từ ngữ, hình ảnh, thế nhưng mà lại chỉ ra cả câu thơ. Hoặc ngược lại thì đây cũng là một trong những cái phải chú ý, đó là đọc kỹ để xác định đúng những từ khóa trọng tâm để trả lời đúng chuẩn theo cái yêu cầu của đề bài.
9: Để phục vụ kỳ thi, Hà Nội thành lập 224 điểm thi lớp 10 trung học phổ thông không chuyên và 27 điểm thi lớp 10 chuyên. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Hà Nội có nhiều điểm mới. Thành phố bỏ quy định phân chia khu vực tuyển sinh, cho phép học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường trung học phổ thông công lập không chuyên nào. Điều kiện dự tuyển cũng được điều chỉnh từ nơi thường trú sang nơi cư trú nhằm tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn.
11: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đề thi đánh giá năng lực đợt 2 cách đây 6 ngày không dịch hay sao chép tài liệu ôn tập của Mỹ. Những ngày qua, một số thí sinh cho rằng các câu hỏi logic trong phần tư duy khoa học có nét tương đồng với tài liệu luyện thi đầu vào trường luật của Mỹ. Theo nhà trường, sau rà soát, các câu hỏi có khác biệt về ngữ cảnh, dữ kiện, nhân vật, hệ thống điều kiện và phương án trả lời. Việc tương đồng về danh thức suy luận hoặc mô hình logic được cho là phổ biến trong các kỳ thi chuẩn hóa, không ảnh hưởng đến tính công bằng của đề thi.
7: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bố trí 408 người hoạt động không chuyên trách hỗ trợ chuyển đổi số tại 168 phường xã và đặc khu theo chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân thành phố. Lực lượng này sẽ được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì nguồn nhân lực công nghệ ở cơ sở, phục vụ triển khai đề án 06 phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các địa phương sẽ căn cứ nhu cầu thực tế để ký hợp đồng bố trí công việc và trang thiết bị phù hợp. Thành phố cũng đang rà soát sắp xếp hơn 5.000 nhân sự không chuyên trách, trong đó gần 1.000 người có thể chuyển sang công chức viên chức.
11: Hiện Đà Nẵng còn 8 thôn và 13 cụm dân cư lõm sóng điện thoại di động. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu khắc phục vùng lõm sóng trước ngày 30 tháng 6 tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã và các đơn vị liên quan phối hợp với Viettel Đà Nẵng và các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát vị trí xây dựng trạm phát sóng tại 21 thôn, cụm dân cư lõm. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết.
12: Sở Khoa học Công nghệ đã phối hợp với các sở ngành rà soát, phân loại và đề xuất nâng cấp cái hạ tầng công nghệ thông tin cho 45 xã phường, tăng cường cơ chế phối hợp và phân quyền rõ ràng. Cần phải có quy chế phối hợp giữa các sở ngành với Ủy ban dân các xã phường trong xử lý sự cố, phản hồi kỹ thuật và triển khai ứng dụng, tránh tình trạng xử lý chồng chéo hoặc là nhiều người tham gia nhưng mà không ai chịu trách nhiệm.
7: Tối qua tại quảng trường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra chương trình nghệ thuật đường phố đặc sắc với những giai điệu quân nhạc hào hùng, những bước diễu hành đầy khí thế, cùng nhiều tiết mục nghệ thuật sôi động hấp dẫn. Chương trình do Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn tổ chức. Tối nay chương trình tiếp tục diễn ra tại quảng trường Biển Sầm Sơn, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa du lịch của địa phương.
11: Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu bên dòng sông Hương thơ mộng. Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch Huế cho biết.
13: Trong tháng 6 này thì chúng ta sẽ có lễ hội âm nhạc trên sân khấu sông Hương và lễ hội diễn ra 3 đêm gồm có 8 đoàn nghệ thuật của quốc tế. Ngoài ra sẽ có một đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó ở Hồ Tịnh Tâm từ 18 giờ đến 21 chúng ta sẽ có lễ hội sen. Đây là cái show thực diện đầu tiên đang thí nghiệm để làm sao để có những cái show thực diện về đêm. Và cái show này sẽ được bán vé, cũng sẽ tạo được một cái sản phẩm mới và phát huy giá trị của sen Huế trong văn hóa Huế kết hợp với du lịch.
7: Tiếp tục chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa to trên 220mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngoài ra, sáng nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90 mm. Chiều tối và tối nay, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa và các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
7: Tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran phải cam kết từ bỏ vĩnh viễn việc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế như một phần trong thỏa thuận mà ông đang xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
14: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 29 tháng 5, ông Trump cho biết điều kiện quan trọng nhất là Tehran phải đồng ý rằng nước này sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân hoặc bom hạt nhân. Đây là yêu cầu cốt lõi trong chính sách của Mỹ đối với chương trình hạt nhân của Iran. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay lập tức cho hoạt động vận tải biển không hạn chế theo cả hai chiều và không áp dụng bất kỳ khoản chi phí quá cảnh nào. Theo ông Trump, toàn bộ thủy lôi còn sót lại trong khu vực sẽ được loại bỏ. Ông cho biết lực lượng Mỹ đã phá hủy nhiều thủy lôi bằng các tàu quét mìn chuyên dụng. Đồng thời, Iran sẽ hoàn tất việc giả phá hoặc kích nổ số thủy lôi còn lại. Tổng thống Mỹ cũng cho biết cuộc phong tỏa hải quân mà ông mô tả là chưa từng có tiền lệ sẽ được dỡ bỏ. Các tàu thuyền đang mắc kẹt tại khu vực có thể bắt đầu di chuyển và trở về cảng đích sau khi các biện pháp hạn chế chấm dứt. Một nội dung đáng chú ý khác liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, ông Trump đề cập tới lượng vật liệu hạt nhân đã được làm giàu mà ông gọi là bụi hạt nhân hiện đang nằm sâu dưới lòng đất tại các cơ sở hạt nhân của Iran. Mỹ sẽ phối hợp với Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA để khai quật số vật liệu này và tiêu hủy hoàn toàn. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông sẽ tham dự cuộc họp tại phòng tình huống của Nhà Trắng trong ngày hôm nay, 29 tháng 5, để cùng các quan chức an ninh quốc gia đưa ra quyết định cuối cùng.
11: Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo các tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế hàng đầu thế giới ngày 29 tháng 5 cảnh báo cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đang gây sức ép lên nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời tác động nghiêm trọng nhất tới nền kinh tế dễ bị tổn thương. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
14: Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết, một trong những mối quan ngại lớn nhất hiện nay là tình hình tại eo biển Hormuz, các hoạt động quân sự và những hạn chế đối với vận tải biển trong khu vực đã ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng quốc tế và làm gia tăng bất ổn trên thị trường. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo của bốn tổ chức quốc tế hôm 28 tháng 5 nhằm đánh giá tác động kinh tế của cuộc xung đột và thảo luận các biện pháp ứng phó trong trường hợp căng thẳng tiếp tục kéo dài. Các tổ chức cho biết nền kinh tế toàn cầu nhìn chung vẫn duy trì được khả năng chống chịu trước những cú sốc gần đây. Tuy nhiên, các nước nghèo và đang phát triển đang phải gánh chịu tác động lớn nhất từ giá nhiên liệu tăng cao, chi phí phân bón leo thang, sự bất ổn của thị trường và nguy cơ suy giảm việc làm. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, giá năng lượng không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và vận tải mà còn làm gia tăng áp lực đối với nhiều nền kinh tế vốn đã gặp khó khăn về tài chính và nợ công. Các tổ chức cũng đặc biệt cảnh báo nguy cơ thiếu nguồn cung trong những tháng tới nếu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz không sớm được trở lại bình thường.
7: Thủ tướng Hungary Magyar cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận chính trị với Liên minh châu EU về việc giải ngân 16,4 tỷ euro tiền quỹ EU đóng băng trước đó. Như Hoa, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
15: Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Magyar, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ giải ngân 10 tỷ euro từ quỹ phục hồi, 4,2 tỷ euro từ quỹ liên kết và thêm 2,2 tỷ euro nữa khi các cải cách hoàn tất. Thỏa thuận này đạt được sau nhiều tuần thảo luận và hợp tác chặt chẽ giữa Ủy ban châu Âu và chính phủ mới của Hungary về các cải cách nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ chống tham nhũng và pháp quyền. Hai bên cũng nhất trí về các dự án cụ thể hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm, bao gồm năng lượng, nhà ở, giao thông vận tải và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, Hungary đã quyết định gia nhập Văn phòng Công tố châu Âu, sửa đổi các quy định về đấu thầu công. Sinh viên Hungary có thể tham gia chương trình trao đổi Erasmus từ năm học tới sau những tiến triển về các vấn đề liên quan đến tự do học thuật và quản trị trong các cơ sở giáo dục đại học của Hungary. Về phía Hungary, Thủ tướng Magyar nhấn mạnh khoản ngân sách này sẽ được sử dụng để tái thiết Hungary, thúc đẩy nền kinh tế, khôi phục và phát triển các dịch vụ công cộng, đồng thời phát triển y tế, giáo dục và tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Theo giới phân tích, mặc dù đạt được thỏa thuận khung quan trọng mở khóa 16,4 tỷ euro, tuy nhiên để tiếp cận trọn vẹn khoản quỹ này, Hungary vẫn phải hoàn thành rất nhiều cải cách lớn, quan trọng, cũng như nhiệm vụ mà EU yêu cầu, đồng thời trình kế hoạch phục hồi đã sửa đổi để được Hội đồng EU phê duyệt.
11: Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra lệnh trong vòng 14 ngày phải gỡ bỏ tên Tổng thống Donald Trump khỏi trung tâm biểu diễn nghệ thuật Dolphin Kennedy ở thủ đô Washington, đồng thời phán quyết việc đổi tên trung tâm này là trái luật. Theo quy định này, đây là công trình tưởng niệm cố Tổng thống Dolphin Kennedy và chỉ Quốc hội Mỹ mới có thẩm quyền thay đổi tên gọi chính thức của cơ sở này. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đối thoại.
16: Đối thoại. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tình trạng đưa người qua biên giới trái phép không còn là câu chuyện cá biệt. Các đường dây môi giới hoạt động tinh vi hơn, lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, việc nhẹ, lương cao, thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, không cần trình độ, không cần hợp đồng. Nạn nhân không chỉ là lao động tự do, mà ngày càng có xu hướng trẻ hóa, thậm chí có trường hợp là thanh thiếu niên, chưa đủ kỹ năng tự bảo vệ mình. Vấn đề đặt ra là vì sao cảnh báo nhiều nhưng vẫn có người tin? Dấu hiệu nào cho thấy người đang đứng trước nguy cơ bị dụ dỗ? Và quan trọng nhất, báo tin thế nào để an toàn và kịp thời? Chương trình hôm nay bàn sâu vào ba trục chính: thực trạng, dấu hiệu nhận diện, cơ chế báo tin an toàn. Và bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng các vị khách mời.
1: Vâng, trước hết thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đó là Thượng tá Đoàn Văn Giang, điều tra viên cao cấp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an.
17: Vâng, xin chào chị. Xin chào các thính giả đang nghe đài.
1: Vâng, và vị khách thứ hai xin được giới thiệu là anh Nguyễn Việt Dũng, cán bộ tư vấn Tổng đài Quốc gia về phòng chống mua bán người 111.
18: Rồi vâng, chào MC ạ, chào anh Giang và quý vị khán thính giả đang nghe đài.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, không ít vụ việc đưa người qua biên giới trái phép bắt đầu từ những lời mời gọi rất là hấp dẫn trên mạng xã hội. Khi sự việc vỡ lở thì nhiều gia đình mới giật mình nhận ra là đã bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm. Và chương trình hôm nay như đã giới thiệu thì không chỉ phân tích thực trạng mà tập trung vào hai nội dung thiết thực, đó là nhận diện sớm dấu hiệu nguy cơ và báo tin an toàn kịp thời. Và trước khi đi vào vấn đề dấu hiệu và cảnh báo tin an toàn thì chúng ta cần nắm rõ bối cảnh cũng như là quy mô của tình trạng đưa người qua biên giới trái phép hiện nay, vừa là hiện tượng di cư bất hợp pháp, vừa là một phần của tội phạm mua bán người có tổ chức.
19: Việt Nam phát hiện khoảng 400 vụ mua bán người mỗi năm, liên quan tới gần 1.000 nạn nhân và khoảng 600 đối tượng liên quan, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái trong độ tuổi từ 15 đến 30. Tình trạng xuyên biên giới sang các nước lân cận để tham gia hoạt động lừa đảo, lao động cưỡng bức hoặc bị bóc lột đang tăng lên do các mạng lưới tội phạm sử dụng mạng xã hội để tuyển mộ, dụ dỗ nạn nhân bằng các lời hứa việc làm dễ, lương cao. Một số vùng biên giới với Campuchia và Lào luôn là các điểm nóng của hoạt động đưa người trái phép, bao gồm cả các đường dây lừa đảo qua mạng và môi giới việc làm bất hợp pháp. Không chỉ trong khu vực lân cận, có báo cáo quốc tế về người Việt Nam bị phát hiện ở các tuyến đường rủi ro cao hơn như vượt biển tới châu Âu hoặc các quốc gia thứ ba trái phép, với hàng nghìn trường hợp được xác định, một phần qua các cơ quan an ninh nước ngoài.
1: Chúng ta vừa nghe một số thông tin về cái tình trạng mà đưa người qua biên giới trái phép hiện nay. Và trước hết thì xin được hỏi đại diện Cục Cảnh sát Hình sự, thưa Thượng tá Đoàn Văn Giang, từ thực tiễn điều tra thì đưa người qua biên giới trái phép hiện nay còn có những cái vụ việc nhỏ lẻ hay là đã hình thành các đường dây tổ chức chặt chẽ hoạt động xuyên biên giới ạ?
17: Vâng, thưa chị, từ thực tiễn điều tra và đấu tranh phòng chống tội phạm ở Việt Nam hiện nay, có thể khẳng định hành vi đưa người qua biên giới trái phép không còn là chủ yếu là các vụ việc nhỏ lẻ, mà đã và đang hình thành nhiều cái đường dây tổ chức chặt chẽ có tính chất xuyên biên giới. Về cái xu hướng chuyển từ nhỏ lẻ sang tổ chức thành đường dây thì trước đây nhiều vụ đưa người qua biên giới trái phép chỉ do một vài cá nhân tổ chức với quy mô nhỏ, thì trong những năm gần đây qua công tác điều tra thực tế cho thấy thì các đối tượng liên kết thành nhóm hoặc đường dây và có sự phân công vai trò cụ thể như người tuyển mộ, người môi giới, người dẫn đường, người liên hệ ở nước ngoài, rồi người thu tiền. Hoạt động qua nhiều cái địa bàn, nhiều quốc gia như Trung Quốc, Lào và Campuchia. Thế thì báo cáo chị này, nhiều cái vụ án cho thấy các đối tượng trong nước câu kết chặt chẽ với các đối tượng ở nước ngoài và dùng mạng xã hội rồi sim giác, tài khoản ảo để dụ dỗ người dân vượt biên trái phép hoặc sang làm việc với cái hình thức giới thiệu nó là việc nhẹ lương cao. Và thực tế thì những cái có những cái tính chất xuyên biên giới ngày càng rõ. Qua thực tiễn điều tra thì các đường dây thường có những đặc điểm, có những cái mắt xích ở cả hai phía biên giới, những người Việt Nam và người nước ngoài. Thế nạn nhân mà sau khi được đưa vượt biên sẽ được bàn giao cho các tổ chức hoặc cơ sở ở nước ngoài. Thế một số trường hợp thì bị ép lao động, thậm chí là báo cáo chị là cũng là ép mà bán dâm và lừa đảo qua mạng hoặc bị bán sang những nơi khác nếu không đạt được yêu cầu của các đối tượng. Điều này cho thấy hoạt động không chỉ mang tính tự phát mà đã mang tính tội phạm có tổ chức và xuyên quốc gia. Về cái phương thức thủ đoạn thì ngày càng tinh vi. Thế báo cáo chị là các đối tượng thường là lợi dụng mạng xã hội như là Facebook, Zalo và Telegram để tìm người, dụ dỗ bằng các lời hứa hẹn như việc nhẹ lương cao, xuất cảnh lao động nhanh và cũng không cần phải giấy tờ cả. Và sử dụng nhiều khâu trung gian để tránh bị phát hiện. Thế một số trường hợp nạn nhân trước đây sau khi trở về thì lại tham gia vào môi giới cho đường dây, làm cho mạng lưới ngày càng mở rộng. Thế từ thực tiễn điều tra có thể rút ra nhận định nó là tội phạm đưa người qua biên giới trái phép đã chuyển từ tự phát sang có tổ chức, quy mô, tính chất, phương thức ngày càng phức tạp. Nhiều đường dây hoạt động xuyên biên giới có sự câu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Đấy, và báo cáo chị để chị cũng nắm được như vậy.
1: Vâng. Thượng tá Đoàn Văn Giang thì vừa nêu những cái thông tin và cho thấy là cái việc đưa người qua biên giới trái phép hiện nay không còn là những cái vụ việc nhỏ lẻ nữa mà không còn tự phát nữa mà đã hình thành các đường dây có tổ chức rất là chặt chẽ, rồi là có phân công vai trò cụ thể, đặc biệt là đã ứng dụng những cái phương tiện như mạng xã hội để dụ dỗ người dân xuất khẩu trái phép với cái lời mời gọi ngọt ngào là việc nhẹ lương cao đấy ạ. Từ dữ liệu tiếp nhận cuộc gọi của Tổng đài 111 thì xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là có nhận thấy cái xu hướng gia tăng của các cuộc gọi liên quan đến nguy cơ xuất cảnh trái phép và đặc biệt cái nhóm đối tượng nào đang chiếm tỷ lệ cao?
20: Dạ vâng, thưa chị là từ dữ liệu của Tổng đài chúng tôi tiếp nhận thì chúng tôi nhận thấy được là cái xu hướng các cái cuộc gọi liên quan đến nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép nó đang gia tăng và có diễn biến phức tạp. Thì cái nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ cao ở đây thì là chủ yếu là cái đối tượng thanh thiếu niên ở đang trong cái độ tuổi lao động. Có một sự chuyển biến rõ rệt mà chúng tôi nhận thấy là trước đây thì cái đối tượng nạn nhân ấy là nữ giới và trẻ em gái phục vụ cho cái mục đích mại dâm hay kết hôn cưỡng bức ở các vùng dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế thì chiếm phần lớn. Tuy nhiên là sau cái dịch Covid cùng với sự phát triển của các cái trung tâm lừa đảo tại khu vực Đông Nam Á thì nạn nhân thì là nam giới và sống ở những cái khu vực đồng bằng có trình độ hiểu biết về internet công nghệ thì lại đang có xu hướng gia tăng. Đấy là cái nhóm đối tượng mà chúng tôi đang nhận thấy là nó có gia tăng hiện tại ạ.
1: Vâng, từ việc tiếp nhận cuộc gọi cũng cho thấy là đối tượng mà bây giờ bị tiếp cận nhiều nhất vẫn là thanh thiếu niên đúng không ạ? Và những cái đối tượng mà những người dân mà biết sử dụng mạng xã hội cũng là những đối tượng mà bị kẻ xấu lợi dụng để có thể mời chào qua mạng xã hội đấy ạ. Người dân mà khi gọi đến tổng đài 111 thì thường đang ở cái giai đoạn nào thưa anh? Mới nghi ngờ chuẩn bị đi hay là sự việc đã xảy ra, và điều này thì nói lên điều gì về khả năng phát hiện sớm trong cộng đồng?
20: Vâng, thực tế thì tổng đài tiếp nhận cuộc gọi của người dân gọi tới thì nó ở cả ba giai đoạn, giai đoạn nghi ngờ, chuẩn bị đi và khi cái sự việc xảy ra. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà cái sự việc đã rồi thì vẫn đang chiếm tỷ lệ cao. Cái điều này cho thấy thì khả năng mà phát hiện sớm, phòng ngừa từ xa trong cộng đồng vẫn còn đang có nhiều cái khoảng trống. Nhiều gia đình thì chỉ thực sự nhận ra nguy hiểm khi con em của họ đã mất liên lạc hoặc nhắn tin cầu cứu từ bên kia biên giới.
1: Vâng, có thể thấy là như anh thông tin là đó xảy ra ở rất là nhiều giai đoạn chứ không chỉ là giai đoạn nào đúng không ạ?
20: Dạ.
1: Và trước khi mà trao đổi tiếp với hai vị khách mời thì xin mời quý vị cùng các vị khách mời nghe ý kiến của một số nạn nhân và người nhà nạn nhân.
21: Bà thím rủ dây em đi làm sang bên Trung Quốc. Bà ấy không phải là dây em sang đi làm, mà là bà ấy bán em sang bên Trung Quốc làm vợ với anh người ta. Thế là sống ở đấy tận 4 năm. May mắn quá em lại về nhà được.
3: Người Trung Quốc là tới nhà luôn mà. Đi cùng một người bên Lào nhưng mà người Mông ấy. Người Trung Quốc kia không biết nói tiếng phổ thông. Chỉ là nói tiếng Trung Quốc cho một người con gái là đưa nói mấy gì cho người Mông. Bảo là biết nhau trước kia là biết cho Facebook, TikTok thôi. Bảo có thích cưới nhau không? Cưới thì cưới, lê tới thì cưới thôi như thế. Thì lê, nhưng mà lê xong là bố mẹ không đồng ý, kiểu như đi xa quá ấy. Không biết nó bị lừa hay là lấy thật. Một số người trong bạn khác tựa là có mấy đứa là đi Trung Quốc cưới nhau, cưới xong là đi như kiểu thật, nhưng mà hai nam ba nam đấy thì lại bà đi cho người khác đấy, cho bố mẹ nghe thì bố mẹ có thế thì cũng đồng ý.
4: Vâng, rõ ràng người dân cũng đã nghe nhiều cảnh báo, nhưng mà qua hai ý kiến vừa rồi có thể thấy là rủi ro vẫn có thể tái diễn và có thể xảy ra, và hậu quả thì cũng không thể lường trước được ạ. À, theo anh Giang ạ, khoảng trống nằm ở nhận thức, ở kỹ năng hay là phòng vệ hay là sự chủ động báo tin ạ?
17: Vâng, thưa chị, thì rủi ro vẫn là tái diễn dù đã có cảnh báo do sự kết hợp của nghèo đói, nhẹ dạ và thủ đoạn tội phạm tinh vi, đặc biệt qua mạng xã hội, giới thiệu cái việc nhẹ nâng cao, nhu cầu tìm việc, thiếu hiểu biết và khao khát thay đổi cái cuộc sống nhanh chóng khiến người dân vẫn sập bẫy với các chiêu trò tinh vi. Thực tế cho thấy rủi ro vẫn tái diễn không phải vì người dân không nghe cảnh báo, mà vì tồn tại nhiều cái khoảng trống cùng lúc như cái nhận như ở cái nhận thức, rồi kỹ năng và cả cái cơ chế hỗ trợ. Ta có thể phân tích theo từng cái tầng về cái khoảng trống về nhận thức. Biết nhưng chưa tin mình sẽ là nạn nhân. Nhiều người nghĩ mình không dễ bị lừa vậy đâu. Đấy. Đây là những hiệu ứng chủ quan. Cảnh báo thường chung chung, trong khi thủ đoạn thay đổi liên tục. Tội phạm cá nhân hóa kịch bản, các đối tượng thì đọc kỹ cái hồ sơ của Facebook, hoàn cảnh gia đình để đánh vào đúng cái điểm yếu của các nạn nhân.
4: Vâng.
17: Và khi đã đầu tư cảm xúc ấy, thì như là tình yêu online để hứa hẹn việc làm, nạn nhân dễ rơi vào cái tình trạng rơi vào cái trạng thái phủ nhận cái rủi ro. Vấn đề không phải cái thiếu thông tin, mà là thiếu cái khả năng nhận diện rủi ro trong bối cảnh cụ thể của chính mình. Đấy. Về cái khoảng trống kỹ năng phòng vệ thì đây là điểm rất lớn. Không kiểm tra cái pháp lý doanh nghiệp tuyển dụng, không biết phải tra cứu giấy phép xuất khẩu lao động, không biết phát hiện tài khoản giả, rồi dễ gửi ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân qua mạng, không có thói quen xác minh qua nhiều nguồn. Trong khi đó tội phạm thì dùng công nghệ để chỉnh sửa giấy tờ, tạo cái website giả rất là chuyên nghiệp, hoặc dùng chatbot hoặc là AI để tăng cái độ tin cậy. Khoảng cách công nghệ giữa nạn nhân và tội phạm thì ngày càng lớn. Cái khoảng trống về yếu tố kinh tế và xã hội thì đây là yếu tố ít được nói nhưng rất quan trọng. Về cái áp lực tài chính nợ nần thì mong muốn đổi đời nhanh, thiếu cơ hội làm việc làm tại các địa phương thì gia đình kỳ vọng kiếm tiền gửi về. Khi nhu cầu và sinh tồn cao thì mức chấp nhận rủi ro cũng tăng. Cái khoảng trống về tâm lý và hành vi báo tin thì nhiều người ngại trình báo vì xấu hổ, đặc biệt trong bẫy tình, sợ bị xử phạt do xuất cảnh trái phép, không biết liên hệ cơ quan nào, không tin rằng báo tin sẽ được giải quyết. Khi nạn nhân bị giữ ở các khu vực như ở Campuchia hay Malaysia hoặc Trung Quốc thì việc cầu cứu thì rất khó khăn.
4: Vâng.
17: Vì khi ở bên phía ở bên nước ngoài thì bị kiểm soát điện thoại, không biết tiếng thì sợ bị trả thù. Việc không báo sớm thì khiến vòng xoáy kéo dài. Thế về cái khoảng trống trong cái truyền thông cảnh báo thường mang tính sự vụ. Sau khi đã xảy ra, ít mô phỏng tình huống thực tế để người dân luyện phản xạ, chưa tích hợp với giáo dục an toàn số vào trường học một cách có hệ thống. Vậy khoảng trống lớn nhất là không phải chỉ ở một điểm. Nếu sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng thì kỹ năng phòng vệ số và kiểm chứng thông tin thiếu thực hành, áp lực kinh tế khiến người ta chấp nhận rủi ro cao, tâm lý chủ quan và đầu tư cảm xúc và rào cản khi báo tin. Điều quan trọng hơn là cảnh báo không đủ, cần biến dịch số. Đấy, người dân không chỉ cần nghe đừng tin việc nhẹ lương cao mà cần phải biết cách phải tra cứu pháp lý và biết các bước để kiểm chứng trước khi xuất cảnh, biết kịch bản thao túng tâm lý thường dùng của các đối tượng, biết phải gọi ai khi nghi ngờ.
4: Anh Giang thì vừa nêu những cái khoảng trống về nhận thức rồi về kỹ năng phòng vệ cũng như là sự hỗ trợ đối với các nạn nhân và đã phân tích rất là kỹ từng khoảng trống một ạ. Từ thực tế tư vấn thì anh Việt Dũng cũng thấy là rào cản tâm lý lớn nhất khiến người dân chậm báo tin là gì ạ? Sợ báo nhầm, sợ liên lụy hay là thiếu thông tin về các kênh hỗ trợ mình?
20: Dạ vâng. Thực ra thì về cái những cái rào cản ấy thì tất cả các cái vấn đề chị nêu thì đấy đều là cái rào cản của nạn nhân hay là người nhà nạn nhân gọi tới để báo tin về cái vụ việc. Đầu tiên là cái tâm lý sợ báo nhầm ấy, thì cái người gọi thì họ sợ là gây cái rắc rối cho người thân, cho những người hàng xóm nếu mà cái nghi ngờ của mình là không chính xác. Bên cạnh đó là cái việc mà họ sợ bị trả thù, tại vì bây giờ là các cái đường dây, các cái tổ chức mà lừa đảo hay tổ chức phạm tội ấy, thì nó rất là thủ đoạn và nó rất là tinh vi, nên là họ sợ sẽ bị gây hại khi mà là cái người mà cung cấp thông tin. Bên cạnh đó là cái kênh thông tin mà họ có thể nắm được để mà gọi tới, để mà liên hệ tới các cơ quan chức năng hỗ trợ được nạn nhân, thì cái đây cũng là một cái điều còn thiếu. Nhiều người dân thì cũng chưa biết đến cái tổng đài phòng chống buôn bán người 111.
4: Như anh Dũng phân tích thì có khá là nhiều rào cản khiến người dân có thể nghĩ rất là ngại để mà báo tin, vừa là sợ báo nhầm, sợ liên lụy, vừa lại là thiếu thông tin về những cái kênh mà có thể hỗ trợ họ hoặc là có thể tiếp nhận cuộc gọi báo tin, đúng không ạ? Vâng, không ít người cũng đã rời quê hương theo lời mời gọi, như là hai vị khách mời cũng có nêu rồi, đó là việc nhẹ lương cao, thu nhập gấp 5-7 lần trong nước, không cần bằng cấp, không cần hợp đồng, xuất cảnh nhanh, sau đó thì bị đưa qua biên giới để lao động cưỡng bức hoặc là tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến để rồi rơi vào những hành trình đầy rủi ro. Tà Lẻng là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh biên giới Lai Châu, do nhận thức của bà con còn hạn chế nên nhiều người đã sập bẫy lời hứa việc nhẹ lương cao của các đối tượng xấu. Trước khi mà trao đổi tiếp với hai vị khách mời, mời quý vị cùng nghe một phản ánh sau.
2: Trong căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa bản Phò Hồ Thầu, xã Tà Lẻng, Vàng Thị Nguyệt 16 tuổi, dân tộc Dao, ánh mắt tỏ rõ vẻ sợ sệt khi có người lạ đến nhà. Là chị lớn trong gia đình có 4 anh chị em, cuộc sống gia đình khó khăn, Nguyệt phải bỏ học sớm và luôn suy nghĩ phải đi làm giúp bố mẹ nuôi các em. Công việc ruộng nương vốn vất vả, thu nhập không là bao. Em luôn nuôi mơ ước một ngày sẽ bước ra khỏi cổng bản để đi làm kiếm tiền gửi về cho bố mẹ. Qua mạng xã hội, em quen một đối tượng tên Hằng, nói ở Hà Nội có công việc làm văn phòng, mức lương 9 triệu đồng trên một tháng. Tin lời, em bắt xe xuống thủ đô, nhưng sau đó bị các đối tượng đưa đi thành phố Hải Dương cũ, nay là thành phố Hải Phòng. Sau đó là Quảng Ninh, giam lỏng tại một quán karaoke, ép tiếp khách và chuẩn bị bán sang Trung Quốc. Cho đến ngày 3 tháng 8 vừa qua, khi em gửi được tin nhắn về nhà, gia đình đã trình báo công an và em được giải cứu trở về nhà. Vàng Thị Nguyệt chia sẻ.
5: Cháu rất cảm ơn các chú công an đã giải cứu để cháu được về nhà. Đây là bài học cho cháu và các bạn khi tin những người xấu trên mạng và làm theo. Cháu khuyên các bạn là trước khi thấy thông tin gì trên mạng bảo đi làm việc nhẹ nhàng mà lương cao thì không nên tin, và phải báo với người lớn trong gia đình khi đi làm.
2: Đại úy Trần Mạnh Hùng, Phó trưởng công an xã Tà Lèng cho biết, ngay khi nhận được tin báo từ gia đình cháu Nguyệt, anh đã trực tiếp cùng đồng đội về thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh tìm tung tích của Nguyệt. Với sự giúp đỡ của lực lượng công an địa phương và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Nguyệt sau đó đã được giải cứu. Đại úy Trần Mạnh Hùng chia sẻ, theo lời kể của Nguyệt, khi cháu bắt xe khách về Hà Nội thì có một người đàn ông tự xưng là chú của đối tượng Hằng tới đón. Ngay sau đó, Nguyệt được đối tượng đưa thẳng về thành phố Hải Phòng và tại đây em bị các đối tượng ép ký giấy nợ gần 10 triệu đồng tiền làm hồ sơ và vé xe. Sau khi ép cháu tiếp khách tại quán karaoke không thành, các đối tượng tiếp tục bán cháu xuống xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, và tại đây cháu cũng bị ép ký giấy nợ và tiếp khách. Khi lực lượng công an ập đến thì ngoài Nguyệt còn có một cháu người Lai Châu cũng bị lừa xuống trước đó.
22: Các cháu khi mà bị xuống đấy thì lại bị chuyển từ người này sang người khác. Cái đối tượng đầu tiên mà liên hệ với các cháu ấy thì lại không xác minh được, không xác định được là đối tượng là thực tế là ở đâu, như nào. Và khi mà đến cái chủ cơ sở lúc giải cứu cháu ấy thì lại là chuyển qua 2-3 cơ sở rồi và qua 3-4 cầu lối rồi. Đâm ra là chúng tôi cũng không thể xác định được là bản chất là có việc mua bán người hay không.
2: Xã Tà Lèng được sắp nhập từ 3 xã của huyện Tam Đường cũ thuộc tỉnh Lai Châu. Toàn xã có 26 bản với hơn 12.000 nhân khẩu, chủ yếu đồng bào Mông và giao sinh sống. Với địa hình hiểm trở, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn và trình độ dân trí không đồng đều, nơi đây đang trở thành điểm nóng mà các đối tượng tội phạm nhắm tới để lừa gạt, lôi kéo phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số vượt biên trái phép với những lời hứa hẹn việc làm thu nhập cao. Thiếu tá Lương Thế Hoàng, trưởng công an xã Tà Lèng, tỉnh Lai Châu cho biết, để ngăn chặn hiệu quả với các loại tội phạm, trước mắt lực lượng công an xã sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và phối hợp đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán người xuyên biên giới.
0: Quá trình tuyên truyền thì chúng tôi sử dụng những cái hình ảnh và thông tin vụ việc sao cho vừa sinh động và vừa dễ hiểu. Khi tuyên truyền ở các bản người giao thì chúng tôi sẽ sử dụng cán bộ là người giao để sao là giao tiếp với bà con được thuận tiện nhất. Và chỗ bản người Mông thì chúng tôi sẽ giao cho đồng chí cán bộ người Mông khi mà tuyên truyền nói tiếng của đồng bào mình, cái việc tuyên truyền nó gần gũi. Và chúng tôi cũng kết hợp tuyên truyền qua vụ việc đưa lên những cái trang mạng xã hội để không những trên địa bàn mà những cái địa bàn khác, cái nạn buôn người với lại cái nạn lừa đảo lạm dụng cái lao động là thanh thiếu niên được giảm xuống.
2: Cũng theo thiếu tá Lương Tiến Hoàng, để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người, rất cần sự vào cuộc đồng bộ từ gia đình, cộng đồng và chính mỗi người dân. Bà con tại các bản vùng sâu, vùng xa cần nâng cao cảnh giác và ý thức tự bảo vệ mình trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng xấu. Câu chuyện của Vàng Thị Nguyệt ở xã vùng cao Tà Lèng, tỉnh Lai Châu một lần nữa là hồi chuông cảnh báo cho đồng bào vùng cao về những hiểm họa rình rập trong thời đại công nghệ số.
4: Vâng, từ câu chuyện thực tế ở Tà Lẻng, tỉnh Lai Châu thì có thể thấy là nạn nhân không hẳn là cả tin mà nhiều khi là đang thiếu thông tin cũng như là kỹ năng tự bảo vệ. Xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng ạ, theo anh thì trách nhiệm quản lý thuộc về ai khi mà lời mời việc nhẹ lương cao tồn tại thời gian dài trên các nền tảng mạng xã hội và bị các đối tượng xấu lợi dụng và bây giờ là đã xâm nhập vào cả những cái vùng cao, những vùng mà có đồng bào dân tộc thiểu số rồi?
20: Dạ vâng. Cái việc mà quảng cáo là việc nhẹ lương cao nó tồn tại công khai thì cái điều này cho thấy là các cái tổ chức tội phạm họ đang lợi dụng cái khoảng trống trên không gian mạng. Các cái đối tượng này thì thường cái sử dụng cái tài khoản ảo, thông tin mạo danh và đăng tải vào trong các cái hội nhóm kín để lẩn tránh cái sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Điều này thì đòi hỏi chúng ta phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quản lý viễn thông, an ninh mạng và các tổ chức xã hội để có thể rà soát và ngăn chặn kịp thời.
4: Vâng, như anh nói là cái việc quảng cáo trực tuyến xuyên biên giới tồn tại công khai như vậy thì cũng cho thấy cái khoảng trống trong việc giám sát, đúng không ạ? Và cần có sự phối hợp chặt chẽ như anh vừa nêu ạ. Trước khi mà một người bị đưa qua biên giới trái phép thường cũng có những cái dấu hiệu và nhận diện sớm chính là hàng rào phòng vệ đầu tiên ạ. Nếu mà phải hệ thống hóa thành các nhóm dấu hiệu thì Thượng tá Đoàn Văn Giang có thể phân loại theo dấu hiệu từ phía môi giới, rồi dấu hiệu từ phía nạn nhân và dấu hiệu từ hoàn cảnh gia đình như thế nào?
17: Vâng. Nhận diện sớm là cái hàng rào phòng vệ quan trọng nhất. Nếu hệ thống hóa theo ba nhóm môi giới, nạn nhân và hoàn cảnh gia đình thì có thể xây dựng cái bộ chỉ báo như sau. Như là về cái dấu hiệu và từ phía môi giới và người tuyển dụng thì về mặt pháp lý như là không cung cấp được cái giấy phép đưa người đi làm việc ở nước ngoài và hợp đồng thì sơ sài, không có địa chỉ pháp nhân rõ ràng, không cho nạn nhân giữ bản sao giấy tờ đã ký, rồi hướng dẫn nạn nhân là đi cái đường vòng né tránh cửa khẩu chính. Lợi ích bất thường như việc nhẹ lương cao, thu nhập vượt xa mặt bằng, không yêu cầu kỹ năng ngoại ngữ, bao toàn bộ chi phí, cho vay nóng để đóng phí, hành vi thao túng là thúc ép quyết định nhanh. Đấy, như chẳng hạn như nói với những nạn nhân là chỉ còn một suất và yêu cầu giữ bí mật với gia đình, tách nạn nhân ra khỏi nguồn thông tin khác, chuyển liên lạc sang cái nền tảng Telegram hoặc nhóm chat riêng. Về dấu hiệu kỹ thuật số thì tài khoản mới tạo, ít tương tác, ảnh đại diện lấy từ mạng có thể tìm thấy bằng tìm kiếm hình ảnh, quảng cáo chạy ồ ạt nhưng không có website chính thống. Về dấu hiệu từ phía nạn nhân thì áp lực về tài chính cao như nợ nần, thất nghiệp, vừa vay tiền, gia đình kỳ vọng gửi tiền về sớm, thay đổi hành vi đột ngột như giấu kế hoạch đi xa, chuẩn bị giấy tờ gấp khi đi trong thời gian ngắn, nhận tiền hoặc chuyển tiền mà không giải thích rõ. Và lệ thuộc về cảm xúc thì tin tưởng mạnh vào một cái người yêu online, sẵn sàng rời địa phương vì lời hứa hôn nhân và việc làm, phủ nhận cảnh báo từ người thân.
4: Thượng tá Đoàn Văn Giang thì đã phân tích những cái dấu hiệu từ phía môi giới, từ phía nạn nhân và từ hoàn cảnh gia đình rất là rõ ràng, và để nắm được những cái dấu hiệu này cũng là để nhận diện sớm, cũng là cái hàng rào phòng vệ giúp người dân có thể tránh được việc mà bị lừa đảo xuất khẩu qua biên giới đó. Không phải mọi chuyến đi đều bất hợp pháp, nhưng mà khi thiếu hợp đồng rồi thiếu minh bạch, thiếu kiểm chứng, đó là rủi ro rồi. Qua các cuộc gọi đã tiếp nhận tới tổng đài 111 thì anh Việt Dũng thấy là cái dấu hiệu nào mà được người dân nhắc đến nhiều nhất trước khi vụ việc xảy ra?
20: Dạ vâng, qua cái thực tế tiếp nhận ấy thì là cái dấu hiệu mà chúng tôi được người dân nhắc đến nhiều ấy thì là cái môi giới việc làm là việc nhẹ lương cao, không cần hợp đồng lao động bằng cấp kinh nghiệm gì cả. Đấy là bên cạnh đó thì đi làm thì bằng thông qua cái visa du lịch và cái công ty nó không có giấy phép. Ngoài ra thì cũng như anh Giang đã chia sẻ rồi, là thu tiền môi giới, thu tiền đặt cọc, ứng trước cái tiền xe để làm hộ chiếu giấy tờ giả để đi đường tắt. Cái việc là yêu cầu đi nhanh, đi gấp, và cái địa điểm đến, điểm di chuyển là không rõ ràng, và cái người đi thì là người ta có cái biểu hiện là giấu giếm cái thông tin về nơi đến.

0: hiện báo tin đến cái tổng đài hay không ạ? Và xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là trong trường hợp mà chỉ có nghi ngờ, nhưng mà nghi ngờ một cách hợp lý và có thông tin, thì tổng đài 111 khuyến khích người dân xử lý ra sao? Có nên gọi ngay hay là tiếp tục theo dõi?
1: Dạ vâng, đối với trường hợp này thì chúng tôi thì khuyến khích quý vị khán thính giả sẽ gọi trực tiếp đến ngay. Quý vị thì không cần phải có bằng chứng 100%, chỉ cần là một cái nghi ngờ hợp lý thôi, đủ để chúng tôi đưa ra những cái tư vấn, hướng dẫn, và trong trường hợp cần thiết thì chúng tôi sẽ thực hiện cái chức năng phối hợp xác minh với các cơ quan chức năng ở địa phương. Đấy thì thà là chúng ta gọi nhầm để mất gọi nhầm còn hơn là chúng ta mất đi một cái cơ hội giải cứu hay ngăn chặn một vụ việc mua bán người ngay từ đầu.
0: Vâng ạ. Một cuộc gọi có thể cứu một số phận con người đúng không ạ?
1: Dạ,
0: và
1: vâng,
0: một cuộc gọi cũng có thể ngăn cản một cái chuyến xe mà xuất cảnh trái phép ạ. Vâng, một tình huống cụ thể nữa ạ. Học sinh 17 tuổi chuẩn bị đi nước ngoài theo lời giới thiệu qua mạng ạ. Trong tình huống này thì yếu tố pháp lý nào gia đình cần đặc biệt lưu ý và trách nhiệm của người tổ chức có thể bị xử lý ra sao? Xin được hỏi Thượng tá Đoàn Văn Giang.
2: Vâng ạ, tình huống mà học sinh 17 tuổi chuẩn bị đi nước ngoài theo lời giới thiệu qua mạng là tình huống rủi ro pháp lý rất cao, vì người này là vẫn là người chưa thành niên theo pháp luật Việt Nam. Thế trong những trường hợp này thì gia đình cần đặc biệt lưu ý, nhất là yếu tố pháp lý của đơn vị tổ chức mà gia đình cần phải xác minh, như là đơn vị đó có giấy phép đưa người đi làm việc ở nước ngoài hay không.
0: Vâng.
2: Có giấy phép hoạt động tư vấn du học. Nếu là đấy là trong trường hợp mà đi du học đấy.
0: Vâng.
2: Còn có và có cái địa chỉ pháp nhân rõ ràng, mã số thuế, người đại diện hợp pháp không. Nếu chỉ giao dịch qua Facebook, Telegram, không có pháp nhân rõ ràng thì đây cũng là một cái rủi ro rất cao. Thế về cái độ tuổi thì yếu tố then chốt, 17 tuổi là người chưa đủ 18 tuổi nên không được tự mình ký kết nhiều cái loại hợp đồng dân sự phức tạp. Việc ký hợp đồng lao động ở nước ngoài cần sự đồng ý hợp pháp của người đại diện. Nếu bị đưa ra nước ngoài trái phép, đây có thể bị xem là hành vi liên quan đến mua bán hoặc đưa người dưới 18 tuổi ra nước ngoài, thì mức độ xử lý sẽ nặng hơn. Đối với người dưới 18 tuổi thì pháp luật luôn áp dụng khung bảo vệ nghiêm ngặt hơn, và cũng cần phải làm rõ xem là mục đích xuất cảnh là gì. Gia đình cần phải tìm hiểu và làm rõ như đi du học chính thức ra sao, đi lao động hợp pháp không, hay chỉ là qua đó làm việc thử. Nếu không có cái thư mời nhập học chính thức, hoặc không có hợp đồng lao động được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, không có visa phù hợp với mục đích khai báo, thì có thể là tổ chức xuất cảnh trái phép.
0: Thế, vâng.
2: Vâng, thế về vấn đề tiền bạc và giấy tờ thì cũng cần phải tìm hiểu, yêu cầu là chuyển tiền vào tài khoản. Các dấu hiệu nguy hiểm đấy gồm nó như là yêu cầu chuyển tiền vào cái tài khoản cá nhân, rồi thu hộ chiếu trước khi hoàn tất cái thủ tục, và thúc ép đi nhanh, không cho gia đình giữ bản cái hợp đồng. Đây là những chỉ báo đỏ mà chúng ta đã phân tích như trên đó.
0: Anh Giang thì vừa đưa ra những cái yếu tố pháp lý để gia đình có thể lưu ý. Còn với trong cái tình huống cụ thể này thì tổng đài 111 có thể can thiệp ở mức độ nào khi mà người chuẩn bị đi và vẫn chưa rời khỏi địa phương, thưa anh Nguyễn Việt Dũng?
1: Cái trường hợp như vậy thì thời điểm thì gia đình nên gọi ngay khi chúng ta phát hiện ra những cái dấu hiệu bất thường. Ví dụ như là con em chúng ta không chia sẻ về cái lịch trình chuyến đi, chuẩn bị hành lý một cách lén lút, nói chuyện và chuyển tiền đặt cọc cho với những cái người lạ trên mạng. Thì những cái trường hợp như này, khi mà nạn nhân vẫn ở địa phương thì tổng đài 111 sẽ thực hiện cái chức năng là tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, cảnh báo. Trong trường hợp cần thiết thì có thể kết nối với công an xã phường để có cái biện pháp ngăn chặn kịp thời và bảo vệ nạn nhân tại chỗ.
0: Khi mà tiếp nhận các cuộc gọi của nạn nhân thì thường là nạn nhân rất là lo lắng, lo sợ ấy. Vậy thì tổng đài có hỗ trợ họ về mặt tâm lý không ạ? Và để họ có thể an tâm khi mà cam kết rằng tổng đài sẽ kết nối với cơ quan chức năng để có thể giải quyết vấn đề của họ.
1: Dạ vâng, cái chức năng hỗ trợ tâm lý đấy là chức năng hỗ trợ của chúng tôi để hỗ trợ cho nạn nhân,
0: vâng,
1: ổn định về mặt tâm lý cho nạn nhân đã.
0: Trước mắt là ổn định về mặt tâm lý thì mới bình tĩnh, mới
1: dạ,
0: có cách giải quyết đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Vâng, xin đưa ra một tình huống tiếp theo là gia đình phát hiện con em Nam thay đổi bất thường, giấu thông tin. Vậy thì từ kinh nghiệm

0: Điều tra thì có những cái biểu hiện hành vi nào có thể là tín hiệu sớm để gia đình cần đặc biệt chú ý, thưa Thượng tá Đoàn Văn Giang? Thượng tá Đoàn Văn Giang là xin hỏi ông là người lao động thì nếu mà khi đã nộp tiền nhưng là bắt đầu có những cái biểu hiện lo lắng, nếu mà họ chủ động dừng lại và trình báo thì pháp luật có xem họ là nạn nhân cần được bảo vệ hay là người vi phạm ạ?
1: Vâng, câu hỏi này rất quan trọng vì nhiều người ngại trình báo chỉ vì sợ bị xem là người vi phạm. Nếu người lao động bị lừa, bị dụ dỗ hoặc chưa thực hiện được cái hành vi vi phạm mà đã chủ động dừng lại và trình báo, họ được xem là người cần được bảo vệ, không phải là đối tượng bị xử lý. Nếu mà trong trường hợp mới nộp tiền mà chưa xuất cảnh thì chỉ mới có chuyển tiền đặt cọc, chưa vượt biên, chưa sử dụng giấy tờ giả thì nhận thấy bất thường và chủ động báo tin, đây là hành vi tự nguyện ngăn chặn rủi ro, không phải là vi phạm pháp luật. Họ có thể được xem là người bị hại trong vụ lừa đảo hoặc là nạn nhân tiềm năng của vụ mua bán người. Thế việc trình báo sớm còn giúp cơ quan chức năng ngăn chặn được thêm cái nạn nhân khác. Trong trường hợp mà nếu đã tham gia vào cái thủ tục trái phép nhưng tự giác khai báo, giả sử như là đã đồng ý đi theo đường không chính thức, đã giao nộp hộ chiếu, làm giấy tờ sai quy định nhưng chưa thực hiện hành vi vượt biên và tự nguyện dừng lại, trong nhiều trường hợp việc tự giác khai báo trước khi hậu quả xảy ra là tình tiết quan trọng để được xem xét, không bị xử lý hình sự hoặc xử lý ở mức nhẹ nhất hoặc chỉ xử lý hành chính nếu có vi phạm. Nguyên tắc chung của pháp luật là phân biệt rõ giữa người tổ chức trục lợi và người bị dụ dỗ.
0: Thì xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là giả sử một người mẹ mà phát hiện con đã đặt cọc tiền môi giới á, thì người con nói là mẹ đừng báo tin cho ai, con tự chịu trách nhiệm, thì phụ huynh nên tiếp cận con em mình theo hướng nào để có thể vừa bảo vệ và vừa tránh đẩy các em vào cái tâm lý chống đối á?
2: Dạ vâng, với cái trường hợp như này ấy, thì phụ huynh chúng ta nên là tiếp cận trẻ theo cái hướng là lắng nghe, chia sẻ thay vì cấm đoán một cách cực đoan. Đầu tiên thì phụ huynh chúng ta nên là ghi nhận cái sự tự lập, cái sự cố gắng và trách nhiệm muốn kiếm tiền để phụ giúp gia đình, lo cho bản thân của trẻ. Đấy là một điều vô cùng chính đáng. Ngoài ra thì phụ huynh chúng ta nên là hãy cùng con ngồi lại để phân tích những cái điểm phi lý trong cái lời hứa mà các cái đối tượng môi giới hứa hẹn với con. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể là đề nghị con gọi tới tổng đài 111 để cùng nghe những cái tư vấn từ một cái chuyên gia độc lập và khách quan. Thì đấy là những cái cách mà chúng ta nên làm để tiếp cận trong trường hợp này.
0: Những cái yếu tố mà lưu ý rất là đáng quan tâm để cho các phụ huynh có thể xử lý trong trường hợp mà con em mình có những cái thay đổi bất thường, đúng không ạ? Tôi vừa đưa ra một vài cái tình huống khi mà nạn nhân vẫn ở trong nước và chưa xuất cảnh. Và bây giờ xin nêu ra một tình huống là nạn nhân đã qua biên giới. Xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là nếu nạn nhân đang bị kiểm soát và chỉ có vài phút thôi để có thể gọi điện đến tổng đài 111, thì với như là anh nếu đang trực tổng đài thì anh sẽ hướng dẫn họ như nào để có thể đảm bảo an toàn?
2: Dạ vâng, đầu tiên thì nạn nhân là phải giữ được cái sự an toàn cho bản thân đã.
0: Vâng.
2: Lúc đấy thì họ có thể là giả vờ là phải thực hiện và hợp tác theo những cái yêu cầu của đối tượng.
0: Vâng.
2: Cái quan trọng nữa là nạn nhân là phải giữ được cái phương tiện để liên lạc. Nếu có cơ hội thì hãy chia sẻ cho tôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận qua Zalo, qua fanpage, các cái kênh mà tổng đài 111 có thể tiếp nhận thông tin để mà ghi nhận được cái vị trí, cái định vị hiện tại của nạn nhân này, cái tình trạng xảy ra, cái sự việc, cái những cái nơi mà giam giữ hay là cái biển số phương tiện di chuyển và cái số lượng người cùng tham gia cái hoạt động này. Đấy, thì ngay lập tức thì tổng đài khi có những cái thông tin như vậy và đầy đủ thì tổng đài sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để mà hỗ trợ cho nạn nhân.
0: Như anh Dũng cũng có nêu là cần phải giữ an toàn cho chính mình khi mà gọi điện báo tin, đúng không ạ? Nhưng mà người dân nhiều khi sợ báo nhầm, như lúc đầu chúng ta cũng đã chia sẻ rồi, thì trong thực tế theo anh cái việc báo nhầm có gây hậu quả gì cho người báo không, hay là điều nguy hiểm nhất lại là không báo?
2: Dạ vâng, chúng tôi thì khẳng định là cái báo nhầm thì không gây hậu quả pháp lý gì cho người báo mà có thiện chí cả. Hệ thống của chúng tôi thì được thiết kế để sàng lọc thông tin. Cái điều nguy hiểm nhất thì không phải là báo nhầm mà là chính là cái sự im lặng để khiến cái tội phạm có cái động cơ thực hiện cái hành vi. Thì đấy là cái thông tin mà chúng tôi sẽ đưa tới quý vị khán thính giả hôm nay ạ.
0: ngoài hỗ trợ về mặt tâm lý như anh nêu ấy thì là tổng đài 111 cũng có sự liên kết nối với các địa phương đúng không ạ? Ngoài cục cảnh sát hình sự thì cũng có kết nối với cơ quan chức năng địa phương để có thể xử lý trong những trường hợp khẩn cấp đúng không ạ?
2: Dạ vâng đúng vậy. Những trường hợp khẩn cấp ấy thì chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp, nếu trường hợp là xảy ra tại địa phương và ở Việt Nam thì chúng tôi sẽ trực tiếp là liên hệ tới Ủy ban nhân dân xã phường hoặc là công an xã phường nơi mà nạn nhân đang ở. Còn trường hợp là nạn nhân đang ở nước ngoài thì sẽ phối hợp với cục cảnh sát hình sự, các cái đơn vị về biên phòng, bộ đội biên phòng và các cái tổ chức phi chính phủ họ có chức năng để hỗ trợ nạn nhân.
0: Vâng, anh Dũng vừa nêu là những cái sự phối hợp với các cơ quan chức năng các địa phương trong trường hợp khẩn cấp rồi ạ. Tôi rất là muốn nhận thông tin từ Thượng tá Đoàn Văn Giang là sau khi mà tiếp nhận thông tin từ Tổng đài 111 thì quy trình phối hợp giữa lực lượng chức năng, đặc biệt là Cục Cảnh sát Hình sự sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng rồi tiếp nhận thông tin từ Tổng đài 111 như nào trong những cái trường hợp khẩn cấp để có thể giải cứu nạn nhân ạ.
1: Vâng, trong các tình huống nghi ngờ mua bán người hoặc đưa người ra nước ngoài trái phép, sau khi tổng đài 111 tiếp nhận thông tin thì quy trình phối hợp thường được triển khai theo nguyên tắc xác minh nhanh, chuyển tuyến đúng thẩm quyền, xử lý khẩn cấp, bảo vệ nạn nhân song song cái công tác điều tra. Thì bước 1 nó là tiếp nhận sàng lọc phân loại mức độ khẩn cấp, ghi nhận đầy đủ thông tin nhân thân, địa điểm, dấu hiệu nguy hiểm, đánh giá mức độ rủi ro như đe dọa tính mạng, bị kiểm soát, đã qua biên giới, lưu lại số liên lạc rồi thời điểm gọi. Nếu là trường hợp mà trẻ em dưới 18 tuổi thì áp dụng một cơ chế bảo vệ khẩn cấp, nếu xác định là nguy cơ cao hoặc đã xảy ra cái hành vi phạm tội thì 111 không dừng ở tư vấn mà sẽ kích hoạt cơ chế chuyển tuyến ngay. Bước 2 là cái chuyển cái thông tin cho lực lượng công an có thẩm quyền tùy theo tính chất vụ việc như công an cấp xã phường nơi cư trú để tiến hành xác minh nhanh, rồi phòng cảnh sát hình sự, công an cấp tỉnh. Trường hợp có dấu hiệu mua bán người thì tổ chức xuyên tỉnh, xuyên quốc gia thì chuyển lên cục cảnh sát hình sự thuộc bộ công an. Thế trong tình huống đặc biệt nghiêm trọng đang bị khống chế ở nước ngoài, nguy cơ bạo lực cao thì việc chuyển thông tin diễn ra theo kênh khẩn, không chờ cái thủ tục hành chính thông thường.
0: Anh Đoàn Văn Giang thì vừa nêu những cái quy trình phối hợp giữa lực lượng chức năng với cục cảnh sát này hình sự cũng như là sự phối hợp tiếp nhận thông tin từ tổng đài 111 để có thể có những cái xử lý nhanh nhạy nhất trong những cái trường hợp khẩn cấp để giải cứu nạn nhân. Bây giờ thì trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời, mời quý vị nghe ý kiến của thiếu tá Nguyễn Duy Tùng ở phòng 5 cục A05 Bộ Công an và trung tá Nguyễn Văn Thủy, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La.
3: Chúng ta biết rằng là cái nhu cầu mà tìm kiếm việc làm ở trên môi trường mạng nó rất là nhiều. Do đó thì những cái đối tượng này nó có thể lợi dụng và đưa ra những cái thông tin để lôi kéo những người lao động để có thể là đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Tuy nhiên mục đích của đó thì nó không phải là như vậy. Để có thể hạn chế được thì chúng ta phải tiến hành rà soát, kiểm soát được các cái thông tin ở trên các cái môi trường mạng, đặc biệt là trên các cái ứng dụng mạng xã hội, để làm sao các cái thông tin đấy nó đúng trúng. Và hiện nay thì chúng tôi đã tiến hành rà soát và đã tiến hành ngăn chặn được các cái kênh thông tin nó không chính xác.
4: Hiện nay tình trạng mạng xã hội phát triển nên là các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để qua đó tán tỉnh và đưa ra những cái lời ngon mật ngọt và có những lời hứa dụ dỗ những chị em phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn để thay đổi cái cuộc sống của mình ở những cái nơi bên kia biên giới. Sau đó thì chị em phụ nữ đã tin tưởng, khi tham gia thì lúc đấy mới biết là mình trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.
0: Vâng, những thông tin vừa rồi cũng cho thấy là tội phạm đang lợi dụng khoảng trống trên không gian mạng để có nhiều những cái hành vi có thể là rất là tinh vi để lừa đảo nạn nhân đấy. Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thì gần 1,6 triệu lượt người cũng đã được tuyên truyền về phòng chống mua bán người, và trong một đợt tuyên truyền đã ngăn chặn được hơn 900 người nhận ra rủi ro trước khi họ ra biên giới. Đây là một điều rất là tích cực và thấy vai trò của việc tuyên truyền đến người dân. Xin hỏi Thượng tá Đoàn Văn Giang là về phía Cục Cảnh sát Hình sự thì sẽ và đã có những cái biện pháp gì để có thể tuyên truyền đến người dân, có thể cảnh báo người dân?
1: Vâng ạ, những con số mà chị nêu cho thấy một điều rất rõ là tuyên truyền đúng cách có thể ngăn chặn rủi ro ngay từ cái cửa ngõ. Khi mà 900 người dừng lại trước khi mà ra biên giới, đó là phòng ngừa chủ động chứ không phải là xử lý cái hậu quả.
0: Vâng ạ.
1: Về phía lực lượng chuyên trách có thể nhìn các biện pháp tuyên truyền theo ba hướng chính. Nhất là về chỗ Cục Cảnh sát Hình sự thì cảnh báo theo cái thủ đoạn mới là công khai cái phương thức thủ đoạn điển hình trên báo chí và truyền hình, cảnh báo theo cái kịch bản cụ thể như việc nhẹ lương cao, môi giới qua Telegram, giữ hộ chiếu, phân tích các vụ án đã xử lý để người dân nhận diện sớm. Rồi tuyên truyền không chỉ nói có tội phạm mà phải chỉ ra cách chúng tiếp cận, thao túng và kiểm soát. Rồi thì phối hợp với các địa phương, trường học, khu công nghiệp, tập huấn cho công an cơ sở nhận diện dấu hiệu sớm, tuyên truyền tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, rồi truyền thông trực tiếp tại các khu vực có nhiều lao động tự do, khu công nghiệp. Mục tiêu đưa cảnh báo đến đúng nhóm dễ bị lôi kéo. Cảnh báo trên môi trường mạng như phối hợp với các nền tảng như Facebook và TikTok để gắn nhãn cảnh báo nội dung tuyển dụng rủi ro, phát tán video ngắn nhận diện lừa đảo, sử dụng fanpage chính thống để cập nhật kịp thời.
0: Xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là cán bộ tư vấn tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người 111 thì nếu mà gửi một cái thông điệp ngắn gọn có nhấn mạnh cái điều gì để họ có thể không trở thành cái nạn nhân tiếp theo trong cái việc mà mua bán người trái phép hoặc là xuất cảnh trái phép hoặc là nghe những cái lời dụ dỗ ngon ngọt việc nhẹ lương cao?
2: Dạ vâng. Cái thông điệp mà tổng đài 111 gửi tới quý vị khán thính giả, thứ nhất là tất cả các cái lời hứa hẹn về việc nhẹ lương cao thì đều là lừa đảo. Trước mỗi chuyến đi thì quý vị hãy dừng lại một nhịp để chúng ta có thể kiểm chứng được cái thông tin. Nếu có bất kể cái điều gì mà băn khoăn, lo lắng hay thắc mắc thì quý vị hãy gọi đến số 111 để được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ tất cả các vấn đề liên quan đến phòng chống mua bán người. Tổng đài thì hoạt động 24/7, hoàn toàn miễn phí và bảo mật thông tin. Đấy là cái thông điệp mà chúng tôi gửi đến quý vị ạ.
0: Như hai vị khách mời phân tích thì đưa người qua biên giới trái phép không chỉ là một tội danh trong luật hình sự, đây cũng không phải là một quyết định trong một phút bốc đồng. Nó thường bắt đầu từ những dấu hiệu rất là nhỏ nhưng mà lại bị bỏ qua, nhận diện sớm, báo tin sớm và hành động sớm. Một cuộc gọi kịp thời có thể ngăn một hành trình rủi ro, một cuộc gọi sớm có thể ngăn chặn một chuyến xe qua biên giới, một cuộc gọi sớm cũng có thể cứu một cuộc đời. Nếu bạn thấy một dấu hiệu bất thường, nếu bạn nghe thấy một lời rủ rê đáng ngờ, nếu bạn linh cảm điều gì đó không ổn thì xin đừng im lặng, hãy gọi đến tổng đài 111. Và như anh Nguyễn Việt Dũng có chia sẻ là tổng đài tiếp nhận miễn phí, bảo mật thông tin và luôn sẵn sàng đón nghe cuộc gọi của quý vị nếu thấy có dấu hiệu.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những quý khán giả của chương trình Cocktail Show. Thanh Thủy rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong không gian âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn thân mến, khi mà World Cup 2026 chuẩn bị bước vào cuộc tranh tài đỉnh cao, thì ở mặt trận âm nhạc, các ca khúc cổ vũ cho dịp này cũng liên tục ra mắt. Đặc biệt hơn, khi trong năm 2026 này, Mỹ, Canada và Mexico cùng nhau đăng cai, âm nhạc cho kỳ thể thao lớn nhất hành tinh cũng là một trong những sự kiện phong phú nhất trong suốt các mùa World Cup trước đây. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời các bạn hãy cùng đến với âm thanh cảm xúc trong từng nốt nhạc pop. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

sau nhiều năm liên tiếp khẳng định vị thế toàn cầu, BTS tiếp tục tạo nên cột mốc lịch sử khi mà giành giải nghệ sĩ của năm tại American Music Awards năm 2026. Chiến thắng này giúp BTS trở thành nhóm nhạc châu Á đầu tiên và duy nhất trong lịch sử nhiều lần chiến thắng ở hạng mục danh giá nhất của lễ trao giải âm nhạc Mỹ, đồng thời tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng chưa từng có của K-pop trên thị trường quốc tế. Tại lễ trao giải diễn ra ở Las Vegas, BTS đã vượt qua hàng loạt những tên tuổi đình đám như Taylor Swift, Bruno Mars, Lady Gaga, Justin Bieber, Harry Styles, thậm chí là Kendrick Lamar để giành chiến thắng chung cuộc. Đây là lần thứ hai BTS nhận được giải thưởng này, sau lần đầu tiên vào năm 2021, thời điểm họ trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên chiến thắng hạng mục do khán giả bình chọn này. Không dừng lại ở đó, nhóm còn mang về giải bài hát của mùa hè với ca khúc Swim, trích từ album phòng thu mới mang tên Arirang, cùng chiến thắng tại hạng mục nhóm nhạc nam K-pop xuất sắc nhất. Sự trở lại của BTS sau thời gian hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã nhanh chóng tạo nên cơn địa chấn trên toàn cầu, đưa nhóm trở lại vị trí trung tâm của thị trường âm nhạc quốc tế. Chiến thắng tại EMAS 2026 tiếp tục nối dài bản thành tích đáng kinh ngạc của BTS tại thị trường Mỹ. Kể từ lần đầu thắng giải tại American Music Awards năm 2018 ở hạng mục nghệ sĩ được yêu thích trên mạng xã hội, nhóm đã liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục và mang về thêm hàng loạt giải thưởng quan trọng như nhóm nhạc J-pop được yêu thích nhất, nghệ sĩ K-pop được yêu thích nhất hay chuyến lưu diễn của năm. Đặc biệt, BTS còn giữ kỷ lục chiến thắng liên tiếp ở hạng mục nhóm nhạc hoặc song ca pop được yêu thích nhất từ năm 2019 đến năm 2022, điều chưa từng có đối với một nghệ sĩ châu Á tại EMAS. Sự trở lại của BTS trong năm 2026 cũng được xem là một trong những màn comeback lớn nhất lịch sử K-pop sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm ngoái. Nhóm tái xuất với album Arirang, phim tài liệu riêng và chuyến lưu diễn thế giới quy mô 82 đêm diễn tại 34 thành phố. Album nhanh chóng debut ở vị trí số 1 trên Billboard 200 và top album sale giữ vững ngôi đầu nhiều tuần liên tiếp. Hiện BTS đang tiếp tục chuỗi concert cháy vé tại Las Vegas trước khi trở về Hàn Quốc chuẩn bị cho các đêm diễn ở Busan. Sau đó, nhóm sẽ tiếp tục lưu diễn tại châu Âu và xuất hiện trong chương trình biểu diễn giữa giờ của FIFA World Cup tại Mỹ. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, BTS không còn đơn thuần là một nhóm nhạc K-pop thành công. Những chiến thắng liên tiếp tại các lễ trao giải lớn nhất nước Mỹ đang cho thấy BTS đã trở thành biểu tượng toàn cầu thực thụ, một nghệ sĩ châu Á hiếm hoi có thể thay đổi cách thế giới nhìn nhận về âm nhạc Hàn Quốc. Que lo que estamos a rular y empezó el verano, fuego.

Từ một ngôi sao Latin đăng lên, Karol G giờ đây đã trở thành biểu tượng toàn cầu của âm nhạc Latin hiện đại. Tại lễ trao giải American Music Awards 2026 diễn ra ở Las Vegas hôm 25 tháng 5 vừa qua, nữ ca sĩ người Colombia không chỉ được vinh danh với giải thưởng International Artistic Awards of Excellence mà còn tiếp tục chiến thắng ở hạng mục Best Latin Album. Đây được xem là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Karol G, khẳng định sức ảnh hưởng ngày càng lớn của cô trên thị trường âm nhạc quốc tế. Đáng chú ý, Karol G là nghệ sĩ đầu tiên nhận International Artistic Awards of Excellence kể từ sau Whitney Houston vào năm 2009. Trước đó, những huyền thoại như Michael Jackson, Beyoncé hay Rod Stewart cũng từng được trao giải thưởng danh giá này. Điều đó cho thấy vị thế đặc biệt mà Karol G đang đạt được trong nền công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Trong thông cáo báo chí của ban tổ chức, các nhà sản xuất đã khẳng định Karol G đã định nghĩa lại khái niệm nghệ sĩ toàn cầu. Họ cho rằng sự chân thật, những thành tích mang tính tiên phong cùng khả năng kết nối mạnh mẽ với người hâm mộ đã giúp cô đưa âm nhạc Latin lên một tầm cao mới. Thực tế, trong thời gian vừa qua, hành trình bùng nổ của Karol G luôn mang đến những thành tựu nhất định. Những sản phẩm âm nhạc của cô cũng đã tạo nên lịch sử khi trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên của một nữ nghệ sĩ debut ở vị trí số 1 Billboard 200. Thành công đó giúp Karol G giành giải Grammy cho Best Musical Urban Album và mở ra thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của mình. Không chỉ thống trị các bảng xếp hạng, Karol G còn liên tục phá vỡ những ranh giới dành cho nghệ sĩ Latin. Tháng 4 vừa qua, cô trở thành nữ nghệ sĩ Latin đầu tiên đảm nhận vai trò headliner tại Coachella sau 27 năm lịch sử của lễ hội âm nhạc này. Trên sân khấu, Karol G tự hào giới thiệu bản thân là Carolina đến từ Medellin, Colombia và nhấn mạnh thành tích ấy không chỉ dành riêng cho cô mà còn cho toàn bộ cộng đồng người Latin. Thành công của cô mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc đơn thuần. Karol G đang trở thành biểu tượng đại diện cho sự tự hào văn hóa Latin trong thời đại mới. Ở tuổi 35, Karol G không còn chỉ là chủ nhân của những bản hit đình đám. Cô đang dần bước vào hàng ngũ những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng văn hóa toàn cầu. Việc được vinh danh tại EMAS 2026 là minh chứng rõ ràng cho hành trình ấy, một hành trình đi từ những tổn thương cá nhân đến khả năng truyền cảm hứng cho hàng triệu người thông qua âm nhạc.

bạn thân mến, từ La Copa de la Vida rực lửa đến Rimmer huyền ảo, âm nhạc World Cup không chỉ là giai điệu mà còn là chứng nhân cho những khoảnh khắc lịch sử trên thảm cỏ xanh. Bởi âm nhạc trong bóng đá không chỉ đơn thuần là nhạc nền, đó là linh hồn và là chiếc vé khứ hồi đưa người hâm mộ trở về với những cảm xúc mãnh liệt của thể thao. Mỗi giai điệu vang lên đều gắn liền với một mùa hè rực rỡ, nơi những bàn thắng, những giọt nước mắt và vinh quang hòa quyện làm một.

Âm nhạc và World Cup vốn là những người bạn không thể tách rời. Âm nhạc là nguồn cổ vũ, khích lệ tinh thần đối với các cầu thủ và khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài, góp phần tạo nên những bữa tiệc World Cup đầy màu sắc. Đổi lại, World Cup là một công cụ quảng bá hữu hiệu, lan tỏa ca khúc và danh tiếng của nhiều ca sĩ ra toàn thế giới. Đã có rất nhiều trường hợp nhờ World Cup mà nghệ sĩ và bài hát được khán giả biết đến. Đó là câu chuyện của ca khúc Ole Ole Ole. Phiên bản gốc của ca khúc này được Deji và Ahmad đồng sáng tác, nhưng phải đợi tới khi mà sử dụng cho World Cup năm 86, ca khúc này mới thực sự nổi tiếng. Giờ đây, Ole Ole Ole là một chuẩn mực của ngành công nghiệp âm nhạc và in sâu vào trái tim người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Hiểu rõ sức mạnh đòn bẩy của World Cup sở hữu, nhiều năm qua, không ít nghệ sĩ đã sử dụng World Cup như một bệ phóng để đưa mình lên đỉnh cao sự nghiệp. Khi ca khúc We Will Rock You của ban nhạc Rock Queen huyền thoại được sử dụng tại World Cup năm 78, nó đã nhận được sự tung hô trên toàn thế giới, vươn lên thứ hạng cao của tạp chí âm nhạc Mỹ Billboard. Năm 94, một lần nữa ca khúc này được tái sinh khi vang lên tại World Cup trên đất Mỹ. Còn nhớ World Cup 2010 đã trở thành cơ hội vàng của Canada. Ca sĩ dòng nhạc hip hop người Somali Canada tiến những bước dài với Wavin Flat. Sau khi bài hát này được chọn làm ca khúc cổ động chính thức cho Cúp Thế giới tại Nam Phi, Wavin Flat được trình diễn trong chiến dịch quảng bá xuyên qua 83 quốc gia, 86 thành phố trên toàn thế giới với nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau. Quay trở lại với thời điểm hiện tại năm 2026 này, lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA World Cup 2026 được tổ chức tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Cùng với đó là một chiến dịch quảng bá âm nhạc quy mô chưa từng có. Kết hợp cách tiếp cận thống nhất về hình ảnh toàn cầu cùng những điểm nhấn riêng biệt tại thị trường. Các bạn biết không, bài hát chủ đề của giải đấu World Cup 26 đã được phát hành từ năm 2023 dưới dạng nhạc không lời. Đây là bản nhạc nền chính thức được sử dụng xuyên suốt các hoạt động tuyên truyền và sự kiện liên quan đến World Cup. Điểm đặc biệt là ca khúc này đã được làm mới với 16 phiên bản remix, mỗi phiên bản đại diện cho một thành phố đăng cai, do các nghệ sĩ địa phương thực hiện. Điều này giúp âm nhạc của giải đấu mang đậm bản sắc khu vực, đồng thời phản ánh sự đa dạng hóa văn hóa ở ba quốc gia. Và mới đây, FIFA tiếp tục công bố album chính thức của World Cup với nhiều ca khúc mới. Bài hát đầu tiên trong album là Lighter do hai nghệ sĩ Zaleron và Karen Leon thể hiện. Ca khúc này mang phong cách kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu Latin đặc biệt, thể hiện tinh thần sôi động và cảm xúc của bóng đá. Tiếp đó là bài hát Por Ella do Belinda và nhóm Los Angeles trình bày cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi ra mắt cùng với video âm nhạc. Album World Cup 2026 là sự hòa quyện của nhiều thể loại, nhịp điệu và cảm xúc khác nhau. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là hành trình kể chuyện về bóng đá, môn thể thao có sức ảnh hưởng toàn cầu. Các ca khúc trong album sẽ tiếp tục được công bố trong thời gian tới với sự tham gia của cả những ngôi sao nổi tiếng lẫn các nghệ sĩ mới. Điểm nhấn lớn nhất của dự án âm nhạc lần này chính là tính toàn cầu và tính kết nối. Mỗi bài hát đều mang một màu sắc riêng, phản ánh văn hóa và tinh thần của từng khu vực, nhưng vẫn hòa chung trong không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Với sự đầu tư bài bản từ FIFA, bài hát chính thức và album World Cup 2026 hứa hẹn sẽ trở thành một phần không thể thiếu của giải đấu. Không chỉ khuấy động bầu không khí trên khán đài, âm nhạc còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, đam mê và niềm vui mà bóng đá mang lại cho hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

0: goals.
1: Các bạn thân mến, bên cạnh các âm hưởng bản địa riêng biệt, World Cup năm nay là một bản giao hưởng các ca khúc sở hữu chất pop vốn là đặc trưng. Tất cả cách xử lý bài riêng biệt, giọng hát, mạch chạy EDM nhộn nhịp, kết hợp pop chủ đạo, pha chút R&B và Ả Rập đặc trưng sẽ mang đến cho tất cả khán giả yêu thể thao ngập tràn cảm xúc thú vị trong hộp nhạc tình yêu ngày hôm nay.

Với xu hướng đông đăng cai như năm nay, điều này giúp cho người hâm mộ cũng như âm nhạc có dịp thưởng thức những ca khúc đặc sắc mang âm hưởng bản địa. World Cup 2026 đã cho ra đời hàng loạt dòng nhạc từ country của Mỹ, âm hưởng Ả Rập đến giàu màu sắc lễ hội của Mexico, cũng như rất nhiều nghệ sĩ đến từ khắp nơi cùng tụ hội về. Nhưng điểm chung duy nhất ở các sản phẩm này vẫn là chất nhạc pop quyến rũ. Trong đó phải kể đến ca khúc chính thức Dry Dry của Shakira, người được xem là nữ hoàng nhạc World Cup, khi mà Waka Waka giờ đã trở thành nhạc nền kinh điển của sự kiện thể thao này. Nhưng mà Dry Dry không chọn tái hiện những gì đã có, mà được cấu trúc theo một hướng khác. Bởi vậy, khi thực hiện ca khúc này, chúng ta sẽ thấy không còn những giai điệu bắt tai, nghe là thuộc ngay. Dry Dry được phối mỏng hơn, kết hợp với Afrobeat quyến rũ, vốn là thương hiệu của Shakira, và reggaeton, dòng nhạc tạo nên thương hiệu của nghệ sĩ Nizera. Thoạt nghe khác nhau, nhưng hai dòng nhạc lại có nhiều điểm chung khi mà sở hữu tốc độ vừa phải nhưng lại thu hút và đầy quyến rũ. Ở ca khúc này, Shakira đã mang đến một định nghĩa mới cho âm nhạc cổ động, khi chúng không cần hòa ca, hùng dũng, hoành tráng, mà sự nhẹ nhàng cùng những nốt nhạc pop cũng đã rất phù hợp. Bên cạnh âm sắc và cách thể hiện đặc trưng, Dry Dry còn gây chú ý với bản phối chặt chẽ, đôi khi tạo ra những điểm bất ngờ khi thay đổi vòng hòa âm, tempo lẫn kết hợp với tiếng guitar điện độc đáo. Ngoài ra, ý nghĩa hướng đến mục tiêu phổ quát, không ngừng nỗ lực cũng như truyền tải một cách mạnh mẽ với những lời ca mang tính khích lệ. Dry Dry có thể không rộn ràng như Waka Waka, nhưng là tác phẩm mưa dầm, thấm lâu, mang một màu sắc mới cho cổ động, tạo ra sự khác biệt, vượt khỏi khuôn khổ xưa cũ. Với tầm nhìn này, FIFA cho thấy ý nghĩa về sự đoàn kết của mọi khu vực trên thế giới này, nơi âm nhạc và tính bản địa được truyền tải một cách đáng nhớ. Điều này phản ánh sự hiện diện ngày càng tăng của các nghệ sĩ Ả Rập và Bắc Phi trong âm nhạc World Cup trong thập kỷ qua, cũng như việc Ả Rập Saudi sẽ trở thành quốc gia đăng cai cho sự kiện lớn nhất hành tinh vào năm 2030. Có thể thấy rõ những bài hát đã được công bố với chất nhạc hoàn toàn mới, cùng kế hoạch xây dựng tiết mục trình diễn giữa trận chung kết. FIFA cũng như World Cup đang dần chuyển mình để từ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh ngày càng đến gần hơn nữa với việc kết hợp cùng với nghệ thuật âm nhạc, qua đó tôn vinh tinh thần đoàn kết, sự đa dạng và nhất là đã mang đến hơi thở rất mới cho sự kiện này.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 168 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dân số. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai đồng bộ công tác dân số trong giai đoạn mới với nhiều chính sách mới mang tính đột phá liên quan đến hỗ trợ sinh con, mở rộng sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Trong chuyên mục Dân số và Phát triển hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể về một số chính sách dân số mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Một trong những điểm mới nổi bật của Nghị định số 168 là quy định chính sách hỗ trợ thiết thực đối với phụ nữ sinh con nhằm duy trì mức sinh thay thế và nâng cao chất lượng dân số. Trong đó, chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi đang nhận được sự quan tâm lớn của xã hội. Theo Nghị định số 168, mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2 triệu đồng trên phụ nữ khi sinh con đối với các trường hợp phụ nữ là người dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ cư trú tại các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Theo lộ trình thực hiện, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 sẽ áp dụng đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 mở rộng áp dụng đối với hai nhóm còn lại. Việc giải quyết chế độ hỗ trợ sẽ được thực hiện thông qua hệ thống liên thông, thủ tục đăng ký khai sinh và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số, giúp tinh giản tối đa các thủ tục hành chính cho người dân. Đây là chính sách mới khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con nhằm ứng phó với tình trạng mức sinh giảm, giúp cải thiện vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mức sinh xuống thấp trong những năm gần đây là giới trẻ có xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con. Mặt khác, những áp lực kinh tế, chi phí nuôi dạy con khá cao cũng khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ cân nhắc kỹ lưỡng việc sinh con. Thực trạng mức sinh thấp dẫn đến nhiều hệ lụy như thiếu hụt lực lượng lao động, suy giảm quy mô dân số, đẩy nhanh già hóa dân số, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Việc khuyến khích phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được xây dựng trên cơ sở khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Đây là độ tuổi sinh sản an toàn, giảm nguy cơ tai biến sản khoa, dị tật bẩm sinh và các bệnh lý di truyền, đồng thời giúp các gia đình chủ động hơn trong kế hoạch phát triển kinh tế, chăm sóc và giáo dục con. Theo chị Tăng Thị Vinh ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, thông tin về chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi đang được rất nhiều người quan tâm, cho thấy chính sách này đã tác động nhất định tới nhận thức của những người trẻ, nhất là khuyến khích phụ nữ sinh con trước 35 tuổi để bảo đảm sức khỏe của mẹ và trẻ.
2: Chính phủ ban hành nghị định 168/2026, tổ trưởng cũng gửi cái công văn xuống đưa cái nghị định này đến cho chị em mà trong cái độ tuổi từ dưới 35 tuổi trở xuống thì họ biết để họ nắm được cái thông tin. Đối với bản thân mình thì rất là ủng hộ cái nghị định này. Kể cả con gái mình cũng vậy, cũng đang nằm trong độ tuổi này thì cháu cũng mới một đứa mà chuẩn bị bước sang tuổi 35 mà chị cũng đang động viên tích cực để con sinh đủ 2 con.
1: Cùng với chính sách hỗ trợ khuyến khích phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, Nghị định số 168 quy định từng bước mở rộng hỗ trợ sàng lọc trước sinh và sơ sinh trên phạm vi toàn quốc nhằm phát hiện sớm các bệnh dị tật bẩm sinh và nâng cao chất lượng dân số. Chính sách này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời nhằm bảo đảm cho trẻ có một khởi đầu khỏe mạnh, hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong và khuyết tật ở trẻ nhỏ, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tương lai cho đất nước. Theo chị Nguyễn Thị Thúy, Phó phòng dân số Trung tâm Y tế Đắk Đoa, để triển khai hiệu quả chính sách này, thời gian tới cần quan tâm đầu tư cho y tế cơ sở để đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện đầy đủ chương trình hỗ trợ sàng lọc trước sinh và sơ sinh trên địa bàn.
3: Triển khai công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh, cái chuyển biến thứ nhất là ngành dân số là đẩy mạnh công tác tư vấn trực tiếp cho sản phụ và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Hoạt động này tập trung về cái nâng cao nhận thức cũng như là xóa bỏ các cái thủ tục sinh con tại nhà, không có cán bộ y tế đỡ. Cái thứ hai là cũng đã cử cán bộ y tế tại trung tâm y tế cũng như là các xã tham gia các cái lớp tập huấn chuyên môn thực hiện cái sàng lọc sơ sinh. Thì chỉ có ở tại trung tâm chúng tôi chỉ thực hiện là lấy cái mẫu máu quá chân và gửi ra trung tâm sàng lọc của bệnh viện Đại học Y Dược Huế để thực hiện cái nhiệm vụ này. Sàng lọc sơ sinh thì hiện tại trung tâm y tế Đắk Lắk chỉ có thực hiện được cái gói mà sàng lọc trước sinh, gồm có ba cái bệnh đó là hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Bartter. Tuy nhiên là cái tan máu bẩm sinh thì cái cơ sở vật chất cũng như là cái chi phí để thực hiện cái này là chưa đủ, nó chưa có thực hiện được cái này.
1: Để nghị định số 168 đi vào cuộc sống, công tác truyền thông cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và đa dạng về hình thức. Bà Trần Thị Thanh Tuyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú cho biết, chính sách dân số mới đang được hội đa dạng các hình thức tuyên truyền một cách sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ.
4: Ngay sau khi có cái nghị định 168 của chính phủ, thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường cũng đã chủ động nghiên cứu kỹ các nội dung cốt lõi của luật dân số và nghị định 168 hướng dẫn. Thì trên cơ sở đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường cũng đã chắt lọc, chọn một số nội dung cốt lõi để biên soạn thành cái tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và tập trung vào những cái điểm mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của hội viên phụ nữ. Thì hội đã tuyên truyền trên cái trang Facebook, Fanpage cũng giống như là cái Zalo của hội. Đồng thời thì cũng triển khai đến cho các chi hội cùng triển khai tuyên truyền trên các cái nhóm Zalo, tổ nhóm của các cái chi hội, các câu lạc bộ. Và thông qua cái công tác tuyên truyền thì mục đích lớn nhất của hội là không chỉ giúp cho chị em biết về cái nghị định 168 của chính phủ mà còn giúp cho chị em hiểu rằng thực hiện tốt cái chính sách dân số chính là đang bảo vệ sức khỏe của bản thân, hạnh phúc của gia đình và tương lai của con em chúng ta.
1: Nghị định số 168 là văn bản pháp lý quan trọng cụ thể hóa luật dân số 2025, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân số. Các chính sách mới được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dân số, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe toàn dân theo hướng chủ động toàn diện vì hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện sớm các bệnh dị tật bẩm sinh cho trẻ ngay từ giai đoạn thai kỳ và những ngày đầu sau sinh. Việc tầm soát sớm sẽ giúp bác sĩ có hướng can thiệp, điều trị kịp thời, góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nghị định số 168 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật dân số, trong đó có nội dung mở rộng chính sách hỗ trợ khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh trên phạm vi toàn quốc. Đây là chính sách mang tính chiến lược trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giúp nhiều phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ sớm. Nội dung sẽ được đề cập trong bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo Điều 9 Nghị định số 168 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành luật dân số, chính sách khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh sẽ được mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đặc biệt tại các khu vực khó khăn. Cụ thể, phụ nữ mang thai sẽ được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh bẩm sinh phổ biến, gồm hội chứng đau, hội chứng Edwards, hội chứng Patau và bệnh thalassemia, tan máu bẩm sinh. Đối với trẻ sơ sinh, chương trình sàng lọc sẽ tập trung vào 5 bệnh và dị tật bẩm sinh thường gặp, gồm suy giáp chạm bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh và các bất thường tim bẩm sinh nặng. Nghị định số 168 cũng quy định rõ mức hỗ trợ tài chính cho người dân khi tham gia sàng lọc. Theo đó, chi phí khám sàng lọc trước sinh được thanh toán theo thực tế nhưng tối đa không quá 900.000 đồng mỗi trường hợp. Sàng lọc sơ sinh được hỗ trợ tối đa 600.000 đồng mỗi trường hợp. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá gói dịch vụ thì thực hiện theo giá gói dịch vụ được phê duyệt. Khoản kinh phí này sẽ được chi trả trực tiếp cho các sở y tế thực hiện việc lấy mẫu và triển khai kỹ thuật sàng lọc. Đáng chú ý, lộ trình áp dụng chính sách sẽ triển khai trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 đối với tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, chính sách ưu tiên miễn phí sẽ áp dụng cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người dân sinh sống tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và các địa bàn đặc biệt khó khăn. Với những chính sách hỗ trợ thiết thực, Nghị định 168 mở ra bước ngoặt mới trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng dân số ngay từ giai đoạn đầu đời. Tại tỉnh Gia Lai, chính sách sẽ tạo điều kiện để nhiều thai phụ và trẻ sơ sinh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay từ sớm, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi, xã đảo. Chị La Thị Thu Hằng, phường Hòa Nhân Bắc chia sẻ.
2: Mình sàng lọc trước sinh để mình lấy kết quả xét nghiệm là để mình biết được là tình hình của thai nhi, để biết được thai nhi có bị tật hay bị bệnh gì không.

0: là do một cái bất thường về các cái chuỗi hemoglobin. Thì tùy theo cái chuỗi nào mà nó bất thường thì nó biểu hiện của một cái dạng bệnh như alpha thalassemia hay là beta thalassemia. Thì tùy theo cái bất thường chuỗi đó thì biểu hiện nặng nhẹ. Thì biểu hiện của bệnh thalassemia đó là do cái hồng cầu nó không có đều, có lúc thì hình giọt nước, có lúc thì hình bia, có lúc thì các cái hình mà nó lớn rồi nhỏ có, nó dẫn đến tình trạng vỡ hồng cầu, dẫn đến tình trạng thiếu máu nặng. Thì biểu hiện của một cái bệnh thalassemia đó là cái tình trạng bệnh nhân có cái thiếu máu mãn tính, có cái biểu hiện da xanh rồi sạm, rồi có cái chậm phát triển tinh thần thể chất, trẻ có cái biểu hiện là tráng dồ mũi tẹt. Thì biểu hiện chủ yếu bệnh nhân là tình trạng thiếu máu. Nếu khám chúng ta thấy bệnh nhân có cái gan lách lớn.
1: Những năm gần đây, công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được ngành y tế địa phương quan tâm triển khai đồng bộ thông qua hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thị xã và mạng lưới y tế cơ sở. Nhờ đó, số lượng phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh tham gia tầm soát ngày càng tăng. Riêng năm 2025, tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh bằng siêu âm và xét nghiệm đã đạt và vượt hơn 11% so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế xã hội giữa các vùng còn chênh lệch, nhận thức của người dân chưa đồng đều, nên tỷ lệ tham gia sàng lọc vẫn chưa thực sự đồng đều giữa các khu vực. Vì vậy, công tác truyền thông tại cơ sở đóng vai trò quan trọng giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc sàng lọc và chủ động tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ sớm. Y sĩ Lê Thị Hồng Nhung, trạm y tế xã Vĩnh Thịnh chia sẻ nỗ lực trong công tác tuyên truyền tại đơn vị mình.
2: Chúng tôi đã truyền thông cho chị em nắm kỹ là từ tuần thứ 11 đến tuần thứ 13 là đến tại cơ sở y tế để chúng ta thực hiện khám sàng lọc cái vấn đề trước sinh, để người ta siêu âm và đo cái độ mờ da gáy và phát hiện ra khi mà cái thai nó có những cái dị tật bất thường thì có sự chẩn đoán của bác sĩ và chỉ định để mà điều trị. Mà nếu mà trường hợp mà thai nó quá bất thường thì không có thể điều trị được thì bác sĩ họ sẽ chỉ định là chấm dứt thai kỳ. Là nó có cái ý nghĩa là để mình sàng lọc, mình biết được cái sức khỏe cho cái con em. Sau này mình thì sinh ra những cái đứa con là nó sẽ có thể chất tinh thần đầy đủ và nó khỏe mạnh cho cái tương lai của thứ nhất là của gia đình và sau đó là của xã hội.
1: Sàng lọc trước sinh và sơ sinh không chỉ giúp mỗi gia đình giảm bớt gánh nặng chăm sóc, điều trị lâu dài mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Việc mở rộng chính sách khám sàng lọc miễn phí theo Nghị định số 168 thể hiện rõ sự quan tâm của nhà nước đối với sức khỏe nhân dân, đồng thời hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn mới. Với sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế, chính quyền địa phương và hưởng ứng của người dân, chương trình được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội sống khỏe mạnh hơn cho hàng triệu trẻ em ngay từ những ngày đầu đời.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh của Báo Phát thanh Truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, vừa qua, Hội đồng Phường Quy Nhơn đã tổ chức cuộc thi thiết kế Infographic với chủ đề Tự hào 85 năm trang sử đội ta, thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi trên địa bàn tham gia. Không chỉ là một hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, cuộc thi còn trở thành sân chơi sáng tạo để các bạn trẻ và thiếu nhi chúng mình có cơ hội nhìn lại chặng đường đầy tự hào của tổ chức đội qua nhiều thế hệ. Dù hoạt động kỷ niệm đã khép lại, nhưng dư âm của cuộc thi vẫn còn động lại trong lòng thiếu nhi chúng mình, bởi hơn cả cuộc thi thiết kế, đây còn là hành trình để các bạn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, về màu khăn quàng đỏ thân thương và những giá trị đẹp mà các thế hệ đội viên đã cùng nhau gìn giữ, tiếp nối suốt nhiều năm qua. Trong số nhiều bài dự thi chất lượng, tác phẩm Tự hào 85 năm trang sử đội ta của bạn Nguyễn Mai Hà Phương, lớp 7A.

0: 10, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn đã xuất sắc giành giải nhất khối trung học cơ sở. Kết quả này không chỉ là niềm vui của riêng bạn Nguyễn Mai Hà Phương, mà còn là niềm tự hào của liên đội nhà trường.
1: Bài dự thi của bạn Nguyễn Mai Hà Phương gây ấn tượng bởi cách trình bày khoa học, màu sắc hài hòa, cùng nội dung được chọn lọc kỹ lưỡng, không chỉ là một sản phẩm thiết kế đẹp mắt, cuộc thi Infographic tự hào 85 năm trang sử đội ta còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của bạn Hà Phương trong quá trình tìm hiểu lịch sử và truyền thống của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Từ những cột mốc quan trọng trong hành trình hình thành, phát triển của đội cho đến các phong trào quen thuộc như Nghìn Việc Tốt, Kế Hoạch Nhỏ, Thiếu Nhi Việt Nam Thi Đua, Làm Theo Năm Điều Bác Hồ Dạy, đều được bạn Hà Phương thể hiện ngắn gọn, dễ hiểu nhưng vẫn rất sinh động, gần gũi. Để hoàn thành bài dự thi của mình, Hà Phương đã dành khá nhiều thời gian tìm hiểu tư liệu, chọn lọc thông tin và chỉnh sửa bố cục nhiều lần để bài infographic của mình dễ nhìn hơn. Chính sự tỉ mỉ và tinh thần ham học hỏi ấy đã giúp bạn tạo nên một sản phẩm nổi bật cho những nhiều bài dự thi chất lượng, bạn Nguyễn Mai Hà Phương chia sẻ.
2: Khi tham gia hội thi này thì em cảm thấy rất là vui và càng vui và vinh dự hơn nữa vì em đã đạt được giải nhất. Khi mà em được nhận được giải nhất của cuộc thi Infographic 85 năm truyền thống trang sử đội ta thì em cảm thấy rất là vui và tự hào, và dần dần thì những cái cảm xúc đã dâng lên cái sự tự hào trong em vì em đã có được một cái thành công nó xứng đáng với bản thân. Em cảm thấy rằng là những cái công sức, sự kỳ công mình đặt vào là đã được có sự đền đáp xứng đáng. Và nội dung mà em muốn mang tới ở đây đó là em tạo nên một cái bức tranh để coi như là làm một cái quá trình hình thành, giới thiệu nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của sự lịch sử đội ta.
1: Và khi biết bài dự thi của mình xuất sắc đạt giải nhất, Hà Phương không giấu được niềm vui và sự bất ngờ. Với bạn, đây không chỉ là một giải thưởng mà còn là động lực để bạn tiếp tục cố gắng học tập, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa hơn của đội và nhà trường. Bạn Nguyễn Mai Hà Phương chia sẻ thêm. Để hoàn thành sản phẩm của mình đến với cuộc thi, bạn Hà Phương đã dành khá nhiều thời gian tìm hiểu tư liệu, lựa chọn thông tin và chỉnh sửa bố cục nhiều lần để bài infographic của bản thân dễ nhìn hơn, dễ hiểu hơn. Với học sinh trung học cơ sở như chúng mình, việc phải tổng hợp khá nhiều nội dung lịch sử rồi chuyển tải thành một tác phẩm đồ họa ngắn gọn, logic là điều không hề đơn giản, bạn Nguyễn Mai Hà Phương bày tỏ.
2: Em đã tìm hiểu nội dung thông tin bằng cách em sử dụng các thông tin trên mạng, trên sách báo, thông qua việc đọc sách báo để em hiểu thêm về những truyền thống vẻ vang của trang sử đội ta. Và khi mà em tham gia các cuộc thi này thì em đã gặp một số khó khăn, như là hiện nay trên mạng đang có rất nhiều nguồn thông tin khác nhau và trách nhiệm của em đó là phải lựa chọn những thông tin chuẩn và xác thực để lan tỏa tới cho mọi người ạ.
1: Không chỉ là một cuộc thi mang tính sáng tạo, sân chơi lần này còn giúp nhiều bạn học sinh chủ động tiếp cận lịch sử của đội theo cách gần gũi hơn. Thay vì học thuộc những con số hay cột mốc lịch sử, các bạn được tự mình tìm hiểu tư liệu, chọn lọc thông tin và thể hiện bản chính góc nhìn của mình. Chính điều đó giúp truyền thống đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trở nên gần gũi và dễ ghi nhớ hơn với thiếu nhi hôm nay. Qua cuộc thi, nhiều bạn học sinh cũng hiểu rõ hơn về hành trình 85 năm xây dựng và trưởng thành của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nơi đã đồng hành cùng biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam trong học tập, rèn luyện và trưởng thành. Cuộc thi năm nay không chỉ tạo nên một sân chơi sáng tạo, bổ ích dành cho thiếu nhi, mà còn là cách làm gần gũi, phù hợp để giáo dục truyền thống đội trong giai đoạn hiện nay. Việc kết hợp giữa công nghệ, thiết kế và nội dung lịch sử để giúp các bạn học sinh cảm thấy hứng thú hơn khi tìm hiểu về hành trình 85 năm của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Từ đó thêm yêu và tự hào về tổ chức đội của mình, bạn Nguyễn Mai Hà Phương cho hay.
2: Qua hội thi này thì em hiểu thêm về trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay, tinh thần yêu nước, một lòng cố gắng tiếp tục học giỏi, phấn đấu, chăm chỉ và rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội, xứng đáng với sự hy sinh của những anh hùng trẻ tuổi đời trước ạ.
1: Và đằng sau thành tích giải nhất của Mai Phương còn có sự đồng hành, định hướng của thầy Bùi Văn Tuấn, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, cùng tập thể nhà trường trong việc khuyến khích học sinh mạnh dạn tham gia các hoạt động sáng tạo bổ ích. Chính sự quan tâm và tạo điều kiện từ thầy cô đã giúp nhiều bạn học sinh có thêm cơ hội phát huy khả năng, sự tự tin và tinh thần chủ động trong các phong trào của đoàn và của đội. Thầy Bùi Văn Tuấn cho biết.
3: Đối với cái bài dự thi của bạn Nguyễn Mai Hà Phương, một bài dự thi rất là có sự đầu tư. Bạn có cái quá trình tìm hiểu về cái anh hùng nhỏ tuổi cũng như là cái lịch sử hình thành và phát triển của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, và cái cách trình bày trên infographic của bạn rất là hài hòa và cái sự sáng tạo, nên là mình cảm thấy là cái giải nhất đối với bạn Nguyễn Mai Hà Phương thì cũng rất xứng đáng. Thành tích của em Nguyễn Mai Hà Phương đã góp phần lan tỏa và phong trào sáng tạo cũng như là khuyến khích các đội viên trong liên đội tích cực tham gia các hoạt động học tập và kỹ năng trong nhà trường.
1: Dù cuộc thi đã khép lại, nhưng tinh thần và những giá trị đẹp mà sân chơi mang đến vẫn sẽ còn được lan tỏa trong các bạn đội viên thiếu nhi chúng mình. Không chỉ dừng lại ở những giải thưởng hay các sản phẩm đồ họa đẹp mắt, cuộc thi còn giúp thiếu nhi hiểu hơn về truyền thống của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, ý nghĩa của chiếc khăn quàng đỏ và vai trò của người đội viên hôm nay. Đối với bạn Nguyễn Mai Hà Phương, giải nhất sẽ là một kỷ niệm đẹp trong quãng đời học sinh của chính bản thân mình, nhưng điều đáng quý hơn chính là hành trình bạn đã đi qua để hiểu thêm về lịch sử đội, về những thế hệ thiếu nhi Việt Nam đã góp phần viết nên chặng đường đầy tự hào suốt 85 năm qua.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sau nhiều tháng miệt mài với bài vở, những kỳ kiểm tra và áp lực thi cử, giờ đây, nhiều bạn trẻ đã chính thức hoàn thành năm học của mình. Đối với thiếu nhi chúng mình, kết thúc mùa thi không chỉ là tạm gác lại sách vở, mà còn là khoảnh khắc mở ra một mùa hè được mong chờ suốt cả năm. Có bạn háo hức với những chuyến đi cùng gia đình, có bạn mong được về quê thăm ông bà, cũng có bạn lên kế hoạch tham gia lớp học năng khiếu, học bơi hay những hoạt động bổ ích tại địa phương. Sau những ngày học tập căng thẳng, mùa hè giống như khoảng thời gian để các bạn nghỉ ngơi, vui chơi và nạp lại năng lượng cho hành trình mới phía trước. Sau nhiều tháng miệt mài với bài vở, kỳ kiểm tra và những kỳ thi cuối năm, giờ đây nhiều bạn nhỏ đã chính thức bước vào khoảng thời gian được chờ đợi nhất, mùa hè. Với thiếu nhi chúng mình, hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học, mà còn là lúc để vui chơi, trải nghiệm và làm những điều mình yêu thích sau chuỗi ngày học tập căng thẳng.
1: Những ngày này, tại nhiều trường học, không khí tổng kết năm học cũng diễn ra rộn ràng. Trên sân trường, các bạn học sinh háo hức nhận giấy khen, cùng nhau chụp những bức ảnh lưu niệm cuối năm hay tranh thủ ngồi lại kể cho nhau nghe dự định mùa hè sắp tới. Với các bạn thiếu nhi, kết thúc năm học cũng đồng nghĩa với việc tạm gác lại sách vở để bắt đầu những ngày hè đầy mong chờ.
0: Năm học vừa qua, nhiều bạn học sinh đã cố gắng hoàn thành tốt việc học, tham gia tích cực các hoạt động phong trào, văn nghệ, thể thao hay các cuộc thi sáng tạo dành cho thiếu nhi. Có những bạn đạt thành tích cao trong học tập, cũng có những bạn trưởng thành hơn qua từng hoạt động trải nghiệm ở trường lớp. Dù kết quả ra sao, thì một năm học đi qua cũng là hành trình để mỗi bạn học sinh học thêm nhiều điều mới và lưu lại những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.
1: Đặc biệt với các bạn cuối cấp, những ngày cuối năm học luôn mang theo nhiều cảm xúc hơn. Sau kỳ thi, nhiều bạn vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành chặng đường học tập, vừa lưu luyến khi sắp phải chia tay thầy cô, bạn bè và mái trường đã gắn bó suốt nhiều năm qua.
0: Sau những ngày thi cử căng thẳng, mùa hè mở ra một khoảng thời gian để các bạn thiếu nhi chúng mình được nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè. Với nhiều bạn, hè là khoảng thời gian được về quê thăm ông bà, được đi du lịch cùng gia đình, hay đơn giản chỉ là những buổi chiều rong chơi cùng bạn bè sau một năm học bận rộn đó ạ.
1: Bên cạnh vui chơi, nhiều bạn học sinh cũng lựa chọn cho mình những hoạt động ý nghĩa trong dịp hè như tham gia lớp học năng khiếu, học bơi, rèn luyện thể thao hay tham gia các hoạt động sinh hoạt hè tại địa phương. Đây cũng là khoảng thời gian để thiếu nhi chúng mình học thêm kỹ năng sống, rèn luyện sự tự lập và có thêm nhiều trải nghiệm mới ngoài sách vở.
0: Những năm gần đây, nhiều hoạt động hè dành cho thiếu nhi cũng được tổ chức đa dạng hơn, từ các lớp học vẽ, âm nhạc, kỹ năng sống cho đến những sân chơi đọc sách, hoạt động tình nguyện hay trải nghiệm thiên nhiên đều thu hút đông đảo các bạn tham gia. Không chỉ giúp các bạn có thêm sân chơi lành mạnh, những hoạt động này còn góp phần giúp mùa hè trở nên ý nghĩa và bổ ích hơn. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui khi bước vào kỳ nghỉ hè, vấn đề an toàn cho thiếu nhi cũng được nhiều gia đình quan tâm. Mùa hè là khoảng thời gian trẻ em tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn, nên nguy cơ tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông hay các sự cố khi vui chơi cũng dễ xảy ra nếu thiếu sự quan tâm, nhắc nhở từ người lớn.
1: Chính vì vậy, nhiều trường học và địa phương cũng tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và các biện pháp bảo vệ bản thân trong dịp hè. Các bậc phụ huynh cũng được khuyến khích dành nhiều thời gian quan tâm, đồng hành cùng con em mình để các bạn có một mùa hè vui tươi nhưng vẫn an toàn.
0: Đối với thiếu nhi chúng mình, mùa hè luôn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong năm. Đó có thể là những buổi sáng ngủ dậy muộn hơn thường ngày, những trận đá bóng dưới sân, những chuyến đi xa cùng gia đình, hay đơn giản là khoảng thời gian được làm điều mình thích mà không phải lo bài kiểm tra ngày mai.
1: Nhưng các bạn trẻ hãy nhớ rằng hè không chỉ là nghỉ ngơi, với nhiều bạn đây còn là dịp để học thêm kỹ năng mới, đọc thêm những cuốn sách yêu thích hay thử sức với những hoạt động mà trong năm học chưa có thời gian thực hiện. Sau một năm học nhiều áp lực, mùa hè giống như khoảng nghỉ cần thiết để các bạn cân bằng lại tinh thần và chuẩn bị cho hành trình mới phía trước.
0: Một năm học khép lại và một mùa hè mới mở ra. Đây còn là khoảng thời gian lưu giữ thật nhiều cảm xúc của tuổi học trò. Có niềm vui vì đã hoàn thành năm học, có sự háo hức chờ đợi những ngày hè và cả những lưu luyến khi phải tạm xa bạn bè, thầy cô. Dù cho bạn lựa chọn nghỉ ngơi, vui chơi hay tham gia những hoạt động trải nghiệm mới, điều mà người lớn mong muốn nhất vẫn là các bạn thiếu nhi sẽ có một mùa hè thật vui, thật ý nghĩa và an toàn. Để khi tiếng ve mùa hè khép lại, mỗi bạn lại sẵn sàng quay trở lại trường với thật nhiều năng lượng, niềm vui và những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.

Chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh của ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Nguyễn Quốc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong điều kiện giá cả nông sản nhiều biến động, thời tiết ngày càng thất thường, việc chỉ phụ thuộc vào một vài loại cây trồng vật nuôi truyền thống đang khiến không ít nông hộ đối mặt với nhiều rủi ro. Chính vì vậy, nhiều địa phương đã chủ động tìm hướng đi mới bằng cách đa dạng hóa mô hình sản xuất, lựa chọn những cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường. Hiệu quả bước đầu đang mở ra thêm kinh nghiệm để người dân tham khảo trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ phản ánh rõ hơn nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Để phá vỡ thế phát triển về một loại cây trồng và vật nuôi truyền thống, tại xã Phú Thiện, địa phương đã được định hướng cho người dân trên địa bàn chủ động thử nghiệm một số mô hình chăn nuôi khá phù hợp hơn với điều kiện của nhiều hộ dân. Trong số đó, mô hình nuôi hươu sao lấy nhung đang được đánh giá có nhiều triển vọng. Theo các hộ chăn nuôi, hươu sao là vật nuôi dễ thích nghi, thức ăn chủ yếu là cỏ, lá cây nên chi phí chăm sóc không quá cao. Quan trọng nhất là chuồng trại phải đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng để hạn chế dịch bệnh. Trên địa bàn xã Phú Thiện, Hợp tác xã Phú Yến đang nuôi thí điểm 40 con hươu sao, trong đó đã có nhiều con cho thu hoạch nhung. Ông Ngô Văn Chiến, thành viên Hợp tác xã Phú Yến, người đang nuôi thử nghiệm mô hình này, chia sẻ.
2: Chăm sóc này thì nói bao nhiêu cũng không phải về đây là nó hợp với con này. Ở đây khí hậu. Thứ hai là coi như thức ăn của nó coi như nó cũng dễ. Đó, coi như cỏ mới ngô tinh một. Chuồng trại sạch sẽ, thoáng. Ngay thỉnh thoảng mình mới khởi trùng chuồng trại. Địa phương đây người ta cũng nuôi cũng nhiều đấy. Hợp mấy người dân đây vào đây coi như gì tham khảo.
1: Cùng với hươu sao, Hợp tác xã Phú Yến cũng đang thử nghiệm mô hình nuôi đà điểu thương phẩm. Đây là loại vật nuôi có khả năng thích nghi tốt với điều kiện thời tiết tại địa phương, tốc độ tăng trưởng nhanh và nhu cầu thị trường khá ổn định. Theo ngành chuyên môn địa phương, chỉ sau khoảng 8 tháng nuôi, mỗi con đà điểu có thể đạt trọng lượng gần 1 tạ để xuất bán. Điều đáng chú ý là để triển khai được những mô hình mới này, người dân đã chủ động học hỏi kỹ thuật và thay đổi tập quán sản xuất cũ. Về vấn đề này, ông Mai Ngọc Quý, trưởng phòng kinh tế xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai khẳng định.
3: Bà con nông dân trên địa bàn xã Phú Thiện là rất cần cù, chịu khó và học hỏi tìm tòi. Nên cái việc mà chăn nuôi những cái loại vật nuôi mới như hươu sao, đà điểu rồi nuôi chôn là bà con tìm tòi học hỏi và nắm bắt kỹ thuật chăn nuôi rất là tốt. Và đây là một cái tín hiệu rất đáng mừng, và trong thời gian tới thì trên cơ sở như vậy thì chúng tôi cũng sẽ có cái định hướng để làm sao để phát triển được cái ngành chăn nuôi của xã nhà.
1: Nếu xã Phú Thiện phát triển đa dạng các mô hình vật nuôi thì tại xã Chư A Thai, nông dân cũng đang thay đổi phương thức sản xuất cây trồng theo hướng liên kết và nâng cao giá trị sản phẩm. Thay vì sản xuất lúa nhỏ lẻ như trước đây, người dân đang từng bước tham gia vào mô hình hợp tác xã để liên kết từ khâu giống, vật tư đến tiêu thụ sản phẩm. Theo người dân địa phương, cách làm này giúp giảm chi phí sản xuất, đảm bảo đầu ra ổn định hơn và hạn chế tình trạng bị thương lái ép giá. Hiện Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai đang cung cấp dịch vụ sản xuất trên diện tích khoảng 210 hectare, trong đó có 100 hectare lúa chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao. Bên cạnh cây lúa, địa phương cũng đang khuyến khích người dân đa dạng hóa cây trồng để giảm rủi ro trong sản xuất. Một trong những mô hình đang được kỳ vọng là cây dông riềng. Tại thôn Pleitang B, ông Nguyễn Đình Sơn là một trong những người tiên phong đưa loại cây này vào canh tác với diện tích khoảng 20 hectare. Theo ông Sơn, ưu điểm của cây dông riềng là dễ trồng, phù hợp với điều kiện đất đai địa phương và có thể tạo thêm hướng phát triển mới cho người dân.
4: Mình thấy cái cây dông này là làm nó thích hợp với cái vùng đất và cái thổ nhưỡng của cái vùng mình. Cũng mong là làm ăn mà trồng trọt được, thị trường nó ưu ái là sẽ nhân giống rộng để phủ sóng cho tất cả bà con. Vì cái cây này nó rất dễ trồng, người địa phương, người đồng bào ai làm cũng được.
1: Thực tế cho thấy, để các mô hình sản xuất mới phát huy hiệu quả, ngoài sự chủ động của người dân thì vai trò định hướng của chính quyền địa phương cũng rất quan trọng. Từ hỗ trợ kỹ thuật, kết nối các chương trình dự án đến khuyến khích liên kết sản xuất đều là những yếu tố cần thiết để người dân yên tâm đầu tư lâu dài. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai trao đổi thêm.
5: Cấp ủy, chính quyền sẽ tăng cường lãnh đạo chỉ đạo cùng với hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt cùng với mặt trận và các đoàn thể sẽ thực hiện các cái mô hình, các cái chương trình dự án làm sao để phát huy và nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là về lĩnh vực là phát triển nông nghiệp, rồi các cái mô hình về xóa đói giảm nghèo.
1: Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chịu nhiều tác động từ thị trường và biến đổi khí hậu, việc đa dạng hóa mô hình sản xuất không chỉ giúp nâng cao thu nhập mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro cho người dân. Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo cho nhiều địa phương trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp thích ứng, hiệu quả và có giá trị cao. Bà con và các bạn vừa nghe bài viết Đa dạng mô hình sản xuất để phát triển nông nghiệp bền vững của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong những năm gần đây, xu hướng chuyển đổi từ kinh tế hộ gia đình sang mô hình hợp tác xã đã và đang góp phần tạo ra một luồng gió mới cho bức tranh nông nghiệp tại nhiều địa phương tỉnh Gia Lai. Đây còn là một cuộc cách mạng trong tư duy làm kinh tế, nơi sức mạnh tập thể được phát huy để giải quyết những bài toán khó về thị trường và góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương. Câu chuyện về hành trình phát triển của hợp tác xã tinh dầu Mỹ An ở xã Phù Mỹ Đông mà phóng viên Ngọc Diện gửi đến quý vị ngay sau đây là một minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và sức mạnh của sự liên kết bền bỉ. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
0: Câu chuyện về sự hình thành hợp tác xã tinh dầu Mỹ An bắt đầu từ năm 2021, thời điểm đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Chị Nguyễn Thủy Thúy Vi cùng gia đình đã tự tay chiết xuất những mẻ tinh dầu đầu tiên để tặng cho những người dân trong vùng dịch. Những lọ tinh dầu này đã nhận được những phản hồi tích cực ngoài mong đợi. Người dùng hỏi mua sản phẩm vì chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Chính những tín hiệu tích cực từ thị trường đã nhen nhóm ý tưởng về một cơ sở sản xuất chuyên nghiệp. Sau đó, năm 2023, từ một hộ kinh doanh gia đình nhỏ lẻ, chị Nguyễn Thị Thúy Vi đã chính thức thành lập Hợp tác xã Tinh dầu Mỹ An. Thưa bà con, theo chị Vi, trước đây người dân tại Mỹ An, xã Phủ Mỹ Đông chủ yếu canh tác cây ớt. Tuy nhiên giá ớt thường bấp bênh, lúc cao lúc thấp, khiến nông dân thường rơi vào tình trạng được mùa mất giá. Trước thực tế này, chị Vi và các cộng sự của mình đã quyết định vận động bà con chuyển diện tích canh tác ớt sang trồng bạc hà để làm nguyên liệu chiết xuất tinh dầu. Để hỗ trợ bà con về kỹ thuật, Hợp tác xã Mỹ An đã triển khai mô hình trồng mẫu, sau đó nhân rộng và cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho nông dân. Đây chính là chìa khóa để giải quyết bài toán đầu ra, giúp bà con yên tâm sản xuất. Chị Nguyễn Thủy Thúy Vi, Phó Giám đốc Hợp tác xã Mỹ An cho biết.
6: Mới đầu là mình chỉ làm tinh dầu thôi. Sau này thì mình mới nghĩ là tại sao mình có cái vùng nguyên liệu mà mình không có tận dụng cái đá, thì mình mới gọi là huy động bà con ở địa phương á, thì họ sẽ chuyển qua trồng cái lá bạc hà để mình có thể tận dụng cái nguồn nhân sự và đất của địa phương mình luôn.
0: Việc chuyển đổi từ mô hình hộ gia đình sang hợp tác xã đã mang lại những thay đổi mang tính bước ngoặt. Chị Vi chia sẻ, nếu trước đây khi còn là hộ kinh doanh, chị phải đơn thương độc mã trên mọi mặt trận, từ sản xuất đến tiêu thụ, thì nay với mô hình hợp tác xã, chị đã có những cộng sự sát cánh. Hiện tại hợp tác xã có 5 thành viên làm việc chính thức, sự liên kết phối hợp làm việc giúp quá trình sản xuất sản phẩm nhanh hơn, đồng thời tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí. Ngoài ra, Hợp tác xã Mỹ An cũng nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ các chính sách của chính quyền địa phương, từ việc được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu đến sự quan tâm hỗ trợ về nhiều mặt của các cấp, từ xã đến tỉnh và liên minh hợp tác xã. Nhờ đó, các sản phẩm tinh dầu của Mỹ An đã có cơ hội vươn xa hơn thông qua các hội chợ, các buổi trưng bày và giao lưu kết nối thương mại. Từ những mẻ tinh dầu thủ công ban đầu, đến nay hợp tác xã đã sở hữu danh mục khoảng 7 sản phẩm chủ lực được sản xuất theo quy trình bán thủ công hiện đại. Công đoạn chưng cất sử dụng hệ thống máy móc chuyên dụng, trong khi các khâu còn lại vẫn được chăm chút tỉ mỉ bằng tay để đảm bảo chất lượng cao nhất. Nhờ đó, doanh thu trung bình mỗi tháng của Hợp tác xã Mỹ An từ mặt hàng tinh dầu đã đạt gần 100 triệu đồng. Chị Nguyễn Thụy Thúy Vi, Phó Giám đốc Hợp tác xã Mỹ An chia sẻ thêm.
6: Lúc đầu thì mình tự đi, mình tự bán hàng, tự gì hết, rồi sau này là khi mình lên hợp tác xã rồi thì được các gọi là các đoàn thể quan tâm rất là nhiều, họ hỗ trợ cho mình là có thể đi thương mại luôn, hoặc là họ hỗ trợ cho mình tạo những cái sân chơi như là hội chợ nè, hoặc là những cái buổi trưng bày, hoặc là những cái buổi giao lưu kết nối, rồi sẽ liên minh hợp tác xã, rồi bên gọi là rất là nhiều, từ cấp xã, cấp tỉnh, rồi liên minh, rồi nói chung là được nhiều lắm, nên là cái sản lượng mình bán ra nó cũng sẽ nhiều hơn.
0: Thưa quý vị, sự thành công của Hợp tác xã Mỹ An không chỉ nằm ở lợi nhuận mà còn ở giá trị cộng đồng mà họ tạo ra. Bằng cách tận dụng nguồn nhân lực và đất đai địa phương, Hợp tác xã Mỹ An đã tạo ra công ăn việc làm và hướng đi mới cho người nông dân. Đó là một mô hình kinh tế tuần hoàn, nơi lợi ích của hợp tác xã gắn liền với lợi ích của bà con xã viên. Ngoài ra, để một hợp tác xã phát triển bền vững trong thời đại số, việc không ngừng đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng là vô cùng quan trọng. Nhìn rộng ra các mô hình thành công khác như hợp tác xã thanh niên Hoài Ân, chúng ta thấy một bài học quý giá về việc đa dạng hóa kênh tiêu thụ. Không chỉ dừng lại ở các kênh truyền thống như siêu thị, chợ đầu mối tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay khu vực Tây Nguyên, họ còn đẩy mạnh hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook và các sàn thương mại điện tử. Việc xây dựng hệ thống điện tử và truyền thông mạnh mẽ cho đặc sản địa phương đã giúp nông sản đi xa hơn, tiếp cận trực tiếp với bà con gần xa một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Dư, thành viên Hợp tác xã Thanh niên Hoài Ân cho biết.
7: Được sự hỗ trợ của tỉnh thì cái liên kết cái sản phẩm của bưởi da xanh Hoài Ân thì được thành lập một cái chuỗi để ký kết hợp đồng với bà con nông dân trên địa bàn. Hợp tác xã sẽ có một cái hướng với cái niềm đam mê, sức trẻ và sự ủng hộ giúp đỡ chia sẻ của các cấp lãnh đạo địa phương thì Hợp tác xã Thanh niên Hoài Ân sẽ mang đến những cái sản phẩm của huyện nhà giúp người nông dân có nguồn phát triển mạnh hơn và góp phần mang những cái sản phẩm thương hiệu Việt đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.
0: Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh Gia Lai có khoảng hơn 1.300 hợp tác xã. Hiện các hợp tác xã đóng vai trò chủ thể tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu như cà phê, hồ tiêu, lúa gạo, thủy sản, ẩm thực và đặc sản từ các loại trái cây. Mô hình hợp tác xã chính là con thuyền lớn để người nông dân cùng nhau ra khơi đối mặt với sóng gió thị trường. Sự hỗ trợ từ chính quyền, sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên và tư duy đổi mới trong sản xuất kinh doanh chính là những yếu tố then chốt để làm nên thành công. Hy vọng rằng câu chuyện của Hợp tác xã Mỹ An sẽ tiếp thêm động lực cho nhiều bà con nông dân và các bạn trẻ đang ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp để làm giàu trên mảnh đất quê hương mình.

Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Thanh Toàn ở xã Bình An và bà Võ Thị Tuyết Nhung ở xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 15 năm 2026 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của luật phòng bệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phan Thanh Toàn ở xã Bình An hỏi việc giải quyết đăng ký hộ tịch và trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp xã được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 5 và 7 Nghị định số 120 ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định việc giải quyết đăng ký hộ tịch và trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp xã như sau. Điều 5. Giải quyết việc đăng ký hộ tịch. 1. Cá nhân có quyền lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi cư trú. Nơi cư trú của cá nhân được xác định theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp cá nhân lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch không phải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm hỗ trợ người dân nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến đến đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký nhận cha mẹ con, đăng ký giám hộ, đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ, đăng ký giám sát việc giám hộ, chấm dứt giám sát việc giám hộ, đăng ký thay đổi cải chính bổ sung hộ tịch, xác định là dân tộc không phải có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch để ký vào sổ hộ tịch. 3. Trình tự thủ tục đăng ký hộ tịch thực hiện theo quy định tại mục 1 phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp xã. 1. Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương, cập nhật khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trong phạm vi địa phương quản lý, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện công tác đăng ký quản lý hộ tịch và thống kê số liệu đăng ký hộ tịch, báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. 2. Công chức tư pháp hộ tịch với Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện việc đăng ký hộ tịch theo quy định tại điều 4 nghị định này, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện công tác đăng ký quản lý hộ tịch và thống kê số liệu đăng ký hộ tịch trên địa bàn. Bà Võ Thị Tuyết Nhung ở xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai hỏi, thủ tục chứng thực chữ ký người dịch được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 31, Nghị định số 280 ngày 27 tháng 10 năm 2025 quy định thủ tục chứng thực chữ ký người dịch như sau. Người dịch là cộng tác viên của Ủy ban Nhân dân cấp xã, tổ chức hành nghề công chứng yêu cầu chứng thực chữ ký, phải xuất trình bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch. Khi thực hiện chứng thực, người thực hiện chứng thực phải đối chiếu chữ ký của người dịch trên bản dịch với chữ ký mẫu trước khi thực hiện chứng thực. Trường hợp nghi ngờ chữ ký trên bản dịch so với chữ ký mẫu thì yêu cầu người dịch ký trước mặt. 2. Đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã, tổ chức hành nghề công chứng mà tự dịch giấy tờ văn bản phục vụ mục đích cá nhân và có yêu cầu chứng thực chữ ký trên bản dịch thì phải xuất trình các giấy tờ sau đây. Một trong các giấy tờ sau, căn cước điện tử, bản chính hoặc bản sao của thẻ căn cước công dân, hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước, hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh, hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng. Bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ quy định tại khoản 2 điều 27 nghị định này, trừ trường hợp dịch ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học nhưng thông thạo ngôn ngữ cần dịch. Ngôn ngữ không phổ biến là ngôn ngữ ít được dùng thể hiện trên giấy tờ văn bản sử dụng tại Việt Nam và ít người có thể dịch được ngôn ngữ này ra tiếng Việt hoặc ngược lại. Người dịch cần chứng minh bản thân đã hoặc đang sinh sống, học tập, làm việc trong môi trường có sử dụng ngôn ngữ không phổ biến, phải có bản cam kết về việc thông thạo loại ngôn ngữ đó và chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch. Bản dịch đính kèm giấy tờ văn bản cần dịch. Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 24 nghị định này. 3. Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực tùy theo từng trường hợp. Nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 điều này và giấy tờ văn bản được dịch không thuộc các trường hợp quy định tại điều 32 nghị định này thì thực hiện chứng thực như sau. Ghi đầy đủ lời chứng thực chữ ký người dịch theo mẫu theo quy định. Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với bản dịch giấy tờ văn bản có từ 2 trang trở lên thì từng trang phải được đánh số thứ tự, có chữ ký của người dịch và người thực hiện chứng thực. Số lượng trang tờ và lời chứng được ghi tại trang cuối của bản dịch hoặc trang liền sau trang cuối của bản dịch. Nếu giấy tờ văn bản có từ 2 tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 4. Trường hợp người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự đồng thời là người thực hiện chứng thực tại các cơ quan đại diện thì viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự phải cam đoan về việc đã dịch chính xác nội dung giấy tờ văn bản, ký ghi rõ họ tên và đóng dấu của cơ quan đại diện. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư 15/2026 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của luật phòng bệnh. Thông tư này quy định chi tiết một số điều của luật phòng bệnh bao gồm đối tượng giám sát, hướng dẫn giám sát, địa điểm giám sát, chế độ thông tin, báo cáo giám sát trong phòng bệnh, quy định chi tiết khoản 7 điều 13 luật phòng bệnh. Thông tư quy định hệ thống thông tin giám sát trong phòng bệnh có chức năng tiếp nhận, cập nhật, quản lý, tổng hợp, phân tích, khai thác, phản hồi, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo giám sát về bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, rối loạn tâm thần, dinh dưỡng trong phòng bệnh và thương tích tại cộng đồng theo quy định tại thông tư này. Cơ quan tổ chức, cơ sở y tế và cá nhân có liên quan có trách nhiệm cập nhật, cung cấp, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu trên hệ thống thông tin giám sát trong phòng bệnh theo quy định của thông tư này, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của dữ liệu cập nhật, cung cấp, chia sẻ. Việc quản lý, cập nhật, trích xuất, kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu trên hệ thống thông tin giám sát trong phòng bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo thông tư quy định đối tượng giám sát trong phòng chống bệnh truyền nhiễm bao gồm người mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người tiếp xúc và người tử vong do hoặc nghi ngờ do bệnh truyền nhiễm. Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm và tác nhân khác có nguồn gốc sinh học có khả năng gây bệnh truyền nhiễm. Ổ chứa tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm và các yếu tố nguy cơ. Ổ chứa tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm, người, côn trùng, động vật, môi trường, thực phẩm và vật khác mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, có khả năng truyền bệnh, các yếu tố nguy cơ liên quan đến điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường. Thông tư nêu rõ 3 loại hình giám sát trong phòng chống bệnh truyền nhiễm bao gồm giám sát dựa vào chỉ số, thực hiện việc thu thập thường xuyên, liên tục có hệ thống các thông tin cơ bản về các bệnh, dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm từ các cơ sở y tế được thực hiện trên phạm vi cả nước. Giám sát trọng điểm, thực hiện việc thu thập thường xuyên, liên tục có hệ thống các thông tin chuyên sâu về một số bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và một số vấn đề về y tế ưu tiên tại các điểm giám sát được lựa chọn trong một khoảng thời gian nhất định. Giám sát dựa vào sự kiện, thực hiện việc thu thập sàng lọc, xác minh thông tin và đánh giá các dấu hiệu, cảnh báo từ cộng đồng, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan tổ chức và mạng lưới cơ sở y tế về các sự kiện bệnh truyền nhiễm, hội chứng bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. Theo thông tư, các bệnh truyền nhiễm được xác định phân loại theo 4 nhóm tiêu chí như sau. Mức độ nghiêm trọng của bệnh, khả năng lây lan, các biện pháp can thiệp, đặc hiệu bằng vaccine và thuốc điều trị, mức độ lưu hành và tiềm năng gây dịch, đại dịch. Ngoài ra, thông tư cũng quy định tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh được xác định khi dịch bệnh diễn biến đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên diện rộng ở quy mô, nhiều tỉnh có nguy cơ lan rộng trên phạm vi toàn quốc hoặc lan truyền xuyên biên giới. Ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, an ninh trật tự xã hội, vượt quá mức phòng thủ dân sự cấp độ 3 về khả năng điều kiện ứng phó, khắc phục hậu quả của dịch bệnh. Việc ban bố kết thúc tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung thông tư 15/2026 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của luật phòng bệnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay 30 tháng 5, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai khu vực phía Tây tỉnh. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận thông qua hàng loạt các chương trình ký kết, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thực chiến và hoạt động hỗ trợ vốn thiết thực. Hội doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai không chỉ khơi dậy tinh thần sáng tạo trong giới trẻ, mà còn từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp năng động và bền vững. Kế đến là phóng sự phản ánh tại Gia Lai, cùng với việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo lộ trình chung, các địa phương đang tập trung rà soát, giải quyết chế độ chính sách và bố trí công việc phù hợp cho nhiều trường hợp thuộc đội ngũ này theo đúng quy định. Phần cuối chương trình là phóng sự cảnh báo tình trạng thức ăn dễ gây ngộ độc trong mùa nắng nóng.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 30 tháng 5, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tốc độ triển khai các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai khu vực phía Tây tỉnh. Cùng đi có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Trong buổi sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra hiện trường dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai làng Tư Bưng, xã Đắc Sông. Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 3,9 hectare, bố trí chỗ ở cho 40 hộ, tổng vốn đầu tư hơn 42 tỷ đồng. Trên thực địa, đơn vị thi công tập trung hoàn thiện hạ tầng, đồng thời đã tổ chức xây dựng 17 căn nhà cho người dân và đang tiếp tục các bước để xây dựng các căn còn lại. Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc lưu ý, chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương phải sớm hoàn thiện hạ tầng dự án để nhanh tiến độ thi công nhà ở cho người dân, vận động đưa người dân vào nơi ở mới. Ngay sau khi ổn định chỗ ở, địa phương có kế hoạch huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, ổn định sinh kế, tiến tới xây dựng nơi ở mới thành khu dân cư kiểu mẫu. Với dự án bố trí, sắp xếp, định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai xã Gia Hi Ao có diện tích hơn 15,6 hectare, tổng vốn dự kiến hơn 121,4 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng cơ sở hạ tầng 82 tỷ đồng, bố trí nơi ở cho 180 hộ. Mục tiêu năm 2026 sẽ bố trí xây dựng nhà ở cho 100 hộ. Hiện tại, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật để sớm bố trí nơi ở cho người dân. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện sinh hoạt cho người dân. Chính quyền xã tham gia giám sát, phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về chuyến kiểm tra tiến độ triển khai các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai khu vực phía Tây tỉnh của Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trong các chương trình thời sự tiếp theo.
0: Cũng trong sáng nay, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra khảo sát thực địa một số địa điểm trọng điểm nằm trong quy hoạch và thuộc phương án tăng trưởng kinh tế xã hội năm 2026 tại các xã Cờ Mang, Công Bơ La, Tư Tung, Sơn Lan, Đắc Sông và Cờ Rông. Đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra khảo sát thực tế nhiều vị trí quy hoạch hạ tầng quan trọng như giao thông, thủy lợi, các khu vực sản xuất nông nghiệp, mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, đồng thời đánh giá tiềm năng phát triển du lịch, công nghiệp và dịch vụ tại từng địa phương. Thực tế cho thấy các xã đã chủ động xây dựng phương án phát triển gắn với điều kiện lợi thế sẵn có. Tuy nhiên thì vẫn còn những khó khăn, điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn lực đầu tư và tổ chức sản xuất. Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao sự chủ động của các xã trong việc xây dựng phương án tăng trưởng gắn với tiềm năng lợi thế của từng địa bàn. Đồng thời nhấn mạnh, việc lựa chọn các dự án công trình phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch phát triển chung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện phương án tăng trưởng, ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông và thủy lợi, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho sản xuất. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa địa phương. Đối với các kiến nghị liên quan đến cơ chế nguồn vốn và quy hoạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn giao các sở ngành liên quan phối hợp nghiên cứu tham mưu giải quyết, tháo gỡ khó khăn, định hướng phát triển phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương triển khai hiệu quả các dự án trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội tại các địa phương trong năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2026. Theo kế hoạch, việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Các thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định sẽ được sắp xếp tổ chức lại. Định hướng chung là toàn tỉnh giảm khoảng 40-45% số thôn, tổ dân phố so với số lượng hiện nay. Trong đó, đối với phường giảm khoảng 50-55%, đối với xã đồng bằng, nơi có mật độ dân cư cao, điều kiện kinh tế xã hội và hạ tầng phát triển giảm khoảng 40-45%. Đối với xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giảm khoảng 30-35%. Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh khuyến khích các địa phương đẩy mạnh việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố cao hơn tỷ lệ giảm theo định hướng, nhằm tinh gọn đầu mối, tăng quy mô hợp lý, giảm mạnh số lượng thôn, tổ dân phố và số người hoạt động không chuyên trách, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Riêng đối với địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các khu vực có địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân tán hoặc có yêu cầu đặc biệt về quốc phòng an ninh mà chưa thể sắp xếp tổ chức lại hoặc tỷ lệ giảm thấp hơn định hướng thì giải trình rõ lý do, sự cần thiết và căn cứ đề xuất. Kế hoạch nhấn mạnh, không thực hiện việc chia tách một thôn tổ dân phố thành nhiều cụm dân cư để sắp xếp, tổ chức lại thành thôn tổ dân phố mới, trừ trường hợp cần thiết, nhằm giải quyết bất hợp lý về vị trí địa lý, địa hình, phong tục, tập quán, đặc điểm dân cư, trình độ phát triển kinh tế xã hội, yêu cầu quản lý thực tế và nguyện vọng chính đáng của nhân dân tại địa phương. Bên cạnh đó, việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố phải gắn với kiện toàn tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn tổ dân phố, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ, người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn tổ dân phố. Đồng thời sử dụng hợp lý cơ sở vật chất, nhà sinh hoạt cộng đồng, thiết chế văn hóa ở cơ sở, đảm bảo điều kiện hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư sau sắp xếp, tránh lãng phí hình thức. Về tiến độ thực hiện, trên cơ sở hồ sơ đề án do Ủy ban nhân dân cấp xã trình, Hội đồng nhân dân cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết về việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 này.
0: Nhằm hỗ trợ các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề phát sinh cấp thiết trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh công tác tăng cường công chức viên chức về hỗ trợ tại các xã phường. Theo đó, để khắc phục bước đầu tình trạng thiếu hụt nhân lực tại một số địa phương chưa đủ biên chế, còn hạn chế về trình độ chuyên môn, nhất là ở các lĩnh vực then chốt, tỉnh đã ban hành kế hoạch thành lập 11 tổ công tác chuyên ngành với sự tham gia của 113 công chức viên chức đến từ các sở ngành và địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh cũng quyết định cử thêm 12 công chức viên chức trực tiếp tăng cường về công tác tại những xã chưa bố trí đủ nhân sự chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. Thời gian tăng cường từ 3 đến 6 tháng, tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như đất đai, tài chính, kế toán và xây dựng. Đến nay, các tổ công tác của sở ngành đã trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn hỗ trợ tại 104 trên tổng số 135 xã phường, đạt tỷ lệ hơn 77%. Mỗi địa phương được hỗ trợ ít nhất một lĩnh vực, trong khi có nơi được hỗ trợ đến 8 lĩnh vực chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.
1: Tối hôm qua, ngày 29 tháng 5, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Nhân Lý, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông đã khai mạc lễ hội du lịch phường Quy Nhân Đông lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Quy Nhân Đông sắc màu biển gọi. Đây là hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 nhằm quảng bá tiềm năng du lịch biển, văn hóa và con người địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với không gian văn hóa biển, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch phục vụ du khách trong mùa hè năm nay. Ngay sau nghi thức khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật Quy Nhân Đông sắc màu biển gọi với nhiều tiết mục tái hiện lễ hội cầu ngư, ca múa nhạc mang đậm hơi thở miền biển. Chương trình còn có phần giao lưu các câu lạc bộ dân vũ và biểu diễn âm nhạc DJ, tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo người xem. Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách còn được tham quan triển lãm cuộc thi ảnh online Quy Nhân Đông sắc màu cuộc sống, trải nghiệm các gian hàng OCOP, thưởng thức ẩm thực địa phương. Lễ hội du lịch phường Quy Nhân Đông lần thứ nhất năm 2026 diễn ra trong 2 ngày, 29 đến 30 tháng 5, còn có nhiều hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc như liên hoan diều Quy Nhân Đông sắc màu diều Việt tại bãi biển Nhân Hải, đua thuyền rồng với chủ đề Thị Nại Thuyền Vui, cùng môn kéo co, trò chơi dân gian diễn ra tại bãi biển Nhân Lý, mang lại bầu không khí sôi động, tái hiện tinh thần gắn kết của cư dân miền biển, đồng thời góp phần tạo điểm nhấn, lan tỏa hình ảnh du lịch biển Quy Nhân Đông nói riêng và du lịch Gia Lai nói chung đến với du khách gần xa.
0: Sáng nay 30 tháng 5 tại phường Pleiku, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026 cho 237 học viên, gồm 119 công chứng viên và 118 nhân viên hỗ trợ nghiệp vụ công chứng. Trong 2 ngày tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng, các học viên được nghe giới thiệu 3 chuyên đề chính: tổng quan về công chứng điện tử theo luật công chứng năm 2024 và một số kỹ năng cách thức thực hiện quy trình, thủ tục công chứng điện tử. Trao đổi, thảo luận về những vướng mắc bất cập trong quá trình hành nghề công chứng tại địa phương và các giải pháp tháo gỡ. Hướng dẫn kỹ năng cách thức thực hành chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và công chứng điện tử trên nền tảng công chứng số IUG, cùng một số nội dung liên quan. Chương trình bồi dưỡng chú trọng cập nhật bổ sung kiến thức pháp luật về công chứng và các quy định pháp luật có liên quan, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức về công chứng điện tử và chuyển đổi số trong lĩnh vực công chứng. Các học viên cũng dành thời gian trao đổi thảo luận về những khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình hành nghề công chứng. chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công chứng trong tình hình mới. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm tạo môi trường giao lưu học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động nghề công chứng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai công chứng điện tử, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng. Thông qua hàng loạt các chương trình ký kết, diễn đàn, chia sẻ kinh

0: xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, tạo môi trường thuận lợi để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, quản trị, mở rộng hợp tác và nâng cao năng lực cạnh tranh. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã được hội tổ chức trong các năm qua. Riêng những tháng đầu năm 2026 này, thông qua chuỗi hoạt động toàn diện từ đào tạo, tư vấn chính sách đến xúc tiến thương mại và liên kết vùng, hội đã và đang hiện thực hóa cam kết trở thành cầu nối vững chắc, đưa các ý tưởng khởi nghiệp của người trẻ vươn tầm. Anh Vũ Hồng Quân, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cho biết.
1: Khi mà tham gia vào các cái cuộc thi cũng như là các cái khóa đào tạo hoặc là sinh hoạt cùng với cộng đồng của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh thì các bạn trẻ ít nhất là được trang bị cho mình một cái sự hình dung, một cái bức tranh tổng thể về cái quá trình khởi nghiệp và các cái giai đoạn mà cái dự án khởi nghiệp mà phải đi qua, để từ đó là mọi người có sự chuẩn bị của riêng mình và không có bị quá vội vàng hay là quá mạo hiểm để mà ôm đồm làm nhiều thứ để mà gây tăng cái tính rủi ro về dự án. Còn vấn đề về vốn và thiếu vốn về tài chính thì cũng thông qua sinh hoạt trong cộng đồng thì các bạn cũng có cái sự là tiếp cận được các cái nguồn vốn. Thêm một điểm nữa thì các bạn thông qua các cái cộng đồng thì các bạn sẽ tìm ra được sự giới thiệu của các cái để mà tìm ra được cái đối tác tiềm năng để cùng nhau là hợp tác và làm bài toán chia sẻ. Thì đây cũng là một cái kênh mà các bạn có thể tìm ra được các người, những người mà thứ nhất là trẻ và cùng có định hướng nguyện vọng và cùng cái phong cách làm việc với mình, thì có thể trang bị cho mình cái dự án nó hoàn thiện hơn.
0: Hiểu rõ khởi nghiệp không chỉ cần đam mê mà phải bắt đầu từ tư duy đúng và quản trị giỏi. Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai đã đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo và hướng nghiệp. Đồng thời phối hợp cùng với tỉnh đoàn hỗ trợ nhiều thanh niên các thủ tục cần thiết để mở rộng quy mô hoạt động. Anh Trần Chiến Thắng, chủ cơ sở xe điện 24 giờ ở xã Tuy Phước Bắc, một trong những thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp, nhận được sự giúp đỡ từ tổ chức đoàn và hội, bày tỏ.
2: Cái dịch vụ tụi em là chưa tận nhà, cứu hộ là học sinh đi học, ví dụ như dọc đường rồi là có hư là tụi em vẫn cứu hộ tận nơi hết. Bắt đầu làm thì cũng không có thời gian, cho nên là cũng có anh chị tư vấn hỗ trợ để tụi em mở tiệm ra đó, mở rộng với quy mô hơn thêm.
0: Không chỉ hỗ trợ ý tưởng cho thanh niên và sinh viên, hội còn đồng hành với các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp mới thành lập thông qua nhiều chương trình có ý nghĩa. Cụ thể, hội đã tổ chức workshop giải mã bí ẩn dòng tiền âm và chiến lược quản trị rủi ro thuế. Đây là chương trình mang tính cầm tay chỉ việc, giúp các hội viên chủ động nhận diện rủi ro tài chính, tuân thủ pháp luật thuế và xây dựng chiến lược tài chính bền vững để tồn tại và phát triển. Anh Lê Duy Lân, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Doanh nhân trẻ tỉnh, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý du lịch LICE cho hay.
3: Với vai trò của mình tại hội, tôi và các anh chị doanh nhân trẻ luôn xác định việc đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp là một trách nhiệm quan trọng. Chúng tôi tạo việc làm, mở cơ hội thực tập và đón các bạn trẻ đến tham quan mô hình doanh nghiệp thực tế để các bạn được học hỏi ngay từ môi trường kinh doanh. Bản thân tôi cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp tại các trường đại học và chương trình thanh niên. Hội cũng tích cực đồng hành cùng ngày hội việc làm tại Đại học Quy Nhơn, Đại học FPT, Cao đẳng FPT Poly, Quy Nhơn và đặc biệt là năm 2026 này, chúng tôi phối hợp cùng tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo. Thông qua các chương trình này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh muốn kết nối doanh nhân trẻ với thanh niên, hỗ trợ các bạn về kiến thức, kỹ năng và cơ hội việc làm khởi nghiệp, qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong giới trẻ Gia Lai.
0: Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai còn tạo ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp trẻ, các mô hình khởi nghiệp của thanh niên tiếp cận thị trường và mở rộng nguồn lực đầu tư. Trong đó, một trong những hoạt động thiết thực là sự gắn kết, lan tỏa nông sản Việt. Chia sẻ thêm về vấn đề này, chị Trần Thị Bé, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Lâm Gia Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
4: Tôi đã gặp rất nhiều bạn trẻ giỏi, sáng tạo, nhưng các bạn thiếu cái cơ hội để tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm thực tế hay những mối quan hệ cần thiết để phát triển ý tưởng của mình. Vì vậy, dưới góc nhìn là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, tôi cho rằng vai trò của hội là tạo ra môi trường để các bạn được học hỏi, được kết nối và được truyền cảm hứng từ chính những doanh nhân đi trước thông qua các chương trình đào tạo, tọa đàm, kết nối đầu tư hay hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. Chúng tôi mong muốn giúp các bạn trẻ tự tin hơn khi bắt đầu khởi nghiệp.
0: Sự đồng hành của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ nhất thời, mà còn mang tính chiến lược dài hạn. Từ việc thắp lên ngọn lửa đam mê cho sinh viên, hiến kế trong hội đồng tư vấn, đào tạo kỹ năng quản trị, cho đến việc dắt tay doanh nghiệp

0: trẻ bước ra biển lớn hội nhập quốc tế. Hội doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy, là đòn bẩy quan trọng để thanh niên Gia Lai tự tin khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận thông qua hàng loạt các chương trình ký kết, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thực chiến và hoạt động hỗ trợ vốn thiết thực. Hội doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai không chỉ khơi dậy tinh thần sáng tạo trong giới trẻ, mà còn từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp năng động và bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, đến ngày 31 tháng 5 này, cả nước sẽ chấm dứt hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Tại Gia Lai, cùng với việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo lộ trình chung, các địa phương đang tập trung rà soát, giải quyết chế độ chính sách và bố trí công việc phù hợp cho nhiều trường hợp thuộc đội ngũ này theo đúng quy định. Ghi nhận của phóng viên Ngô Thanh tại một số địa phương trong tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 15 tháng 4 năm nay, tỉnh Gia Lai đã giải quyết chế độ cho gần 3.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Hơn 1.000 trường hợp tiếp tục được các địa phương rà soát và hoàn thành giải quyết chế độ trước ngày 31 tháng 5 này, theo lộ trình của Trung ương. Để đảm bảo quyền lợi cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đội ngũ này để có phương án sắp xếp phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể. Chị Huỳnh Minh Tâm, người hoạt động không chuyên trách, hỗ trợ công việc cơ quan ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, bày tỏ.
2: Bản thân tôi thì có bằng đại học luật với trình độ hiện có cũng như chuyên môn nghiệp vụ thì cũng mong muốn là Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, phường và các tổ chức chính trị xã hội phường thì cũng quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách của chúng tôi có một công việc ổn định, bởi vì hiện tại thì chúng tôi cũng đang rất là tâm huyết cũng như là mong muốn cống hiến cho chính quyền địa phương hai cấp cũng như là sự nghiệp chung của đất nước.
1: Qua rà soát, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 351 người hoạt động không chuyên trách, đủ điều kiện dự kiến tiếp nhận vào công chức, 20 trường hợp dự kiến tiếp nhận vào viên chức, 129 người dự kiến bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Đối với những địa phương còn nhu cầu và chỉ tiêu biên chế, việc ưu tiên bố trí vị trí việc làm cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã có năng lực, trình độ được xem là giải pháp vừa đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, vừa tận dụng nguồn nhân lực có kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở. Ông Lê Văn Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Hội, thông tin.
3: Xã Gia Hội có 5 hoạt động không chuyên trách. Tôi cũng đã làm việc nắm bắt tư tưởng, rà soát năng lực trình độ chuyên môn. Thì cũng đã có một trường hợp hoạt động không trách là xin về làm ở dưới thôn, trưởng ban công tác mặt trận là một trường hợp thì bố trí làm chủ tịch hội chủ tịch bảo xã, một trường hợp thì đủ điều kiện thì để tiếp nhận công chức. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang làm quy trình, hai trường hợp thì chúng tôi là làm hồ sơ và đã báo cáo về cho sở nội vụ, kể cả kinh phí để tổng hợp giải quyết chế độ 1 năm 4 cho anh em.
1: Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 6 tới, quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động, tiêu chuẩn cũng như chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ tại các thôn, tổ dân phố sẽ chính thức có hiệu lực. Đây cũng là cơ sở để các địa phương xem xét, bố trí một số nhân sự trước đây là người hoạt động không chuyên trách cấp xã có kinh nghiệm, tiếp tục tham gia công tác ở cơ sở phù hợp với yêu cầu thực tế. Ông Chu Đại Nghĩa, Bí thư chi bộ Tổ 5 Tây Sơn, phường Pleiku, chia sẻ.
4: Tôi thì tham gia hoạt động của khu dân cư đến nay là cũng gần 30 năm rồi, cho nên là nguyện vọng thì cũng muốn suy nghĩ để nhường chỗ cho các cái đồng chí trẻ hơn, có trình độ năng lực hơn và có cái kỹ năng, đặc biệt là có cái kỹ năng về công nghệ thông tin để cho thực hiện cái chuyển đổi số của quốc gia tốt hơn.
1: Đối với những trường hợp là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, không đủ điều kiện để tiếp tục bố trí, sắp xếp công việc, các địa phương tập trung giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Công Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí cho biết.
5: Xã rà soát hay là các đối tượng là hoạt động không chuyên trách thì tại địa bàn xã là có 9 người hoạt động không chuyên trách, thì xã cũng mời các đối tượng là hoạt động chuyên trách để mà họp, thì qua rà soát thì không có đối tượng nào mà đủ điều kiện để mà xét tuyển vào công chức, cho nên nguyện vọng của các đối tượng không chuyên trách là xin được nghỉ chế độ và cũng mong nhà nước là hỗ trợ kinh phí.
1: Việc sắp xếp giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách là yêu cầu tất yếu trong quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy. Đến thời điểm này, Gia Lai đang triển khai nội dung này theo đúng lộ trình, quy định. Điều được các địa phương đặt lên hàng đầu không chỉ là giải quyết đúng chế độ chính sách, mà còn thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau nhiều năm gắn bó với địa phương. Bởi phía sau mỗi hồ sơ giải quyết chế độ không đơn thuần là một vị trí công việc, mà còn là hành trình cống hiến âm thầm của những người đã góp phần giữ nhịp hoạt động ở cơ sở suốt nhiều năm qua.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tại Gia Lai cùng với việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo lộ trình chung, các địa phương đang tập trung rà soát, giải quyết chế độ chính sách và bố trí công việc phù hợp cho nhiều trường hợp thuộc đội ngũ này theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ ngộ độc thực phẩm gia tăng mạnh. Theo ghi nhận tại nhiều chợ dân sinh và hàng quán vỉa hè, không ít loại thức ăn được bày bán ngoài trời nhiều giờ nhưng không che đậy cẩn thận, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Phóng sự sau của phóng viên Lệ Xuân có bài cảnh báo thức ăn dễ gây ngộ độc trong mùa nắng nóng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận của phóng viên tại một số khu vực đông dân cư ở phường Quy Nhơn, các món như cơm hộp, bún, gỏi, hải sản chế biến sẵn hay trà sữa, nước giải khát đá lạnh được tiêu thụ rất nhiều. Tuy nhiên, dưới nhiệt độ cao trên 35 độ C, thực phẩm rất dễ bị ôi thiêu nếu bảo quản không đúng cách. Đơn cử như vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì khiến hàng trăm người phải nhập viện trong những ngày gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa nắng nóng. Đây cũng là lời nhắc nhở người dân cần thận trọng hơn trong việc lựa chọn thực phẩm, ưu tiên những cơ sở đảm bảo vệ sinh, có nguồn gốc rõ ràng và hạn chế sử dụng các món ăn để lâu ngoài môi trường. Bác sĩ Võ Bảo Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, cho hay.
6: Với cái thời tiết nắng nóng như thế này thì thức ăn mà còn thừa chúng ta để lại thì rất dễ bị ôi thiêu và dễ bị nhiễm các cái vi khuẩn. Nên là tốt nhất á, thì trong ăn uống thì chúng ta để ý thức ăn nguồn gốc rõ ràng, hạn chế các thức ăn chúng ta có sử dụng lại. Nếu sử dụng lại chúng ta phải đảm bảo kiểm tra lại thức ăn không bị ôi thiêu, đảm bảo cái an toàn.
1: Đặc biệt, vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì xảy ra mới đây tại Gia Lai khiến hơn 100 người phải nhập viện, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ngành y tế Gia Lai đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm khẩn trương vào cuộc điều tra dịch tễ, rà soát ca bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm và truy xuất nguồn thực phẩm nghi gây ngộ độc để xác định nguyên nhân. Đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường trong công tác quản lý an toàn thực phẩm tại địa bàn mình quản lý. Liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian vừa qua, với góc độ của cơ quan quản lý nhà nước, ông Nguyễn Văn Đăng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thông tin.
7: Trong thời gian vừa qua thì chi cục cũng đã thành lập một cái đoàn tiến hành kiểm tra về nước uống đóng chai và nước đá dùng liền trên địa bàn toàn tỉnh, cũng đã kiểm tra 31 cơ sở và xử lý 11 cơ sở vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh để nhằm hạn chế thấp nhất cái vấn đề ngộ độc xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với cơ quan chức năng thì cũng khuyên bà con thì sử dụng và cái lựa chọn thực phẩm một cách thông minh, chọn những cái nơi mà có cái địa điểm sản xuất uy tín và có giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện theo quy định và có nhãn mác đầy đủ và đáp ứng theo yêu cầu của nhà sản xuất thì chúng ta sẽ có cái lựa chọn để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân.
1: Trong bối cảnh mùa nắng nóng kéo dài, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khu vực đô thị đang được siết chặt. Trên địa bàn, chính quyền các phường xã phối hợp với ngành y tế và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, hàng quán vỉa hè và các điểm bán thực phẩm đường phố, những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong điều kiện nhiệt độ cao. Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn cho biết.
8: Đã có chỉ đạo các ngành chức năng. Thứ nhất là tổ chức tuyên truyền rộng rãi về cái vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng đã xây dựng kế hoạch và thường xuyên đi kiểm tra cái vệ sinh an toàn thực phẩm ở các cơ sở kinh doanh thực phẩm. Và bên cạnh đó thì phường cũng qua kiểm tra cũng tiến hành nhắc nhở và đề nghị các cái cơ sở ăn uống chúng ta phải đảm bảo về các cái tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là lưu lại những thức ăn để có cái biện pháp xử lý khi cũng có tình huống xảy ra về ngộ độc hoặc là cái không an toàn về thực phẩm.
1: Qua các vụ việc liên quan đến ngộ độc thực phẩm cho thấy công tác kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm cần được siết chặt hơn, nhất là đối với thức ăn đường phố và các cơ sở bán thực phẩm chế biến sẵn. Việc kiểm tra không chỉ dừng ở các đợt cao điểm mà cần được thực hiện thường xuyên, đột xuất để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe bằng cách lựa chọn những cơ sở ăn uống bảo đảm vệ sinh, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Khi phát hiện thực phẩm có dấu hiệu ôi thiêu, biến chất hoặc có biểu hiện bất thường sau ăn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự cảnh báo tình trạng thức ăn dễ gây ngộ độc trong mùa nắng nóng. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Thảo, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bài phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La lần thứ 23 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền cảm hứng thông điệp về lòng tin chiến lược quốc tế được quốc tế quan tâm đánh giá cao. Tháng 6 được xem là giai đoạn bản lề của triển khai kế hoạch đầu tư công cả năm, góp phần giúp các địa phương và cả nước đạt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Bài thi môn ngữ văn tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội được đánh giá có tính mở, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát đi tín hiệu về triển vọng kết thúc xung đột với Ukraine. Mỹ phát thông điệp cứng rắn tại Shangri-La, trong đó đồng minh phải cùng chia sẻ gánh nặng an ninh. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình thăm cấp nhà nước Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ Singapore.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Trong không gian rộng lớn của bảo tàng, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tượng của nhiều nhà lãnh đạo danh nhân châu Á khác được đặt trang trọng. Tháng 5 năm 2008, nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore, Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore đã khánh thành tấm bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á. Tiếp đó, những người bạn yêu mến Việt Nam ở Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Bảo tàng Hồ Chí Minh đã có ý tưởng đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh bia tưởng niệm. Đến tháng 9 năm 2011, bức tượng Bác Hồ được đặt cạnh tấm bia tưởng niệm đã được khánh thành. Bảo tàng Văn minh Châu Á nằm cạnh sông Singapore khắc họa sự kết nối lịch sử giữa các nền văn hóa của Châu Á và giữa Châu Á với thế giới.
0: Trước đó tối qua, phát biểu dẫn đề quan trọng tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La 2026, diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương do IISS tổ chức thường niên tại Singapore, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau trên thế giới. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Nhấn mạnh châu Á-Thái Bình Dương là nơi hội tụ rõ nét các thách thức nhưng cũng phải là nơi khởi phát lời giải. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định khu vực có lợi ích chung về hài hòa, kết nối và phát triển, có cơ chế hợp tác đa tầng cùng vai trò trung tâm của ASEAN, đủ quyết tâm để không biến cạnh tranh thành đối đầu, không để kết nối trở thành chia cắt và không để an ninh của nước này trở thành bất an của nước khác. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 6 định hướng nhằm kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển và tự cường, trong đó nhấn mạnh cần đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững.
2: Củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững cũng không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, càng không thể được xây dựng bằng chạy đua vũ trang hoặc bằng cách làm gia tăng bất an phát triển của các nước khác. Điều chúng ta cần là một nền tảng phát triển có khả năng chống chịu cao trước các cú sốc, chuỗi cung ứng mở và đa dạng, kết nối hạ tầng thông suốt, hợp tác về tài chính, công nghệ và nhân lực, đồng thời thúc đẩy hợp tác thiết thực trong cứu trợ thảm họa, y tế, an ninh nguồn nước, lương thực, năng lượng, an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và tìm kiếm cứu nạn. Một khi hợp tác mang lại sự bảo đảm an toàn, sinh kế và nâng cao đời sống của người dân, lòng tin chiến lược sẽ được củng cố và bồi đắp.
0: Ngay sau bài phát biểu dẫn đề quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia học giả đã bày tỏ sự quan tâm, đánh giá cao những thông điệp về tăng cường lòng tin chiến lược, thúc đẩy đối thoại và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các thách thức khu vực và toàn cầu. Phản ánh của nhóm phóng viên Ngọc Diệp và Phương Hoa.
3: Đánh giá cao bài phát biểu dẫn đề đầy cảm hứng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân nhận định, bài phát biểu đã phát đi thông điệp chính trị rất rõ ràng và hệ trọng rằng tất cả các quốc gia cần chung tay giải quyết những thách thức và khủng hoảng hiện nay. Trong đó, trọng tâm là việc tháo gỡ khủng hoảng về niềm tin chiến lược và trật tự quốc tế, đồng thời thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, vị thế và đóng góp của Việt Nam đã được nhấn mạnh một cách nổi bật.
4: Tôi nghĩ vai trò của Việt Nam là không thể thiếu đối với hòa bình, an ninh và sự ổn định của khu vực. Đóng góp này càng quan trọng khi chúng ta vừa theo đuổi mục tiêu thịnh vượng, vừa phải giải quyết các thách thức mới nổi, đặc biệt là cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.
3: Đồng quan điểm trên, tiến sĩ Bastian, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm cục diện khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều biến động khó lường. Theo ông, Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ như một chủ thể chiến lược. Vì vậy, cộng đồng quốc tế đều rất quan tâm và mong muốn tìm hiểu phương thức Việt Nam hợp tác cùng các đối tác để duy trì sự ổn định, an ninh và thịnh vượng tại châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.
4: Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm đồng thời hai trọng trách cao nhất đã tạo nên một vị thế chính trị cực kỳ mạnh mẽ. Đây là nền tảng vững chắc để định hình và đưa ra những quyết sách đối ngoại, an ninh mang tính chiến lược, nâng tầm vóc mới cho Việt Nam. Trong bối cảnh đó, bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La chính là dấu mốc quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu toàn cầu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
3: Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhắc nhớ cột mốc Việt Nam vừa kỷ niệm 30 năm gia nhập ASEAN. Một trong những dấu ấn ngoại giao quốc phòng nổi bật chính là việc Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010 đã khởi xướng thành công cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+. Chính những thành tựu đó đã và đang giúp Việt Nam củng cố vững chắc niềm tin, nhận được sự ủng hộ rộng rãi không chỉ từ các quốc gia thành viên ASEAN mà còn từ các cường quốc hàng đầu thế giới.
0: Nhiều hãng tin và tờ báo lớn của quốc tế cũng đánh giá rất cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Kênh Channel New Asia của Singapore cho biết bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là một trong những nội dung được chú ý nhất tại đối thoại Shangri-La năm nay. Theo kênh Channel New Asia, những thông điệp được đưa ra đã đề cập trực diện các thách thức toàn cầu hiện nay, từ sự xói mòn luật pháp quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển đến tình trạng suy giảm lòng tin giữa các quốc gia. Trong khi đó, báo Nikkei của Nhật Bản nhận định bài phát biểu đã phác họa rõ nét cách tiếp cận của Việt Nam trước những biến động địa chính trị hiện nay. Theo tờ Nikkei, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định Việt Nam kiên trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và cân bằng, đồng thời nhấn mạnh giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tờ báo cũng dẫn lại quan điểm của Việt Nam rằng ASEAN cần tiếp tục giữ vai trò trung tâm nhằm duy trì cân bằng khu vực và tránh nguy cơ đối đầu giữa các khối. Theo Bloomberg, bài phát biểu đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột trong khu vực. Hãng tin này cũng nhấn mạnh lời kêu gọi tăng cường năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian để xử lý các nguy cơ bất ổn từ sớm. Kênh CNBC của Mỹ tập trung vào thông điệp về cam kết có trách nhiệm của các nước lớn đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo CNBC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cạnh tranh là điều khó tránh khỏi, song phải được đặt trong khuôn khổ luật pháp, minh bạch và tự kiểm chế để bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài. Truyền thông Trung Quốc cũng dành nhiều sự quan tâm tới sự kiện này. Nhiều bài viết cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam. Các chuyên gia nhận định những thông điệp được đưa ra tại diễn đàn phản ánh chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, không chọn bên, đồng thời thúc đẩy đối thoại, hợp tác và duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, vị thế và tiếng nói ngày càng có trọng lượng của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực cũng như thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày mai đến ngày 1 tháng 6. Chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy tin cậy chính trị và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân. Phóng viên Anh Thư phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường về sự kiện quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa Thứ trưởng, trước tiên xin Thứ trưởng có thể cho biết về những bước phát triển đáng chú ý trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines trong thời gian gần đây ạ.
7: Trong 50 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, thì quan hệ Việt Nam-Philippines đã có những bước phát triển rất tích cực trên nhiều lĩnh vực. Và đặc biệt là năm 2015, hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Và trong thời gian qua, các lĩnh vực hợp tác cũng đã được thúc đẩy mạnh mẽ. Và đặc biệt là hợp tác về biển là một điểm sáng trong quan hệ của hai nước. Rồi hợp tác về kinh tế cũng đã có những chuyển biến rất là tốt trong những năm gần đây. Trong đó có cái thương mại, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt mức khoảng 8 tỷ đô la Mỹ. Gần đây, ở cái giao lưu nhân dân trong lĩnh vực du lịch cũng đã có những cái chuyển biến rất tích cực. Năm 2025 thì chúng ta đón khoảng gần 500.000 du khách Philippines sang thăm Việt Nam. Con số này là tăng trưởng rất là mạnh so với những năm trước đó. Ngoài ra thì hai nước cũng phối hợp với nhau rất là chặt chẽ tại các cái diễn đàn đa phương và khu vực, trong đó thì đặc biệt là tại ASEAN.
6: Vâng, thưa Thứ trưởng, ở chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng là sẽ tạo thêm xung lực mới như thế nào trong việc củng cố tin cậy chính trị và đưa kinh tế trở thành trụ cột quan trọng hơn trong quan hệ giữa hai nước ạ, thưa Thứ trưởng?
7: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân là một sự kiện rất đặc biệt, bởi vì đây là chuyến thăm Philippines lần đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng ta, và chuyến thăm diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua chuyến thăm này thì chúng ta kỳ vọng rằng là lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về các nội dung lớn có tính chiến lược trong hợp tác giữa Việt Nam và Philippines, cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, đặc biệt là các vấn đề tại ASEAN. Và qua đó thì càng tăng cường hơn nữa, củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là nền tảng rất quan trọng cho quan hệ hai nước trong thời gian tới. Và đặc biệt là qua chuyến thăm này, chúng ta kỳ vọng rằng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Philippines sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và trở thành một trụ cột vững chắc cho quan hệ của Việt Nam-Philippines trong thời gian tới. Hiện nay, dư địa hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch giữa ta và Philippines vẫn còn nhiều. Và đặc biệt là hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh để bổ sung cho nhau, như là lĩnh vực hợp tác về nông nghiệp, về an ninh lương thực, về chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, vân vân. Và cũng trong chuyến thăm này thì hai nước sẽ tiếp tục trao đổi để cùng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai bên cùng tham gia, đặc biệt là phối hợp với nhau trong năm mà Philippines làm chủ tịch ASEAN.
6: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
9: thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Năm ngoái, ngành du lịch Việt Nam đón 680.000 lượt khách Nga, tăng trưởng gần gấp 2 lần so với năm trước đó. Trong khi đó, hơn 40.000 khách du lịch Việt Nam thăm Liên bang Nga. Tiềm năng du lịch còn rất lớn, cần làm gì để tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam-Liên bang Nga? Đó là nội dung hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức ngày 29 tháng 5 tại thành phố Moscow của Liên bang Nga. Phóng viên Thu Hòa, thường trú tại Nga, đưa tin.
10: Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, số lượng khách Nga đến Việt Nam đạt 500.000 lượt, tăng 203% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào mùa cao điểm, mỗi tuần có trên dưới 50 chuyến bay kết nối các địa phương của Liên bang Nga với các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn, đồng thời khách Nga là nguồn khách châu Âu lớn nhất đến Việt Nam. Các ý kiến tại hội thảo đều khẳng định đây là tín hiệu tích cực, cho thấy tiềm năng tăng trưởng còn rất lớn nếu tháo gỡ tốt những khó khăn hiện nay. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho rằng Việt Nam thu hút du khách Nga nhờ môi trường thân thiện, khí hậu ấm áp, cảnh quan đẹp và ẩm thực phong phú. Đại sứ gợi mở một số giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch song phương.
11: Thứ nhất là ta phải đổi mới cách quảng bá về du lịch của hai nước. Thứ hai là các công ty hàng không phải nghiên cứu làm sao bên cạnh chuyến bay charter rất là tốt, mở thêm nhiều hơn nữa chuyến bay thẳng thường xuyên giữa các địa phương của hai nước. Thứ ba là vấn đề thanh quyết toán, làm sao để người Nga có thể dễ dàng đặt phòng, book khách sạn và mua cái tour ngay từ nước ngoài. Thứ tư là vấn đề
12: tiếng Nga và hướng dẫn viên du lịch. Hiện nay là khách Nga tăng rất là nhanh, lượng hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Nga cũng còn năng khiếu ở Việt Nam. Thứ năm là mở rộng thêm hình thức du lịch đến Việt Nam của các tour du lịch của Liên bang Nga.
10: Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng để hợp tác du lịch hai nước phát triển tương xứng với tiềm năng, cần tiếp tục cải thiện chính sách thị thực và tạo thuận lợi hơn trong thanh toán quốc tế. Theo ông Nikita, vụ trưởng vụ hợp tác kinh tế đa phương và các dự án đặc biệt, Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, hợp tác du lịch Việt Nam đang có một làn gió mới.
13: Chúng tôi đang nghiên cứu việc miễn thị thực cho khách đoàn từ Việt Nam sang Nga. Liên quan tới vấn đề thanh toán thì hiện tại đã có một loạt các ngân hàng và các giải pháp cho phép các du khách Nga thanh toán ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Cần phổ biến và mở rộng sự hiểu biết về những giải pháp này cả Việt Nam cả Nga.
10: Tại hội thảo, đại diện các cơ quan du lịch và địa phương hai nước giới thiệu những tiềm năng thế mạnh du lịch của mình. Đại diện tỉnh Lào Cai tạo ấn tượng bằng video clip Lào Cai, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc, giới thiệu vẻ đẹp du lịch của địa phương với Sapa, đỉnh Phan Xipang, nóc nhà Đông Dương, ruộng bậc thang và vẻ đẹp đặc sắc của thiên nhiên vùng cao.
0: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, Hà Nội tập trung xây dựng đề án đổi mới mô hình tăng trưởng, xác định rõ các trụ cột phát triển, động lực truyền thống, đồng thời yêu cầu các cấp ngành địa phương quyết liệt giải pháp thực thi. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: Hà Nội sẽ tiếp tục củng cố nền tảng tăng trưởng với những chỉ tiêu cụ thể trên tinh thần 6 rõ 1 xuyên suốt. Đó là rõ người chịu trách nhiệm, rõ nhiệm vụ cụ thể, rõ thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm được phân công, rõ sản phẩm đầu ra đo lường được, rõ hiệu quả và tác động mang lại, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý hiệu quả đầu tư công. Ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
15: Định hướng thu hút các tập đoàn kinh tế lớn trong nước và ngoài nước thực hiện các dự án trọng điểm của thủ đô, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, hạ tầng chiến lược, lĩnh vực y tế, giáo dục chất lượng cao.
14: Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, thời điểm hiện nay hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để Hà Nội triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên. Trong lĩnh vực đầu tư, theo người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội, cần xác định đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt đầu tư. Các dự án đã có mặt bằng phải đẩy nhanh thi công, giải ngân, không để tình trạng chậm triển khai. Đồng thời chủ động xây dựng danh mục dự án mới, bảo đảm tính liên kết vùng, ưu tiên các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là giao thông và đường sắt đô thị. Đối với nguồn lực xã hội, Hà Nội tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, phát huy hiệu quả các cơ chế mới để thu hút mạnh mẽ nguồn vốn tư nhân FDI, cùng với đó tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, phát triển du lịch dịch vụ để thúc đẩy tăng trưởng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh:
16: Hiện nay thì động lực chính để thúc đẩy phát triển vẫn là ngành dịch vụ, trong đó ngành xây dựng vẫn là trọng yếu. Nhưng từ năm 2027-2028 là các cái ngành nghề mới với cái giá trị gia tăng cao, công nghệ cao, đặc biệt là đối với cả những cái ngành mà mang ý nghĩa về văn hóa xã hội như y tế, như giáo dục và đặc biệt là văn hóa, du lịch cũng sẽ là động lực rất lớn để bổ cập cho tăng trưởng của thành phố để đạt được cái mục tiêu hai con số trong thời gian tới.
0: Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ tuyến metro Bến Thành Cần Giờ. Theo phương án được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, tuyến metro dài gần 54 km đi qua nhiều phường xã từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ. Thống kê cho thấy có 507 hộ dân và 16 tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có 92 trường hợp phải giải tỏa hoàn toàn. Sau thẩm tra, tổng mức đầu tư dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư được xác định khoảng 9.834 tỷ đồng, giảm gần 3.000 tỷ đồng so với mức dự kiến trước đó. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết hồ sơ hiện đủ điều kiện trình thẩm định phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo của dự án. Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn thành phố Cần Thơ đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vật liệu cát, đá phục vụ thi công, ảnh hưởng đến tiến độ các gói thầu. Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vật liệu san lấp, chủ đầu tư dự án đã tính toán đến phương án sử dụng cát thương mại như một giải pháp dự phòng nhằm đảm bảo đủ vật liệu thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
17: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đi qua địa bàn Cần Thơ có chiều dài hơn 132 km và được chia làm 3 dự án thành phần 2, 3, 4. Tổng nhu cầu cát cho dự án hơn 16,6 triệu mét khối và đã hơn 4,1 triệu mét khối. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư, đến nay khối lượng cát đưa về công trường gần 10,6 triệu mét khối. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết.
18: Từ đây cho đến 30 tháng 7 năm 2016 chúng ta có 800.000 mét khối cát để mà đảm bảo cái hoàn thành gia tải giai đoạn 1. Thì cái này là điều kiện tiên quyết. Còn nếu mà không đảm bảo được này thì cái việc kéo dài thì nó chắc chắn rồi. Mà trong khi thời gian theo dõi lúng là cũng 12 tháng.
17: Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 cho biết, đơn vị đang thi công gói thầu số 14 thuộc dự án thành phần 2 và gói thầu số 12 thuộc dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng. Gói thầu số 12 thuộc dự án thành phần 4 vẫn còn thiếu khoảng 133.000 mét khối cát sàn lấp. Nếu không được bổ sung đủ nguồn cát trong thời gian sớm nhất, tiến độ gia tải nền đường kéo dài sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành dự án.
19: Là ban mới phân bổ thêm cái nguồn cát của mỏ cát 36 ở Bến Tre là mới khoảng hơn 7.000 khối. Thì cái lượng cát ta còn thiếu rất nhiều. Đối với cái gói này, theo tiến độ là mùng 1 tháng 6 năm 2027 sẽ hết thời gian. Thì với cái thời gian mà gia tải là 12 tháng, nếu như tính thời gian gia tải tại thời điểm bây giờ thì may ra với kịp. Tuy nhiên hiện nay thì vẫn đang còn thiếu khoảng 133.000 khối. Cảnh có phương án là bổ sung cái nguồn cát để cho nhà thầu là đảm bảo thi công.
17: Công ty Tập đoàn Định An đang thi công 3 gói thầu số 11, 13 và 14 với tổng chiều dài khoảng 12 km đang gặp khó khăn về nguồn cát. Khối lượng còn thiếu khoảng 370.000 mét khối. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng tiến độ dự án chưa đạt yêu cầu do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy, các nhà thầu rà soát, xây dựng lại kế hoạch thi công, chủ động tìm kiếm đề xuất thêm nguồn vật liệu, tăng cường nhân lực, máy móc, bãi tập kết vật tư phục vụ thi công, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của khu vực.
20: Đề nghị tất cả các nhà thầu khi quá trình triển khai thực hiện nghiệm thu khối lượng thì đề nghị phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để chúng ta có cái khâu mà kiểm tra, giám sát cụ thể. Đặc biệt đó là khi mà việc muốn điều chỉnh giá thì cần phải cung cấp đầy đủ hồ sơ để có cái cơ sở chủ đầu tư phối hợp coi như là điều chỉnh giá.
0: Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng, đầu tư công tiếp tục được xác định là đầu kéo quan trọng, nhất là lực kéo từ các dự án hạ tầng, chiến lược và liên vùng, các công trình có khả năng kích hoạt đầu tư xã hội. Nếu đầu tư công còn chậm nhịp, tăng trưởng kinh tế sẽ chịu sức ép lớn. Do đó, tháng 6 này cũng được xem là giai đoạn bản lề của triển khai kế hoạch đầu tư công của cả năm, góp phần giúp các địa phương và cả nước đạt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
21: Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính, đến giữa tháng 5 năm nay, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đạt hơn 166.000 tỷ đồng, tương ứng 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Chỉ có 8 bộ ngành và 14 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong khi đó, có tới 27 bộ ngành và 20 địa phương có mức giải ngân thấp hơn bình quân chung. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
22: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo rất quyết liệt. Có thể nói dành rất nhiều thời gian nguồn lực để cho cái việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Bên cạnh đó thì cơ chế chính sách được rà soát rất kỹ lưỡng và đặc biệt là thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính thì đều đã được rà soát, xem xét và sửa đổi, thay đổi, loại bỏ từ phân cấp phân quyền, đấu thầu chỉ định thầu, từ phân bổ vốn, rồi thanh toán quyết toán, rồi từ quy hoạch, rồi từ đến cả đất đai tài nguyên vân vân. Để phục vụ cho cái việc triển khai cái dự án đầu tư công một cách thông suốt.
21: Tháng 6 được coi là tháng bản lề cho kế hoạch đầu tư công cả năm, nên nhiều địa phương đã xác định phải tạo được đột phá trong thúc đẩy giải ngân vốn. Đặc biệt với các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, khi mùa mưa sắp đến thì yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư công càng đặt ra cấp thiết. Từ thực tế, 5 tháng mới giải ngân gần 930 tỷ đồng, bằng khoảng 13% kế hoạch năm. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu đơn vị trên địa bàn nỗ lực cao nhất.
23: Tranh Tây Nguyên mà không giải ngân được thì còn hơn tháng nữa là mưa nữa đâu này. Nên các chủ đầu tư tập trung cao độ nhất để mà giải ngân cho nó đạt cái tỷ lệ cao nhất. Các xã phải cam kết từng tháng một và đề nghị Sở Tài chính cũng phải nêu ra những cái địa phương coi như giải ngân thấp, những cơ quan đơn vị giải ngân thấp cho một năm, đặc biệt là chưa giải ngân vậy.
21: Thực tế cho thấy nơi nào quyết liệt tháo gỡ khó khăn, bám sát công trường, xử lý nhanh vướng mắc và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nơi đó dòng vốn được hấp thụ nhanh hơn. Do đó, đầu tư công chậm nhịp, ngoài các nguyên nhân khách quan như giải phóng mặt bằng chậm, thiếu vật liệu xây dựng, thủ tục cấp phép mỏ kéo dài hay giá nguyên vật liệu biến động, thì một nguyên nhân lớn là năng lực tổ chức thực hiện tại một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương còn hạn chế. Khi quy mô kế hoạch đầu tư công năm 2016 đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, thì đầu tư công chậm nhịp sẽ làm giảm động lực tăng trưởng quan trọng này của nền kinh tế. Vì vậy, các bộ ngành và địa phương cần quyết tâm tổ chức triển khai tốt để khơi thông dòng chảy vốn đầu tư công trong thời gian tới.
0: Sáng nay, hơn 123.000 học sinh thủ đô chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Giáo viên và thí sinh đánh giá đề thi có tính mở, khuyến khích sự sáng tạo. Phóng viên Lê Thu phản ánh.
1: Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm và nhận xét đề thi bám sát nội dung đã học và không gây bất ngờ cho thí sinh.
2: Em thích đề nghị luận xã hội hôm nay. Chủ đề lần này là về thiên nhiên nên là em thấy nó cũng gần gũi, khá là dễ để làm bài.
3: Dự đoán em khoảng tầm 8:30, phần nào cũng khá là vừa sức với em. Dễ để liên hệ chủ đề này được cho vào đề nghị luận xã hội cũng khá nhiều.
1: Điều đặc biệt, đề có tính mở, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh.
4: Em cảm thấy là em rất là hạnh phúc khi được đọc cái đề này. Đề văn năm nay em cảm thấy rất là hay.
24: Đề thi ngữ văn năm nay cũng vừa sức đối với cả học sinh và có những cái sự đổi mới sáng tạo giúp cho học sinh có thể vận dụng được tất cả các kỹ năng của mình vào trong bài thi ạ.
1: Cô Lê Minh Thư, tổ trưởng chuyên môn tổ ngữ văn trường Trung học phổ thông Hòa Bình La Chốp nhận xét, đề ngữ văn năm nay vừa sức có những câu hỏi thú vị, đặc biệt phần nghị luận xã hội mang tính thời sự gần gũi với học sinh.
24: Thì theo mình thì đây cũng là một trong những cái bước tiến tương đối mới của đề thi để có thể đánh giá được cùng lúc cả khả năng phân tích, cảm nhận, cảm thụ sâu sắc cũng như là khả năng liên hệ và suy luận của các con. Dự báo về phổ điểm năm nay thì cá nhân tôi nghĩ rằng là 6.5 cho đến 7.5 với các bạn mà học giỏi hơn và xử lý được các cái thay đổi của đề thi thì cũng sẽ đạt được những cái mức điểm thứ 8.
1: Trong ánh nắng đầu hè, càng gần trưa thời tiết càng oi bức, nhiều cha mẹ học sinh vẫn nán lại phía ngoài điểm thi thấp thỏm chờ đợi, dõi theo từng bước chân của con em. Những chai nước, chiếc quạt cầm tay hay lời động viên ngắn gọn trở thành điểm tựa tinh thần cho các sĩ tử.
25: Cho dù kết quả ra làm sao thì cũng không có vấn đề gì mà phải nặng nề cả. Với bà con nhà tôi thì tôi thấy rằng là môn thi này là môn bạn áp lực nhất trong 3 môn, còn 2 môn kia thì tâm lý của cả tôi với lại bạn ấy thì sẽ là thoải mái hơn một chút.
26: Đây là một cái kỳ quan trọng của con. Bố mẹ luôn luôn quan tâm đến con. Đầu tiên đó là về vấn đề sức khỏe. Nếu như mà con mà không có sức khỏe thì cái kỳ thi này nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Phải đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho con. Thì đó là cái quan trọng mà tôi đang tính toán hàng đầu. Tiếp theo đó là cái sự hỗ trợ về tâm lý cho con. Bởi vì với một đứa trẻ mà vị thành niên thì cái kỳ thi này nó rất là căng thẳng đối với con. Thì bố mẹ luôn luôn tạo cho con cái bầu không khí nó thoải mái.
1: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sáng nay vắng 390 thí sinh. Có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế. 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. Chiều nay thí sinh tiếp tục làm bài thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút.
0: Lượng khách đến thành phố Đà Nẵng vào dịp khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra vào tối nay tăng vọt. Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú hai bên bờ sông Hàn và ven biển Đà Nẵng đã kín phòng từ sớm. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
27: Đêm khai mạc trùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần và đúng dịp học sinh vừa nghỉ hè nên lượng khách đến Đà Nẵng trong 2 ngày này tăng vọt. Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, lượng khách cho các cơ sở lưu trú phục vụ trong ngày hôm nay ước đạt 91.700 lượt. Tăng 17.5% so với đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2025. Trong đó khách quốc tế ước đạt 39.300 lượt, tăng 16.6% so với cùng kỳ. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt khoảng 65%. Đặc biệt các cơ sở lưu trú dọc hai bên sông Hàn và ven biển có công suất rất cao, ước đạt 95%. Ông Lâm Trí Quang, giám đốc điều hành khách sạn Grand Touran ở bãi biển Mỹ Khê cho biết, đơn vị phải thuê thêm nhân viên bên ngoài để phục vụ tốt hơn.
28: Khách sạn cũng chủ động thuê thêm ngoài và liên hệ với các cái trường du lịch, một số cái ứng viên có kinh nghiệm chấp nhận trả lương cao hơn để thu hút hơn. Rồi một số cái chính sách khác ngoài lương ra, ví dụ phụ cấp hay là chế độ này kia thì khách sạn cũng chú ý rất là nhiều.
27: Đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 vào tối nay là phần trình diễn của đội pháo hoa chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam và đại diện đến từ Trung Quốc.
0: Sau khi diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán thính giả, chương trình nghệ thuật Chu Concert 2026 Tỉnh Đất sẽ được phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ 10 phút tối mai 31 tháng 5. Phóng viên Hải Quân đưa tin.
5: Quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và mang màu sắc âm nhạc khác nhau như danh ca Bảo Yến, Phan Mạnh Quỳnh, Hà Anh Huy, Nguyễn Hùng, Pia Linh. Thể hiện bản mashup Ngồi Tựa Mạn Thuyền, Người Ở, Người Về. Ca sĩ Thủy Chi rất tâm đắc với chủ đề tình đất và thiên nhiên được đặt ở vị trí trung tâm của cảm xúc nghệ thuật.
6: Mình là một cái người mệnh thổ và mình cảm thấy rất là nhiều những cái phẩm chất của đất. Kể cả khi mà nghe tình đất hay là những cái ca khúc về thiên nhiên thì Chi đều cảm thấy mọi thứ nó rất là trong lành. Bản thân mình như là được tiếp thêm một cái sức mạnh gì đó. Nên ra là mình cảm thấy rất là yêu đất và yêu cây, yêu tất cả những điều của thiên nhiên.

0: Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ, anh cùng ekip đã mất gần nửa năm để chuẩn bị cho chương trình được dàn dựng rất công phu, từ ý tưởng, biên đạo, sân khấu với các công nghệ tân tiến.
1: Với âm nhạc thì đó là một cái thế mạnh và cũng là một cái sự độc đáo của True Concert. Hai mùa trước cũng như mùa này, và chúng tôi đã có một cái sự góp sức rất là lớn của nhạc sĩ Thanh Phương, lồng ghép âm nhạc dân gian cùng với những ca khúc hiện đại. Các bạn sẽ nghe đâu đó những làn điệu dân ca rất là quen thuộc, nhưng được lồng ghép rất là khéo léo bởi các nghệ sĩ trình diễn sân khấu. Cái âm nhạc dân tộc, dân gian cũng như là những cái thanh âm nhạc cụ thiên nhiên đó, nó như hơi thở của chúng ta vậy, và nó không cần phải là cố gắng, và nó cũng sẽ chạy giống như một cái huyết mạch chạy trong lòng chúng ta.
0: True Concert 2026 tỉnh đất do tập đoàn TH tổ chức nhân dịp kỷ niệm 15 năm thương hiệu TH True Music ra đời, như một lời nhắc nhở mỗi người dành tình yêu và thời gian nhiều hơn cho thiên nhiên, cùng chung tay bảo vệ môi trường và trân quý những giá trị bền vững của đời sống.

0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay ở khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo từ hôm nay đến ngày mai, ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Ở khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 70mm. Chiều tối và tối hôm nay, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa và các nơi khác ở khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Từ đêm mai, mưa lớn trên khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có xu hướng giảm dần.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, sáng nay các phiên họp toàn thể của đối thoại Shangri-La lần thứ 23 bắt đầu với bài phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth với chủ đề Chiến lược của Mỹ vì hòa bình tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trọng tâm của bài phát biểu là phác thảo một bước chuyển mạnh mẽ trong chiến lược đối ngoại và quốc phòng của Mỹ trong bối cảnh mới. Phóng viên Phương Hoa đưa tin từ Singapore.
2: Mở đầu bài phát biểu, Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt của Mỹ, gói gọn trong ba từ đó là strong, quiet and clear, mạnh mẽ, lặng lẽ và rõ ràng.
3: Our focus is strong, quiet.
4: Cách tiếp cận của chúng tôi là một chủ nghĩa thực tế và linh hoạt, nhìn nhận thế giới với một quan điểm sáng suốt để phục vụ các lợi ích sống còn. Và không nơi nào sự rõ ràng này lại quan trọng hơn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vì vậy, thông điệp của chúng tôi là mạnh mẽ, lặng lẽ và rõ ràng. Mạnh mẽ về năng lực quân sự và kinh tế, lặng lẽ trong hành động, từ bỏ những tuyên bố ngoại giao suông hay sự phô trương sức mạnh để tập trung vào các hành động thực chất, rõ ràng về ý định, ưu tiên và khả năng hiện thực hóa các mục tiêu, giúp các đồng minh tin tưởng và đối thủ không thể tính toán sai lầm.
2: Một điểm nhấn quan trọng nữa trong bài phát biểu là thông điệp cứng rắn của Mỹ về trách nhiệm của đồng minh. Thay vì quan hệ bảo hộ, Mỹ yêu cầu một mô hình đối tác thực thụ, nơi mọi bên đều phải có trách nhiệm thực chất.
4: Chúng tôi yêu cầu mức đóng góp 3.5% từ các đồng minh và đối tác, và bản thân chúng tôi đang thực hiện vượt xa con số đó. Chúng tôi mong đợi mọi đồng minh và đối tác đơn lẻ cũng phải có được sự quyết tâm tương tự. Đối với những quốc gia sẵn sàng đối mặt với thách thức này, những bên chấp nhận trách nhiệm như những đối tác thực thụ, lợi ích sẽ rất rõ ràng.
2: Đáng chú ý trong phần hỏi đáp, đại diện phái đoàn Trung Quốc đặt câu hỏi về định nghĩa mới quan hệ Mỹ-Trung. Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao giữa cá nhân các nhà lãnh đạo, sự tôn trọng lẫn nhau. Bước đi thực chất nhất là duy trì các đường dây liên lạc quân sự cởi mở giữa hai nước để phối hợp giải tỏa xung đột và giảm thiểu rủi ro tính toán sai lầm trong các hoạt động trên biển và trên không. Bộ trưởng Pete Hegseth cũng khẳng định Mỹ sẽ tham gia với tinh thần thiện chí nhưng sáng suốt để đảm bảo hòa bình khu vực.
0: Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran phải cam kết từ bỏ vĩnh viễn việc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế như một phần thỏa thuận mà ông đang xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 29 tháng 5, ông Trump cho biết điều kiện quan trọng nhất là Tehran phải đồng ý rằng nước này sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân hoặc bom hạt nhân. Đây là yêu cầu cốt lõi trong chính sách của Mỹ đối với chương trình hạt nhân của Iran. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay lập tức cho hoạt động vận tải biển không hạn chế theo cả hai chiều và không áp dụng bất kỳ khoản chi phí quá cảnh nào. Theo ông Trump, toàn bộ thủy lôi còn sót lại trong khu vực sẽ được loại bỏ. Ông cho biết lực lượng Mỹ đã phá hủy nhiều thủy lôi bằng các tàu quét mìn chuyên dụng. Đồng thời, Iran sẽ hoàn tất việc giả phá hoặc kích nổ số thủy lôi còn lại. Tổng thống Mỹ cũng cho biết cuộc phong tỏa hải quân mà ông mô tả là chưa từng có tiền lệ sẽ được dỡ bỏ. Các tàu thuyền đang mắc kẹt tại khu vực có thể bắt đầu di chuyển và trở về cảng đích sau khi các biện pháp hạn chế chấm dứt. Một nội dung đáng chú ý khác liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, ông Trump đề cập tới lượng vật liệu hạt nhân đã được làm giàu mà ông gọi là bụi hạt nhân hiện đang nằm sâu dưới lòng đất tại các cơ sở hạt nhân của Iran. Mỹ sẽ phối hợp với Iran và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA để khai quật số vật liệu này và tiêu hủy hoàn toàn. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông sẽ tham dự cuộc họp tại phòng tình huống của Nhà Trắng trong ngày hôm nay, 29 tháng 5, để cùng các quan chức an ninh quốc gia đưa ra quyết định cuối cùng.
0: Còn Bộ Ngoại giao Iran tối qua xác nhận tiến trình đàm phán với Mỹ vẫn đang diễn ra, tuy nhiên thỏa thuận cuối cùng về kết thúc chiến tranh giữa hai bên vẫn chưa được thiết lập. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Trong tuyên bố chính thức được truyền thông Iran trích dẫn tối qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được xác lập. Hoạt động trao đổi thông điệp liên quan giữa Mỹ và Iran hiện vẫn đang diễn ra. Liên quan vấn đề xử lý lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran, một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi hôm qua cho biết Kazakhstan đã đề xuất được tiếp nhận số urani này. Cùng ngày, một số nguồn tin Ả Rập tiết lộ rằng Iran muốn chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao vào khoảng hơn 400 kg cho Trung Quốc thay vì bàn giao cho Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Tehran xác nhận. Về tình hình thực địa, truyền thông Iran tối qua khẳng định hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Liên quân Mỹ-Israel tại vị trí gần đảo Kesh trên vịnh Ba Tư. Đây là lần thứ hai trong ngày 29 tháng 5, Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Liên quân Mỹ-Israel.
0: Sau hơn 4 năm xung đột và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hoàn toàn trên chiến trường, những phát biểu liên quan đến triển vọng chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng diễn biến thực địa đang tạo cơ sở để tin rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang tiến gần tới giai đoạn hoàn thành. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 29 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng lực lượng Nga đang tiến quân từng ngày trên nhiều khu vực mặt trận. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời tái khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song cho rằng cuộc gặp chỉ nên diễn ra khi hai bên đã hoàn tất việc chuẩn bị cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài và sẵn sàng ký kết văn kiện cuối cùng.
8: Nhận định của tôi về việc cuộc chiến đang đi tới hồi kết không phải là phát biểu cảm tính, mà dựa trên phân tích tình hình thực tế trên chiến trường, các lực lượng của chúng tôi đang tiến công theo nhiều hướng.
7: Tuyên bố của Tổng thống Nga Putin được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Trong những ngày gần đây, hai bên tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa gia hạn nghị quyết lệnh cấm vũ khí đối với Nam Sudan thêm một năm đến ngày 31 tháng 5 năm 2027, đồng thời tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt như cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với một số cá nhân và tổ chức. Dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất chủ yếu gia hạn các biện pháp hiện hành mà không có thay đổi đáng kể so với nghị quyết được thông qua một năm trước. Lệnh trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản, cấm đi lại và cấm vận vũ khí toàn diện được thiết lập lần đầu vào tháng 3 năm 2015 trong bối cảnh quốc gia Đông Phi này rơi vào xung đột và bất ổn kéo dài. Thủ tướng Hungary cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận chính trị với Liên minh châu Âu về việc giải ngân 16,4 tỷ euro tiền quỹ EU bị đóng băng trước đó. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
9: Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Magyar, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ giải ngân 10 tỷ euro từ quỹ phục hồi, 4,2 tỷ euro từ quỹ liên kết và thêm 2,2 tỷ euro nữa khi các cải cách hoàn tất. Thỏa thuận này đạt được sau nhiều tuần thảo luận và hợp tác chặt chẽ giữa Ủy ban châu Âu và chính phủ mới của Hungary về các cải cách nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ chống tham nhũng và pháp quyền. Hai bên cũng nhất trí về các dự án cụ thể hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm bao gồm năng lượng, nhà ở, giao thông vận tải và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, Hungary đã quyết định gia nhập Văn phòng Công tố châu Âu, sửa đổi các quy định về đấu thầu công. Sinh viên Hungary có thể tham gia chương trình trao đổi Erasmus từ năm học tới sau những tiến triển về các vấn đề liên quan đến tự do học thuật và quản trị trong các cơ sở giáo dục đại học của Hungary. Về phía Hungary, Thủ tướng Magyar nhấn mạnh việc đạt được thỏa thuận mở khóa 16,4 tỷ euro từ các quỹ của EU cho thấy các biện pháp chống tham nhũng của chính phủ mới phát huy hiệu quả. Khoản ngân sách này sẽ được sử dụng để tái thiết Hungary, thúc đẩy nền kinh tế, khôi phục và phát triển các dịch vụ công cộng, đồng thời phát triển y tế, giáo dục và tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.
0: Australia hôm nay đã gia hạn một biện pháp giải phóng xăng và dầu diesel từ kho dự trữ trong nước trong bối cảnh quốc gia này tiếp tục đối phó với các tác động của cuộc chiến tranh Iran đối với nguồn cung năng lượng. Biện pháp này gồm giảm tạm thời 20% nghĩa vụ dự trữ tối thiểu của các công ty nhiên liệu, giải phóng tới 762 triệu lít xăng và dầu diesel. Biện pháp được đưa gia hạn đến tháng 9. Biện pháp này được đưa ra lần đầu tiên vào tháng 3 để giúp đối phó với tình trạng thiếu nhiên liệu, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 7. Tính đến hôm nay, Australia có lượng dự trữ xăng dầu đủ dùng trong 48 ngày, dầu diesel đủ dùng trong 36 ngày và nhiên liệu máy bay đủ dùng trong 30 ngày.

0: đa niên. Quỹ cần vận hành theo nguyên tắc cạnh tranh minh bạch, đánh giá độc lập, tài trợ dài hạn 5, 10, 15 năm và chấp nhận rủi ro khoa học. Ưu tiên các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, chương trình sau tiến sĩ, trưởng nhóm trẻ dữ liệu nền và các cái hướng nghiên cứu mà có ý nghĩa chiến lược. Là xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho khoa học xã hội và nhân văn. Coi đây là đầu tư công chiến lược cho năng lực lãnh đạo, quản trị và thể chế, văn hóa, con người và sức mạnh mềm quốc gia.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với một số cơ quan liên quan nhằm cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản. Nêu rõ quan điểm, công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nhận thức, thể chế, cơ chế đầu tư, tổ chức thực hiện và phương thức vận hành để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đây là vấn đề chiến lược liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia của nước ta.
2: Bây giờ phải căn cứ trên cái quy hoạch đô thị và nông thôn của Hà Nội. Hà Nội rà soát những chỗ nào thì có những khu phát triển nhà ở thương mại cho thuê, nhưng ông phải dành một tỷ lệ nhất định để xây quỹ nhà cho thuê. Thì trước hết thì chưa huy động được nguồn lực của xã hội, nguồn lực tư nhân, nhà nước bỏ tiền tập trung xây. Bộ Xây dựng cũng phải phối hợp Hà Nội thì có quy chuẩn tiêu chuẩn rồi thì xây trong thời gian như thế, nhà nước không thu tiền đất, không tính tiền đất, chỉ tính chi phí xây và sau đó hạch toán các cái chi phí có liên quan, kể cả chi phí vận hành bảo dưỡng sau này. Đối tượng cho thuê là tất, không có khống chế đối tượng nào cả. Và cho thuê như vậy thì mình mới giải quyết được vấn đề của Hà Nội, đảm bảo người ta có nhà nhưng không phải là sở hữu. Nếu được cam kết được cho thuê 15-20 năm, cái nhu cầu để phải sở hữu nhà nó sẽ giảm đi rất nhiều.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê. Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, giá nhà cho thuê để đảm bảo người dân có nhà ở cho thuê, đồng thời giải bài toán về bất động sản của Hà Nội. Tại Hà Nội hiện tổng số nhà ở cho thuê là 14.351 căn, chiếm 33%. Đối với nhà ở xã hội, thành phố được giao hơn 560.000 căn, hiện đã hoàn thành 156.000 căn.
3: Hoạt động của Hội đồng Nhân dân chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát chủ trương nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị thành cơ chế chính sách cụ thể ở địa phương. Sự hài lòng của người dân là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
1: Phát biểu tại hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Chỉ còn 2 ngày nữa kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây, toàn bộ xăng không trì trên thị trường nước ta sẽ phải chuyển sang xăng sinh học E10 theo thông tư 50. Quyết định này đang khiến không ít người dân băn khoăn với nhiều câu hỏi. Vì sao cần có sự thay đổi này? Xăng E10 có thật sự an toàn, không gây hại cho động cơ các loại ô tô và xe máy hay không? Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân lên tiếng về vấn đề này.
4: Trong giai đoạn trước đây thì là chúng ta thì áp dụng song song cả xăng khoáng và xăng sinh học để người dân có thời gian làm quen, rồi thị trường có điều kiện thích nghi, doanh nghiệp thì từng bước hoàn thiện cái hạ tầng phân phối, đặc biệt là đảm bảo cái nguồn cung. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng kinh nghiệm cho thấy, và đặc biệt là tại nhiều quốc gia, thì nếu mà duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài thì sẽ phát sinh nhiều bất cập, sẽ tăng cái chi phí, rồi thì gây khó khăn cho doanh nghiệp và giảm cái hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh. Xăng sinh học E10 thì đã đánh giá được là phần lớn các phương tiện đang lưu hành hiện nay thì đều phù hợp, và việc sử dụng cái xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải ra môi trường mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy cái tiêu thụ nhiên liệu sinh học trong nước, tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao cái tự chủ năng lượng quốc gia.
1: 6.000 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang được khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại theo quy định mới của Chính phủ. Khu phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên, ấp, thôn, khu dân cư phải có từ 500 hộ gia đình trở lên. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 6.000 khu phố, ấp, khu dân cư.

0: thuộc 168 phường, xã, đặc khu. Trong tuần, miền Bắc và miền Trung đã trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo trái đất nhiều khả năng sẽ tiếp tục vượt qua các ngưỡng nhiệt độ nguy hiểm trong 5 năm tới, đồng thời liên tục thiết lập những kỷ lục mới về mức nóng toàn cầu.
1: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
2: Và các bạn, sau thất bại ở vòng 4 trước Thái Sơn Bắc, Sahako đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi gặp Hà Nội tại vòng 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia trong trận đấu diễn ra chiều qua tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Chỉ mất 8 phút, Sahako vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha ghi bàn của Lê Bộ và Minh Lương. Bước sang hiệp 2, anh Vũ tiếp tục nới rộng cách biệt lên 3-0 ở phút 27. Dù nỗ lực tấn công giúp Hà Nội có được bàn danh dự do công của Văn Phan, nhưng chừng đó là chưa đủ vì đúng phút cuối Đăng Hưng ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 đầy thuyết phục cho Sahako. Chia sẻ sau chiến thắng giải tỏa tâm lý, huấn luyện viên Matias Samian của Sahako không giấu được niềm vui.
3: Yes, I stay very happy because it's no easy.
4: Tôi rất là hài lòng bởi vì cầu thủ của tôi vực dậy tinh thần rất tốt sau một trận thua rất là đáng buồn trước Thái Sơn Bắc.
2: Về phía đội bóng Futsal Hà Nội, cầu thủ Nguyễn Văn Tuấn thẳng thắn nhìn nhận sự chênh lệch về kinh nghiệm.
5: Trận đấu này thất bại thì về bọn em cũng họp rồi xem lại các thứ, những tình huống nào sai còn thiếu để rút kinh nghiệm cho những trận tiếp theo.
2: Ở trận đấu còn lại, Thái Sơn Bắc vượt qua trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0 để tạm chiếm ngôi đầu trước khi Thái Sơn Nam đá vòng 5 gặp Sài Gòn Titan, còn Tân Hiệp Hưng gặp đội cuối bảng Luxury Hạ Long. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh sẽ chạm trán Pichanon ngay vòng đầu giải cầu lông Indonesia Open 2026. Giải đấu thuộc hệ thống World Tour Super 1000 diễn ra từ ngày 2 đến 7 tháng 6 tại Indonesia. Kết quả bốc thăm đưa Thùy Linh vào nhánh đấu được đánh giá rất khó khi quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới, trong đó có Yamaguchi của Nhật Bản và Itanon của Thái Lan. Đây là lần tái đấu đáng chú ý giữa Thùy Linh và Pichanon chỉ sau ít tuần gặp nhau tại giải Malaysia Master. Ở trận đấu đó, tay vợt trẻ Thái Lan giành chiến thắng 2-0 để loại đại diện Việt Nam khỏi giải. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ABC Cup 2026 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng lẫn phương án chiến thuật trong bối cảnh Liên đoàn bóng chuyền châu Á áp dụng thể thức thi đấu mới nhằm gia tăng tính cạnh tranh của giải đấu năm nay tại Philippines. Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Indonesia, Iran, Kazakhstan, Liban và Hồng Kông, Trung Quốc. Bảng A gồm Philippines, Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Australia, Uzbekistan và Kyrgyzstan. Giải diễn ra từ mùng 6 đến 14 tháng 6 với sự góp mặt của 12 đội tuyển. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ lên đường sang Philippines ngày mùng 3 tháng 6. Ban huấn luyện đánh giá Indonesia và Kazakhstan sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất bán kết ở bảng B. Trong khi đó, Iran được xem là ẩn số nhờ sự tiến bộ về thể hình và tốc độ trong 2 năm gần đây. Hồng Kông, Trung Quốc và Liban bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn có khả năng gây khó khăn trong những thời điểm then chốt. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định:
6: lối chơi của đội tuyển mấy năm nay đang xây dựng với một lối chơi về vận hành thì nó đang có một cái hướng đi, mình nghĩ rằng là có những cái thành công, kết quả bước đầu là tương đối tốt. Vì vậy là không có lý do gì khi chúng ta sẽ phải thay đổi một cái lối chơi mà chúng ta sẽ phải, cái lối chơi đã định hình thì chúng ta sẽ phải hoàn thiện để làm sao cho nó càng ngày nó càng tốt lên, chứ không phải là thay đổi một cái vận động viên này lên là đội tuyển sẽ phải chơi với một cái lối chơi khác. Đấy là cái điều chắc chắn, những vận động viên các em cũng sẽ lên đến đội tuyển, các em đều sẽ hiểu rằng là câu lạc bộ có thể là chơi theo một phong cách của từng câu lạc bộ, nhưng trên đội tuyển thì các em đã hiểu là đội tuyển sẽ phải vận hành theo một lối chơi như những năm trước.
2: Đội tuyển cờ vua Việt Nam đã có mặt tại Mông Cổ để chuẩn bị bước vào tranh tài giải vô địch cá nhân châu Á, giải đấu quan trọng thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn cờ châu Á. Theo danh sách đăng ký chính thức, đội hình Việt Nam gồm 5 kỳ thủ trẻ: Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc, Đinh Nho Kiệt, Lương Phương Hạnh và Nguyễn Thanh Thủy Tiên. Các nội dung thi đấu được tổ chức theo hệ Thụy Sĩ 9 ván cờ tiêu chuẩn. Đáng chú ý, cờ vua Việt Nam tiếp tục đặt niềm tin vào lực lượng trẻ trong hành trình tích lũy chuẩn đại kiện tướng quốc tế. Đầu Khương Duy được xem là gương mặt nhận nhiều kỳ vọng nhất khi từng dự giải vô địch châu Á 2025 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
0: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc chiều nắng có nơi có nóng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Ngay sau bài phát biểu dẫn đề quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại khai mạc đối thoại Shangri-La lần thứ 23, nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia, học giả đã bày tỏ sự quan tâm, đánh giá cao những thông điệp về tăng cường lòng tin chiến lược, thúc đẩy đối thoại và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các thách thức khu vực và toàn cầu. Trong khi đó, truyền thông quốc tế nhận định bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nhận được sự quan tâm rộng rãi tại diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á mà còn góp phần khẳng định vai trò, vị thế và tiếng nói ngày càng có trọng lượng của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực cũng như thế giới. Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng, đầu tư công tiếp tục được xác định là đầu kéo quan trọng, nhất là lực kéo từ các dự án hạ tầng chiến lược và liên vùng, các công trình có khả năng kích hoạt đầu tư xã hội. Nếu đầu tư công còn chậm nhịp, tăng trưởng kinh tế sẽ chịu sức ép lớn. Do đó, tháng 6 này cũng được xem là giai đoạn bản lề của triển khai kế hoạch đầu tư công cả năm, góp phần giúp các địa phương và cả nước đạt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Sáng nay, hơn 123.000 học sinh thủ đô chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm và nhận xét đề thi bám sát nội dung đã học và không gây bất ngờ cho thí sinh. Điều đặc biệt, đề có tính mở, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng diễn biến thực địa đang tạo cơ sở để tin chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine tiến gần đến giai đoạn hoàn thành khi lực lượng Nga tiếp tục tiến quân trên nhiều hướng mặt trận, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine nếu hai bên chuẩn bị được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Trong thực tế, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt khi Nga và Ukraine liên tiếp tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Đức Hưng, Thanh Trường tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
7: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
8: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới với quốc bảo sâm Lai Châu.
9: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời đến trường quay thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
8: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng. đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm lai châu được không ạ?
10: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm lai châu có tới 84 các cái saponin. Vậy thì cái sâm lai châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm lai châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng. Cái thứ ba nữa, các cái asabodin ví dụ RC, RB2 trong sâm lai châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lấy đích trong tinh toàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone.
9: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
10: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao sơn dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao sơn dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết,
8: quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao sơn dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
9: Cùng với các thảo dược quý khác, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
8: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Cái chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
9: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
11: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 28 tháng 4 tại sân vận động Mỹ Đình đã diễn ra chương trình chính luận đặc biệt Tự hào là người Việt Nam với chủ đề Âm vang Tổ quốc. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo và chủ trì tổ chức, Đài Truyền hình Việt Nam, thành phố Hà Nội, công ty Net Media phối hợp thực hiện. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt này qua các tiết mục ca nhạc được thu thanh tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Âm vang Tổ quốc của nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn do ca sĩ Tùng Dương và nhóm bè Zuka trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đêm nhạc tự hào là người Việt Nam với chủ đề Âm vang Tổ quốc là concert quốc gia lần thứ hai được tổ chức. Qua hai lần tổ chức, chương trình đã trở thành một hoạt động nghệ thuật uy tín, hòa nhạc quốc gia, tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và niềm tự hào dân tộc. Năm nay, chương trình thu hút hơn 40.000 khán giả tham gia, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình và các nền tảng số. Chương trình chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc năm nay được diễn ra trong không khí thiêng liêng và tự hào chào mừng 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 140 năm ngày quốc tế lao động, 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe liên khúc Từ làng sen, ví dặm dân ca Nghệ Tĩnh, tiếng hát giữa rừng Bắc Bó của các nhạc sĩ Phạm Tuyên, Nguyễn Tài Tuệ do Bùi Lê Mận, Thanh Phong, Linh Chi và nhóm bè du ca thể hiện.
1: Giữa đêm trường nô lệ, từ làng sen thơm ngát phẩm giá người Việt.

trở thành người thanh niên chí lớn, quyết tâm đi tìm hình của nước.

Sau 30 năm viễn dương, khi đảng quang vinh đã ra đời, khi cơ đồ đã dựng xây, khi thời cơ đã chín muồi cho nước nhà độc lập đã đến, người trở về hôn lên nóng đất quê hương nơi biên viễn. Người là Hồ Chí Minh. Ôi sáng xuân nay xuân 41, trắng rừng biên giới nở hoa ban, bạc về im lặng con chim hót, thánh thót bờ lòng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến với chương trình chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc, khán giả được hòa mình vào hành trình lịch sử 4.000 năm đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Mở đầu là tiết mục Âm vang Tổ quốc, ca khúc chủ đề của chương trình do nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác phối khí, ca sĩ Tục Dương, nhóm bè Du Ca, vũ đoàn Ta Dance, trường sĩ quan chính trị trình bày. Sau đó là các tiết mục âm nhạc có nhịp điệu từ chậm rãi cho đến nhanh và sôi động như Khởi Nguyên, Nhịp sống Lạc Việt, Phù Đổng Thiên Vương, liên khúc từ làng sen, ví dặm, tiếng hát giữa rừng Bắc Bó, Lên đàng, Lá xanh, Tình em cô gái mở đường, Đường Trường Sơn xe anh qua, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, Việt Nam tinh hoa, Tự hào tiếp bước tương lai, vân vân. Và kết thúc phần truyền hình trực tiếp bằng một liên khúc sôi nổi mạnh mẽ, Nối vòng tay lớn, Vũ điệu kết đoàn và màn pháo hoa rực rỡ đầy ấn tượng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như về chương trình này.
1: Đây là một chương trình với quy mô rất là lớn và được diễn ra trong những ngày trọng đại của đất nước, đó là ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam. Là một nghệ sĩ trẻ lại được đứng trên sân khấu này thì đầu tiên là Quỳnh Như cảm thấy vinh dự và thứ hai là tự hào nữa. Và khi mà được nhận lời mời và được biểu diễn chương trình thì Quỳnh Như mang tâm thế rằng là mình phải chuẩn bị thật kỹ càng, thật chỉn chu để làm sao mà biểu diễn tốt nhất, hay nhất để chiếm trọn được trái tim của quý vị khán giả và lan tỏa được những cái gì đẹp đẽ nhất, những gì tinh túy của bài hát cũng như là của văn hóa, những cái gì đẹp của lịch sử Việt Nam đến tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn khán giả trẻ.
0: Vừa rồi là chia sẻ của ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như. Sau đây chúng ta sẽ nghe bài hát Quê tôi của nhạc sĩ Hoàng Anh Minh do Hà Quỳnh Như và nhóm Oplus trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói sự giao lưu sôi nổi giữa khán giả với các nghệ sĩ bằng đèn điện thoại cũng như màn diễu binh biểu diễn thực cảnh trong phân cảnh Bình Yên Tổ Quốc với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội và công an đã thực sự cuốn hút gây ấn tượng ở phần này. Sau phần truyền hình trực tiếp, khán giả tiếp tục ở lại sân khấu thưởng thức chương trình ca nhạc sôi động do các nhóm nhạc The Tap, Opus, ban nhạc Ngũ Cung, ban nhạc Bức Tường, v.v. và màn pháo hoa đẹp mắt kết thúc chương trình. Nối tiếp chương trình là bài hát Lên Đàng và Lá Xanh, âm nhạc của Lê Hữu Phước, lời của Huỳnh Văn Tiểm, do Phạm Anh Khoa, nghệ sĩ nhân dân Hà Thủy, Hòa Minzy và nhóm bè Zuka thể hiện.
1: Lịch sử dân tộc ta không phải là những năm tháng bình lặng, đó là hành trình đi qua chiến tranh bằng ý chí không khuất phục, bằng lòng yêu nước không thể dập tắt. Từ Điện Biên Phủ chấn động địa cầu đến đại thắng mùa xuân năm 1975, cha ông ta đã đi qua bom đạn để giữ lại một điều giản dị cho hôm nay: một đất nước hòa bình. Và từ nền hòa bình ấy, chúng ta bước tiếp với một niềm tin không bao giờ tắt.
2: Nào anh em ta cùng nhau xông pha

Quý vị và các bạn thân mến, nói đến sự thành công của chương trình chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc, chúng ta không thể không nhắc đến sự góp mặt tài năng của dàn ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, các ban nhạc, nhóm nhạc, đoàn múa, top ca thiếu nhi nổi tiếng và các chiến sĩ bộ đội, công an như nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, các ca sĩ Tùng Dương, Phương Thanh, Hòa Minzy, Anh Tú, Hà Quỳnh Như, Nhật Huyền, Thắng Lợi, Dương Hoàng Yến, Viết Danh, Linh Chi, nhóm bè Du Ca, câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ, đoàn múa Tars Dance, trường sĩ quan chính trị, nhóm The Tap, Oplus, ban nhạc Ngũ Cung, ban nhạc Bức Tường, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát Việt Nam Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Tùng Dương và nhóm bè Du Ca trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 90 phút biểu diễn và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình và các nền tảng số, chương trình chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc đã thành công tốt đẹp, để lại trong lòng người xem nhiều cảm xúc, niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước Việt Nam. Và đó cũng là nguồn động lực tích cực để chúng ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển của dân tộc. Trước khi nghe bài hát Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do các ca sĩ Phương Thanh, Phạm Anh Khoa song ca, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ Phương Thanh và khán giả Thúy Ngân về chương trình này.
1: Tối nay thật sự rất là tuyệt vời, bởi vì không những tối nay mà Phương Thanh đã theo dõi rất nhiều concert quốc gia và thấy là một cái hào khí, một cái tri ân. Sau khi kết thúc chương trình đó là một năng lượng mới đầy tích cực để đi tới ngày mai. Concert quốc gia là một chương trình văn nghệ, nhưng mà trong đó có nhiều cảm xúc và nhiều giá trị, cũng như nhiều thông điệp về văn hóa và cuộc sống mà người đạo diễn và chương trình muốn thông qua cái chương trình Âm vang Tổ quốc mà lan tỏa những thông điệp tốt đẹp của Tổ quốc, yêu Tổ quốc, hãnh diện vì Tổ quốc, và chúng ta hãy sống là một người dân thật sự là tốt đẹp, luôn có Tổ quốc trong tim. Và nghệ sĩ là một chiến sĩ văn hóa, cho nên là cái vai trò của người nghệ sĩ khi được hát trong show này, tức là mỗi một người nghệ sĩ là một chiến sĩ văn hóa, đều có một sự đóng góp thành tổng thể của một chương trình tuyệt vời.
2: Là một người trẻ mà có may mắn có hai lần cơ hội, năm ngoái em được tham gia một chương trình cũng là dịp kỷ niệm A80, và lần này cũng là một dịp kỷ niệm 30/4/1 năm, thì em thấy mỗi lần tham gia đều có một cái không khí rất là sôi động, và trước khi tham gia chương trình em cũng rất là háo hức và mong chờ là không biết là sẽ có những tiết mục gì thay đổi so với năm ngoái, và mỗi lần nghe lên thì em cảm thấy rất là bồi hồi hoặc là cảm thấy rất là tự hào.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: xanh.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Hà Nội đất trăm nghề, nơi câu chuyện xanh hóa đang mở ra chương mới cho sự phát triển bền vững. Làng gốm cổ Bát Tràng và rất nhiều làng nghề khác của Hà Nội đã và đang trải qua hành trình chuyển đổi xanh, bắt đầu từ nhận thức và nỗ lực của chính những người dân làng nghề, mang đến một giao diện mới cho quê hương, nơi họ vững vàng làm giàu trên chính mảnh đất mà mình được sinh ra với nghề của cha ông để lại từ công nghệ sạch. Thế nhưng, hành trình bứt phá này liệu có dễ dàng với tất cả khi áp lực giảm ô nhiễm, bảo vệ môi trường đang ngày càng lớn? Câu trả lời toàn cảnh sẽ có trong chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.

0: Thưa quý vị, Hà Nội từ lâu đã nổi danh là đất trăm nghề, nơi cứ hai làng nông thôn lại có một làng làm nghề. Đi cùng định hướng quy hoạch đô thị, mục tiêu cốt lõi tiếp theo của thành phố là kiến tạo những không gian xanh sạch đẹp, gắn liền phát triển du lịch bền vững. Thế nhưng trước đó, không ít làng nghề từng là tâm điểm của ô nhiễm môi trường. Để xóa đi hình ảnh nhem nhuốc ấy, một cuộc bứt phá mạnh mẽ đã diễn ra. Và điểm sáng tiên phong, hình mẫu trong hành trình xanh hóa làng nghề này chính là làng gốm cổ Bát Tràng ở xã Bát Tràng. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Con đang làm cái gì đấy? Con đang làm cái gì đồng hồ
2: đấy? Dạ, Bát Tràng.
1: Thế à, con muốn làm gì ạ? Chắc là làm cái bát à, hay là sẽ làm một cái cốt? Thế à? Con có thích không? Thế con thấy đi đến làng gốm Bát Tràng như nào? À, vui à? Nếu vui thì lần sau mình lại quay lại nhá.
3: Đó là cảm xúc chung của rất nhiều du khách khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng gốm cổ Bát Tràng, Hà Nội. Từ một làng nghề truyền thống cổ, nhỏ lẻ, manh mún, giờ đây Bát Tràng đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của thủ đô, mỗi năm đón hàng vạn du khách, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm và tìm hiểu. Mô hình làng nghề du lịch cũng mang đến cho người dân nơi đây những lợi ích kinh tế đặc biệt giá trị, tạo nên một diện mạo mới cho làng nghề cổ xưa. Chị Bùi Anh Thư, chủ một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm gốm Bát Tràng chia sẻ.
4: Đây là khu vực trung tâm thương mại chợ gốm làng cổ Bát Tràng, tức là khu vực chợ mới thành lập. Còn chợ bên kia là chợ cũ thì họ thành lập lâu hơn. Nhưng bên này thì là chợ hoàn toàn là chợ mới. Chợ mới nhưng mà đến thời điểm này thì nó cũng khoảng được gần 10 năm rồi. Bọn chị kinh doanh tại trung tâm này được gần 10 năm. Đây là một làng gốm cổ nhỏ, nhưng mà các cơ sở sản xuất thì cũng sản xuất các mặt hàng để phân phối cho tất cả các khu vực bên chợ cũ cũng như bên chợ mới. Tất cả các sản phẩm đều như nhau hết. Đông khách thì thường vào những cái dịp như cuối tuần, bảy chủ nhật hay là những cái dịp lễ Tết. Đây nó là một cái làng nghề. Bọn chị ra đây thì cũng muốn là để truyền bá tất cả những cái sản phẩm tinh túy nhất, đẹp nhất của làng nghề của chị sản xuất ra.
3: Ít ai biết được, nhiều năm trước, làng nghề này nổi tiếng không chỉ với cái danh làng nghề cổ, mà còn là tâm điểm ô nhiễm nghiêm trọng. Vào những năm 90 của thế kỷ trước và những năm đầu thế kỷ 21, khói đen phủ kín bầu trời làng gốm truyền thống nổi tiếng này, đường xá lầy lội. Ở thời điểm đó, Bát Tràng có hàng nghìn lò nung gốm sứ bằng than hoạt động liên tục ngày đêm. Mỗi năm sử dụng khoảng 70.000 đến 80.000 tấn than và thải ra không khí hàng trăm tấn bụi và thải ra môi trường hàng ngàn tấn tro xỉ. Lượng bụi và nồng độ các loại khí độc hại trong không khí như SO2, NO2 đều vượt quá nhiều lần so với các tiêu chuẩn cho phép. Người dân làng nghề sống và làm việc trong môi trường độc hại và nóng bức. Nhận thức được nguồn gốc ô nhiễm xuất phát từ chính việc sử dụng than củi để nung gốm sứ, từ cuối những năm 1990, một số người dân Bát Tràng đã bắt đầu nghiên cứu, chuyển đổi sang sử dụng lò nung bằng khí ga hóa lỏng. Hiệu quả kinh tế và tác động tích cực đến môi trường sống thể hiện rõ qua những chia sẻ của chính các hộ sản xuất và người dân hiện vẫn đang sinh sống và làm việc tại đây.
5: Trải qua hơn 10 năm thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả nó được nâng lên rất là rõ rệt. Ví dụ như là cái khí thải ra môi trường là nó đã giảm đến mức gần như là thấp nhất. Trước đây cùng một cái sản phẩm mà làm ở cái lò hộp thì chúng tôi có thể là bán được độ 100.000. Nhưng mà làm sang ở cái lò ga này thì cái chất lượng sản phẩm nó cao lên, làm đẹp lên thì chúng tôi có thể là bán được 120.000 trên một cái sản phẩm đó chẳng hạn. Cái lợi nhuận nó vẫn có cao hơn so với cái làm lò hộp.
3: Theo các chuyên gia, việc sử dụng công nghệ lò đốt bằng khí ga tại Bát Tràng đã giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm tới 30%. Đặc biệt, không còn chất thải rắn là xỉ than thải ra môi trường. Quy trình vận hành lò ga đơn giản, thao tác của công nhân được chuẩn hóa, mức độ an toàn cao. Anh Nguyễn Triều Dũng, một hộ sản xuất quy mô lớn trên địa bàn làng nghề gốm Bát Tràng chia sẻ.
5: Từ cái hệ thống ống dẫn ga của công ty qua vào nhà dân chúng tôi, là có hệ thống khóa này, rồi là áp này, rồi van này, an toàn này. Thế cho nên là cái độ an toàn nó rất là cao.
3: Bát Tràng là một trong những làng nghề rất đặc biệt, đã đi tiên phong trong chuyển đổi công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sang công nghệ hiện đại. Đó là một sự tổng hòa giữa nhận thức của người dân và sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch UBND xã Bát Tràng và bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công và Mỹ nghệ Hà Nội cho biết.
2: chuyển đổi từ đun lò hộp sang đun lò ga. Mỗi một cơ sở sản xuất phải đầu tư khoảng 1 tỷ đồng tại cái thời điểm những năm 2003. Thì đây cũng là một cái số tiền rất là lớn tại cái thời điểm đấy. Do đó là cái việc vận động người dân để mà tham gia thực hiện cái chuyển đổi sản xuất nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và đến thời điểm hiện nay thì 100% các cơ sở sản xuất của Bát Tràng đều sử dụng khí ga hóa lỏng và đốt bằng điện.
6: Người Bát Tràng tiếp nhận được nhanh nhất, họ thấy rằng là thay đổi một công nghệ đốt lò như thế thì chất lượng sản phẩm sẽ cao lên, tỷ lệ thu hồi sẽ cao lên, sản phẩm đó nó bán ra thị trường với cái tính kỹ thuật cao, chất lượng rồi cao, rồi tính mỹ thuật cao thì cái giá bán sẽ được cao lên. Họ nhìn thấy cái lợi thì ích của họ rất sâu sắc, vì vậy mà họ quyết tâm đổi nhanh.
3: Những cột khói đen ngút trời giờ đây không còn nữa. Những con đường lầy lội với những bức tường đắp đầy than đen hiện đã được thay bằng những con đường bê tông hoặc gạch cũ sạch sẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến với Bát Tràng hàng năm. Đó chính là những giá trị kép cho một làng nghề xanh hóa từ nội tại.

0: Quý thính giả có thể thấy hình mẫu làng nghề Bát Tràng là minh chứng sống động cho việc chuyển đổi xanh mang lại những giá trị bền vững, không chỉ về môi trường mà còn giúp người dân làng nghề vững vàng về kinh tế trên chính quê hương mình bằng chính nghề do cha ông truyền lại. Giờ đây, những lò gốm ám khói than xưa cũ đã nhường chỗ cho công nghệ xanh hiện đại. Thế nhưng, không phải làng nghề nào cũng có được những giải pháp và kết quả xử lý ô nhiễm môi trường như ở Bát Tràng.
1: Làng Bạt, xã Ứng Hòa, từ xưa đã nổi tiếng với nghề làm bún truyền thống. Vấn đề nan giải nhất của làng nghề này là nước thải từ các hộ sản xuất đổ trực tiếp ra các kênh tiêu nước thải Lộ Thiên, gây ô nhiễm rất lớn. Không khí trong làng lúc nào cũng có mùi hôi chua nồng nặc. Năm 2022, chính quyền địa phương đã phê duyệt triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát và xử lý nước thải làng nghề thôn Bạt Trung. Tổng chiều dài hệ thống kênh mương là hơn 1.400 mét, được làm bằng bê tông, đậy nắp kín, thu gom toàn bộ nước thải từ các hộ sản xuất bún của hai thôn dẫn ra bể lắng ba ngăn nằm cách xa khu dân cư sinh sống. Ông Nguyễn Văn Thà, khi đó còn là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Bạt cũ, nay thuộc xã Ứng Hòa, cho biết.
2: Được cán bộ và nhân dân của ba thôn trên cũng như là nhân dân rất là đồng tình ủng hộ, bởi vì nó giảm thải mức độ hôi thối so với trước là rất là nhiều, và đồng thời là cũng tạo điều kiện cho bà con đi lại, được sản xuất nông nghiệp được ổn định. Với thứ hai là chống được cái bộ phận nước tràn chảy ra diện tích lúa rau màu của bà con.
1: Còn những người dân đang sinh sống tại đây thì phấn khởi.
3: Dân chúng tôi rất là vui bởi vì lúa cấy vẫn không bị nước chảy ra, không bị chết lúa. Thứ hai là cái mùi ô nhiễm không hòa nữa thì ai chả phấn khởi.
1: Tuy nhiên, hiện hệ thống này mới đảm bảo được nước thải ra môi trường được tập kết xa khu dân cư, không gây mất vệ sinh cho khu vực dân cư sinh sống. Để đầu tư một hệ thống xử lý triệt để nguồn nước thải này từ các hộ sản xuất bún thì còn nhiều khó khăn. Ông Dương Tuấn Anh, Phòng Tài nguyên và Môi trường xã Ứng Hòa thông tin.
4: Chi phí để đầu tư cho cái xử lý môi trường là cực kỳ lớn. Đối với cả nông thôn, cái thu nhập phụ thuộc rất nhiều vào ngân sách. Những cái mà làm là vẫn đang phải tự bỏ chi phí ra để làm, cho nên là nó cũng chưa đồng bộ.
1: Đây cũng là câu chuyện tâm tư của nhiều làng nghề hiện nay. Để làng nghề Việt Nam phát triển bền vững, cần tăng cường các biện pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu chất thải thông qua áp dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu. Bà Hà Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội cho rằng,
5: cho đến giai đoạn này thì cái cải thiện ô nhiễm môi trường, cái tiết kiệm năng lượng là một trong giải pháp phải là rất quan trọng cho cái quá trình sản xuất, và để tạo được thịnh vượng cho các làng nghề, cho các chủ thể sản xuất trong các làng nghề, thì cái ứng dụng tiết kiệm năng lượng và cái cải thiện ô nhiễm môi trường thì chúng ta mới tạo lên được cái sản phẩm có giá trị cao, sản phẩm xanh, sản phẩm organic.
1: Ngoài ra, một vấn đề quan trọng khác đó là cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường làng nghề thông qua việc chuyển đổi kỹ thuật tiên tiến phù hợp với đặc thù của mỗi làng nghề. Giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam nhấn mạnh.
6: Con dân làng nghề phải nhận thức được cái trách nhiệm của mình với xã hội và với sự phát triển chung của làng để mà áp dụng những biện pháp giảm thiểu các nguồn ô nhiễm, giảm thiểu các chất thải và tạo ra sản phẩm mới đủ sức cạnh tranh, làm để duy trì sự phát triển làng nghề. Vấn đề môi trường làng nghề phải do chính bà con dân làng nghề chịu trách nhiệm và tham gia một cách tích cực.
1: Có thể thấy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu năng lượng của sản xuất là một trong những giải pháp có lợi nhất, giúp đối phó với việc tăng giá và giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, để thực hiện được giải pháp này, cần nâng cao nhận thức hơn nữa từ mỗi người dân của từng làng nghề. Chỉ có như vậy, các làng nghề truyền thống của Việt Nam mới thực sự phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều vùng nông thôn trên thế giới đối mặt với tình trạng già hóa dân số, lao động trẻ rời quê và các ngành nghề truyền thống dần mai một, không ít quốc gia đang tìm cách hồi sinh cộng đồng địa phương thông qua mô hình chuyển đổi xanh gắn với kinh tế du lịch bền vững. Nhật Bản là một trong những quốc gia được đánh giá thành công trong việc kết hợp bảo tồn di sản thủ công với phát triển kinh tế cộng đồng, tạo nên sức sống mới cho nhiều làng nghề truyền thống. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
7: tỉnh Fukuoka, những nghề thủ công tồn tại hàng trăm năm đang được duy trì không chỉ như một giá trị văn hóa mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương. Đây là nơi quy tụ nhiều nghệ nhân bậc thầy trong các lĩnh vực làm giấy washi, rèn dao, nhuộm tràm, chế tác lồng đèn hay gốm thủ công. Không gian làng nghề tại đây hiện cũng trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Những người muốn trực tiếp trải nghiệm quy trình làm thủ công truyền thống và tìm hiểu lối sống gắn bó với thiên nhiên của người Nhật. Không chỉ bảo tồn nghề truyền thống, Nhật Bản còn thúc đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn và lối sống xanh trong cộng đồng địa phương. Trong xưởng làm việc nhỏ tại tỉnh Kochi, nghệ nhân dệt may Hayakawa Yumi giữ lại toàn bộ những mảnh vải vụn phát sinh trong quá trình may mặc để tái sử dụng thành khăn, cổ áo hay các sản phẩm thủ công mới.
8: Dù chỉ là một mảnh vải vụn nhỏ, tôi vẫn cảm nhận được sức sống trong đó. Vì thế tôi muốn sử dụng chúng đến tận cùng. Tôi đã gắn bó với nghề may suốt 30 năm.

0: Giấy, nhuộm vải, làm gốm hay chế tác thủ công. Điều này không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn tạo thêm nguồn thu cho người dân thông qua dịch vụ lưu trú, ẩm thực và du lịch văn hóa. Những mô hình này cho thấy chuyển đổi xanh không chỉ là câu chuyện bảo vệ môi trường mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho các cộng đồng địa phương. Khi nghề truyền thống được kết hợp với du lịch trải nghiệm, kinh tế tuần hoàn và sáng tạo văn hóa, các làng nghề không chỉ được bảo tồn mà còn có cơ hội hồi sinh mạnh mẽ trong nền kinh tế hiện đại.
1: Quý thính giả thân mến, hành trình chuyển đổi xanh giúp hồi sinh các làng nghề truyền thống ở Nhật Bản đã khép lại chương trình chuyển đổi xanh tuần này. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống nơi đất khách, những văn nghệ sĩ Việt vẫn lặng lẽ gìn giữ tiếng nói tâm hồn quê hương qua hội họa, âm nhạc và văn chương. Họa sĩ Vân Gulemang tại Pháp hay soạn giả Hoàng Thị Dư ở Cộng hòa Liên bang Đức không chỉ sáng tạo nghệ thuật mà còn góp phần kết nối cộng đồng người Việt xa quê bằng những giá trị văn hóa thân thuộc. Chính những người nghệ sĩ ấy đã làm cho nỗi nhớ quê hương trở nên gần gũi và ấm áp hơn trong đời sống tinh thần của kiều bào. Những nội dung đó sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay. Nhưng trước tiên sẽ là một số thông tin về hoạt động của kiều bào.
1: Chiều ngày 27 tháng 5, tại tỉnh Udon Thani, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ gần 600 kiều bào Việt Nam tại Thái Lan và đại diện cộng đồng người Việt tại Lào sang tham dự. Thông tin về tình hình đất nước và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt ở nước ngoài ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa các quốc gia. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước trao tặng Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan tủ sách hơn 200 đầu sách phục vụ hoạt động dạy học tiếng Việt trong cộng đồng.
2: Tuần qua tại xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với địa phương tổ chức lễ khởi công lớp học mới cho trường mầm non Bình Trung từ nguồn hỗ trợ 500 triệu đồng của Hiệp hội gốc người Việt Nam ở nước ngoài tại châu Âu và câu lạc bộ gốc cội nguồn. Công trình dành cho trẻ 3 đến 4 tuổi, góp phần cải thiện điều kiện học tập tại vùng khó khăn. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm ủy ban nhấn mạnh, đây là minh chứng cho tinh thần hướng về quê hương và trách nhiệm của cộng đồng kiều bào đối với giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam.
1: Trong tuần, diễn đàn nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản diễn ra tại Tokyo, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam tham gia trực tiếp và trực tuyến. Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức nhằm tạo không gian đối thoại về các vấn đề văn hóa, cộng đồng và gìn giữ tiếng Việt tại Nhật Bản. Điểm nhấn của chương trình là triển lãm cộng đồng, lễ trao giải cuộc thi kể chuyện cùng bé giữ tiếng Việt hôm nay và công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2027. Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định, văn hóa sẽ tiếp tục là nhịp cầu quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng sâu rộng.
2: Tại Liên bang Nga, chương trình Ngày Việt Nam 2016 diễn ra tại Đại học Ngôn ngữ Moscow mang đến không gian văn hóa Việt Nam đặc sắc cho đông đảo sinh viên và khán giả Nga. Sự kiện do giảng viên và sinh viên học tiếng Việt phối hợp tổ chức, giới thiệu hành trình văn hóa, lịch sử Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn áo dài trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Nguyễn Thủy Linh do chính các sinh viên Nga thể hiện. Những tà áo dài mang đậm vẻ đẹp Á Đông đã để lại nhiều ấn tượng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
1: Tại Cộng hòa Séc, lễ hội Vùng đất sắc màu vừa diễn ra tại thành phố Mos, với sự tham dự của nhiều cộng đồng dân tộc như Việt Nam, Hungary, Romania và Ukraine. Sự kiện thường niên năm nay lần đầu được tổ chức tại Mos mang đến không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu thông qua các gian hàng ẩm thực, trang phục truyền thống và chương trình nghệ thuật dân gian đặc sắc. Cộng đồng người Việt tại Séc gây ấn tượng với các món ăn truyền thống như nem rán, bánh rán cùng với các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc Việt Nam. Hoạt động góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực Việt tới người dân sở tại và tăng cường giao lưu giữa các cộng đồng dân tộc tại Séc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về hoạt động của kiều bào. Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh năm 1994 tại Việt Nam, sau khi kết hôn với chồng là người Pháp, họa sĩ Vân Gulemang hiện đang sinh sống và làm việc tại Paris, Cộng hòa Pháp. Là một họa sĩ đương đại, chị lựa chọn hội họa như một hành trình tìm về nội tâm và cội nguồn văn hóa Việt trong chính

0: tình. Trong những tác phẩm của mình, nữ họa sĩ người Pháp gốc Việt không chỉ kể câu chuyện của một người con xa xứ, mà còn gửi gắm ký ức gia đình, chiều sâu cảm xúc và niềm tự hào về tâm hồn Việt Nam. Nhân dịp trở về nước tổ chức triển lãm Cội Nguồn, chị đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về hành trình nghệ thuật, những khoảng lặng nơi đất khách và khát vọng đưa văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
1: Được biết, chị từng học và làm việc trong lĩnh vực luật kinh doanh quốc tế trước khi trở thành một họa sĩ tự do tại Paris. À, thế thì điều gì khiến chị quyết định rẽ sang một con đường hoàn toàn khác, đó là nghệ thuật?
2: Đến với con đường nghệ thuật, đây là một con đường, không phải là một con đường thẳng. Mà trước đấy thì tôi có học và làm việc theo lĩnh vực luật kinh doanh quốc tế. Và sau đấy đi theo lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, làm việc cho các tập đoàn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Pháp. Và sau đấy thì tôi đã rẽ hướng sang con đường nghệ thuật. Từ bé thì tôi đã được tiếp xúc với nghệ thuật, tôi vẽ rất là nhiều. Khi đấy thì bố mẹ lại định hướng sang học luật kinh doanh quốc tế. Nhưng mà trong tôi luôn luôn có cái cảm xúc về nghệ thuật, cũng như là cái sự sáng tạo trong mình. Chính vì thế mà Paris là một cái nơi mà đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành nghệ sĩ của tôi, cho tôi một cái môi trường để tôi có thể hoạt động, cũng như là luyện tập, tìm hiểu rất là nhiều những phong cách của các họa sĩ nổi tiếng thời châu Âu từ trước, cũng như là ở Mỹ và sau đấy là Việt Nam.
1: Chị cũng đã nhiều lần nhắc đến chất Việt và chiều sâu cảm xúc trong tranh của mình. Vậy thì gia đình và tuổi thơ đã ảnh hưởng như thế nào tới chị?
2: Thời thơ ấu của tôi sống trong nghệ thuật và sáng tạo nghệ thuật cùng với bố tôi rất nhiều. Và ông đã mất khoảng 10 năm rồi, nhưng mà cái tinh thần nghệ thuật, cái cảm xúc của người Việt luôn luôn được bố tôi truyền tải qua những câu thơ hay những bài hát. Bố tôi thật sự là cũng chỉ là thợ xây bình thường thôi, mẹ tôi là công nhân. Thật ra là mỗi khi mà đi làm về thì ông rất hay nghe nhạc, và ông rất hay chia sẻ những cái quan điểm cũng như là những cái cảm xúc khi xem một bộ phim thời sự ở Việt Nam, hoặc là xem tài liệu, hoặc là xem những thước phim văn hóa ở Việt Nam. Ngoài ra thì ông còn làm rất là nhiều những cái đạo cụ, ví dụ là sáo hay là đàn bầu. Mẹ tôi thì lại không thiên về nghệ thuật, nhưng mà mẹ tôi lại rất là muốn hỗ trợ tôi. Bà khá là tự hào về tôi khi mà nhìn thấy backdrop ở trên bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, thì bà cũng chỉ nở nụ cười rất là đơn giản, và bà bảo à, đấy là Vân đấy, Vân của mẹ đấy. Mặc dù bà không có hiểu về hội họa nghệ thuật, nhưng mà bà lại luôn luôn ở đó và ủng hộ.
1: Có cảm giác với chị, hội họa không chỉ là nghề nghiệp mà còn là một hành trình chữa lành nội tâm. Vậy chị có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?
2: Thực ra hội họa như là một cách tôi chữa lành. Xa xứ thì mình luôn luôn luôn cảm giác là mình rất là nhỏ bé trong một cái thế giới rất là rộng lớn. Và hội họa nó đến với tôi, nó cho tôi một cái cơ hội để thể hiện cảm xúc của mình, không qua lời nói hay là không qua cái gì hữu hình, mà nó chỉ là cảm xúc dẫn lối tay vẽ. Và đúng là khi mà tôi tiếp cận với hội họa là tôi sử dụng những cái nguyên liệu cuộc sống của mình, những cái cảm xúc của mình, những cái trải nghiệm của mình. Trước đấy thì tôi cũng rất là sợ liệu là tôi có thể thể hiện được cái cảm xúc của mình qua hội họa không, liệu tranh mình có đẹp không. Nhưng dần dần thời gian đã trả lời cho câu hỏi đấy.
1: Là một nghệ sĩ gốc Việt hiện đang sống và làm việc tại Pháp, thì chị mong muốn truyền tải điều gì về Việt Nam tới bạn bè quốc tế thông qua nghệ thuật?
2: Tôi luôn luôn dành những thời gian, và khi nào mà có điều kiện thì luôn luôn cố gắng tham gia và hoạt động cộng đồng người Việt. Ví dụ là tôi đã triển lãm tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, quận 13, và tạo những buổi workshop nghệ thuật cho các em nhỏ. Ngoài ra thì có rất là nhiều cái hoạt động khác, những triển lãm khác, ví dụ như là truyền bá văn hóa và tiếng nói Việt Nam cho các tổ chức Pháp ngữ, cộng đồng Pháp ngữ tại Boucher Georges. Có rất là nhiều những cái hoạt động mà tôi rất muốn tham gia. Tôi hy vọng là trong thời gian tới thì Việt Nam sẽ có thật là nhiều những cái triển lãm cũng như là những cái hoạt động nghệ thuật thú vị hơn để truyền tải văn hóa Việt Nam cho các bạn quốc tế.
1: Xin trân trọng cảm ơn chị đã có cuộc trò chuyện thú vị ngày hôm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe nữ họa sĩ người Pháp gốc Việt Vân Gulemang trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, soạn giả Hoàng Thị Dư có nhiều năm gắn bó với hoạt động văn hóa cộng đồng người Việt tại châu Âu. Từng học tập và công tác trong ngành nghệ thuật, chuyên về biểu diễn nhạc chèo, Từ khi định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức, soạn giả Hoàng Thị Dư lựa chọn một cách rất riêng để gắn bó với âm nhạc. Đó là viết lời mới trên nền những làn điệu dân ca quen thuộc như chèo, tuồng, sầm, quan họ, dân ca Nam Bộ. Và mới đây, soạn giả Hoàng Thị Dư gửi tặng quê nhà những bài dân ca do chính bà soạn lời mới, với đề tài hát mừng Tổ quốc và ngợi ca những người lính nơi biên cương.

0: Bài chèo mừng ngày thống nhất đất nước mà quý vị đang nghe qua tiếng hát của nghệ sĩ Hồng Cậy, được soạn giả Hoàng Thị Dư viết trong dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, non sông liền một dải. Tuy vậy, tác phẩm này không chỉ dừng lại ở việc kỷ niệm một ngày lễ, mà điều còn lại là cảm xúc về ngày đó. Một cảm xúc mà như chúng ta thấy, không phụ thuộc vào việc nó được nhắc lại vào thời điểm nào. Soạn giả Hoàng Thị Dư chia sẻ.
1: Tôi sống ở Đức đã nhiều năm, nhưng cứ mỗi dịp 30 tháng 4 về thì cảm xúc vẫn rất rõ. Không phải là không khí kỷ niệm như ở trong nước, mà là một sự lắng lại để nghĩ nhiều hơn về những gì đất nước mình đã trải qua. Và khi viết bài hát này, tôi không nghĩ mình đang viết cho một chương trình hay một dịp cụ thể nào, mà chỉ muốn giữ lại cảm xúc đó theo cách riêng của mình.
0: Chính suy nghĩ ấy đã làm cho các tác phẩm không bị giới hạn bởi thời gian, và từ ký ức, âm nhạc tiếp tục đi về phía hiện tại. Khi đứng từ một không gian rất xa, người ta thường nhìn những mốc thời gian của đất nước theo một cách khác. Không còn là những sự kiện diễn ra trong hiện tại, mà là những điểm tựa của ký ức. Và có lẽ chính khoảng cách ấy khiến cho cảm xúc trở nên chậm hơn nhưng sâu hơn. Một trong những điều dễ nhận ra trong các bài dân ca viết lời mới của soạn giả Hoàng Thị Dư lần này là hình ảnh người lính. Nhưng không phải là người lính trong những bản hùng ca quen thuộc, mà là người lính nhìn từ một điểm rất gần, qua tình cảm của những người ở lại. Và từ điểm nhìn ấy, câu chuyện được mở ra, trước hết là một câu chuyện rất riêng.

trong bài chèo hát về người lính em thương, điều đáng chú ý không nằm ở đề tài mà nằm ở cách tiếp cận. Người lính không được khắc họa bằng những hình ảnh lớn lao mà bằng những cảm xúc rất đời. Đó là nỗi nhớ, sự chờ đợi và một niềm tin giản dị. Và chính từ cái riêng ấy, mạch cảm xúc bắt đầu được mở rộng. Bởi khi tình cảm cá nhân chạm đến một điều lớn hơn, nó sẽ tự nhiên trở thành cảm xúc chung. Giữ lại cảm xúc bằng âm nhạc dân gian, đó là lựa chọn không dễ. Bởi dân ca vốn đã có một đời sống riêng rất bền vững. Nhưng cũng chính vì thế, khi những câu chuyện mới được đặt vào, nó tạo ra một sự kết nối đặc biệt giữa cái đã quen và cái

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về sự đồng hành của tổ chức đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tiếp đó là phóng sự Trẻ em Gia Lai trải nghiệm sân chơi đa sắc màu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, tổ chức đoàn, đội luôn là người bạn đồng hành tin cậy, hỗ trợ chăm lo cho thanh thiếu nhi. Đặc biệt hưởng ứng phong trào vì đàn em thân yêu, các cơ sở đoàn đội trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Qua đó góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và tạo điều kiện cho trẻ em được học tập, vui chơi, rèn luyện, phát triển toàn diện. Mở đầu chuyên mục thiếu nhi hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu về những việc làm ý nghĩa của tổ chức đoàn dành cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, công tác giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, luôn được các cấp bộ đoàn đội trong toàn tỉnh đẩy mạnh thông qua các phong trào, cuộc vận động. Vì đàn em thân yêu, kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt, thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai, tiếp sức đến trường. Qua đó đã kết nối huy động các tổ chức đoàn, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã trao tặng nhiều mô hình sinh kế, suất học bổng nhằm chia sẻ với các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Từ sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương của tổ chức đoàn đã tạo động lực để các em học sinh nỗ lực trong học tập, vững vàng trong cuộc sống. Em Đinh Thị Lan, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Cờ Rông, xã Cờ Rông, vừa được nhận học bổng của tỉnh đoàn Gia Lai trao tặng, phấn khởi nói:
1: Hôm nay được nhận học bổng này con rất là vui. Con sẽ dùng học bổng này để mua quần áo và sách vở cho năm học mới. Con hứa sẽ chăm ngoan học thật tốt.
0: Cùng với sự hỗ trợ cho các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Gia Lai xác định chăm sóc giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Do đó, hàng năm, tỉnh đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình địa phương. Trong đó, trọng tâm là các hoạt động hướng dẫn các em học tập, tích cực tham gia công tác xã hội, tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp các em vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống. Cùng với đó, tỉnh đoàn đã chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, quyền trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội, tổ chức các diễn đàn, buổi nói chuyện, ngoại khóa truyền thông, nâng cao kiến thức cho các em thiếu nhi, nhi đồng, giáo viên, phụ huynh về các nội dung như phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em, tác hại của ma túy, các chất kích thích và tệ nạn xã hội. Chia sẻ về những kiến thức tiếp thu được từ buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật và tập huấn phòng chống tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em do tỉnh đoàn tổ chức tại trường, em Lê Nguyễn Anh Thư, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Gia Cờ Rái cho biết.
2: Đối với học sinh tụi em, để phục vụ nhu cầu đi học thì hầu như các bạn sử dụng xe khá là nhiều, nhưng mà chủ yếu là xe đạp điện. Và đối với cá nhân em thì em nghĩ là đối với các bạn đã sử dụng các phương tiện giao thông thì mình lên học hỏi, tìm tòi và biết nhiều về luật an toàn giao thông để mình biết mà mình nắm bắt và mình chấp hành nó như là một cái số cơ bản. Là mình khi mà tham gia thì mình phải đúng mũ bảo hiểm là cái ưu tiên đầu tiên. Mình phải đi đúng làn đường, đó là phía bên phải. Và khi đi thì mình không dàn hàng 2, hàng 3 và thực hiện nghiêm túc ạ. Khi mà tham gia những cái buổi như này thì em cảm thấy mình có thêm nhiều kiến thức hơn cho bản thân. Mình biết cách sử dụng phương tiện như thế nào cho nó đúng cách, hợp lý và an toàn. Và mình hiểu sâu xa hơn, mình biết được nhiều thứ và mình biết cách ứng xử khi mà gặp những tình huống bất chợt ạ.
0: Đồng hành cùng trẻ em từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, các cấp bộ đoàn đội đã trao hơn 1.200 suất học bổng với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng, tổ chức nhiều chương trình chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa như áo xanh thân thương, cùng em tới trường, đồng hành đến trường, chấp cánh ước mơ, chiếc xe tri thức, các chương trình trang bị kỹ năng sống như học kỳ quân đội, học kỳ công an, học làm người có ích tiếp tục được duy trì. Nhiều công trình ý nghĩa như nhà nội trú cho em, phòng tin học cho em, tủ sách thiếu nhi, sân chơi cho em tiếp tục được triển khai, góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho trẻ em vùng khó khăn. Thông tin về công tác đồng hành chăm lo bồi dưỡng giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh của tổ chức đoàn đội, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Thời gian qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cái bước tiến bộ. Các phong trào, các cái hoạt động của đội tiếp tục được duy trì và có bước phát triển mới. Trong đó, cái công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho thiếu niên nhi đồng hết sức được quan tâm từ các cấp các ngành, đặc biệt là từ phía tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, hội đồng dân tỉnh. Thời gian tới, triển khai công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là hướng tới đối tượng các em thiếu nhi là đồng bào dân tộc thiểu số, các em thiếu nhi mồ côi cha mẹ, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, tiếp tục chăm lo cho các em về các cái công trình, các cái nhà ở, phòng tin học cho các cái trường học để nâng cao cái đời sống vật chất và cả tinh thần cho các em. Tiếp tục triển khai công tác đại diện cho tiếng nói nguyện vọng của em, duy trì thường xuyên các cái diễn đàn, các chương trình đối thoại để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và kể cả những cái hiến kế của các em. Tiếp tục triển khai thật hiệu quả cái chiến dịch hè, tháng hành động vì trẻ em, trong đó xác định trọng tâm đó là tạo ra những cái sân chơi giải trí bổ ích cho các em trong mùa hè và đặc biệt là quan tâm tới công tác phòng chống tai nạn thương tích đuối nước xâm hại trẻ em để giảm thiểu tối đa các nguy cơ đối với các em.
0: Công tác chăm sóc và giáo dục trẻ là nhiệm vụ quan trọng giúp những mầm non tương lai được phát triển toàn diện. Những hoạt động thiết thực của tổ chức đoàn đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng với trẻ em, giúp trẻ em cảm nhận được tình yêu thương, sẻ chia của cộng đồng, từ đó có ý thức học tập, vươn lên, trở thành người có ích. Đặc biệt các hoạt động này đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành môi trường an toàn, lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và tháng hành động vì trẻ em với chủ đề chăm lo, bảo vệ và tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em. Mới đây, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng câu lạc bộ Nhịp sống yêu thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6 với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các em nhỏ khu vực trung tâm phía đông tỉnh. Thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các em thiếu nhi được vui chơi, học tập và phát triển toàn diện. Nội dung này sẽ được phản ánh qua phóng sự Trẻ em Gia Lai trải nghiệm sân chơi đa sắc màu do phóng viên Nguyễn Hằng thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Ngay từ sáng sớm ngày 24 tháng 5, khu viên Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã rộn ràng tiếng cười nói của đông đảo thiếu nhi và phụ huynh. Khoảng 150 em nhỏ háo hức tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm được tổ chức xuyên suốt chương trình. Tại khu vực trò chơi dân gian, các em được chia thành nhiều đội để tham gia kéo co, ném bóng vào giỏ. Không khí trở nên sôi động với những tiếng reo hò cổ vũ và những tràng cười mỗi khi có đội chiến thắng hay thực hiện được những cú ném chính xác. Nhiều em nhỏ lần đầu tiên được hòa mình vào một sân chơi đông vui, được làm quen với bạn mới và mạnh dạn thể hiện bản thân. Bên cạnh các trò chơi vận động, khu vực làm bong bóng nghệ thuật cũng thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia. Từ những chiếc bong bóng đơn giản, các em được hướng dẫn tạo hình thành bông hoa hay những nhân vật ngộ nghĩnh đầy màu sắc. Giữa đôi tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, mỗi sản phẩm đều mang nét riêng, đáng yêu của trẻ thơ. Nhiều em chăm chú làm theo rồi thích thú khoe thành quả với bạn bè. Em Lê Thị Như Quỳnh, học sinh trường tiểu học Quang Trung, phường Quy Nhân Nam, hào hứng chia sẻ.
4: Em biết đến trò chơi này là nhờ và thầy cô và tất cả thầy cô trong trường để thông báo. Em thấy làm trò chơi bong bóng này khá là nhanh và em chỉ làm nó trong vòng 5 phút. Và sáng nay em được tham gia và trải nghiệm được trò chơi là đọc truyện và làm bong bóng. Thấy khá là vui.
0: Ở một góc khác của ngày hội, khu thư viện thiếu nhi lại mang đến không gian yên tĩnh nhưng không kém phần thu hút. Tại đây, các em được tiếp cận với nhiều đầu sách truyện tranh, truyện cổ tích và sách kỹ năng phù hợp với lứa tuổi. Theo ban tổ chức, hoạt động thư viện miễn phí sẽ được duy trì xuyên suốt dịp hè nhằm tạo điều kiện để thiếu nhi đến đọc sách, học tập và rèn luyện kỹ năng. Không khí chương trình càng thêm rộn ràng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc do câu lạc bộ võ thuật và câu lạc bộ múa hát biển xanh thuộc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh biểu diễn. Những màn trình diễn sôi động vui tươi đã góp phần khuấy động sân khấu, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả nhí. Giữa không khí rộn ràng và tiếng cười trong trẻo của các em nhỏ, nhiều bậc phụ huynh cũng hào hứng hòa chung niềm vui, cùng con tự hưởng những giây phút trải nghiệm ý nghĩa. Chị Nguyễn Thị Thu Thanh, một phụ huynh ở phường Quy Nhơn, cho biết.
5: Cũng là lần đầu tiên thì cũng đến dưới chỗ chương trình này thì chị thấy cái hoạt động này thì cũng rất ý nghĩa. Dưới cái mà đỡ làm bong bóng này cho bé thì đôi lúc những bé mà chưa tiếp xúc, lần đầu tiên tiếp xúc, lần đầu tiên biết cầm đến bong bóng rồi thách thì cô hướng dẫn cho bé là thách như nào để cho bé biết được là sau này bé có thể tí bé nó phát triển hơn, bé nó nhảy bén và khả năng mà nghệ thuật đó, thì bé sẽ phát triển phát huy hơn cái này cái năng lực của bé đó, thì qua cái này cũng rất là ý nghĩa, giúp ích cho các bé nó trải nghiệm rất là nhiều.
0: Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, chương trình còn mang ý nghĩa sẻ chia sâu sắc khi ban tổ chức trao tặng 100 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và con em gia đình chính sách trên địa bàn phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam. Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng. Những món quà tuy không quá lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng dành cho trẻ em khó khăn trong dịp quốc tế thiếu nhi. Đằng sau những nụ cười trẻ thơ là sự đồng hành âm thầm nhưng đầy ý nghĩa của các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm và lực lượng đoàn viên thanh niên. Chính sự quan tâm ấy đã góp phần giúp nhiều em nhỏ có thêm niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn và tiếp tục cố gắng học tập. Chương trình quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6 do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị tổ chức có nhiều không gian duy trì suốt kỳ nghỉ hè. Đây là nơi để các em thỏa sức trải nghiệm bổ ích suốt mùa hè dài, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để các em vui chơi, học tập và phát triển toàn diện. Anh Trần Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Cái mong muốn ngay từ đầu là tạo những cái sân chơi bổ ích và hấp dẫn. Thì trung tâm cũng hướng đến những cái trò chơi, những cái hoạt động mới để thu hút các em thiếu nhi cũng như là quý phụ huynh đến tham gia sinh hoạt học tập tại trung tâm ngày càng nhiều và càng đông. Thì có thể nói hoạt động đọc sách và cái bong bóng nghệ thuật và một cái nét không mới. Nhưng đã được sự hưởng ứng tích cực của phụ huynh và các em. Điều này cũng rất là mừng cho trung tâm cũng như toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị. Hy vọng trung tâm cũng sẽ tổ chức những cái sân chơi mới và nhận được cái nhiều sự hưởng ứng của quý phụ huynh cũng như các em thiếu nhi trong thời gian đến.
0: Ngay sau chương trình quốc tế thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đã khai giảng lớp dạy bơi miễn phí. Lớp diễn ra từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6 với hơn 30 học viên đăng ký tham gia. Các em sẽ học từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút sáng thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Đây là lớp đầu tiên trong dịp hè được trung tâm tổ chức mang ý nghĩa thiết thực trong việc trang bị cho các em kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân trước môi trường sông nước, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước. Qua đó thể hiện sự chung tay trách nhiệm của các tổ chức đoàn, đội và toàn xã hội trong việc tạo dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh, giúp trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn kỹ năng. Với những hoạt động vui chơi, trải nghiệm và đọc sách, chương trình Vui Tết Thiếu Nhi tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đã mang đến cho các em nhỏ một mùa hè vui tươi, bổ ích. Các em không chỉ được vui chơi, giao lưu học hỏi, mà còn có cơ hội rèn luyện, phát triển kỹ năng sống, góp phần bồi đắp những giá trị tích cực. Đây cũng là dịp để gia đình, nhà trường và toàn xã hội cùng lan tỏa sự quan tâm, chung tay chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho thế hệ tương lai phát triển toàn diện. Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh vì trẻ em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập

Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày cuối tháng 5 đang nhẹ nhàng trôi qua trong cái nắng rực rỡ của đầu hè. Tháng 5 khép lại mang theo biết bao cảm xúc của mỗi người. Có những dự định đã hoàn thành, có những hành trình vẫn đang tiếp tục và cũng có những kỷ niệm sẽ còn ở lại rất lâu trong tâm trí. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng thật nhiều các yêu cầu âm nhạc mà quý vị và các bạn đã gửi về qua hộp thư phát thanh Gia Lai @gmail.com. Với chủ đề những điều ở lại sau tháng 5, chương trình hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn những ca khúc giàu cảm xúc như những lời nhắn gửi về ký ức, tình yêu cuộc sống và niềm tin vào tương lai. Mở đầu chương trình gửi đến quý vị và các bạn những giai điệu mộc mạc của ca khúc Cơn mưa tháng 5 cùng với sự thể hiện của Tùng Dương và guitarist Trần Tuấn Hùng.

vị và các bạn thân mến, thời gian luôn tiến về phía trước, nhưng sau mỗi tháng ngày đi qua, chúng ta đều giữ lại cho mình những điều quý giá. Đó có thể là niềm

Vui từ những thành quả đạt được, những cuộc gặp gỡ ý nghĩa, những lời động viên chân thành hay đơn giản là những khoảnh khắc bình yên giữa cuộc sống thường nhật. Khi tháng 5 dần khép lại, cũng là lúc chúng ta dành chút thời gian nhìn lại những điều đẹp đẽ đã qua để thêm trân trọng hiện tại và vững tin hơn vào những ngày phía trước. Bạn Ngọc Lan ở phường Bình Định tâm sự. Tôi muốn gửi tặng ca khúc Tháng Năm Không Trở Lại đến những người bạn đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Dù mỗi người một công việc, một hướng đi, nhưng những kỷ niệm đẹp vẫn luôn ở lại. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với những giai điệu của ca khúc Tháng Năm Không Trở Lại.

Quý thính giả thân mến, có những điều tưởng chừng đã thuộc về quá khứ nhưng mỗi khi nhớ lại vẫn mang đến cảm giác ấm áp. Ký ức đẹp chính là món quà mà thời gian không thể lấy đi. Tiếp theo chương trình là lời nhắn của anh Minh Tuấn ở xã Tuy Phước Đông. Tôi muốn gửi bài hát này đến bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã luôn là điểm tựa để tôi vững vàng trước những khó khăn trong cuộc sống. Sau mỗi chặng đường, điều còn lại quý giá nhất vẫn là tình thân gia đình. Và chúng ta sẽ cùng đến với ngay sau đây tiếng hát của ca sĩ Ngô Lan Hương và ca khúc Về

Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống thì luôn mang đến những cuộc gặp gỡ và chia xa. Tháng 5 cũng vậy, có những niềm vui vừa đến và có những khoảnh khắc đã trở thành kỷ niệm. Nhưng chính những điều ấy làm nên hành trang cảm xúc để chúng ta bước tiếp. Nối tiếp chương trình hôm nay là lời nhắn của bạn Thu Hà ở phường Diên Hồng. Tôi muốn gửi tặng ca khúc Bước Tiếp Thôi đến tất cả những ai đang chuẩn bị khép lại hành trình nhiều thử thách. Mong mọi người luôn giữ được niềm tin và trân trọng những điều tốt đẹp đã có trong hành trang của mình.

bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14:45 đến 15:15 thứ bảy và phát lại vào khung giờ 19:30 đến 20:00 tối chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến nhạc sĩ Thanh Tùng là nhắc đến một trong những tên tuổi lớn của nền tân nhạc Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với âm nhạc, ông đã để lại nhiều ca khúc đi cùng năm tháng, mang đậm chất trữ tình lãng mạn, nhưng cũng rất gần gũi với đời sống. Âm nhạc của ông không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà còn chứa đựng tình yêu cuộc sống, tình yêu con người và những cảm xúc rất đỗi chân thành. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác và chỉ huy dàn nhạc tại Học viện Âm nhạc Bình Nhưỡng, nhạc sĩ Thanh Tùng trở về nước công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam và có nhiều đóng góp cho đời sống âm nhạc nước nhà. Tên tuổi của ông gắn liền với những ca khúc nổi tiếng như Giọt Nắng Bên Thềm, Hoa Tím Ngoài Sân, Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân, Một Mình, Ngôi Sao Cô Đơn. Những giai điệu ấy đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người nghe.

0: Những ngày cuối tháng 5 này, người yêu nhạc Việt có dịp nhìn lại chặng đường nghệ thuật đầy dấu ấn của cố nhạc sĩ Thanh Tùng khi dự án nghệ thuật dài hơi mang tên Legacy of Love, Di sản của tình yêu, được gia đình ông công bố tại Hà Nội, hướng tới dấu mốc 10 năm ngày mất của người nhạc sĩ tài hoa này. Theo gia đình nhạc sĩ, dự án này mang tầm chiến lược dài hạn, hướng đến việc gìn giữ, lưu trữ, bảo tồn, đồng thời tiếp tục phát triển di sản âm nhạc cùng tinh thần nhân văn của nhạc sĩ Thanh Tùng.
1: Trên đường phố tôi có bàn chân em.
0: Theo gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng thì dự án nghệ thuật Thanh Tùng Legacy of Love gồm một chuỗi hoạt động tưởng nhớ được gia đình ấp ủ từ lâu. Chuỗi hoạt động tưởng niệm một thập kỷ nhạc sĩ Thanh Tùng đi xa sẽ tiếp diễn đầy sôi nổi với chương trình ca nhạc đường phố Legacy of Love. Sự kiện diễn ra vào ngày 29 tháng 5 năm 2026 tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, tạo nên một không gian âm nhạc mở, gần gũi, giàu tính cộng đồng, đưa những giai điệu đi cùng năm tháng đến gần hơn với đại chúng. Song song đó là triển lãm Legacy of Love, giới thiệu hơn 100 hình ảnh tư liệu quý, bản nhạc viết tay và nhiều hiện vật lần đầu được công bố từ kho lưu trữ riêng của gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng, đồng thời tiếp nhận nhiều tư liệu hiếm do bạn bè, nghệ sĩ, nhà sưu tầm và những người yêu mến âm nhạc Thanh Tùng trong và ngoài nước gửi về. Toàn bộ tư liệu này ghi lại trọn vẹn hành trình cuộc đời nhạc sĩ Thanh Tùng, từ thuở lọt lòng, tuổi trẻ, rất nhiều biến động cho đến những khoảnh khắc đời thường bình dị bên gia đình. Và cuối cùng, hành trình tri ân sẽ khép lại bằng đêm hòa nhạc quy mô lớn Thanh Tùng Legacy of Love vào ngày 28 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự có mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng dàn nhạc giao hưởng hoành tráng.

nhắc đến Thanh Tùng, không thể không kể tới Một Mình, bản tình ca sâu lắng, chất chứa những suy tư về tình yêu và nỗi cô đơn qua nhiều năm tháng. Ca khúc vẫn giữ nguyên sức sống trong lòng công chúng yêu nhạc.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian có thể trôi qua nhưng những giai điệu đẹp luôn ở lại. Âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng vẫn tiếp tục được yêu mến bởi sự chân thành, tinh tế và những cảm xúc rất con người. Có lẽ đó cũng chính là di sản của tình yêu mà ông đã để lại cho đời sống âm nhạc Việt Nam. Chương trình ca nhạc theo yêu cầu hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Quý thính giả hãy tiếp tục gửi những yêu cầu âm nhạc của mình về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com và có thể nghe lại chương trình trên website gialaitv.vn. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
1: Chương trình Hương vị Việt. Chương trình Hương vị Việt.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ẩm thực không chỉ là chuyện ăn uống hay hương vị. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi bữa ăn còn là một khoảng dừng nhỏ giúp con người nghỉ ngơi và cân bằng lại cảm xúc. Đặc biệt vào những ngày hè nắng nóng, khi cơ thể dễ mệt mỏi và tinh thần cũng nặng nề hơn, một bữa ăn thanh nhẹ vừa miệng có thể giúp con người cảm thấy dễ chịu hơn. Không chỉ nuôi sống cơ thể, ẩm thực còn giúp xoa dịu cảm xúc và mang lại cảm giác bình yên trong những ngày thường.
1: Trong đời sống hiện đại, khi con người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi và đứt gãy kết nối, ẩm thực là trở thành một điểm tựa rất tự nhiên. Đặc biệt vào những ngày mùa hè nắng nóng, khi cơ thể bị bào mòn bởi oi bức và tinh thần dễ trở nên nặng nề, một bữa ăn thanh nhẹ vừa miệng lại mang ý nghĩa như một khoảng nghỉ cần thiết để con người được hạ nhiệt cả về thể chất lẫn cảm xúc. Không chỉ đơn giản là ăn để no, ẩm thực trong nhịp sống ấy trở thành cách con người tự điều chỉnh lại trạng thái của mình. Giữa những ngày nắng kéo dài, cơ thể thường tự tìm đến những món ăn nhẹ nhàng hơn, ít dầu mỡ, nhiều rau xanh và có sự cân bằng trong hương vị. Sự lựa chọn đó không phải là ngẫu nhiên mà là kinh nghiệm sống được tích lũy qua nhiều thế hệ, theo cách con người sống thuận với thời tiết và tự nhiên để cơ thể được nghỉ ngơi và phục hồi. Ngoài ra, đằng sau thói quen ăn uống ấy là một lối sống không tách mình khỏi tự nhiên mà học cách thích nghi và hòa nhịp vào vận hành của nó. Vì vậy, bữa ăn không chỉ để nuôi cơ thể mà còn giúp cơ thể và môi trường sống trở nên hài hòa hơn. Trong bữa cơm mùa hè thường có một nhịp riêng, không cầu kỳ nhưng vẫn mang lại cảm giác dễ chịu giữa thời tiết oi bức. Khi ngoài trời nắng gắt và hơi nóng hầm hập thì trong bếp lại là mùi thức ăn quen thuộc lan tỏa, giúp xoa dịu cái nóng và sự mệt mỏi của ngày dài. Ẩm thực lúc này không chỉ là chuyện dinh dưỡng mà còn là một cách chăm sóc. Một món ăn được nấu đúng lúc, đúng cách, phù hợp với thời tiết và tâm trạng có thể mang lại cảm giác dễ chịu rất rõ. Cái dễ chịu đó không đến từ sự cầu kỳ mà đến từ sự vừa đủ mát, vừa đủ nhẹ, vừa đủ để cơ thể không bị quá tải trong những ngày hè oi ả. Bên cạnh đó, bữa ăn còn là nơi con người kết nối lại với nhau. Trong nhịp sống bận rộn, những khoảnh khắc ngồi lại bên mâm cơm trở nên ít hơn nhưng lại rất quan trọng. Đó là lúc con người tạm dừng những vội vã bên ngoài để ở lại trong một không gian gần gũi hơn, nơi sự quan tâm không cần nói ra vẫn có thể cảm nhận được qua từng món ăn và những thói quen chăm sóc dù nhỏ. Chính trong những điều tưởng như rất bình thường ấy, yếu tố chữa lành bắt đầu xuất hiện. Nó không phải điều gì xa lạ hay mang tính trị liệu, mà đơn giản là cảm giác trở về trạng thái cân bằng tự nhiên. Khi cơ thể được ăn đúng thứ mình cần trong thời tiết khó chịu, khi tinh thần được nghỉ trong một bữa cơm giản dị, con người tự nhiên sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Giữa mùa hè nắng nóng, ẩm thực không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn âm thầm trở thành một điểm tựa tinh thần. Một bữa ăn giản dị vừa vặn và đủ đầy có thể giúp con người tự xoa dịu mình, tự điều chỉnh lại nhịp sống và tìm lại sự bình yên rất tự nhiên bên trong.

0: Thưa quý vị và các bạn, người ta nói nấu ăn là một nghệ thuật và người đầu bếp là một nghệ sĩ. Để món ăn được đến với thực khách một cách hoàn hảo, không hề đơn giản. Đằng sau đó là kiến thức, sự sáng tạo và kỹ năng chế biến của người đầu bếp. Từ trong những căn bếp nóng, không ít vất vả và áp lực, người đầu bếp vẫn ngày ngày tạo ra những món ăn đậm đà và hấp dẫn. Mỗi món ăn được hình thành đều mang theo sự tỉ mỉ, bàn tay khéo léo và sự tập trung cao độ. Những âm thanh trong bếp, mùi hương của nguyên liệu, tất cả hòa lại tạo nên một không gian làm việc đặc biệt. Từ trước đến nay, ẩm thực luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người, kể cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi nhu cầu cuộc sống ngày càng nâng cao, ẩm thực không chỉ để ăn no mà còn trở thành một nhu cầu thưởng thức, một phần của chất lượng sống. Ai cũng muốn được thưởng thức những bữa ăn ngon, đẹp mắt, trong không gian phù hợp với sở thích của mình. Chính vì vậy, các nhà hàng khách sạn ngày càng phát triển, mang đến nhiều cơ hội trải nghiệm ẩm thực hơn cho thực khách. Mỗi món ăn là kết quả của quá trình học hỏi, rèn luyện và lao động không ngừng của người đầu bếp. Dù cuộc sống bên ngoài có nhộn nhịp đến đâu, phía sau căn bếp, người đầu bếp vẫn phải sắp xếp công việc một cách cẩn thận để mang đến những món ăn ngon nhất, bảo đảm chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Công việc tạo ra món ăn ngon, đẹp mắt là một nghệ thuật. Và để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện với đầu bếp Nguyễn Ngọc Duy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai.
1: Vâng, xin chào anh. Để làm ra một món ăn ngon, chinh phục thực khách thì người đầu bếp cần phải vận dụng rất là nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cũng như là cách trình bày nữa. Thậm chí họ đổ mồ hôi trong gian bếp và nhiều khi là bị thương tích nữa. Theo anh thì người đầu bếp cần có kiến thức và kỹ năng như thế nào ạ?
2: Thực ra là một người đầu bếp cho đến cái ngày thành công thì họ sẽ trải qua rất là nhiều những cái khó khăn cực khổ trong công việc. Đó là họ phải tập làm quen với những cái bị đứt tay, chảy máu, thậm chí là bị phỏng dầu này kia rất là nhiều. Nhưng mà để trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp và có những cái món ăn ngon thì cái đầu tiên chúng ta đó là sự kiên trì. Và chúng ta biết thưởng thức món ăn ngon, chúng ta nuôi cho mình một cái ý tưởng tốt nhất để rồi nó sẽ trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Và cái quan trọng nhất của một đầu bếp đó là cái tâm của nghề, là làm sao đó để mà gần như là mình cống hiến hết cái khả năng, cái trí tuệ và cái đam mê vào cái không gian bếp của mình, thì đó là một người đầu bếp.
1: Trong mắt nhiều người thì ẩm thực Việt đơn giản và mộc mạc. Tuy đơn giản mộc mạc như thế nhưng mà không có nghĩa là người Việt không chú trọng đến hình thức. Trái ngược lại thì nét đẹp của món ăn Việt luôn luôn được đảm bảo nhờ vào nguyên liệu, sự hài hòa về màu sắc và nghệ thuật sắp xếp nữa. Thậm chí là còn phải chọn bát đĩa như thế nào nữa. Thì anh có thể cho biết thêm về điều này ạ?
2: Nói về ẩm thực Việt thì tất cả những đầu bếp mà 5 sao trên thế giới, nếu có dịp về Việt Nam họ sẽ wow. Họ sẽ thưởng thức những cái món ăn mà trong cái lộ trình mà món ăn của Việt Nam ấy, có rất nhiều món từ đường phố đã lên được một cái tầm là những cái top món ăn gọi là top 10 của thế giới. Ví dụ như trong đó là có cái bánh mì nè, phở nè, đó. Và những người đầu bếp trên thế giới, kể cả là Việt Nam, họ đã kết hợp. Và nhìn ra xa hơn nữa thì tất cả những đầu bếp đó đều phải công nhận rằng là Việt Nam là một trong những cái nơi gọi là nữ hoàng gia vị. Chính vì gia vị này, từ nước mắm, mắm nêm, rồi những cái gia vị mộc mạc nhất, chúng ta có thể chế biến ra một món ăn khá là bắt mắt. Và trong cái cảm nhận của bạn bè quốc tế thì Việt Nam là một trong những nước mà có những cái món ăn khá là tốt.
1: Ẩm thực ngày nay để làm hài lòng tất cả các thực khách thì ngoài yếu tố ngon, no thì cần phải có yếu tố nhìn nữa. Và trong đó thì nghệ thuật trình bày đã và đang trở thành rất là quan trọng trong khi mà thực khách thưởng thức. Vậy thì theo anh, nguyên tắc trang trí món ăn ở đây như thế nào ạ?
2: Cái điểm mà cao nhất trong một cái người gọi là giám khảo hoặc là khách hàng thì cái điều đầu tiên họ sẽ ăn bằng mắt. Khi mà họ nhìn vào món ăn thì họ có thể là chấm cái nấc điểm cao nhất cho một cái dĩa đồ ăn, đó là gọn gàng nè, sạch sẽ nè, xúc tích nè, vệ sinh an toàn thực phẩm nè, và một cách bày trí gọn gàng nhất. Mình nói đơn giản thôi, ví dụ như là ở nhà mình ăn thì thường là nấu một đĩa đồ ăn thì cứ múc ra đĩa ăn thôi. Nhưng mà khi mà tới cái trách nhiệm của người đầu bếp thì gần như là cái đó là cái tâm huyết. Họ không được phép để cho nó loang lổ trên dĩa nè. Họ phải chỉnh chu nhất và họ phải áp lực nhất để đem ra khách hàng một cái dĩa đồ ăn tốt nhất.
1: Thưa anh Nguyễn Độc Duy, để làm ra một món ăn ngon thì người đầu bếp cần chuẩn bị những gì ạ?
2: Cái đầu tiên muốn có những cái món ăn ngon nhất, chúng ta chú trọng cái lớn nhất đó là cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Có nghĩa là gian bếp mình phải sạch sẽ nhất, phải gọn gàng nhất và phải thuận tay nhất. Rồi sau đó bắt đầu là chúng ta mới chọn nguyên liệu tốt nhất. Nguyên liệu tốt nhất ở đây là gì? Chọn những cái mặt hàng thực phẩm này, tươi, sống này, rồi cách chế biến khoa học nhất. Nói chung là những cái yếu tố đó nó hội tụ lại để tạo thành một cái món ăn mà theo mình nghĩ đó là một sự chu toàn nhất của một người đầu bếp.
1: Vâng, trong quá trình nấu ăn chắc hẳn là anh cũng sẽ có một vài cái mẹo, một vài bí quyết gì đó để tạo cho món ăn thêm ngon, thêm bắt mắt. Vậy thì anh có thể chia sẻ được không ạ?
2: Mà mỗi ngành nghề, không chỉ riêng về đầu bếp, thì ai cũng có. Mà cái quan trọng nhất là mình sử dụng của nó những cái mẹo đó. Nó đơn giản nhất, ví dụ như là mình sử dụng lửa nè, là thời gian nào lửa thật to nè, rồi những món ăn nào lửa vừa vừa nè, không thể ép mà cái thời gian không có, có làm cho rút nhanh cái thời gian được, mà mình phải có sự kiên nhẫn và mình chú tâm thật nhiều vào nó trong lúc mình chế biến. Đó là cái mẹo tốt nhất, là cái mẹo kinh nghiệm của từng đầu bếp. Mình không có thể nào mà bỏ đi những cái công đoạn quan trọng, đó là mình sử dụng cái nhiệt độ lửa cũng như là nhiệt độ trên chảo.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Duy đã tham gia chương trình, đã chia sẻ để quý vị và các bạn biết thêm về ẩm thực là gì và cũng như là vai trò ảnh hưởng của ẩm thực trong đời sống của chúng ta.

Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Thu Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, từ lâu áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn trở thành một phần của văn hóa Việt Nam. Qua từng đường kim nếp vải, tà áo dài mang theo vẻ đẹp mềm mại, kín đáo và cả những giá trị thẩm mỹ được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nhưng phía sau một tà áo dài đẹp lại là cả một quá trình lao động nghề nghiệp đầy tỉ mỉ, từ cách dựng form, xử lý chất liệu đến kỹ thuật cắt may. Và hôm nay những tri thức nghề ấy đang dần được hệ thống hóa để lưu giữ và lan tỏa rộng hơn. Mới đây tại Hà Nội, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam đã ra mắt cuốn sách Công thức áo dài ly vuông. Công trình được xem là lần đầu tiên hệ thống hóa kỹ thuật áo dài ly vuông thành một tài liệu chuyên môn bài bản. Cuốn sách được đúc kết từ gần 40 năm làm nghề của nhà thiết kế, tập trung vào tư duy dựng form, quy trình kỹ thuật và phương pháp ứng dụng áo dài ly vuông trong thực tế. Theo nhiều người làm nghề, đây không chỉ là một cuốn sách kỹ thuật cắt may mà còn là một bước đi trong hành trình chuẩn hóa tri thức nghề áo dài Việt Nam để việc học nghề không chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền miệng mà có thêm những tài liệu mang tính hệ thống và ứng dụng thực tiễn. Điều đặc biệt của công thức áo dài ly vuông được nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam nhấn mạnh qua 3 tiêu chí: phẳng nách, êm cổ, eo thon, những yếu tố tạo nên sự mềm mại và thanh thoát của tà áo dài Việt. Không chỉ dừng lại ở thiết kế thời trang, nhiều năm qua Đỗ Trịnh Hoài Nam còn tham gia các hoạt động đào tạo, mở lớp hướng dẫn cắt may áo dài cho phụ nữ ở nhiều địa phương. Với anh, việc lưu giữ kỹ thuật áo dài không chỉ là câu chuyện nghề nghiệp mà còn là cách để văn hóa áo dài tiếp tục được trao truyền trong đời sống hôm nay. Gắn bó gần 4 thập kỷ với nghề may đo và thiết kế áo dài, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cho rằng để áo dài tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại, không chỉ cần sự sáng tạo mà còn cần gìn giữ những giá trị cốt lõi của nghề. Anh chia sẻ.
1: Trước đây thì khi mà tôi dạy cái công thức áo dài vuông này, nó chỉ mang tính là truyền nghề. Đến bây giờ thì tôi đã hệ thống hóa nó trở thành một cuốn sách, không chỉ là kỹ thuật cắt, kỹ thuật may là và những cái tư duy làm nghề. Cuốn sách này ra đời với mong muốn là áo dài tiếp tục được đi vào đời sống theo nhiều cái góc nhìn, để với mong muốn là áo dài sớm được trở thành quốc phục và được ghi nhận là di sản văn hóa thế giới.
0: Không chỉ những người làm nghề, nhiều nghệ sĩ cũng cho rằng tà áo dài hôm nay vẫn giữ được sức sống riêng trong đời sống hiện đại. Với họ, áo dài không chỉ là trang phục biểu diễn hay xuất hiện trong các dịp đặc biệt, mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp và bản sắc văn hóa Việt Nam. Nói về lý do chọn áo dài ly vuông cho những dịp quan trọng, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương chia sẻ.
2: Với áo dài ly vuông thì tôi có cảm giác được rõ nét là tấm áo dài dường như gọn gàng hơn, gọi là rất là chỉn chu, nhưng mà lại rất là đứng form mà lại vẫn giữ được cái sự mềm mại vốn có của áo dài. Tôi thấy là tôi và rất nhiều người phụ nữ Việt Nam có thể sử dụng áo dài không chỉ trong những sự kiện mà sau này nó sẽ đi vào cuộc sống hàng ngày của mỗi người phụ nữ Việt.
0: Sự khác biệt trong thiết kế của áo dài ly vuông đã khiến cho nghệ sĩ ưu tú Nguyệt Hằng ấn tượng. Chị cho biết.
3: Với áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam thì rất nhiều chị em phụ nữ, các bà, các chị và thậm chí bây giờ các bạn trẻ cũng biết là rất nhiều. Nhưng thực sự là hàng lần đầu tiên hàng đến đây và hàng được khoác trên bộ bản thiết kế này. Và cái điều đặc biệt nữa là đó chính là cái ly của áo dài. Nó không chỉ đơn thuần là những bộ áo dài theo thiết kế truyền thống nữa. Nó lại vừa mang một cái phong cách vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt mà lại pha tính hiện đại.
0: Có thể thấy giữa nhịp sống hiện đại, tà áo dài hôm nay không chỉ được gìn giữ bằng cảm xúc hay ký ức mà còn đang được tiếp nối bằng tri thức nghề, bằng sự sáng tạo và tình yêu dành cho văn hóa truyền thống. Và có lẽ khi mỗi đường kim nếp vải được nâng niu bằng cả tâm huyết của người làm nghề, thì áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn tiếp tục là một phần của văn hóa Việt trong hành trình hôm nay.

0: vị và các bạn thân mến, khi phố biển Quy Nhơn dần lên đèn cũng là lúc một không gian rất khác được mở ra dưới chân tháp đôi. Không còn chỉ là một di tích để tham quan hay tìm hiểu lịch sử. Theo đó, định kỳ mỗi tối thứ sáu hàng tuần từ 19 giờ đến 21 giờ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 25 tháng 9, tại khuôn viên di tích tháp đôi đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, trở thành sân khấu của ánh sáng, âm nhạc và những câu chuyện văn hóa. Chương trình nghệ thuật thực cảnh Đêm Tháp Đôi Sắc Màu Huyền Thoại đã và đang mang đến một trải nghiệm mới để di sản không chỉ được nhìn ngắm mà còn được cảm nhận bằng nhiều giác quan. Đây là hoạt động phục vụ khách tham quan trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, đồng thời cũng là bước đi cụ thể trong định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đêm, du lịch trải nghiệm gắn với di sản. Nằm giữa lòng thành phố Quy Nhơn, tháp đôi là một trong những công trình kiến trúc Chăm còn khá nguyên vẹn, mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm Ba. Trải qua nhiều thế kỷ, hai tòa tháp vẫn lặng lẽ hiện diện giữa lòng đô thị như một chứng nhân của thời gian. Và hôm nay, di sản ấy đang được kể lại theo một cách mới bằng ánh sáng, âm nhạc và nghệ thuật thực cảnh. Trong không gian lung linh của ánh sáng nghệ thuật, những lớp trầm tích văn hóa dường như được đánh thức. Tiếng trống, âm nhạc dân gian, những màn trình diễn múa Chăm, thực cảnh và nghệ thuật sắp đặt được tái hiện ngay giữa không gian di tích. Ở đó, người xem không chỉ theo dõi một chương trình biểu diễn mà còn bước vào một hành trình trải nghiệm văn hóa. Nói về nội dung cụ thể của từng đêm diễn, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Để bảo tồn và phát huy cái giá trị di sản văn hóa Chăm á, và đặc biệt là phục vụ cái Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai năm 2026 thì Bảo tàng tỉnh Gia Lai cũng đã xây dựng cái chương trình thí điểm phục vụ khách tham quan thực cảnh truyền thống tại di tích tháp đôi với chủ đề là Đêm Tháp Đôi Sắc Màu Huyền Thoại. Thì những cái tiết mục á, chúng tôi lựa chọn là dựa trên là các cái tiêu chí là lựa chọn những cái giá trị truyền thống dân gian và đặc sắc của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là văn hóa Chăm, phối hợp với là phong cách biểu diễn là hiện đại trong cái không gian biểu diễn thực cảnh tại di tích tháp đôi Quy Nhơn. Và cái nội dung cái chương trình biểu diễn là gồm có hai chương trình là luân phiên với nhau để tạo sự mới mẻ. Chương trình một là gồm là múa Chăm Asara cung đình và biểu diễn võ cổ truyền Bình Định. Thì trong cái biểu diễn võ cổ truyền Bình Định thì gồm có một luân phiên một trong ba chương trình, và tiếp theo là hát Chăm về dân gian và biểu diễn là cái vở là Huyền Trân Công Chúa. Và tiếp theo cái nội dung của chương trình thứ hai á là múa Chăm dân gian và biểu diễn võ cổ truyền Bình Định và coi như hát Chăm dân gian. Và tiếp theo là cái chương trình là thực cảnh liên quan đến triều đại Quang Trung. Du khách có thể là coi như cùng với là các cái đội dân vũ và giao lưu và các trải nghiệm các hoạt động để cho du khách là có những cái cuộc trải nghiệm trọn vẹn về đêm tại di tích tháp đôi. Vì cái kết hợp mà giữa cái nghệ thuật biểu diễn truyền thống và hiện đại là kết nối về cái nghệ thuật truyền thống là nó là gốc, còn cái việc mà kết hợp phối hợp hiện đại là đó là cái chương trình mà là cái cách là chúng ta là đưa một cái dẫn dắt cái câu chuyện để cho câu chuyện nó trở nên là sinh động hơn và mới mẻ hơn và đặc biệt là thu hút được giới trẻ.
0: Trong dòng chảy phát triển du lịch hiện nay, nhiều địa phương đang tìm cách làm mới sản phẩm du lịch văn hóa, không chỉ dừng lại ở tham quan đơn thuần, và chương trình Đêm Tháp Đôi Sắc Màu Huyền Thoại được xem là một hướng đi như vậy. Không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, chương trình còn hướng đến việc kéo dài thời gian lưu trú của du khách, gia tăng sức hút điểm đến và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế địa phương. Giữa không gian cổ kính của những tòa tháp Chăm hàng trăm năm tuổi, ánh sáng hôm nay không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp kiến trúc mà còn góp phần đánh thức di sản theo cách gần gũi hơn với đời sống đương đại, để những giá trị văn hóa không chỉ nằm trong ký ức hay tư liệu lịch sử mà tiếp tục hiện diện trong nhịp sống hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè luôn là thời điểm của những hành trình khám phá bắt đầu. Từ biển xanh, phố biển đến đại ngàn, thác nước và những không gian văn hóa bản địa. Du lịch hôm nay không chỉ là nghỉ ngơi mà còn là trải nghiệm và kết nối. Và trong dòng chảy ấy, Gia Lai đang từng bước tạo nên những sản phẩm, sự kiện mới để đưa hình ảnh vùng đất đại ngàn chạm biển xanh đến gần hơn với du khách. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai điểm đến kỳ thú, dự kiến khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 6 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, hướng đến quảng bá hình ảnh, văn hóa, lịch sử và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước. Theo kế hoạch, lễ hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao và trải nghiệm du lịch được tổ chức xuyên suốt mùa hè. Không chỉ là một sự kiện quảng bá du lịch đơn thuần, lễ hội du lịch hè 2026 còn cho thấy nỗ lực của Gia Lai trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đa dạng trải nghiệm và gia tăng sức hút điểm đến. Điều đặc biệt là trong không gian Gia Lai mới hôm nay, du khách có thể trải nghiệm cùng lúc nhiều sắc thái văn hóa và cảnh quan khác nhau. Đó là biển xanh Quy Nhơn, eo gió, Kỳ Co, là những di sản như Tháp Đôi, Bảo tàng Quang Trung và cũng là không gian Cồng Chiên, Nhà Rông, Đại Ngàn Tây Nguyên. Những điểm chạm ấy đang tạo nên một hành trình du lịch giàu trải nghiệm hơn cho du khách. Không chỉ dừng lại ở ban ngày, nhiều sản phẩm du lịch đêm cũng đang dần được hình thành. Từ chương trình thực cảnh đêm Tháp Đôi sắc màu huyền thoại mà chúng tôi đã đề cập ở phần đầu chương trình, các hoạt động cồng chiên cuối tuần đến những không gian ẩm thực trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Du lịch hôm nay không chỉ là đến để xem mà còn để sống cùng không gian văn hóa địa phương. Theo ngành du lịch địa phương, thông qua lễ hội lần này, Gia Lai kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Mùa hè đã đến và cùng với đó là những hành trình mới đang được mở ra, từ biển xanh đến đại ngàn, từ di sản đến đời sống cộng đồng. Gia Lai hôm nay đang dần kể câu chuyện du lịch của mình bằng nhiều sắc màu trải nghiệm, để mỗi chuyến đi không chỉ là khám phá một vùng đất mà còn là hành trình chạm vào văn hóa và con người nơi ấy.

0: con người.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi mùa hè bắt đầu, biển lại trở thành điểm hẹn của những chuyến đi. Sau những ngày làm việc căng thẳng, đặc biệt mùa hè là thời điểm các em học sinh được nghỉ ngơi sau một năm học vất vả. Chính vì vậy, nhiều phụ huynh kết hợp mùa hè để tổ chức những chuyến đi du lịch cùng gia đình, bạn bè. Nhiều người chọn tìm về biển để nghỉ ngơi, thư giãn và giải nhiệt giữa những đợt nắng nóng kéo dài. Và trong mùa hè năm nay, khi thời tiết được dự báo tiếp tục nắng nóng gay gắt, những chuyến du lịch về các vùng biển cũng cần được chuẩn bị kỹ hơn để đảm bảo sức khỏe và an toàn. Theo các chuyên gia y tế, thời điểm từ 10 giờ sáng đến khoảng 15 giờ chiều là lúc tia UV hoạt động mạnh nhất. Vì vậy, khi đi biển, du khách nên hạn chế ở ngoài nắng quá lâu vào khung giờ này. Nếu tham gia các hoạt động ngoài trời như tắm biển, chèo súp hay đi cano, cần sử dụng kem chống nắng phù hợp, đội nón rộng vành, đeo kính mát và bổ sung nước thường xuyên để tránh mất nước do nắng nóng. Một lưu ý khác cũng được nhiều người chia sẻ đó là không

không nên xuống biển ngay sau khi vừa ăn quá no hoặc vừa di chuyển dưới nắng gắt trong thời gian dài. Cơ thể cần có thời gian nghỉ để thích nghi với nhiệt độ và môi trường xung quanh. Đối với trẻ nhỏ và người lớn tuổi, việc theo dõi thời tiết, lựa chọn thời điểm tắm biển phù hợp cũng rất quan trọng trong mùa hè. Bên cạnh việc vui chơi, ăn uống trong những ngày du lịch biển cũng cần được chú ý. Mùa hè là thời điểm các loại hải sản được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên nên lưu ý, ưu tiên các quán ăn đảm bảo vệ sinh, chọn thực phẩm tươi sống và hạn chế sử dụng quá nhiều đồ uống có cồn dưới thời tiết nắng nóng. Ngoài ra, việc bổ sung trái cây, rau xanh và nước điện giải sẽ giúp cơ thể dễ thích nghi hơn khi di chuyển và hoạt động ngoài trời. Không chỉ chuẩn bị cho bản thân, nhiều du khách hôm nay cũng quan tâm hơn đến việc giữ gìn môi trường biển, không xả rác xuống bãi biển, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần hay không giẫm đạp lên san hô khi tham gia lặn biển đang dần trở thành thói quen đẹp trong các hành trình du lịch. Mùa hè năm nay, các vùng biển của Gia Lai như Quy Nhơn, Kỳ Co, Hòn Khô hay Cù La Xanh tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách. Không chỉ bởi biển xanh và cảnh đẹp, mà còn bởi cảm giác thư giãn, bình yên mà biển mang lại sau những ngày nắng nóng. Và có lẽ một chuyến đi biển mùa hè không chỉ là dịp để nghỉ ngơi, mà còn là cách để mỗi người tự chăm sóc bản thân và tìm lại những khoảng cân bằng giữa nhịp sống bận rộn, để khi trở về, điều còn lại không chỉ là màu nắng hay vị mặn của biển, mà còn là cảm giác dễ chịu của những ngày hè thực sự được tận hưởng.

Chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng thứ 6 hàng tuần.

0: Ông lo trọng căn bằng tóc cái chuông sợt thân bật riêng.
1: Đồng rất buồn nở bẩn nát đằng báo bằng rượu bát rượu dài lại áp bình bờ tơ bát ao. Bên này con play bằng nepal lâm mang nhon rạ rồi. Bắc cạn tập bắp con play bằng nepal lâm mang rạ rồi đằng rồng từng.

Quý Thanh mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817-575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi bài hát ấy làm quà tặng đến người thân bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số máy này để cùng tham gia vào chương trình quà tặng âm nhạc các bạn nhé. Trong một cảm nhận âm nhạc ngày hôm nay thì Quý Thanh mời các bạn cùng đến với bài viết của bạn Hồ Thị Thu Hiền về ca khúc Chỉ Còn Những Mùa Nhớ. Các bạn thân mến, những ngày này, Gia Lai của chúng ta đang thực sự bước vào giai đoạn nắng nóng rõ rệt. Cái nắng không chỉ hiện hữu trên từng con đường, từng mái nhà, mà còn như trải dài trong không khí, khiến mọi hoạt động thường ngày dường như cũng trở nên chậm lại và oi ả hơn. Thế nhưng giữa cái nắng ấy, chúng ta vẫn thấy hình ảnh sắc đẹp của các bạn học sinh, đặc biệt là những bạn cuối cấp vẫn đến trường, vẫn miệt mài bên trang vở, vẫn đang từng ngày chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp đến. Mùa hè với các bạn này không chỉ là mùa của nghỉ ngơi mà còn là mùa của nỗ lực, mùa của sự bứt phá và trưởng thành. Có thể thời tiết nóng bức khiến việc học trở nên vất vả hơn, đôi lúc cũng làm ta dễ mệt mỏi hay sao nhãng. Nhưng mà Quý Thanh tin rằng chính trong những ngày thử thách như thế này, tinh thần kiên trì và quyết tâm lại càng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Mong rằng cái nắng bên ngoài sẽ không làm giảm đi ngọn lửa bên trong mỗi bạn, ngọn lửa của ước mơ, của mục tiêu và của những kỳ vọng đang chờ phía trước. Và để đồng hành với các bạn trong không khí mùa hè vừa rực rỡ, vừa nhiều cảm xúc này thì âm nhạc sẽ là một người bạn rất là đặc biệt. Âm nhạc không chỉ giúp chúng ta thư giãn sau những giờ học căng thẳng mà còn tiếp thêm năng lượng, giúp tâm hồn của chúng ta nhẹ nhàng hơn để tiếp tục hành trình học tập của mình. Và ngay sau đây thì Quý Thanh mời các bạn cùng đến với hai ca khúc viết về đề tài mùa hạ, đó là ca khúc Vào Hạ và ca khúc Phượng Hồng.

0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với hai ca khúc Vào Hạ và ca khúc Phượng Hồng, hai bài hát với hai sắc thái khác nhau của mùa hè. Một bên là sự tươi trẻ sôi động, tràn đầy năng lượng của tuổi học trò, như một lời nhắc rằng là thanh xuân luôn đẹp nhất khi chúng ta sống hết mình. Và một bên là những giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu, như tình cảm trong trẻo, ngây thơ của tuổi học trò vậy. Các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 17 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên 6FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và để tham gia giao lưu với chương trình thì các bạn đừng quên hai số điện thoại 02563-822-488 và 02563-817-575 các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc điện thoại đầu tiên của các bạn thính giả. Quà Tặng Âm Nhạc xin chào bạn.
1: Dạ lô, xin chào chị Quế Thanh có giọng truyền cảm của Đài Gia Lai ạ.
0: Vâng ạ. Và trước tiên thì bạn có thể giới thiệu về mình một chút đi để Quế Thanh biết bạn là ai, người đã khen Quế Thanh đầu tiên trong chương trình hôm nay ạ.
1: Dạ, em tên với thầy em tên Thuận, Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp ạ.
0: Rồi Quế Thanh đã nhận ra giọng của bạn Thuận rồi. Và bạn sẽ yêu cầu bài hát gì trong buổi chiều hôm nay?
1: Em xin yêu cầu bài Yêu Là Phải Thương, một sáng tác của Khởi Phong do Võ Kiều Dân trình bày đó.
0: Và bài hát này thì bạn có muốn gửi cho một người nào đó đặc biệt không, hay là những người bạn của mình?
1: Bài hát này trước tiên xin tặng cho các anh chị trong ban

Thuận Sarek rất là nhiều, và Quy Thanh tin là những người bạn mà Thuận gửi thì các bạn cũng quen biết nhau qua những cái chương trình quà tặng âm nhạc như thế này, và quà tặng âm nhạc của chúng tôi như một cái sợi dây kết nối các bạn lại gần với nhau hơn, có cùng sở thích yêu âm nhạc. Và một lần nữa xin được cảm ơn bạn Thuận đã yêu cầu bài hát Yêu Là Phải Thương. Và các bạn biết không, nếu yêu là những rung động đầu

0: qua tặng âm nhạc đang nghe bạn nói đây bạn ơi.
1: Dạ em chào chị gái ạ.
0: Vâng, xin chào bạn ạ.
1: Dạ.
0: Quý Thanh rất tiếc là bạn không hỏi Quý Thanh là chị có nhận ra giọng nói của em không, thì Quý Thanh sẽ trả lời liền đó là bạn Xíu phải không ạ?
1: Dạ em để thử thôi, chị có nhận ra em không? Em không dám

Có những điều tưởng chừng rất giản dị nhưng lại là hạnh phúc lớn lao nhất. Đó có thể là tiếng cười trẻ thơ vang lên trong nhà, là vòng tay yêu thương của ba mẹ, là những bữa cơm mà chiều tối lại chúng ta sum vầy với nhau. Và ca khúc mà bạn Xíu yêu cầu, Gia đình nhỏ hạnh phúc to, thì cũng mang đến những cái cảm xúc ấm áp về tình thân và nhắc chúng ta trân trọng hơn những giây phút ở bên cạnh người thân của mình.

0: từ phường Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk này ạ.
1: Vâng, và bạn sẽ yêu cầu bài hát gì trong chương trình hôm nay?
0: Dạ, em nhờ chương trình phát giúp em bài hát là Gần Lắm Trường Sa. Bài hát này thì em cũng xin, trước hết là em cũng xin tặng cho đồng nghiệp của em là nhóm MC Bình Phú. Và nữa là kế tiếp nữa là em cũng xin tặng cho bài hát này, em xin tặng cho chị Thúy là bút danh là Viên Nguyệt Ái, là cũng là một nhà văn của tỉnh Phú Thọ, với một lời nhắn là em cũng xin chúc cho chị và toàn thể gia đình chị có một nghe nhạc, có một buổi chiều thứ bảy thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn bạn Dũng ở Đắk Lắk rất là nhiều về ca khúc, một ca khúc rất là ý nghĩa, Gần Lắm Trường Sa. Giữa trùng

0: phải không ạ?
1: Dạ, bà chị nói gì chị?
0: Và bài hát này thì Quý Thanh nghĩ là bạn sẽ gửi đến cho gia đình của mình đầu tiên phải không ạ?
1: Đúng rồi chị.
0: Và còn những ai mà bạn muốn gửi nữa không?
1: Bài hát này cho em tặng cho 30 tập chương trình. Em tặng cho các anh chị trong đài. Chúc các anh chị có một buổi chuyện với ca nhạc vui vẻ nha.
0: Vâng, xin được cảm ơn bạn rất là nhiều ạ.
1: Em tặng cho người bạn nha chị.
0: Bạn nói đi.
1: Bài hát này em tặng cho anh Đức, bạn Xíu, Dị Hường và tất cả những ai là người bạn của em.

0: thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: Toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
1: Nhan Jumbo Vap S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được.

nhận ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet

Đó là những lời hẹn sắp trong trẻo của tuổi trẻ, khi con người ta còn nhiều niềm tin, còn nghĩ rằng chỉ cần đồng hành là có thể đi rất xa. Nhưng chính sự trong trẻo ấy

hình ảnh của thiên nhiên mà còn giống như sự trôi đi của thời gian. Những gì đã qua không biết mất đột ngột mà rời đi rất chậm, đủ để người ta nhận ra nhưng không thể níu lại. Và khi bài hát khép lại bằng cảm giác ngược thời gian, ngược về quá khứ, tôi lại thấy rõ hơn tính chất của ký ức. Nó không bao giờ đứng yên, nó luôn ở đó, nhưng chỉ xuất hiện khi có nhục giai điệu, một khoảnh khắc nào đó vô tình chạm vào. Chỉ còn những mùa nhớ, vì thế không chỉ là một bài hát về tình yêu đã qua, mà còn là cảm xúc nơi người nghe có thể bắt gặp lại chính mình, những kỷ niệm của mình, những điều đã cũ, nhưng chưa bao giờ thật sự rời đi.

Các bạn thân mến, bài hát Chỉ Còn Những Mùa Nhớ mà các bạn vừa nghe đã là bài hát cuối cùng của Quà Tặng Âm Nhạc chiều nay. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập nội dung Trần Hải và Lê Khắc Hùng, kịch bản và dẫn chương trình Quý Thanh, trợ lý Thu Hương, kỹ thuật viên Quang Lợi cùng những người thực hiện xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này lần sau. Tiếp theo mời các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sia Kian Peng. Báo chí quốc tế đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu dẫn đề đối thoại Shangri-La. 9.950 phạm nhân được đặc xá trong năm 2026. Bộ Công Thương đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp ô tô, xe máy phối hợp triển khai thông tư 50 về lộ trình xăng E10. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng những chân trời kết nối khai mạc tối nay. Với chủ đề thiên nhiên, đêm khai mạc hứa hẹn mang đến màn tranh tài rực rỡ giữa đội Đà Nẵng và Giang Tây Dương Phong của Trung Quốc. Trong phần tin thế giới, những tín hiệu tích cực về khả năng gia hạn ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang xuất hiện, nhưng hai bên vẫn giằng co từng điều khoản hòa bình. Hàn Quốc cắt giảm 90% thủ tục hành chính trong nghiên cứu khoa học. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình thăm cấp nhà nước Singapore và tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã

thủ tục đầu tư kinh doanh của Việt Nam theo hướng phân cấp phân quyền, đơn giản hóa điều kiện, rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường số hóa, áp dụng khoa học công nghệ để tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Singapore, đến Việt Nam. Tiếp ông Wong Kim Min, Tổng Giám đốc Sembcorp, tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và các giải pháp hỗ trợ chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đầu tư kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu, tiến tới 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam đều có ít nhất một khu công nghiệp V-Ship và phát triển theo hướng khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, logistics hiện đại và hệ sinh thái sản xuất phát thải thấp. Bày tỏ ủng hộ về đề xuất mỗi tỉnh thành của Việt Nam có ít nhất một khu công nghiệp V-Ship, Tổng Giám đốc Sembcorp luôn mong muốn tiếp tục đầu tư kinh doanh tại Việt Nam để đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đặc biệt, trước đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tập đoàn sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài trong cùng lĩnh vực sang tìm hiểu đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tiếp ông Bob Chi, Tổng Giám đốc điều hành SAS, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp với Vietnam Airlines và các cơ quan, đơn vị liên quan để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, bảo đảm phù hợp với quy hoạch pháp luật Việt Nam và định hướng nâng cao năng lực logistics hàng không của Việt Nam. Tổng Giám đốc điều hành SAS cho biết, công ty rất quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam và sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn, kỹ thuật trong vận hành nhà ga hàng hóa hàng không và logistics sân bay, cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho ngành hàng không của Việt Nam. Tiếp lãnh đạo công ty C-Limited, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị công ty quan tâm nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ứng dụng AI, dữ liệu và công nghệ số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và nhà bán hàng Việt Nam nâng cao năng lực vận hành, mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, hỗ trợ sản phẩm của Việt Nam, sản phẩm OCOP và doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường ASEAN thông qua nền tảng số, phát triển thanh toán số, dịch vụ tài chính số và các giải pháp tài chính bao trùm. Tiếp ông Lô Chinh Hua, Giám đốc điều hành Clipper, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hoan nghênh tập đoàn nghiên cứu, đề xuất các mô hình hợp tác trong lĩnh vực phát triển hạ tầng xanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và mô hình đô thị phát thải thấp, phát triển trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng AI và các hệ thống số, bảo đảm an toàn và chủ quyền dữ liệu, hợp tác về đô thị thông minh,

0: tục hoàn thiện các chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư kinh doanh, nghiên cứu khởi nghiệp, chuyển giao tri thức và giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết phát triển hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Singapore, đồng thời đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm hỗ trợ hoạt động của các hội đoàn người Việt Nam tại Singapore, tăng cường kết nối bà con với trong nước để triển khai các dự án cụ thể.
1: Thưa quý vị và các bạn, bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tiếp tục nhận được sự quan tâm rộng rãi của truyền thông và giới phân tích quốc tế. Nhiều hãng tin và tờ báo lớn đánh giá bài phát biểu đã đưa ra những thông điệp quan trọng về hòa bình, hợp tác, luật pháp quốc tế và vai trò của nước vừa và nhỏ trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh và cạnh tranh chiến lược gia tăng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Hãng tin Reuters của Anh đặc biệt nhấn mạnh thông điệp kêu gọi tăng cường luật pháp quốc tế, thúc đẩy các động lực tăng trưởng bền vững và xây dựng cơ chế đối thoại minh bạch nhằm ngăn ngừa xung đột. Kênh Channel News Asia của Singapore cho biết bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một trong những nội dung được chú ý nhất tại đối thoại Shangri-La năm nay. Những thông điệp được đưa ra đã đề cập trực diện các thách thức toàn cầu hiện nay, từ sự xói mòn luật pháp quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển đến tình trạng suy giảm lòng tin giữa các quốc gia. Channel News Asia đánh giá việc nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam phát biểu mở màn tại diễn đàn quốc phòng hàng đầu châu Á cho thấy vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Trong khi đó, báo Nikkei của Nhật Bản nhận định bài phát biểu đã phác họa rõ nét cách tiếp cận của Việt Nam trước những biến động địa chính trị hiện nay. Theo tờ Nikkei, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định Việt Nam kiên trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và cân bằng, đồng thời nhấn mạnh giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tờ báo cũng dẫn lại quan điểm của Việt Nam rằng ASEAN cần tiếp tục giữ vai trò trung tâm nhằm duy trì cân bằng khu vực và tránh nguy cơ đối đầu giữa các khối. Các nhà phân tích được Nikkei dẫn lời cho rằng bài phát biểu phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong các vấn đề an ninh khu vực. Theo Bloomberg, bài phát biểu đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột trong khu vực. Bloomberg đặc biệt chú ý tới quan điểm cho rằng củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự hay chạy đua vũ trang. Hãng tin này cũng nhấn mạnh lời kêu gọi tăng cường năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian để xử lý các nguy cơ bất ổn từ sớm. Truyền thông Trung Quốc cũng dành nhiều sự quan tâm tới sự kiện này. Nhiều bài viết cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam. Các chuyên gia nhận định những thông điệp được đưa ra tại diễn đàn phản ánh chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, không chọn bên, đồng thời thúc đẩy đối thoại, hợp tác và duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau các hoạt động đối ngoại tại Singapore, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Philippines tại Việt Nam, Francisco Noel Fernandez về những kỳ vọng chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ song phương.
3: Trước hết, đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như những kỳ vọng cho chuyến thăm lần này ạ?
4: Dạ vâng, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới thăm Philippines. Sự kiện này đánh dấu cột mốc lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của hai nước có cuộc gặp chính thức, thể hiện sự tin tưởng chính trị ở mức độ cao nhất. Về kỳ vọng, chuyến thăm sẽ mang tính toàn diện bao quát tất cả các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, từ thương mại, văn hóa, an ninh, cho đến sự phối hợp trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc. Đây là cơ hội để hai nước rà soát đánh giá lại toàn bộ quan hệ và khẳng định nền tảng vững chắc để sẵn sàng bước sang một giai đoạn phát triển mới.
3: Theo đại sứ, đâu là những thành tựu quan trọng và thực chất nhất trong hợp tác giữa Philippines và Việt Nam những năm gần đây ạ?
4: Trong suốt 50 năm qua, thì

0: Quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Một trong những điểm nổi bật nhất là giao lưu nhân dân và du lịch ngày càng sôi động. Đã có khoảng 430.000 du khách Philippines đến Việt Nam và khoảng 33.500 du khách Việt Nam tới Philippines. Thành quả này có được nhờ việc thiết lập các đường bay thẳng kết nối các thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với Philippines thay vì phải quá cảnh qua nước thứ ba như 10-15 năm trước. Thứ hai là hợp tác giáo dục. Ngày càng có nhiều sinh viên Philippines sang Việt Nam theo học các chương trình đại học và sau đại học. Đồng thời, sinh viên Việt Nam cũng tích cực tham gia các chương trình học tập tại Philippines. Về hợp tác văn hóa, điểm đặc biệt trong chuyến thăm này là nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam sẽ lần đầu tiên được biểu diễn tại khu di tích Intramuros ở Manila, sự kết nối về giá trị truyền thống giữa hai dân tộc. Thứ ba là hợp tác an ninh quốc phòng, tiếp tục đi vào chiều sâu với các chương trình đào tạo ngôn ngữ như là sĩ quan Việt Nam học tiếng Anh tại Philippines và quân nhân Philippines học tiếng Việt tại Việt Nam. Dự kiến Việt Nam còn chuẩn bị đăng cai một giải thi đấu giữa quân đội các nước ASEAN, qua đó góp phần tăng cường giao lưu giữa lực lượng vũ trang các nước. Thứ tư là hợp tác kinh tế và đầu tư. Kim ngạch thương mại song phương hiện đạt khoảng 8,3 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tập đoàn lớn của Philippines đã đầu tư sâu tại Việt Nam. Và ngược lại thì việc Vingroup đưa xe điện vào thị trường Philippines là bước đi đúng thời điểm, hỗ trợ chúng tôi giải quyết thách thức năng lượng và thúc đẩy giao thông xanh.
1: Đại sứ nhìn nhận như thế nào về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Philippines trong thời gian tới, cả trên bình diện song phương, đa phương cũng như là trong vai trò thành viên của ASEAN?
2: Yes, the two leaders are expected to...
0: Tầm nhìn dài hạn của chúng tôi đối với quan hệ hai nước trong thập kỷ tới là vô cùng tích cực. Về kinh tế thì lãnh đạo hai nước dự kiến thống nhất mục tiêu nâng kim ngạch thương mại vượt mốc 10 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sang các lĩnh vực mới ngoài thương mại truyền thống như gạo hay là linh kiện bán dẫn, đặc biệt là hợp tác vận hành các cảng quốc tế mà Philippines có nhiều kinh nghiệm. Về kinh tế biển xanh thì đây là dư địa hợp tác rất lớn vì cả hai đều là quốc gia biển. Trong khuôn khổ ASEAN và đa phương, Philippines và Việt Nam đều là những quốc gia tầm trung năng động, có lợi ích và thế mạnh bổ trợ cho nhau. Việt Nam đóng vai trò dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý báu cho các thảo luận trong khối. Philippines thúc đẩy sáng kiến thành lập trung tâm hàng hải ASEAN để tăng cường kết nối và khai thác hiệu quả tài nguyên biển.
1: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi vừa rồi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel trước chuyến thăm cấp nhà nước Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6.
4: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh.
4: Bình luận sâu.
5: Tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quyết định 179 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ.
6: Theo quyết định, Đảng ủy Chính phủ là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Có chức năng lãnh đạo chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn của Trung ương. Về tổ chức bộ máy, theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ sẽ do Bộ Chính trị chỉ định. Số lượng cơ cấu Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư do Bộ Chính trị xem xét quyết định. Ban Thường vụ định hướng cơ cấu gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng là Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, 2 đến 3 Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, trong đó có một Ủy viên Trung ương Đảng, cơ cấu khác do Đảng ủy Chính phủ đề xuất. Tập thể Thường trực Đảng ủy gồm Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, kiêm nhiệm là Ủy viên Trung ương Đảng nếu có. Các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể Thường trực Đảng ủy được sử dụng bộ máy các đảng ủy trực thuộc, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định, số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra từ 11 đến 13 người. Đảng ủy Chính phủ được lập 4 cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc gồm Ban Tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Văn phòng.
3: Chiều nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức họp báo công bố quyết định số 751 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.

0: Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài khẳng định, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị những nền tảng mới cho phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định thông điệp nhất quán của Đảng và Nhà nước. Không ai bị bỏ lại phía sau nếu thực sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và nỗ lực vươn lên bằng chính ý chí của mình. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Tư vấn Đặc xá, ngày 26 tháng 5 năm 2026, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Về quy trình xét duyệt đặc xá được thực hiện như thế nào để đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết.
1: Thì ngay sau khi một có quyết định thì các cơ sở giam giữ thì đều tổ chức quán triệt thông báo cho phạm nhân biết về đối tượng tiêu chuẩn điều kiện. Từng phạm nhân rà soát đối chiếu với điều kiện tiêu chuẩn của phạm nhân để có đơn đề nghị. Các tổ đội cũng sẽ rà soát bình xét theo quy trình. Sau khi một có quyết định của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thì các cái cơ quan chức năng thành lập các tổ thẩm định liên ngành. Và trên cơ sở kết quả của các tổ thẩm định liên ngành thì Ban chỉ đạo của Bộ Công an sẽ tiến hành họp xét và sau đó thì gửi xin ý kiến các bộ ngành và các thành viên hội đồng tư vấn. Và sau đó thì hội đồng tư vấn mới tổ chức họp và rà soát. Thì có thể nói là quy trình được triển khai một cách rất là công khai, minh bạch, chặt chẽ theo đúng cái trình tự thủ tục hướng dẫn của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá đã quy định.
0: Để tạo điều kiện cho những người được đặc xá, thực hiện Nghị định số 49 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, đã có hơn 15.000 phạm nhân được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số vốn hơn 1.300 tỷ đồng.
2: Hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét cả về giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số sau một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp ở tỉnh Quảng Ninh. Tin của phóng viên Trường Giang.
3: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định, thực tiễn chứng minh mô hình mới đã từng bước đi vào vận hành ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt 11,89%, đứng đầu cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng 75% so với dự toán được giao. Toàn bộ 54 xã phường đặc khu đều tăng thu ngân sách. Cùng với phát triển kinh tế, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét cả về giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Tỉnh tiếp tục duy trì vị trí nhóm đầu cả nước về cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng điều hành. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục duy trì ở mức rất cao. Nhận định yêu cầu hiện nay không còn dừng lại ở việc vận hành ổn định mà đã chuyển sang giai đoạn vận hành hiệu quả, tạo đột phá phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng nhấn mạnh Quảng Ninh đang bước vào thời điểm có ý nghĩa chiến lược khi Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Chính vì vậy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp phải trở thành nền tảng của một hệ thống quản trị hiện đại, tích hợp, liên thông, dựa trên dữ liệu, có khả năng phản ứng nhanh trước yêu cầu phát triển mới. Ông Quản Minh Cường yêu cầu.
4: Mô hình chính quyền hai cấp là mô hình mới, cho nên nó đòi hỏi từ đúng đảm, từ sáng ra, rồi những bài học kinh nghiệm để đánh giá, và đặc biệt các đồng chí phải cố gắng khắc phục những khó khăn với mô hình mới. Chúng ta có sức mạnh mới, tư duy mới, hành động mới, với những tình cảm, trách nhiệm, trung thân, với tất cả trách nhiệm trước đảng, chúng ta sẽ nhanh chóng xây dựng quê hương Quảng Ninh chúng ta thực hiện được các mục tiêu.
2: Cũng giống như Quảng Ninh, sau một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản ổn định, đảm bảo hoạt động lãnh đạo điều hành thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phản ánh của nhóm phóng viên Phạm Hải và Tần Phong.
5: Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, sau một năm vận hành, bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn Cần Thơ cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số hạn chế như cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa thật sự đồng bộ với vị trí việc làm, tình trạng thừa, thiếu nhân sự cục bộ chưa được khắc phục triệt để, hạ tầng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn thiếu đồng bộ, công tác số hóa hồ sơ, dữ liệu còn chậm. Từ thực tiễn ở cơ sở, bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã Thành Xuân

0: thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Đối với cấp xã thì chúng tôi cũng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch trong cái lộ trình thực hiện từ đây trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có những cái khắc phục, những cái hạn chế, nhất là hạn chế về cán bộ. Một là chúng ta đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ có lộ trình và đảm bảo cái đội ngũ này phải thật sự chuyên nghiệp và hiện đại để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Cái thứ hai nữa hiện nay đó là chủ động trong cái việc là ra soát nhiệm vụ của mình ở tại địa phương trong cái thực hiện chính quyền hai cấp, kể cả cái việc thực hiện cái nghị quyết mà xã đã đề ra trên cơ sở là đã xác định được nguồn lực cũng như là tiềm năng lợi thế của địa phương của mình.
2: Hôm nay trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ ngày 29 tháng 5 công bố khởi xướng điều tra mục 301 của đạo luật thương mại năm 1974 của Hoa Kỳ đối với một số vấn đề liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông tin nêu rõ.
3: Quan điểm, nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã được nêu rõ trong các phát biểu ngày 1 tháng 5 và 14 tháng 5 vừa qua. Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là chủ trương nhất quán của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế. Việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra theo mục 301 là thủ tục được tiến hành theo pháp luật Hoa Kỳ. Các vấn đề liên quan sẽ tiếp tục được xem xét trên cơ sở trao đổi tham vấn giữa hai bên trong quá trình điều tra. Thời gian qua, hai bên đã duy trì trao đổi chặt chẽ về vấn đề này. Phía Hoa Kỳ ghi nhận tích cực chủ trương cũng như những bước đi biện pháp của Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tham vấn, chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách quy định cũng như các biện pháp đang và sẽ triển khai. Đồng thời, đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá khách quan công bằng, ghi nhận đầy đủ những nỗ lực và kết quả thực chất của Việt Nam trên tinh thần hợp tác xây dựng phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì lợi ích của người dân doanh nghiệp nói riêng và của hai nước nói chung.
2: Bộ Công Thương vừa đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô xe máy phối hợp triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới. Các doanh nghiệp được yêu cầu rà soát mức độ tương thích của từng dòng xe với xăng sinh học E10, công bố khuyến nghị kỹ thuật rõ ràng cho người dùng và chuẩn bị phương án xử lý các sự cố có thể phát sinh trong giai đoạn chuyển đổi. Bộ Công Thương cũng yêu cầu hệ thống đại lý bảo hành tăng cường tư vấn kỹ thuật, đảm bảo việc chuyển sang sử dụng xăng E10 diễn ra đồng bộ, an toàn và không ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Ngày hội xoài Yên Châu, tỉnh Sơn La diễn ra ngày hôm nay đã thu hút đông đảo nhân dân và các dân tộc du khách gần xa tới tham gia, trải nghiệm. Phóng viên Trấn Long thông tin.
4: Trong tiếng cồng, tiếng chiêng rộn rã, ngày hội xoài Yên Châu năm 2026 đã diễn ra các hoạt động phong phú, hấp dẫn, trưng bày gian hàng nông sản của các xã, doanh nghiệp, hợp tác xã, các bản, tiểu khu, tham quan trải nghiệm vườn xoài, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc để lại ấn tượng sâu đậm với mỗi du khách tham gia. Du khách Đinh Thúy Hằng tới từ xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La phấn khởi chia sẻ.
5: Đến với hội xoài Yên Châu, bản thân tôi rất là vui và có thể hiện được cái nét truyền thống của văn hóa của bà con dân tộc xã Yên Châu. Trước kia là huyện Yên Châu thì chúng tôi cũng đã đến đây 1-2 lần rồi, nhưng lần này đến thì nó thể hiện được nhiều bản sắc văn hóa dân tộc của tất cả các xã và tất cả các bản. Nó thể hiện qua các cái món ăn truyền thống, các cây quả mà bà con dân tộc ở đây trồng.
4: Yên Châu được biết đến là vùng cây ăn quả trọng điểm của Sơn La, nổi tiếng với giống xoài tròn mang hương vị đặc trưng. Hiện toàn xã có trên 700 hectare xoài, sản lượng ước đạt gần 5.000 tấn mỗi năm, mang lại giá trị sản xuất khoảng 55 tỷ đồng. Ngày hội xoài Yên Châu được tổ chức không chỉ quảng bá thương hiệu xoài đặc sản của địa phương, mà còn là cầu nối giữa nông nghiệp, du lịch và phát triển kinh tế, tạo cơ hội xúc tiến đầu tư, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường và tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến. Chị Quang Thu Tuyết, người trồng xoài xã Yên Châu cho hay.
6: Tổ chức hội xoài này chúng em rất là vui mừng và phấn khởi ạ. Và chúng em mong muốn là sẽ được lan tỏa đặc sản xoài Yên Châu chúng em đến nhiều bác ở mọi miền trên Tổ quốc biết đến ạ.
4: Cũng trong sáng nay, xã Yên Châu đã tổ chức lễ khởi hành đưa 30 tấn xoài Yên Châu đi tiêu thụ và xuất khẩu. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình nâng tầm giá trị nông sản Yên Châu.
2: Biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài cùng tốc độ phát triển nóng của nông nghiệp đang đặt Tây Nguyên trước áp lực lớn về an ninh nguồn nước. Khi những tầng nước ngầm ngày càng suy kiệt, bài toán phát triển không còn chỉ là tăng năng suất hay giá trị xuất khẩu, mà là giữ được nguồn nước để duy trì sinh kế và hướng tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
7: Giữa cái nắng gay gắt của tháng 5 Tây Nguyên, ông Nguyễn An Sơn ở xã Cư Mở Nga, tỉnh Đắk Lắk vẫn đều đặn kiểm tra từng đường nước ống tưới nhỏ giọt trong hơn 2 hectare cà phê của gia đình.

0: đây chỉ cần mở máy bơm vài giờ là đủ nước cho cả vườn. Nhưng vài năm gần đây, nếu tưới theo cách cũ, giếng sẽ cạn khi còn tưới được nửa chừng. Tưới nước nhỏ giọt như hiện tại, vừa tốn ít điện, vừa thích nghi với nguồn nước ngầm lưu lượng thấp.
1: Thay vì là mình phải cầm vòi mình tưới, thì cái lượng nước rất là hao. Cái thứ hai nữa là mình tốn kém cái thời gian. Thực tế mà nói, dùng cái hệ thống tưới tự động này á, cái tưới nhỏ giọt này á, thì một là tiết kiệm nước, hai là đỡ công. Từ chỗ đó thì mình mới đưa cái hiệu quả cũng như cái lợi nhuận nó sẽ cao hơn.
0: Câu chuyện của ông Sơn phản ánh thực tế đang diễn ra tại Tây Nguyên. Bài toán phát triển nông nghiệp hiện nay không chỉ là tăng sản lượng, chất lượng hay giảm chi phí đầu vào, mà còn là giữ được nguồn nước để phát triển lâu dài. Tây Nguyên hiện là vùng sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả lớn nhất cả nước, đóng góp giá trị xuất khẩu nông sản rất lớn. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích cà phê sầu riêng càng khiến áp lực lên tài nguyên nước trở nên nặng nề. Năm 2024, riêng tỉnh Đắk Lắk thiệt hại khoảng 165 tỷ đồng do hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Trong vụ đông xuân năm 2024-2025, toàn vùng Tây Nguyên có từ 4.300 đến 7.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiếu nước. Nhiều hồ chứa nhỏ xuống dưới mực nước chết, hàng loạt giếng đào, giếng khoan cạn kiệt ngay từ đầu mùa khô. Đáng lo ngại, ở những khu vực không có hoạt động khai thác lớn, mực nước ngầm vẫn suy giảm liên tục. Theo ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam, trong nhiều năm, người dân vẫn xem nước là nguồn tài nguyên trời cho, có thể khai thác gần như vô hạn. Chính tư duy này dẫn đến tình trạng sử dụng nước còn lãng phí và thiếu tính toán dài hạn.
2: Sử dụng nước nó có hiệu quả thì phải nâng cao cái nhận thức của người dân, của cộng đồng, của các nhà quản lý, các nhà quản trị, các doanh nghiệp thay đổi cái nhận thức về mặt chuyên môn. Như bây giờ quản trị nước là phải dựa trên cái phương pháp tích hợp tất cả các cái lĩnh vực. Thì có như vậy mới sử dụng nó tiết kiệm, có hiệu quả cái tài nguyên nước.
0: Thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng nước cho Tây Nguyên là đòi hỏi cấp bách, và để đạt được những thay đổi đủ lớn, cần nguồn lực tài chính tương ứng. Từ hệ thống tưới nước tiết kiệm, hồ chứa quy mô nhỏ đến mô hình nông nghiệp sinh thái, tất cả đều đòi hỏi chi phí đầu tư không nhỏ, vượt quá khả năng của nhiều hộ nông dân và hợp tác xã. Ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, phát triển nông nghiệp xanh tại miền Trung Tây Nguyên cần có cơ chế tín dụng đủ mạnh để hỗ trợ quá trình chuyển đổi.
3: Ngành ngân hàng đã ban hành các sổ tay rủi ro môi trường cũng như là rủi ro về tín dụng xanh. Như vậy, khi cấp tín dụng cũng đều quan tâm đến là cái đối tượng này thì vay thì đều được bằng cái lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, ban hành ra tiêu chí xanh và hiện nay các ngân hàng đang vướng mắc, các tổ chức tín dụng cũng không dám mạnh dạn để cho vay, bởi vì nếu xác định tiêu chí sai thì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề lãi suất được ưu đãi mà vốn của ngân sách. Vì vậy mà chúng tôi cũng đã tổng hợp báo cáo với nhà nước và để báo cáo chính phủ chỉ đạo là các bộ ngành triển khai làm sao sớm đưa ra cái tiêu chí này cho nó phù hợp.
0: Giữ an ninh nguồn nước không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành tài nguyên hay nông nghiệp, mà là nền tảng để bảo đảm an ninh lương thực, ổn định sinh kế và mở ra con đường phát triển xanh, bền vững cho toàn vùng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt. Bởi chỉ khi biết giữ lại từng giọt nước hôm nay, vùng đất này mới có thể giữ được dòng chảy phát triển cho mai sau.
4: Tại Hà Nội, chiều nay hơn 123.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ, môn thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Sau ngày thi đầu tiên, nhiều học sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái khi đã hoàn thành 2 trong số 3 môn thi của kỳ thi tuyển sinh được đánh giá là có tính cạnh tranh cao nhất trong năm học.
5: Năm nay với môn ngoại ngữ, thí sinh được lựa chọn đăng ký một trong các thứ tiếng gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn. Trong đó tiếng Anh vẫn là môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất. Môn ngoại ngữ được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, gồm 40 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm, thời gian làm bài 60 phút. Ghi nhận tại nhiều điểm thi cho thấy khá nhiều thí sinh hoàn thành bài sớm và tự tin nộp bài trước giờ kết thúc. Nhiều học sinh nhận xét đề thi năm nay bám sát chương trình học, có độ phân hóa nhưng không quá đánh đố. Đặc biệt đề thi tiếng Anh được đánh giá là vừa sức, nhiều câu hỏi quen thuộc với dạng bài các em đã ôn tập trong thời gian qua. Những bạn học lực khá giỏi hoàn toàn có thể tự tin đạt điểm 9, 10, trong khi các bạn còn lại cũng nắm chắc điểm trung bình khá trong tay. Em Phạm Đặng Gia Huy và em Phạm Ngọc Như Nguyệt, trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ cho biết.
6: Đề thuộc dạng cơ bản nhưng mà có sự phân hóa cao giữa các bạn học sinh. Có những câu mà thể thực sự đọc rất là kỹ thì lúc đấy mình mới có thể và hiểu được đúng bản chất vấn đề. Nhìn sơ qua là khoảng từ 4 đến 5 câu, chắc là trong khoảng 8,5 trở lên.
7: Đó là em sẽ khoảng tầm trên 9. Đề này chủ yếu cơ bản, nếu mình có sai thì chủ yếu là sai do không đọc kỹ đề thôi ạ.
5: Sau hai môn thi đầu tiên là ngữ văn và ngoại ngữ, phần lớn thí sinh cho biết cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã vượt qua ngày thi quan trọng nhất về mặt tâm lý. Tuy nhiên, nhiều em cũng xác định không được chủ quan bởi môn toán thi vào sáng mai được xem là môn thi có tính quyết định lớn tới khả năng trúng tuyển vào trường công lập. Sáng mai 31 tháng 5, các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối cùng là toán theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Đây cũng là môn thi khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với các thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông công lập không chuyên tại Hà Nội.
4: Tối nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng Những Chân Trời Kết Nối chính thức khai mạc. Trình diễn trong đêm khai mạc là đội chủ nhà Đà Nẵng và đội Giang Tây Dương Phong của Trung Quốc. Với chủ đề thiên nhiên, đêm khai mạc hứa hẹn mang đến màn tranh tài rực rỡ mở màn cho mùa lễ hội năm nay. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung giới thiệu hai đội bắn.
8: Đội pháo hoa chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 là đội đầu tiên trình diễn trong đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề thiên nhiên, kết hợp âm nhạc du dương cùng nhiều hiệu ứng ánh sáng rực rỡ. Đội pháo hoa Đà Nẵng gửi thông điệp thiên nhiên là nguồn sống, là tình yêu và khát vọng. Ông Nguyễn Nhật Vũ, đội trưởng đội pháo hoa Đà Nẵng cho biết.
9: Đối với cái đội pháo hoa Đà Nẵng Việt Nam thì cũng đã thi đấu rất nhiều ở trên trường đấu quốc tế. Nhưng mà thi đấu ở sân nhà cảm thấy tự tin hơn, được cái sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà. Chúng tôi muốn làm thế nào mà cống hiến cho khán giả, người xem chạm được đến cái cảm xúc nhất trong cái đêm trình diễn.
8: So tài với chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 là đội Jiangxi Jiangfeng của Trung Quốc, nhà đương kim vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025. Năm nay, đội pháo hoa của Trung Quốc sẽ tiếp tục cho thấy sức mạnh của cường quốc pháo hoa có lịch sử hàng nghìn năm trong ngành công nghiệp pháo hoa trên thế giới. Với màn trình diễn mang tên Flower of the Orient, bông hoa phương Đông, lấy cảm hứng từ các khúc dân gian nổi tiếng Hoa Nhài. Ông Liang Weiming, đội trưởng đội pháo hoa GNC Jiangfeng của Trung Quốc cho biết.
10: Đội Trung Quốc mang đến Đà Nẵng nhiều thiết bị và hiệu ứng pháo hoa hiện đại đặc sắc nhất từ Trung Quốc mà chưa từng xuất hiện tại DIFF trước đây. Bên cạnh đó, phần thiết kế và kịch bản trình diễn cũng được đầu tư với nhiều điểm mới nhằm tạo bất ngờ cho khán giả.
8: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến 11 tháng 7 năm 2026 với 6 đêm thi của 10 đội pháo hoa đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Trung Quốc, Italia, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Nhật Bản, Macau Trung Quốc và Australia.
4: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày có mưa rông rải rác, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước sẽ chuyển sang trạng thái nắng nóng, trong đó Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế được dự báo xuất hiện nắng nóng diện rộng từ đầu tháng 6. Đáng chú ý, từ khoảng ngày 1 đến ngày 3 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng. Từ chiều tối và đêm 3 tháng 6 cho đến ngày 8 tháng 6, khu vực này có mưa rào và rông rải rác, tuy nhiên ban ngày vẫn duy trì trạng thái nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế được dự báo từ ngày 1 tháng 6 sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng. Do vậy, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh tác động của thời tiết cực đoan. Tại Duyên Hải, Nam Trung Bộ, từ đêm mai đến ngày 1 tháng 6, mưa rông có xu hướng gia tăng nhưng ban ngày trời nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa với mưa rào và rông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, chiều nay Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta có bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đang diễn ra tại Singapore, trong đó khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực. Nhóm phóng viên Phương Hoa, Ngọc Diệp thông tin từ Singapore.
11: Nhấn mạnh bối cảnh địa chính trị khu vực và thế giới phức tạp hiện nay, Tổng thống José Ramos Horta thẳng thắn thừa nhận các cấu trúc an ninh hiện tại bao gồm cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần cải tổ cho phù hợp với tình hình mới. Tổng thống Ramos Horta dẫn lại lời phát biểu đề dẫn của Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh ngoại giao phòng ngừa phải được xem là một năng lực chiến lược, chứ không phải là phản ứng nhất thời khi khủng hoảng đã nổ ra. Đối với các quốc gia vừa và nhỏ, Tổng thống José Ramos Horta đề xuất một con đường thứ ba mang tính nguyên tắc và thực tế. Thay vì chọn phe, các nước nên tập trung xây dựng khả năng phục hồi, tự cường thông qua các vấn đề thiết thực như tài chính khí hậu, an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Về vấn đề Biển Đông, Tổng thống José Ramos Horta đề xuất.
12: Tôi nghĩ tất cả các quốc gia có liên quan đều đặc biệt quan tâm đến một khu vực hòa bình và ổn định. Bên cạnh bộ quy tắc ứng xử COC đang được tất cả các bên tích cực đàm phán, có lẽ cần đưa ra ý tưởng về một vùng biển hòa bình cho Biển Đông.
11: Trong ngày hôm nay, các đại biểu cũng tập trung thảo luận các vấn đề đang nổi lên như quản trị căng thẳng liên khu vực giữa sự cạnh tranh toàn cầu, sự xáo trộn trong an ninh hàng hải tại châu Á, hay những ưu tiên trong bối cảnh cục diện chiến lược đang thay đổi của châu Á.
4: Những tín hiệu tích cực về khả năng gia hạn ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang xuất hiện, song các bất đồng cốt lõi vẫn chưa được tháo gỡ. Trong 24 giờ qua, cả Mỹ và Iran đều phát đi thông điệp sẵn sàng tiếp tục đàm phán, nhưng đồng thời khẳng định không nhượng bộ các lợi ích chiến lược của mình. Điều đó cho thấy con đường tiến tới một thỏa thuận toàn diện vẫn còn nhiều trở ngại. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Sau cuộc họp kéo dài khoảng 2 giờ tại phòng tình huống Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh, làn danh đỏ không thay đổi, đó là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Thông điệp này của ông chủ Nhà Trắng cũng đã được Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth nhấn mạnh tại hội nghị đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore.
14: Tổng thống rất kiên nhẫn, ông ấy sẽ chỉ đạt được một thỏa thuận tuyệt vời. Đây không phải là bất kỳ thỏa thuận nào, mà là một thỏa thuận thực sự tốt cho nước Mỹ.
13: Về phía Iran, giới chức nước này cũng lập tức bác bỏ những gì họ gọi là các yêu cầu mang tính áp đặt từ phía Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei trong một tuyên bố khẳng định Iran sẽ không chấp nhận ngôn ngữ phải làm từ bất kỳ quốc gia nào và mọi quyết định đều dựa trên lợi ích quốc gia của Iran.
14: Việc trao đổi thông điệp vẫn đang tiếp diễn nhưng chưa đạt được sự hiểu biết cuối cùng. Hiện nay trọng tâm của chúng tôi là chấm dứt chiến tranh chứ không phải thảo luận chi tiết về các vấn đề hạt nhân.
13: Một trong những điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là tương lai của eo biển Hormuz. Mỹ yêu cầu mở hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này và chấm dứt mọi hình thức hạn chế. Tuy nhiên, Iran khẳng định việc quản lý eo biển thuộc chủ quyền và trách nhiệm của Iran cùng Oman, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp kiểm soát hiện nay vẫn bảo đảm tàu thương mại lưu thông bình thường. Theo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đã có 24 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua, dưới sự phối hợp với giới chức Iran.
4: Ủy ban châu Âu EC đang xem xét loạt đề xuất thuế mới đối với dịch vụ kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tài sản mã hóa nhằm bổ sung nguồn thu cho ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu giai đoạn 2028-2034 với kỳ vọng đạt được khoảng 11 tỷ euro mỗi năm.
15: Các đề xuất được đưa ra trong bối cảnh EU bước vào đàm phán then chốt về khung tài chính đa niên, văn kiện định hình ưu tiên chi tiêu của khối trong 7 năm tới. Trong các đề xuất, thuế cờ bạc trực tuyến nhận được sự đồng thuận cao hơn cả. EC ước tính mức thuế 3% trên doanh thu dòng lĩnh vực này có thể mang lại khoảng 1,9 tỷ euro mỗi năm. Thuế dịch vụ kỹ thuật số được kỳ vọng tạo nguồn thu lớn nhất khoảng 5 tỷ euro mỗi năm. Theo phương án xem xét, mức thuế 3% sẽ áp dụng với doanh thu từ quảng cáo số, hoạt động trung gian và khai thác dữ liệu người dùng, chủ yếu nhắm tới các tập đoàn công nghệ lớn có doanh thu toàn cầu từ 750 triệu euro trở lên. Đối với tài sản mã hóa, EC đang cân nhắc hai phương án, đánh thuế 0,1% trên tổng giá trị giao dịch hoặc đánh thuế trên phần lợi nhuận từ tài sản số, với nguồn thu ước tính từ 1 đến 4 tỷ euro mỗi năm. Theo các nguồn tin ngoại giao, văn bản thỏa hiệp đầu tiên về ngân sách EU có thể được công bố trong nửa đầu tháng 6, trong khi thỏa thuận cuối cùng dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay.
4: Tiếp theo là thông tin Hàn Quốc cắt giảm 90% thủ tục hành chính trong nghiên cứu khoa học.
15: Kết thúc cơn ác mộng thủ tục hành chính cho các nhà khoa học là mục tiêu đang được chính phủ Hàn Quốc đặt ra khi công bố kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống quản lý nghiên cứu và phát triển R&D quốc gia. Theo đó, số lượng biểu mẫu hành chính phục vụ các dự án nghiên cứu sẽ được cắt giảm từ hơn 2.000 xuống chỉ còn 154 mẫu, tương đương mức giảm gần 90%. Trong khuôn khổ kế hoạch đổi mới hệ thống hành chính nghiên cứu quốc gia, Hàn Quốc quyết định sẽ giảm gánh nặng thủ tục hành chính cho các nhà khoa học để giúp họ tập trung vào công tác chuyên môn. Hiện nay, mặc dù hệ thống quản lý nghiên cứu

0: Hôm nay, Cộng hòa Dân chủ Congo xác định được 1.028 trường hợp nghi nhiễm Ebola. Số ca nhiễm được xác nhận là 225. Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Samuel Kamba cho biết.
1: Với năng lực xét nghiệm được cải thiện đáng kể, từ ngày mai tôi có thể biết có bao nhiêu trường hợp nhiễm Ebola. Hiện nay chúng tôi có 142 bệnh nhân tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe.
0: Để đối phó với tình hình, UNICEF đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cao nhất và bắt đầu chuyển bằng đường hàng không hơn 100 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới Cộng hòa Dân chủ Congo thông qua cầu hàng không nhân đạo của EU. Bên cạnh đó, UNICEF cũng đã phân bổ hơn 6,5 triệu đô la từ nguồn lực cốt lõi để tài trợ cho các hoạt động ứng phó cấp bách tại thực địa. Trong khi EU thông báo dành 15 triệu euro cho các nỗ lực ứng phó và chuẩn bị chống dịch, trong đó 5 triệu euro được phân bổ riêng cho các hoạt động của WHO. WHO cũng nhấn mạnh một thực tế, virus không dừng lại ở biên giới, vì vậy hợp tác quốc tế cũng phải được tăng cường tương ứng.
2: Phi hành đoàn tàu Thần Châu 21 của Trung Quốc đã trở về trái đất an toàn vào tối qua sau 210 ngày làm việc trên quỹ đạo, đồng thời mang theo hơn 41 kg mẫu thí nghiệm khoa học từ trạm vũ trụ Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
3: Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, tình trạng sức khỏe của các phi hành gia được xác nhận tốt ngay sau khi cửa khoang được mở. Cùng với việc đưa phi hành đoàn trở về, tàu vũ trụ Thần Châu 22 còn vận chuyển thành công lô mẫu thí nghiệm khoa học không gian thứ 10 từ trạm vũ trụ Trung Quốc với tổng khối lượng khoảng 41,14 kg. Theo Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, các mẫu này thuộc 23 dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học sự sống, vật liệu và cháy. Trung tâm này sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng các mẫu trước khi bàn giao cho các nhà khoa học. Các mẫu vật liệu và thí nghiệm cháy sẽ tiếp tục được đưa về Bắc Kinh để phân tích trong thời gian tới. Phi hành đoàn Thần Châu 21 đã lên trạm vũ trụ Trung Quốc từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 và làm việc liên tục trong 210 ngày, lập kỷ lục mới về thời gian lưu trú trên quỹ đạo dài nhất của một tổ bay Trung Quốc. Trong thời gian này, các phi hành gia đã thực hiện 3 chuyến đi bộ ngoài không gian, tiến hành lắp đặt thiết bị bảo vệ trạm trước mảnh vỡ không gian, kiểm tra thiết bị, cũng như thực hiện nhiều nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại lượt trận thứ 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia, Sahako có màn trình diễn đầy thuyết phục để giành chiến thắng chung cuộc 4-1 trước Hà Nội. Trong khi đó, Thái Sơn Bắc nhọc nhằn vượt qua Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0. Cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Bắc và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tại nhà thi đấu Cầu Giấy nóng lên ngay từ những phút đầu tiên. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút thứ 2 nhờ pha lập công của ngoại binh Mota. Dù có lợi thế rất sớm nhưng Thái Sơn Bắc vấp phải sức kháng cự vô cùng mạnh mẽ đến từ các cầu thủ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Nguyễn Quốc Dầu bên phía Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ thành sinh năm 2009 có ngày thi đấu chói sáng, liên tục cứu thua và làm nản lòng các chân sút của Thái Sơn Bắc, tạo ra một thế trận giằng co vô cùng hấp dẫn. Trợ lý huấn luyện viên Trần Thế Trung của Thái Sơn Bắc nhìn nhận:
5: hai đội hôm nay đều chơi rất tốt. Đầu tiên là cũng phải cảm ơn cầu thủ thi đấu rất là nỗ lực hết mình. Hôm nay mặc dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng mà chưa tận dụng được bàn thắng. Thế trận nó sẽ vất vả hơn. Tinh thần thi đấu của các bạn hôm nay rất là tốt, quán triệt được đường phản công của đối phương. Đối phương thì là mạnh về phản công, thì hôm nay đội đã làm tốt được cái vấn đề chống phản công, không để thua.
4: Về phía Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, dù nhận thất bại nhưng màn trình diễn quả cảm của các học trò khiến huấn luyện viên Nguyễn Bảo Trung vô cùng tự hào.
6: Bất kỳ gặp đối thủ nào thì chúng tôi nghiên cứu về lối đá cũng như là điểm mạnh điểm yếu của đối phương, thì chúng tôi khắc phục được cái điểm mạnh của đội bạn, thì hôm nay các bạn làm rất là tốt. Cũng giống như là trận trước với Hà Nội thì mỗi trận đấu các cầu thủ trẻ chúng tôi là tiến bộ rất là nhiều. Hai là các bạn thể hiện cái tinh thần chiến đấu trên sân rất là tốt, đặc biệt là các bạn tuân thủ về chiến thuật của huấn luyện viên đề ra.
4: Đây là thất bại thứ 5 liên tiếp của Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và đội bóng này tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng cùng Luxury Hạ Long, trong khi Thái Sơn Bắc duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa, tiếp tục đua tranh ngôi đầu cùng đương kim vô địch Thái Sơn Nam. Ở hai vòng đấu cuối của V-League 2025-2026, tất cả các cặp đấu sẽ đồng loạt khởi tranh vào lúc 18 giờ các ngày Chủ nhật, 31 tháng 5 và mùng 7 tháng 6. Công ty VPF cũng đã xác nhận mời hai trọng tài FIFA người Malaysia tham gia điều hành các trận cầu tâm điểm vòng 25. Theo phân công, trọng tài Muhammad Izzul Fikri sẽ điều hành trận Công an Thành phố Hồ Chí Minh gặp Thể công Viettel trên sân Bình Dương, trong khi trọng tài Raslan Geoffrey Bin Ali cầm còi trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Nội tại Pleiku. Đây đều là các cuộc đối đầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua huy chương lẫn cuộc chiến trụ hạng. Tuyển U19 Việt Nam bước vào

0: World tăng tốc tại Indonesia trước thềm U19 Đông Nam Á 2026 với buổi tập đầu tiên tại thành phố Medan trong điều kiện thời tiết nắng gắt. Đây được xem là thử thách đáng kể đối với thầy trò huấn luyện viên Ikechi khi bảng A quy tụ các đối thủ có nền tảng thể lực và tốc độ cao như Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Theo ghi nhận từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, toàn đội duy trì cường độ vận động lớn ngay sau chuyến bay dài nhằm bảo đảm trạng thái thể lực trước ngày khai màn mùng 1 tháng 6. Ban huấn luyện U19 Việt Nam chủ động triển khai giáo án thiên về vận động liên tục, tăng tốc ngắn và phối hợp nhỏ, giúp các cầu thủ nhanh chóng lấy lại cảm giác bóng. Chủ nhân chiếc cúp danh giá nhất ở cấp câu lạc bộ UEFA Champions League sẽ được xác định sau trận chung kết đêm nay giữa Paris Saint-Germain và Arsenal trên sân Puskás ở Budapest, Hungary. Trong cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Luis Enrique không ngần ngại khi phát biểu, khẳng định việc giành danh hiệu thứ hai liên tiếp sau khi đã đánh bại Inter Milan tại chung kết mùa trước là mục tiêu duy nhất của đội bóng nước Pháp.
1: Tôi nghĩ không có động lực nào lớn hơn việc giành chức vô địch Champions League. Phần còn lại nằm ở đấu pháp chiến thuật. Hãy cùng xem đội nào sẽ là đội mạnh hơn. Cả chúng tôi và Arsenal đều đã giành cúp ở giải vô địch quốc gia. Và tôi sẽ tập trung vào những điều tích cực để thể hiện những gì tốt nhất cho trận đấu tới.
0: Ở vòng bảng, Paris Saint-Germain phải gặp Barcelona, Bayern Munich, Tottenham, Newcastle hay Atalanta. Tại vòng knockout, họ lần lượt loại Monaco, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich. Trong khi Arsenal cũng phải gặp những đối thủ khó chơi ở vòng bảng như Bayern, Inter, Atletico Madrid hay Athletic Bilbao. Tại vòng knockout, họ lần lượt loại Leverkusen, Sporting Lisbon và Atletico. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho rằng
1: PSG đang là đương kim vô địch. Chúng tôi ở đây để tước đi điều đó. Đây là cơ hội để chúng tôi viết nên một trang sử khác. Để làm được điều này, chúng tôi sẽ phải có quyết tâm cao độ, lòng can đảm và khát khao mãnh liệt. Chúng tôi có cả ba yếu tố đó và tôi tin toàn đội sẽ giành chiến thắng.
0: Nếu đăng quang năm nay, Paris Saint-Germain sẽ trở thành đội thứ hai bảo vệ thành công chức vô địch Champions League không tính cúp C1 sau Real Madrid với 3 lần liên tiếp lên ngôi giai đoạn 2016-2018, trong khi Arsenal hướng tới danh hiệu đầu tiên ở đấu trường này. Theo cơ chế phân chia tiền thưởng của UEFA, đội vô địch Champions League sẽ nhận 25 triệu euro, trong khi Á quân được thưởng 18,5 triệu euro.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
4: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thanh Trường biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
5: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
8: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
9: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HP nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn. Không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
10: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều. Việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
11: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sao ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
7: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
8: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
7: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
8: Hiện Cumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Cumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi này.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Mở đầu chương trình, kính giới thiệu đến quý thính giả nội dung chi tiết bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ở đối thoại Shangri-La về vấn đề chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động. Ngày 30 tháng 5, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh. Cũng trong ngày 30 tháng 5, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra khảo sát thực địa và làm việc với 6 xã gồm Cờ Bang, Công Bela, Tơ Tung, Sơn Lăng, Đắk Rông và Krông.

Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 29 tháng 5 tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu dẫn đề ở đối thoại

0: Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với các vấn đề hòa bình, an ninh và cấu trúc khu vực. Bài phát biểu tập trung vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương, quan điểm và đề xuất của Việt Nam trước bối cảnh hiện tại. Xuyên suốt phát biểu là một tinh thần hành động, hòa bình không thể thụ động chờ đợi mà phải được chủ động kiến tạo, ổn định, không thể chỉ dựa vào răn đe mà phải được nuôi dưỡng bằng luật lệ đối thoại, tự kiềm chế và lòng tin. Còn phát triển không thể đứng ngoài an ninh, mà ngược lại phải là nền tảng cho an ninh bền vững. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu với nhiều thông điệp quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước hết, tôi trân trọng cảm ơn Chính phủ Singapore và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đã dành cho tôi vinh dự phát biểu tại phiên khai mạc của diễn đàn quan trọng này. Trong hơn hai thập kỷ qua, đối thoại Shangri-La đã trở thành không gian đối thoại hàng đầu về an ninh khu vực, nơi các quốc gia cùng chia sẻ nhận định, lắng nghe nghiêm túc và tìm kiếm những cách tiếp cận có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định và phát triển. Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thế giới đứng trước nhiều rủi ro bất định, kết nối rộng hơn nhưng dễ tổn thương hơn, công nghệ tiến bộ hơn nhưng rủi ro lạm dụng lớn hơn, phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc hơn nhưng cũng dễ bị biến thành công cụ gây sức ép hơn. Trong khi các quốc gia đều nói về hòa bình, ổn định và hợp tác, môi trường chiến lược lại gia tăng nghi kỵ, phân mảnh và cạnh tranh thiếu kiểm soát. Vì vậy, điều chúng ta cần là thống nhất và triển khai một tầm nhìn chung tối thiểu và thiết yếu để bảo đảm hòa bình, lòng tin và phát triển cho nhân loại trong thế kỷ 21. Đồng thời, nâng cao năng lực ngăn ngừa khủng hoảng từ sớm từ xa. Bởi thực tế cho thấy, nhiều khủng hoảng lớn thường bắt đầu từ những hiểu lầm không được hóa giải, những tín hiệu không được giải mã đúng và những cơ chế phòng ngừa không kích hoạt kịp thời. Trên tinh thần ấy, tôi muốn chia sẻ chủ đề chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định phát triển trong một thế giới nhiều biến động. Thưa quý vị, biến động là trạng thái thường trực của thế giới, nhưng để biến động dẫn tới xung đột hay trở thành động lực tiến tới hòa bình lại là lựa chọn chiến lược của các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Khi nhìn vào thế giới hôm nay, tôi cho rằng những bất ổn hiện nay phản ánh ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Trước hết là khủng hoảng trật tự quốc tế. Trật tự quốc tế không phải là điều bất biến. Một trật tự công bằng có thể điều chỉnh để phản ánh những thay đổi của thế giới, nhưng mọi sự điều chỉnh cần diễn ra bằng luật lệ, đối thoại, chia sẻ và tự kiềm chế. Không thể bằng cưỡng ép, áp đặt, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc tạo sự đã rồi. Khủng hoảng trật tự quốc tế bắt đầu khi luật lệ vẫn được nhắc đến, nhưng sức ràng buộc suy giảm, khi cam kết vẫn được tuyên bố, nhưng hành động thực tế lại làm xói mòn chính những cam kết ấy. Khi nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế bị diễn giải theo hướng áp đặt chủ quan, được thực thi không nhất quán, hoặc bị đặt sau tư duy ưu tiên sử dụng sức mạnh, cá lớn nuốt cá bé. Trong một môi trường như vậy, các quốc gia, nhất là các quốc gia vừa và nhỏ, phải đối mặt với sức ép chọn phe, sự cưỡng ép về kinh tế, công nghệ, tài chính và an ninh. Đồng thời, những không gian kết nối như biển và đại dương, không gian mạng, chuỗi cung ứng, hạ tầng số, tuyến cáp dữ liệu là có nguy cơ trở thành không gian cạnh tranh. Những căng thẳng gần đây tại các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Quốc cho thấy xung đột tại một điểm nóng có thể nhanh chóng tác động đến thương mại, năng lượng, logistics và đời sống kinh tế xã hội của nhiều khu vực khác nhau trên phạm vi toàn cầu. Hai là khủng hoảng mô hình phát triển. Trong nhiều thập kỷ, toàn cầu hóa, thương mại, đầu tư, công nghệ và kết nối chuỗi cung ứng đã tạo ra cơ hội phát triển to lớn cho nhiều quốc gia, trong đó có các nước đang phát triển. Nhưng cũng chính những động lực ấy đang đứng trước nhiều sức ép mới, tăng trưởng chậm lại, nợ công và chi phí vốn gia tăng, biến đổi khí hậu đe dọa sinh kế của hàng trăm triệu người, công nghệ mới mở ra cơ hội lớn nhưng cũng tạo ra khoảng cách mới, thương mại, tài chính, thuế quan, năng lượng, lương thực, dữ liệu và công nghệ có nguy cơ bị sử dụng như công cụ gây sức ép. Đối với rất nhiều quốc gia, phát triển không phải là lựa chọn thứ yếu đặt sau an ninh. Phát triển chính là nền tảng của an ninh bền vững. Nếu quá trình phát triển bị gián đoạn, nếu các nước đang phát triển bị thu hẹp cơ hội vươn lên, thì sự trong tranh về kinh tế rất dễ chuyển hóa thành bất ổn về xã hội, chính trị và thậm chí bất định về chiến lược. Ba là khủng hoảng lòng tin chiến lược. Đây là cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm vì nó khiến các quốc gia dễ nhìn hành động của nhau qua lăng kính nghi kỵ và bất an. Khi lòng tin suy giảm, một động thái phòng vệ có thể bị diễn giải thành khiêu khích, một khác biệt lợi ích có thể bị đẩy thành đối đầu, một sự cố nhỏ có thể kích hoạt vòng xoáy phản ứng nếu thiếu đối thoại, liên lạc và tự kiềm chế. Lòng tin chiến lược không phải là xóa bỏ khác biệt hay phủ nhận cạnh tranh. Điều cốt lõi là quản trị khác biệt trong khuôn khổ luật lệ, làm cho cạnh tranh có giới hạn, có trách nhiệm và có thể dự báo. Một trật tự khu vực bền vững không thể được xây dựng trên nỗi sợ thường trực và sự thiếu tin cậy lẫn nhau. Công nghệ mới đang làm thách thức này phức tạp hơn. Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, không gian mạng, công nghệ lượng tử, hệ thống tự động và hạ tầng số vừa mở rộng năng lực phát triển cao hơn, vừa có thể khuếch đại nghi kỵ, thao túng thông tin, rút ngắn thời gian ra quyết định và làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm. Khi công nghệ vượt quá tốc độ của luật lệ và sự kiểm soát của con người, ổn định chiến lược trở nên mong manh hơn. Vì vậy, vượt qua khủng hoảng lòng tin đòi hỏi có một khung chiến lược để xây dựng lòng tin chiến lược, gồm kênh liên lạc nhanh khi có sự cố, minh bạch, đối thoại, chia sẻ thông tin thực chất để giảm hiểu lầm, quy tắc ứng xử rõ ràng để ngăn va chạm và chuẩn mực công nghệ đủ mạnh để bảo đảm con người luôn giữ trách nhiệm cuối cùng trong những quyết định có hệ quả an ninh nghiêm trọng. Thưa quý vị, ba cuộc khủng hoảng nêu trên đang hội tụ rõ nét tại châu Á-Thái Bình Dương. Đây là trung tâm tăng trưởng năng động của thế giới, nhưng cũng là nơi cạnh tranh chiến lược gay gắt, là không gian của các tuyến hàng hải khuyết mạch, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro trên biển, là khu vực hưởng lợi sâu từ toàn cầu hóa, nhưng đang chịu sức ép trực tiếp từ phân mảnh chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, chuyển đổi công nghệ và cạnh tranh địa kinh tế mới. Chính vì là nơi hội tụ thách thức, châu Á-Thái Bình Dương cũng phải là nơi khởi phát lợi giải. Khu vực này có lợi ích chung trong hòa bình, kết nối và phát triển, có kinh nghiệm hợp tác đa tầng, có ASEAN như một cấu trúc đối thoại và cân bằng, có đủ động lực và quyết tâm không để cạnh tranh vượt thành đối đầu, không để các tuyến kết nối trở thành đường ranh chia cắt, không để an ninh của nước này thành bất an của nước khác. Từ cách nhìn đó, tôi xin chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa. Thứ nhất, phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự. Đối thoại Shangri-La là nơi các quốc gia lắng nghe nhau, làm rõ ý định, tìm kiếm điểm chung và kiểm soát khác biệt. Nhưng đối thoại không nên dừng ở phát biểu lập trường. Đối thoại phải giúp nhận diện sớm rủi ro, chia sẻ thông tin, duy trì kênh liên lạc khi căng thẳng và ngăn khác biệt trở thành khủng hoảng. Trật tự dựa trên luật lệ cũng không thuộc về riêng một nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung của các nước lớn vừa và nhỏ cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa các quốc gia. Luật lệ chỉ có sức sống khi được thực thi nhất quán và chuyển hóa thành cơ chế cụ thể như cảnh báo sớm, liên lạc khẩn cấp, xử lý sự cố, tự kiềm chế và hợp tác có thể kiểm chứng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với biển và đại dương. Biển và đại dương là tài nguyên, là không gian kết nối chung, là huyết mạch của thương mại, năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu. Không quốc gia nào được lợi nếu các tuyến kết nối ấy trở thành nơi phô diễn sức mạnh cưỡng ép hoặc đối đầu. Đối với Biển Đông, lập trường của Việt Nam là nhất quán, rõ ràng và có nguyên tắc. Việt Nam ủng hộ giải quyết mọi tranh chấp và bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các quốc gia khác, đồng thời kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán hợp tác của mình theo luật pháp quốc tế. Thứ hai, cần kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Trong bối cảnh nhiều cơ chế và sáng kiến mới xuất hiện, chúng ta cần xây dựng một cấu trúc có khả năng kết nối lợi ích, giảm nghi kỵ và bổ trợ cho các cơ chế hiện có. Mọi sáng kiến đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển đều đáng được hoan nghênh nếu minh bạch tôn trọng luật pháp quốc tế, bổ trợ cho nhau và không làm suy yếu vai trò trung tâm của ASEAN và không biến Đông Nam Á thành không gian đối đầu giữa các khối. Vai trò trung tâm của ASEAN không tự nhiên mà có và cũng không tự duy trì. ASEAN chỉ có thể giữ vai trò đó bằng đoàn kết tự chủ chiến lược và năng lực kiến tạo chương trình nghị sự chung. bao trùm phải gắn với hiệu quả, đối thoại phải tạo ra hành động, đồng thuận phải giúp khu vực phản ứng kịp thời trước các vấn đề chung. Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 cùng các nước thành viên củng cố hòa bình an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng, thúc đẩy kết nối, phát triển bao trùm, bền vững và đặt người dân ASEAN ở vị trí trung tâm. Thứ ba, cần đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững. Bất ổn hôm nay không chỉ đến từ xung đột quân sự mà còn từ những đứt gãy trong đời sống phát triển. Vì vậy, củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, càng không thể được xoay bằng chạy đua vũ trang hoặc bằng cách làm gia tăng bất an phát triển cho nước khác. Điều chúng ta cần là một nền tảng phát triển có khả năng chống chịu cao trước các cú sốc, chuỗi cung ứng mở và đa dạng, kết nối hạ tầng thông suốt, hợp tác về tài chính, công nghệ và nhân lực, đồng thời thúc đẩy hợp tác thiết thực trong cứu trợ thảm họa, y tế, an ninh nguồn nước, lương thực, năng lượng, an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và tìm kiếm cứu nạn. Một khi hợp tác mang lại sự bảo đảm an toàn sinh kế và nâng cao đời sống của người dân, lòng tin chiến lược sẽ được củng cố và bồi đắp. Thứ tư, cần kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, hệ thống tự động, công nghệ không gian, an ninh mạng và chuỗi cung ứng công nghệ cao đang định hình lại an ninh quốc tế. Những công nghệ này có thể mở rộng năng lực phát triển, dự báo rủi ro và quản trị, nhưng cũng có thể bị lạm dụng để tấn công mạng, thao túng thông tin, tự động hóa xung đột, giám sát bất hợp pháp hoặc tạo ra các hình thức cưỡng ép mới. Trong quốc phòng an ninh, câu hỏi hệ trọng không phải là công nghệ mạnh đến đâu, mà là con người có thể kiểm soát được công nghệ ấy đến mức nào. Vì vậy, chúng ta cần thúc đẩy đối thoại về AI trong quốc phòng an ninh, bảo đảm trách nhiệm cuối cùng của con người trong các quyết định có hệ quả nghiêm trọng, quy tắc ứng xử trên không gian mạng, bảo vệ các biển, hạ tầng dữ liệu trọng yếu minh bạch đối với các công nghệ tác động đến ổn định chiến lược. Công nghiệp quốc phòng cần phục vụ phòng vệ chính đáng và ổn định khu vực, không trở thành động lực cho chạy đua vũ trang. Thứ năm, cần củng cố nền tảng xã hội và khả năng chống chịu, bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức. Trong thế giới kết nối số sâu rộng, bất ổn không chỉ đến từ xung đột quân sự, đứt gãy chuỗi cung ứng hay tấn công mạng, mà còn có thể bắt đầu từ sự xói mòn niềm tin trong xã hội. Tin giả, thao túng thông tin, kích động cực đoan, phân cực xã hội và các chiến dịch gây ảnh hưởng có chủ đích có thể làm suy yếu đồng thuận quốc gia, làm méo mó nhận thức công chúng, khoét sâu chia sẻ và khiến khủng hoảng lan nhanh hơn. Vì vậy, bảo vệ hòa bình trong thời đại mới cũng đòi hỏi phải bảo vệ sự thật, củng cố niềm tin xã hội, nâng cao năng lực truyền thông chiến lược, giáo dục công dân số, thúc đẩy trách nhiệm của các nền tảng công nghệ và hợp tác quốc tế trong chống thông tin sai lệch. Một xã hội có khả năng phân biệt đúng sai, giữ được đồng thuận trước biến động và không bị dẫn dắt bởi sợ hãi, thù hận hay thao túng sẽ là nền tảng quan trọng của an ninh bền vững. Thứ sáu, cần nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực. Nhiều cuộc khủng hoảng không bùng phát chỉ vì khác biệt lợi ích, mà vì các bên thiếu kênh trao đổi đáng tin cậy, thiếu không gian để xuống thang và thiếu cơ chế giúp chuyển đối đầu trở lại đối thoại. Vì vậy, Châu Á-Thái Bình Dương cần coi ngoại giao phòng ngừa là một năng lực chiến lược, không phải là biện pháp tình thế sau khi khủng hoảng đã xảy ra. Chúng ta cần nhiều hơn các kênh tham vấn khác nhau, các cơ chế trung gian linh hoạt, các nhóm tiếp xúc khi có sự cố, các diễn đàn bán chính thức và những sáng kiến xây dựng lòng tin giữa quân đội, an ninh, lực lượng thực thi pháp luật, học giả, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Mục tiêu là tạo ra những lối thoát ngoại giao trước khi các bên bị cuốn vào vòng xoáy leo thang dẫn đến nguy cơ xung đột. Với các đối tác có ảnh hưởng lớn trong và ngoài khu vực, Việt Nam mong muốn gửi một thông điệp chân thành. Châu Á-Thái Bình Dương là không gian mở, mọi quốc gia có lợi ích chính đáng đều có thể đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển. Khu vực hoan nghênh sự hiện diện minh bạch, có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và góp phần giảm căng thẳng. Điều khu vực mong muốn không phải là sự hiện diện hay vắng mặt thuần túy của bất kỳ nước lớn nào, mà là một cam kết có trách nhiệm. Chúng tôi nhìn nhận cạnh tranh là tất yếu, nhưng cạnh tranh phải được đặt trong giới hạn của luật pháp, minh bạch và tự kiềm chế. Thưa quý vị, ba cuộc khủng hoảng của thế giới hôm nay không phải là điều tất yếu mà chúng ta buộc phải chấp nhận. Điều quan trọng là phải nhìn thẳng vào khủng hoảng, nhưng không để khủng hoảng che khuất cơ hội hành động. Khủng hoảng trật tự quốc tế cho thấy luật pháp quốc tế và sự tự kiềm chế cần được củng cố. Khủng hoảng mô hình phát triển cho thấy cần làm mới các động lực tăng trưởng theo hướng bao trùm bền vững và lấy con người làm trung tâm. Khủng hoảng lòng tin chiến lược đòi hỏi đối thoại minh bạch trách nhiệm và những cơ chế hợp tác thực chất hơn. Những câu trả lời ấy sẽ không tự hình thành. Chúng chỉ có thể trở thành hiện thực nếu các quốc gia cùng nhau duy trì và kiến tạo luật lệ kết nối lợi ích, củng cố lòng tin và xây dựng các cơ chế giảm thiểu rủi ro có hiệu lực trong thực tế. Trong một thế giới nhiều biến động, thách thức không chỉ đến từ những bất ổn bên ngoài mà còn từ việc chúng ta chưa chuẩn bị đủ tốt để quản trị rủi ro. Điều quan trọng là chuyển từ ứng phó bị động sang kiến tạo chủ động, từ nhắc lại nguyên tắc sang vận hành cơ chế, từ quản lý khủng hoảng sau khi xảy ra sang giảm thiểu rủi ro trước khi khủng hoảng bùng phát. Vì vậy, lựa chọn của châu Á Thái Bình Dương hôm nay không phải là giữa cạnh tranh hay không gian cạnh tranh, bởi cạnh tranh là một thực tế của quan hệ quốc tế. Lựa chọn quan trọng hơn là giữa cạnh tranh thiếu kiểm soát và cùng tồn tại có trách nhiệm, giữa chia sẻ và đối thoại, giữa nghi kỵ cưỡng ép và một trật tự dựa trên luật lệ và lòng tin. Việt Nam tin rằng khu vực của chúng ta có đủ bản lĩnh và lợi ích chung để lựa chọn con đường hòa bình, hợp tác và thịnh vượng. Thưa quý vị, Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình bằng chính lịch sử của mình, hiểu giá trị của phát triển bằng chính hành trình đổi mới và hội nhập của mình. Từ trải nghiệm ấy, Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng lợi ích quốc gia của chúng tôi gắn bó chặt chẽ với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Đóng góp cho hòa bình khu vực cũng là bảo vệ lợi ích lâu dài của Việt Nam. Mở rộng hợp tác, giảm thiểu rủi ro và kết nối các lợi ích chính đáng cũng chính là cách Việt Nam thực hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng quốc tế. Hòa bình, ổn định và phát triển là mẫu số chung của mọi quốc gia và dân tộc. Nhưng chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể, kiềm chế trước bất đồng, đối thoại khi khác biệt gia tăng, hợp tác khi thách thức vượt qua biên giới và xây dựng những cơ chế giảm thiểu rủi ro có thể vận hành trong thực tế. Với tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia trong và ngoài khu vực củng cố luật lệ, bồi đắp lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, giảm thiểu rủi ro và cùng nhau kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương an toàn hơn, tự cường hơn và thịnh vượng hơn. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Tiếp nối chương trình là một số thông tin trong tỉnh. Như tin đã đưa, ngày 30 tháng 5, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai tại các địa phương trong tỉnh. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại khu vực phía Tây tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cùng đoàn công tác đã kiểm tra các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai làng Tư Bưng, xã Đắc Song, thôn Pung Tư Kế, xã Gia Tun, thôn Sông Ba, xã Gia Rờ Sai, Buôn Nu, xã Ua, Buôn Plắc, xã Gia Tre và dự án bố trí sắp xếp định canh định cư tập trung cho vùng thiên tai xã Gia Heo. Hiện hạ tầng kỹ thuật các dự án đạt từ 77-85%, duy chỉ có dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai thôn Sông Ba, xã Gia Rờ Sai, hạ tầng kỹ thuật mới chỉ đạt 45%. Một số dự án đã có thể đưa dân vào xây dựng nhà ở. Tại dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai làng Tư Bưng, xã Đắc Song, hiện đang xây dựng 17/40 ngôi nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Anh Đinh Cường, một người dân đến nhận đất và xây nhà tại đây, chia sẻ.
1: Dân làng ấy mong muốn đảng của nhà nước di dời cho dân làng ở khu sạt lở, mong muốn sớm nhất trước khi mưa bão lũ lụt ấy. Cũng dân làng cảm ơn chủ trưởng đảng nhà nước đã hỗ trợ cho dân làng được di dời khu lũ lụt đấy, yên tâm hơn. Yên tâm, với lại dân làng cũng cảm ơn đảng của nhà nước tỉnh mình.
0: Hiện chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công. Các địa phương tập trung kiểm đếm, áp giá đền bù, giải phóng mặt bằng và tuyên truyền vận động giao đất để người dân xây nhà. Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho rằng một số dự án đủ điều kiện để đưa người dân ở các khu ảnh hưởng bởi thiên tai vào sinh sống. Đồng thời yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, điện, nước sinh hoạt và các hạ tầng thiết yếu khác để đảm bảo sinh hoạt cho người dân ngay khi về nơi ở mới. Chính quyền các xã huy động các lực lượng đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận di dời về nơi ở mới, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản khi xảy ra thiên tai. Bên cạnh đó, tiếp tục cân đối các nguồn lực để hỗ trợ các hộ xây nhà, quy hoạch cải tạo cảnh quan khu dân cư xanh sạch đẹp, triển khai các chương trình phát triển sản xuất giúp người dân ổn định sinh kế. Nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi của các dự án là bố trí ổn định dân cư. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương phải tính toán áp dụng các chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng thỏa đáng để người dân đảm bảo kinh phí xây dựng nhà ở mới tại các khu bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai. Việc di dời bố trí chỗ ở phải thực hiện khẩn trương trước mùa mưa bão. Buổi chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến kiểm tra một số dự án bố trí ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai ở khu vực phía đông tỉnh, gồm dự án tái định cư di dời khẩn cấp các hộ dân sống vùng sạt lở tại núi Gành, thôn Đức Phổ 1, xã Đề Di, giai đoạn 2 và dự án tái định cư vùng thiên tai xã Phù Mỹ Đông. Tại các dự án, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hạ tầng của các dự án tái định cư. Đối với các địa phương, tuyên truyền vận động người dân đồng thuận và sớm di dời đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão, vì đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ tính mạng tài sản của người dân trước thiên tai. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh:
2: chủ trương chung là kế hoạch chung là của cả tỉnh, của cả xã, chứ không phải là phục vụ cho một cá nhân nào hết. Vì quy hoạch, vì cái sự phát triển là để mà làm thôi. Cho nên là bí thư chủ tịch lãnh đạo là các ông chỉ bám đó mà để thực hiện thôi. Quan điểm là rất là rõ rồi, không phải để thiệt thòi khi mà giải phóng một bằng đền bù cho người dân. Sau đó thì kiểm tra lại báo cáo từ trường hợp cụ thể. Trước hết là công tác vận động là chính, cho người dân người ta hiểu.
0: Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương khen thưởng kịp thời các nhà thầu đơn vị thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, đồng thời phê bình các nhà thầu đơn vị làm chưa tốt. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã tăng cường giám sát phối hợp đẩy tiến độ thi công các dự án và kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh những khó khăn vướng mắc phát sinh để chỉ đạo giải quyết kịp thời.
3: Cũng trong ngày 30 tháng 5, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với 6 xã gồm Cơ Bang, Công Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lan, Đắk Rông và Krông nhằm đánh giá kết quả xây dựng, triển khai phương án tăng trưởng kinh tế xã hội, chương trình công tác trọng tâm năm 2026, đồng thời rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu trong 5 tháng đầu năm. Theo báo cáo của các địa phương, ngay từ đầu năm, các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu tăng trưởng phù hợp với điều kiện thực tế. Trọng tâm là phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và từng bước hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả. Trong 5 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, lĩnh vực thương mại dịch vụ có những tín hiệu tích cực, thu ngân sách trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo, một số địa phương có mức thu đạt khá so với dự toán. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được chú trọng. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn mới. Do đó, các địa phương cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm quyết liệt hơn trong chỉ đạo điều hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương cần tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án tăng trưởng với tinh thần quyết liệt sát thực tiễn hơn. Trong đó, cần xác định rõ các động lực tăng trưởng, tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất. Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực phát triển. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư phải có trọng tâm trọng điểm, không gây ảnh hưởng môi trường, tập trung thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, triển khai các dự án kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Khẩn trương rà soát các quy hoạch, không để xảy ra tình trạng dự án treo, dự án đã được chấp thuận đầu tư nhưng không triển khai hoặc triển khai không hiệu quả để thu hồi, không để tạo ra điểm nghẽn cho sự phát triển của địa phương, đồng thời tạo dư địa cho địa phương có nguồn lực phát triển trong thời gian tới. Công tác thu ngân sách phải được chỉ đạo quyết liệt hơn, tăng cường quản lý tài nguyên đất đai, bảo đảm sử dụng hiệu quả. Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương trong việc chủ động, quyết liệt tổ chức thực hiện điều hành phát triển kinh tế xã hội địa phương, không trông chờ ỷ lại vào cấp trên. Đồng thời yêu cầu hệ thống chính trị cơ sở phải đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, phấn đấu thực hiện đạt kết quả tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo.
0: Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh trong ngày 30 tháng 5 cũng đã đi kiểm tra khảo sát thực địa một số địa điểm trọng điểm nằm trong quy hoạch và thuộc phương án tăng trưởng kinh tế xã hội năm 2026 tại các xã Cờ Bang, Công Bla, Tơ Tung, Sơn Lan, Đắk Rông và Krông. Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra khảo sát thực tế nhiều vị trí quy hoạch hạ tầng quan trọng như giao thông thủy lợi, các khu vực sản xuất nông nghiệp, mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, đồng thời đánh giá tiềm năng phát triển du lịch, công nghiệp và dịch vụ tại từng địa phương. Thực tế cho thấy các xã đã chủ động xây dựng phương án phát triển gắn với điều kiện lợi thế sẵn có, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn lực đầu tư và tổ chức sản xuất. Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao sự chủ động của các xã trong việc xây dựng phương án tăng trưởng gắn với tiềm năng lợi thế của từng địa bàn, đồng thời nhấn mạnh việc lựa chọn các dự án, công trình phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch phát triển chung. Trong đó, tiếp tục rà soát hoàn thiện phương án tăng trưởng, ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông và thủy lợi, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho sản xuất. Cần chuyển mạnh tư duy sang phát triển kinh tế nông nghiệp, xác định rõ sản phẩm chủ lực, xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Trong lĩnh vực du lịch, yêu cầu phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bài bản, giữ gìn bản sắc văn hóa, tránh làm du lịch tự phát manh mún, khai thác tối đa lợi thế tài nguyên rừng, nhưng đi đôi với bảo vệ phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng như dược liệu, vừa tăng thu nhập vừa giữ rừng bền vững. Đối với các dự án, cần tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đất đai, đồng thời tăng cường giám sát để đảm bảo triển khai đúng cam kết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ quy hoạch các cụm công nghiệp, trung tâm hành chính, tạo nền tảng thu hút đầu tư và phát triển dịch vụ tại địa phương. Đối với các kiến nghị liên quan đến cơ chế, nguồn vốn và quy hoạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn giao các sở ngành liên quan phối hợp nghiên cứu, tham mưu giải quyết, tháo gỡ khó khăn, định hướng phát triển phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương triển khai hiệu quả các dự án trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội tại các địa phương trong năm 2026.
3: Cũng trong sáng 30 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Vân Canh. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã khảo sát một số công trình trọng điểm thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia gồm khu định canh định cư tập trung làng Suối Diếp, công trình bê tông xi măng đường nội bộ và mương thoát nước khu dân cư làng Cà Te, kè chống sạt lở suối Sao, công trình trường trung học cơ sở 2. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh, địa phương đang triển khai 19 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhiều công trình trọng điểm đang được triển khai tích cực, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp ghi nhận những kết quả bước đầu mà xã Vân Canh đạt được trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế, xác định rõ thứ tự ưu tiên đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được phân bổ, tập trung cho các công trình thiết yếu có tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý chất lượng công trình để nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo kế hoạch đã đề ra.
0: Sáng ngày 30 tháng 5 nhằm ngày 14 tháng 4 âm lịch, tại di tích Lăng Mai Xuân Thưởng, xã Bình Phú, long trọng tổ chức lễ dân hoa dân hương tưởng niệm 139 năm ngày mất nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng 1887-2026. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã cùng ôn lại cuộc đời sự nghiệp và những đóng góp to lớn của nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng đối với phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp cuối thế kỷ 19. Mai Xuân Thưởng là lãnh tụ tiêu biểu của phong trào Cần Vương ở Bình Định. Dưới sự lãnh đạo của ông, phong trào kháng Pháp không chỉ phát triển mạnh tại Bình Định mà còn lan rộng đến các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Sau khi bị thực dân Pháp bắt, ông đã anh dũng hy sinh tại Gò Chàm, nay thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai, vào ngày 15 tháng 4 năm Đinh Hợi 1887, để lại tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc. Năm 1995, di tích Lăng Mai Xuân Thưởng được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Ngay sau lễ tưởng niệm, các đoàn đại biểu cùng đông đảo học sinh và nhân dân địa phương đã dâng hoa dâng hương tại lăng mộ nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người anh hùng dân tộc đã công hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Trước đó, xã Bình Phú cũng đã tổ chức lễ giỗ nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng theo nghi thức truyền thống, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử tốt đẹp của quê hương.
3: Sáng ngày 30 tháng 5 tại phường Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Hàng Hải Bình Định tổ chức lễ cất nóc dự án nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định, Marina Home, được khởi công từ cuối tháng 4 năm 2025 đến thời điểm này. Dự án nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định, Marina Home đã hoàn thiện toàn bộ kết cấu phần thân và đang triển khai các hạng mục quan trọng khác. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan quyết tâm hoàn thành đưa dự án vào khai thác cuối tháng 12 năm 2026. Quy mô xây dựng dự án nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định, Marina Home gồm 3 công trình: chung cư nhà ở xã hội, hạ tầng kỹ thuật và nhà ở liên kề thương mại. Riêng công trình chung cư được thiết kế 24 tầng và 1 tầng tum với 518 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 42.555 m². Dự án nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định, Marina Home không chỉ là một công trình xây dựng mà là tâm huyết dựng xây nên những mái ấm hạnh phúc nơi mỗi gia đình được an cư và vun đắp hạnh phúc trong tương lai, đồng thời thể hiện sự quyết tâm của chủ đầu tư trong việc chung tay cùng với tỉnh nỗ lực hoàn thành việc xây dựng 16.600 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030 theo đề án, đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của chính phủ đề ra.
0: Sáng ngày 30 tháng 5 tại di tích huyện Đường Bình Khê, đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với đoàn xã Bình Khê tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Trước khi diễn ra chương trình, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm tại di tích huyện Đường Bình Khê nhân kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày 5 tháng 6 năm 2026. Tại lễ ra quân, ban tổ chức đã trao 68 suất quà cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, trao công trình thanh niên, 10 góc học tập cho em và 600 cây sao đen cho xã Đoàn Bình Khê, góp phần hỗ trợ an sinh xã hội, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp tại địa phương. Dịp này, Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phát động thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị gắn với ra mắt mô hình lan tỏa e-Gia-Lai kết nối công dân số, đồng thời tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người dân. Chương trình là hoạt động ý nghĩa phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác an sinh xã hội, chuyển đổi số và chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang dành thời gian theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đẩy mạnh việc truy xuất nguồn gốc cho các loại nông sản chủ lực của tỉnh. Giải mã gen dừa nước, lời giải cho bài toán sinh kế và biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường minh bạch thông tin sản phẩm, bảo đảm chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản địa phương trên thị trường trong nước và quốc tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 149 về triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, việc triển khai truy xuất nguồn gốc được thực hiện đối với toàn bộ các khâu từ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển đến tiêu thụ. Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2026, cơ bản hoàn thành việc áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với quả sầu riêng, đồng thời lập danh mục các mặt hàng nông sản cần thực hiện truy xuất nguồn gốc, ưu tiên nhóm sản phẩm chủ lực và sản phẩm thực phẩm. Để nâng cao giá trị các loại nông sản chủ lực nói chung và quả sầu riêng nói riêng, đáp ứng với yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, nhiều nông hộ, hợp tác xã doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang chú trọng việc xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm phục vụ việc truy xuất nguồn gốc. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Bên cạnh cà phê, thì sầu riêng là loại cây trồng đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình ông Lê Văn Đặng ở thôn 5 Nghĩa Hòa, xã Chư Bả trong nhiều năm qua. Hiện nay, gia đình có 2,7 hectare sầu riêng từ 7 đến 12 năm tuổi và được trồng thuần hoàn toàn. Ông Đặng cho biết, để vườn sầu riêng phát triển đồng đều, cho năng suất cao, quả và muối đạt chất lượng, gia đình ông đã đầu tư chăm sóc bón phân, phun thuốc theo một quy trình chặt chẽ, khoa học. Đây cũng chính là một trong những lý do để ông mạnh dạn liên kết với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Hòa xây dựng mã số vùng trồng cho vườn sầu riêng, qua đó nâng cao giá trị của quả sầu riêng, đảm bảo đầu ra về lâu về dài.
3: Vừa rồi có vào hợp tác xã để mà lấy cái mã vùng trồng kết hợp mấy này coi em mỗi một xã một vùng trồng mình có liên kết thì dù sao nữa là nó vẫn có những ưu tiên hơn để xuất khẩu thì mình đi tức là coi như là đúng ngạch cái đường chính ngạch thì cái giá cả nó vẫn hơn.
2: Xã Chư Bả là một trong những vùng chuyên canh trồng sầu riêng nằm ở phía tây của tỉnh. Hiện địa phương có hơn 103 hectare với các loại giống Dona, Ri Sóng, Musangkin. Trong đó, giống Dona chiếm trên 70% diện tích sầu riêng toàn xã. Để nâng cao giá trị và không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, trên 30 hộ dân của xã đã liên kết với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nghĩa Hòa và Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Du lịch Gia Mơ Nông xây dựng mã số vùng trồng cho hơn 40 hectare sầu riêng. Mô hình liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản này cho thấy những thay đổi trong tư duy sản xuất của người dân từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, đồng thời tạo thuận lợi trong việc truy xuất nguồn gốc, đảm bảo ổn định đầu ra và giá cả. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nghĩa Hòa, xã Chư Bả cho biết.
4: Mình tiến tới là mở thêm mã vùng trồng và liên kết với lại số ma cha của Hà Nội để về kết nối để thu mua cho bà con và cái mở đóng gói ở đây để mình đóng cho bà con. Cái hàng mà mình đi là một là hai thì mình đi, còn cái hàng mà giọt ra thì mình đóng muối. Tiến tới lâu dài mà để có kết nối lòm sầu riêng được thì nó thuận lợi cho bà con. Nếu như bà con mà trong cái liên kết thì họ có thể trở về đây hoặc dở mình đi đến vườn mình cắt. Bà con tiến tới mà họ lòm theo cái kỹ thuật chăm bón cho nó hợp lệ và con có quyền lợi.
2: Mã số vùng trồng là công cụ quan trọng để truy xuất nguồn gốc, nên thời gian qua, nhiều địa phương doanh nghiệp, hộ sản xuất và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã tích cực liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Toàn tỉnh hiện có hơn 9.200 hectare sầu riêng với sản lượng gần 58.000 tấn. Trong đó, gần 1.540 hectare đã được cấp 67 mã số vùng trồng xuất khẩu và 6 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu, với tổng công suất khoảng 420 tấn quả tươi trên ngày. Sản phẩm sau thu hoạch chủ yếu được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc dưới dạng quả tươi, muối cấp đông và sấy lạnh. Để đảm bảo chất lượng sầu riêng phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu, các doanh nghiệp hợp tác xã đã đầu tư hệ thống kho lạnh, sơ chế, đóng gói ngay tại vùng nguyên liệu nhằm hạn chế rủi ro được mùa mất giá và không phụ thuộc vào thương lái. Hiện toàn tỉnh có khoảng 4.190 hectare sầu riêng đã được liên kết sản xuất tiêu thụ từ 14 doanh nghiệp, 20 hợp tác xã, nông hội và trang trại. Anh Nguyễn Hữu Trường, một hộ trồng sầu riêng ở xã Gia Phí, liên kết với hợp tác xã để xây dựng bã súng vùng trồng cho vườn sầu riêng của gia đình, nói.
5: Mình chú trọng thuốc thang với là quản lý vườn, mình làm cho nó tốt, mình làm thuốc vi sinh, ăn vi sinh, hóa học là tùy giai đoạn thôi. Còn gần thu hoạch là mình làm bằng sinh học hết, là để người ăn nó an toàn, mình bán giá nó đỡ hơn, cao hơn.
2: Để nâng tầm giá trị sầu riêng Gia Lai, tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn số 3861 cho phép sử dụng tên địa danh Gia Lai để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Gia Lai. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo bản đồ khu vực địa lý đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh xác nhận, các vùng trồng tập trung chủ yếu ở phía tây của tỉnh với điều kiện tự nhiên thuận lợi để hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn. Đây được xem là bước đi chiến lược quan trọng, đồng thời là tấm hộ chiếu để định danh thương hiệu bảo hộ sầu riêng Gia Lai một cách bài bản, góp phần nâng cao niềm tin đối với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Để tạo dựng thương hiệu thì vấn đề truy xuất nguồn gốc cho quả sầu riêng nói riêng và các loại nông sản chủ lực nói chung được tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo kế hoạch số 149 về triển khai truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan, rà soát, lựa chọn mặt hàng nông sản áp dụng truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh tuyên truyền và kiểm tra giám sát việc thực hiện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp nghiên cứu, triển khai các giải pháp số, tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh với hệ thống quốc gia. Nói về các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc cho nông sản, ông Phạm Hồng Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh cho biết.
6: Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện đề án 100. Các cái hoạt động truy xuất nguồn gốc sẽ được tổ chức thực hiện gắn liền với các cái nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ triển khai áp dụng quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, đảm bảo những yêu cầu sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp, tạo sức cạnh tranh và góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các cái doanh nghiệp, hợp tác xã để triển khai đồng bộ hơn, đồng thời nâng cao chất lượng dữ liệu, chất lượng quản trị và hiệu quả sử dụng của hệ thống truy xuất nguồn gốc.
2: Bên cạnh, phấn đấu đến hết năm 2026, cơ bản hoàn thành việc áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với quả sầu riêng. Giai đoạn 2027-2030, tỉnh tiếp tục rà soát, lựa chọn các mặt hàng phù hợp để triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Chuẩn hóa dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng giải pháp số và kết nối đồng bộ dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. Tỉnh cũng tập trung rà soát, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về vùng sản xuất, cơ sở sơ chế, chế biến, mã số vùng trồng, vật tư nông nghiệp và hạ tầng số phục vụ hoạt động truy xuất nguồn gốc. Việc triển khai đồng bộ hệ thống truy xuất nguồn gốc được kỳ vọng sẽ ngày càng nâng cao giá trị uy tín nông sản Gia Lai, tạo bước đệm quan trọng để mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu và phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang tạo ra những thách thức không nhỏ đối với hệ sinh thái tự nhiên nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng. Trước thực tế đó, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại tỉnh Gia Lai đã bám sát yêu cầu thực tiễn, tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể về nông nghiệp, bảo tồn tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu hành trình giải mã, mật mã gen và hồi sinh những rừng dừa nước, loài cây được mệnh danh là bức tường xanh bảo vệ cộng đồng tại đầm Thị Nại.
1: Chúng tôi có mặt tại khu sinh thái Cồn Chim, một ốc đảo tuyệt đẹp của đầm Thị Nại, khi những tia nắng sớm bắt đầu trải dài trên mặt đầm. Trước mắt chúng tôi là những tán dừa nước xanh mướt, vươn cao đầy sức sống. Ít ai biết rằng để có được màu xanh này là cả một nỗ lực của người dân và các nhà khoa học. Tại đây chúng tôi gặp anh Nguyễn Ngọc Sim, một người dân đã gắn bó nhiều năm với công việc gây dựng lại màu xanh cho Cồn Chim. Thay vì để rừng phát triển tự nhiên theo lối hoang sơ, anh Sim đã thu lượm cây giống như cây đước, bần và đặc biệt là dừa nước để ươm mầm trong các bờ.

0: trồng đang phát triển tươi tốt là minh chứng cho sự thích ứng của loài cây này trên nước mặn. Trên chiều dài khoảng 30 mét bờ bao với khoảng 40 gốc dừa nước, anh Sim đã tạo được một cảnh quan xanh mướt, vừa có tác dụng chắn sóng, vừa làm đẹp môi trường và phát triển du lịch sinh thái. Thưa quý vị, giá trị của dừa nước thực sự được kiểm chứng qua những thử thách khắc nghiệt nhất của thiên nhiên. Những đợt bão lũ cuối năm 2025 vừa qua là một phép thử thực tế. Trong khi nhiều loài cây ngập mặn khác bị gãy đổ hoặc chết úng, cây dừa nước vẫn trụ vững. Theo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh với đề tài bảo tồn nguồn gen dừa nước nhằm phục vụ du lịch sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu, cho thấy tỷ lệ sống của cây dừa nước trong các mô hình trồng mới đạt trên 90%. Cũng theo đề tài nghiên cứu khoa học này, tại khu vực đầm Thị Nại, quần thể dừa nước hiện có khoảng 113 điểm phân bố với hơn 5.500 cây, chủ yếu tại các khu vực Phước Hòa, Phước Thắng và Phước Sơn của xã Tuy Phước Đông. Điểm sáng của đề tài bảo tồn nguồn gen dừa nước chính là việc ứng dụng công nghệ mã vạch DNA để định danh và xây dựng bộ dữ liệu gen cho loài cây này. Đây là bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa nguồn giống và bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương. Các mẫu DNA của dừa nước tại đầm Thị Nại đã được giải trình tự và đăng ký thành công trên ngân hàng GenBank quốc tế. Việc có tên trên bản đồ gen thế giới không chỉ khẳng định giá trị khoa học mà còn tạo cơ sở pháp lý và chuyên môn vững chắc cho các chương trình bảo tồn lâu dài. Bên cạnh đó, các nhà khoa học đã hoàn thiện quy trình ươm giống trong môi trường tự nhiên. Kết quả thực nghiệm cho thấy một thông tin quan trọng, cây dừa nước sinh trưởng tối ưu trong điều kiện độ mặn từ 5 phần nghìn đến 15 phần nghìn. Ông Trương Xuân Đưa, trưởng trạm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp thuộc Trung tâm Khuyến Nông cho biết, đơn vị đã phối hợp Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học và công nghệ để triển khai mô hình bảo tồn gen cây dừa nước này.
1: Tôi vừa rồi tham gia cái đề tài bảo tồn gen cây dừa nước với Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật của Sở Khoa học Công nghệ đã triển khai cái đề tài ứng dụng ươm thử nghiệm đi cây dừa nước. Nói chung là mình thử nghiệm, mình ươm thử nghiệm trước các bạn, thì mình thử nghiệm mình trồng nó cái phù hợp thì mình nhân rộng ra. Thực tế là cái hiện vừa qua, nói chung là nó phù hợp với cái điều kiện địa phương, với lại là cái sức chống chịu qua cơn bão số 13 thì thấy cái sức chống chịu là tốt, nên là nên duy trì cái cây đó. Tuy nhiên cái cây dừa nước khác chỉ phù hợp những cái vùng nửa tầm trở lên thôi, cái độ mặn nó thấp hơn khoảng 2 lần trở lại thôi, những cái vùng độ mặn cao hơn thì nó không có phù hợp đặc điểm cây dừa nước như thế.
0: Ngoài ra, tại khu sinh thái Cồn Chim, mô hình nuôi ghép tổng hợp tôm cua cá dưới tán rừng ngập mặn đang dần hình thành. Đây là mô hình kinh tế tuần hoàn nơi cây dừa nước đóng vai trò lọc sinh học, tạo môi trường sống an toàn cho thủy sản, giúp người dân giảm chi phí, tăng thu nhập. Bên cạnh đó, những sản phẩm phụ trợ từ dừa nước đang được kỳ vọng sẽ trở thành đặc sản địa phương, từ lá dừa để lợp nhà truyền thống đến những nghiên cứu sâu hơn về việc khai thác mật dừa nước để làm đường, rượu. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng. Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết.
2: Trong thời gian qua, thì đối với công tác mà nghiên cứu khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội thì có thể nói là đã bám sát vào cái mục tiêu của địa phương trong cái việc mà định hướng phát triển kinh tế xã hội. Các cái đề tài nghiên cứu khoa học mà không chỉ dừng lại ở nghiên cứu về mặt lý thuyết mà cũng đã có nhiều cái kết quả của các cái đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao. Cụ thể là một số các cái đề tài thông qua đó là đã hình thành một số các cái mô hình về cái quy trình kỹ thuật để mà hỗ trợ cho các cái ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực môi trường.
0: Thưa quý vị, từ những cây dừa nước nhỏ bé được ươm trong bầu bùn tươi, một tương lai xanh bền vững đang dần hiện rõ tại các bãi bồi ven đầm. Khoa học không ở đâu xa, nó nằm ngay trong cách chúng ta bảo tồn nguồn gen quý của quê hương để ứng phó với thiên tai. Khoa học thực sự đã trở thành người bạn đồng hành cùng con người để bảo vệ mẹ thiên nhiên và phát triển kinh tế. Câu chuyện về cây dừa nước tại đầm Thị Nại là một minh chứng sống động cho việc khi con người biết dựa vào khoa học để hiểu và trân trọng thiên nhiên sẽ trả lại cho chúng ta sự bình yên và thịnh vượng.
3: Chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Thanh Toàn ở xã Bình An và bà Võ Thị Tuyết Nhung ở xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 15 năm 2026 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của luật phòng bệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phan Thanh Toàn ở xã Bình An hỏi việc giải quyết đăng ký hộ tịch và trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp xã được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 5 và 7 Nghị định số 120 ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định việc giải quyết đăng ký hộ tịch và trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp xã như sau. Điều 5. Giải quyết việc đăng ký hộ tịch. 1. Cá nhân có quyền lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi cư trú. Nơi cư trú của cá nhân được xác định theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp cá nhân lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính về hộ tịch không phải tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm hỗ trợ người dân nộp hồ sơ đăng ký hộ tịch trực tuyến đến đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký nhận cha mẹ con, đăng ký giám hộ, đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ, đăng ký giám sát việc giám hộ, chấm dứt giám sát việc giám hộ, đăng ký thay đổi cải chính bổ sung hộ tịch, xác định là dân tộc không phải có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch để ký vào sổ hộ tịch. 3. Trình tự thủ tục đăng ký hộ tịch thực hiện theo quy định tại mục 1 phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp xã. 1. Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương, cập nhật khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trong phạm vi địa phương quản lý, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện công tác đăng ký quản lý hộ tịch và thống kê số liệu đăng ký hộ tịch báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. 2. Công chức tư pháp hộ tịch với Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện việc đăng ký hộ tịch theo quy định tại điều 4 nghị định này, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện công tác đăng ký quản lý hộ tịch và thống kê số liệu đăng ký hộ tịch trên địa bàn. Bà Võ Thị Tuyết Nhung ở xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai hỏi, thủ tục chứng thực chữ ký người dịch được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 31, Nghị định số 280 ngày 27 tháng 10 năm 2025 quy định thủ tục chứng thực chữ ký người dịch như sau. Người dịch là cộng tác viên của Ủy ban Nhân dân cấp xã, tổ chức hành nghề công chứng yêu cầu chứng thực chữ ký, phải xuất trình bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch. Khi thực hiện chứng thực, người thực hiện chứng thực phải đối chiếu chữ ký của người dịch trên bản dịch với chữ ký mẫu trước khi thực hiện chứng thực. Trường hợp nghi ngờ chữ ký trên bản dịch so với chữ ký mẫu thì yêu cầu người dịch ký trước mặt. 2. Đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã, tổ chức hành nghề công chứng mà tự dịch giấy tờ văn bản phục vụ mục đích cá nhân và có yêu cầu chứng thực chữ ký trên bản dịch thì phải xuất trình các giấy tờ sau đây. Một trong các giấy tờ sau, căn cước điện tử, bản chính hoặc bản sao của thẻ căn cước công dân, hoặc thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước, hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh, hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị sử dụng. Bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ quy định tại khoản 2 điều 27 nghị định này, trừ trường hợp dịch ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học nhưng thông thạo ngôn ngữ cần dịch. Ngôn ngữ không phổ biến là ngôn ngữ ít được dùng thể hiện trên giấy tờ văn bản sử dụng tại Việt Nam và ít người có thể dịch được ngôn ngữ này ra tiếng Việt hoặc ngược lại. Người dịch cần chứng minh bản thân đã hoặc đang sinh sống, học tập, làm việc trong môi trường có sử dụng ngôn ngữ không phổ biến, phải có bản cam kết về việc thông thạo loại ngôn ngữ đó và chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch. Bản dịch đính kèm giấy tờ văn bản cần dịch. Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 24 nghị định này. 3. Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực tùy theo từng trường hợp. Nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 điều này và giấy tờ văn bản được dịch không thuộc các trường hợp quy định tại điều 32 nghị định này thì thực hiện chứng thực như sau. Ghi đầy đủ lời chứng thực chữ ký người dịch theo mẫu theo quy định. Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với bản dịch giấy tờ văn bản có từ 2 trang trở lên thì từng trang phải được đánh số thứ tự, có chữ ký của người dịch và người thực hiện chứng thực. Số lượng trang tờ và lời chứng được ghi tại trang cuối của bản dịch hoặc trang liền sau trang cuối của bản dịch. Nếu giấy tờ văn bản có từ 2 tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 4. Trường hợp người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự đồng thời là người thực hiện chứng thực tại các cơ quan đại diện thì viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự phải cam đoan về việc đã dịch chính xác nội dung giấy tờ văn bản, ký ghi rõ họ tên và đóng dấu của cơ quan đại diện. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư 15/2026 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của luật phòng bệnh. Thông tư này quy định chi tiết một số điều của luật phòng bệnh bao gồm đối tượng giám sát, hướng dẫn giám sát, địa điểm giám sát, chế độ thông tin, báo cáo giám sát trong phòng bệnh, quy định chi tiết khoảng 7.13 luật phòng bệnh. Thông tư quy định hệ thống thông tin giám sát trong phòng bệnh có chức năng tiếp nhận, cập nhật, quản lý, tổng hợp, phân tích, khai thác, phản hồi, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo giám sát về bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, rối loạn tâm thần, dinh dưỡng trong phòng bệnh và thương tích tại cộng đồng theo quy định tại thông tư này. Cơ quan tổ chức, cơ sở y tế và cá nhân có liên quan có trách nhiệm cập nhật, cung cấp, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu trên hệ thống thông tin giám sát trong phòng bệnh theo quy định của thông tư này, bảo đảm tính chính xác đầy đủ kịp thời của dữ liệu cập nhật, cung cấp, chia sẻ. Việc quản lý, cập nhật, trích xuất, kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu trên hệ thống thông tin giám sát trong phòng bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo thông tư quy định đối tượng giám sát trong phòng chống bệnh truyền nhiễm bao gồm người mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người tiếp xúc và người tử vong do hoặc nghi ngờ do bệnh truyền nhiễm. Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm và tác nhân khác có nguồn gốc sinh học có khả năng gây bệnh truyền nhiễm. Ổ chứa tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm và các yếu tố nguy cơ. Ổ chứa tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm, người, côn trùng, động vật, môi trường, thực phẩm và vật khác mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, có khả năng truyền bệnh, các yếu tố nguy cơ liên quan đến điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường. Thông tư nêu rõ 3 loại hình giám sát trong phòng chống bệnh truyền nhiễm bao gồm giám sát dựa vào chỉ số, thực hiện việc thu thập thường xuyên, liên tục có hệ thống các thông tin cơ bản về các bệnh, dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm từ các cơ sở y tế được thực hiện trên phạm vi cả nước. Giám sát trọng điểm, thực hiện việc thu thập thường xuyên, liên tục có hệ thống các thông tin chuyên sâu về một số bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và một số vấn đề về y tế ưu tiên tại các điểm giám sát được lựa chọn trong một khoảng thời gian nhất định. Giám sát dựa vào sự kiện, thực hiện việc thu thập sàng lọc, xác minh thông tin và đánh giá các dấu hiệu, cảnh báo từ cộng đồng, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan tổ chức và mạng lưới cơ sở y tế về các sự kiện bệnh truyền nhiễm, hội chứng bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. Theo thông tư, các bệnh truyền nhiễm được xác định phân loại theo 4 nhóm tiêu chí như sau. Mức độ nghiêm trọng của bệnh, khả năng lây lan, các biện pháp can thiệp, đặc hiệu bằng vaccine và thuốc điều trị, mức độ lưu hành và tiềm năng gây dịch, đại dịch. Ngoài ra, thông tư cũng quy định tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh được xác định khi dịch bệnh diễn biến đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên diện rộng ở quy mô, nhiều tỉnh có nguy cơ lan rộng trên phạm vi toàn quốc hoặc lan truyền xuyên biên giới. Ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, an ninh trật tự xã hội, vượt quá mức phòng thủ dân sự cấp độ 3 về khả năng điều kiện ứng phó, khắc phục hậu quả của dịch bệnh. Việc ban bố kết thúc tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung thông tư 15/2026 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của luật phòng bệnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: on FM Radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with news update broadcast on FM Radio from Quy Nhơn. Good evening, everyone. You're listening to Gia Lai News.
1: On May the 29th, the Gia Lai Provincial Party Committee held a conference to review 1 year of operating the province's two-tier political and local government system. Reports presented at the conference showed that, despite a heavy workload and many unprecedented tasks, Gia Lai successfully ensured the stable and uninterrupted operation of the new system without disrupting services for residents and businesses. Over the past year, the province issued nearly 1,000 directives, established 23 task forces to address local challenges, and allocated nearly 600 billion VND to upgrade facilities supporting the new model. Administrative reform and digital transformation also recorded positive results. The province processed more than 1 million administrative applications, including over 925,000 submitted online. The end-to-end online processing rate reached 96%, while the Public Service Performance Index scored 95.83 points, earning an excellent rating. Many agencies and units have gradually shifted from a management-oriented approach to a service-oriented mindset, improving work efficiency. The conference also highlighted several shortcomings, including uneven implementation of the new model, limited resources and infrastructure at the commune level, lack of data integration, and delays caused by officials' reluctance to assume responsibility. In his closing remarks, Provincial Party Secretary Thai Dai Ngoc stressed that ultimate goal of streamlining the apparatus is to improve public services and strengthen local governance. He reaffirmed the province's commitment to further refining the two-tier local government model to support Gia Lai's rapid and sustainable development in the years ahead.
2: The Gia Lai Provincial People's Committee has issued a plan to reorganize villages and residential groups across the province in 2026. Under the plan, the restructuring process must comply with legal regulation while ensuring the leadership of party committees and management of local authorities, coordination among the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations. Villages and residential groups that fail to meet current standards will be reorganized. The province aims to reduce the total number of villages and residential groups by nearly 40 to 45% from current levels. The target reduction is 50 to 55% in rural, 40 to 45% in densely populated lowlands communes with developed socioeconomic conditions and infrastructure, and 30 to 35% in ethnic minority, mountainous, border, and island communes. Localities are encouraged to set the reduction target to streamline administrative structure, optimize community size, significantly cut the number of villages, residential groups, and part-time officers, introduce state party expenditures, allowing greater investment in socioeconomic development. For mountainous ethnic minority, remote, border, and island areas, as well as regions with challenging terrain, difficult transportation, dispersed population, or special national defense and security requirements, authorities may propose lower reduction rates or delayed implementation, provided they clearly justify the necessary and legal basis for such proposals.
1: Gia Lai Province has stepped up the deployment of civil servants and public employees to communes and wards to address challenges arising during the operation of the two-tier local government model. to tackle staff shortages and professional capacity gaps in several localities, the province established 11 specialized task forces comprising 113 officers from provincial departments, agencies, and local administrations. In addition, 12 civil servants and public employees have been assigned directly to communes that have yet to fill all required positions. The support program will last between 3 and 6 months, focusing on key areas such as land administration, finance and accounting, and construction. To date, the task forces have provided on-site assistance to 104 of the province's 135 communes and wards, achieving more than 77% of the planned target. The initiative is expected to strengthen local governance capacity and improve the effectiveness of grassroots administrations under the new governance model.
2: The first Quy Nhơn Đồng Bột Tourism Festival officially opened on the evening May the 29th at the Nhân Lý Cultural and Sports Center under the theme Quy Nhơn Đồng Colors of the Calling Sea, held in response to the National Tourism Year Yalai 2026. The festival aims to promote the area marine tourism potential, culture, and people while preserving and showcasing traditional cultural values. The event also introduces new tourism products to attract visitors during the summer season. Following the opening ceremony, an artistic program featuring performances inspired by the traditional whale worship festival, along with music and dance reflecting the spirit of cultural life, captivated audiences. The program also including folk dance, club exchange, and DJ performances, creating a vibrant atmosphere. Visitors had the opportunity to explore an online photo exhibition titled Quy Nhơn Đồng Color Supply, browse OCOB products display, and enjoy local cuisine. Running from May the 29th to the 30th, the festival features a variety of cultural and sporting activities, including the Quy Nhơn Đồng Colors of Vietnamese Kites, Kite Festival at Nhân Hải Beach, Dragon Boat Racing Team, Thinai Triphone Pose, Just a Board Competition, and traditional folk camps at Nhân Lý Beach. The events highlight the strong community spirit of cultural residents while promoting the image of Quy Nhơn Đồng seaside tourism and Yalai tourism sector to visitors from near and far.
1: Following the provincial merger, the Yalai Young Entrepreneurs Association quickly consolidated its organization and continued to strengthen its role in supporting young people and students pursuing entrepreneurship. In the first months of 2026, the association launched a range of practical initiatives, including training courses, policy consultation, trade promotion, and regional cooperation programs, helping turn young entrepreneurs' business ideas into reality. Career guidance and entrepreneurship training have been prioritized, while coordination with provincial youth union has assisted young people in completing procedures needed to expand their operations. In addition to supporting youth and students, the association has accompanied young entrepreneurs and newly established businesses through various thematic programs. One notable event was the workshop titled Decoding Negative Cash Flow and Task Risk Management Strategies, which helped participants identify financial risks, ensure legal compliance, and develop sustainable growth strategies. Through its practical programs and long-term vision, the Yalai Young Entrepreneurs Association continues to serve as a reliable partner, fostering entrepreneurship and supporting young people in creating economic opportunities and prosperity in their hometowns.
2: On May the 31st, 2026, part-time position at the commune level will officially be discontinued nationwide. In Yalai, alongside the ongoing administrative restructuring process, local authorities are reviewing policy, resettling benefits and arranging suitable trusts for affected personnel in accordance with regulations. As of April 15, 2026, the province has resolved benefit policies for nearly 3,000 commute-level part-time workers. To safeguard their rights, many localities have proactively met with employees to understand their aspirations and develop appropriate placement plans for each case. Province-wide, 351 part-time workers are expected to be recruited into civil servant positions, 20 into public service positions, while 129 others are planned to continue working at village and residential group level. In areas with staffing demand and cultures, prioritizing qualified and capable personnel for suitable positions is seen as a solution that both streamline the administrative apparatus and make use of experienced grassroots human resources. Yalai is implementing the transition in line with the prescribed roadmap and regulation. Beyond ensuring policy and benefits, local authorities say the process also reflects the party and state recognition of the long-term contribution made by commute-level part-time workers to their communities. That's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
3: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 929 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 và thông tư số 16 năm 2026 của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 929 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035. Mục tiêu cụ thể của chương trình: đến năm 2030, mục tiêu phát triển ngành tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có khả năng đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp dẫn dắt trong nước và quốc tế thuộc các ngành điện tử thông minh, thiết bị năng lượng, đường sắt, cơ khí và tự động hóa, ô tô, công nghiệp công nghệ cao, dệt may, da giày. Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh với năng lực sản xuất mới, khả năng thích ứng chống chịu cao, từng bước làm chủ công nghệ lõi, góp phần phát triển bền vững, tăng tính tự lực tự cường cho nền kinh tế quốc gia, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử đạt từ 25-30%, ngành cơ khí chế tạo đạt 40%, ngành ô tô từ 22-30%, ngành dệt may 60%, ngành da giày 60-65%, công nghiệp công nghệ cao đạt 15%. Mục tiêu phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Dự kiến hỗ trợ 600 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ tư vấn, đào tạo hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất phù hợp với yêu cầu quốc tế. Trong đó dự kiến khoảng 400 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng thành công các hệ thống đã được tư vấn đào tạo. Dự kiến hỗ trợ 80 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có khả năng nghiên cứu và phát triển, trong đó 40 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng thành công, có ứng dụng đổi mới công nghệ sản xuất thử nghiệm, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, gồm 6 công nghệ xử lý cơ bản về chế biến vật liệu và 8 công nghệ lõi thế hệ thông minh và thân thiện với môi trường, kỹ thuật cao trong lĩnh vực dệt may, da giày. Dự kiến hỗ trợ 800 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các hoạt động liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục khác có đào tạo trình độ đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan khác. Đến năm 2035, mục tiêu phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam được phát triển với đa số các chuyên ngành có công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế, chủ động trong các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo. Phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hóa, ngành điện tử đạt từ 35-40%, ngành cơ khí chế tạo đạt 50%, ngành ô tô từ 32-40%, ngành dệt may 70%, ngành da giày 70-75%. Công nghiệp công nghệ cao đạt 20%. Mục tiêu phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, dự kiến hỗ trợ tư vấn đào tạo hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất phù hợp với yêu cầu quốc tế cho 900 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Trong đó 600 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng thành công các hệ thống đã được tư vấn đào tạo. Dự kiến hỗ trợ 120 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có khả năng nghiên cứu và phát triển sản xuất thử nghiệm, trong đó có 60 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng thành công giải pháp công nghệ mới. triển khai hiệu quả sản xuất thử nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Dự kiến hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các hoạt động liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục khác có đào tạo trình độ đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan khác cho 1.200 doanh nghiệp công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thông tư số 16 năm 2026 của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Nguyên tắc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cụ thể như sau. Chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí được thực hiện trên cơ sở văn bản thỏa thuận giữa cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại điều 3 thông tư này. Việc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí theo khả năng hỗ trợ của cơ sở kinh doanh dược không phải nghĩa vụ bảo đảm đủ toàn bộ thuốc điều trị cho người bệnh. Phải đảm bảo không thu tiền hoặc kèm theo điều kiện thương mại ràng buộc người bệnh, không tác động đến việc lựa chọn phương pháp điều trị, chỉ định sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả cho người bệnh. Thuốc trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về dược. Chỉ định sử dụng thuốc và kê đơn thuốc phải phù hợp với một trong các tài liệu sau đây. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Bộ Y tế phê duyệt. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc công nhận. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh xây dựng theo quy định tại điều 6 thông tư số 21 năm 2013 quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện trong trường hợp chưa có hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế. Dược thư quốc gia phiên bản mới nhất. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí phải có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với chỉ định sử dụng thuốc trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Đối tượng được hỗ trợ là người bệnh đã được chẩn đoán xác định bệnh, được chỉ định và kê đơn sử dụng thuốc phù hợp với chỉ định của thuốc thuộc chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí và tự nguyện tham gia. Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán đối với số lượng thuốc hỗ trợ miễn phí đã sử dụng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. Quản lý sử dụng thuốc thuộc chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí như sau. Thuốc phải được sử dụng đúng chỉ định, đúng đối tượng trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Chỉ định sử dụng thuốc trong bệnh án hoặc đơn thuốc của người bệnh phải ghi rõ thuốc được cấp từ chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Thuốc phải được bảo quản, lưu trữ riêng và có ký hiệu nhận biết là thuốc trong chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Việc tiêu hủy thuốc hết hạn, thuốc không bảo đảm chất lượng, thuốc bị hỏng, bị vỡ, thuốc do người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh trả lại, thực hiện theo quy định của pháp luật về dược. Đơn vị chịu trách nhiệm tiêu hủy thuốc và kinh phí tiêu hủy thuốc được ghi rõ trong văn bản thỏa thuận được ký kết giữa cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Cơ sở kinh doanh dược phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, chất lượng của thuốc cung cấp cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải bảo đảm quản lý sử dụng thuốc tại cơ sở theo đúng quy định, bảo đảm công bằng, hợp lý, minh bạch và hiệu quả. Trách nhiệm thực hiện được quy định, vụ bảo hiểm y tế làm đầu mối phối hợp với Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai hướng dẫn việc thực hiện các chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí theo quy định của thông tư này. Các cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, cơ quan quản lý y tế của các bộ ngành có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn việc thực hiện các chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí có trách nhiệm công khai thông tin của chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí trên trang thông tin điện tử của cơ sở khám chữa bệnh nếu có hoặc công khai tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để người bệnh được biết. Ban hành quy trình nội bộ triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh để bảo đảm sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, tránh lạm dụng, lãng phí. Cung cấp tư vấn đầy đủ, kịp thời thông tin về phác đồ điều trị, thông tin về hiệu quả điều trị, tác dụng không mong muốn của thuốc, chi phí thuốc trong phác đồ sử dụng. Thông tin so sánh đối chiếu với thuốc khác và phác đồ điều trị khác nếu có. Quyền lợi được hưởng cho người bệnh tham gia chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Căn cứ số lượng thuốc được hỗ trợ, cơ sở khám bệnh chữa bệnh xây dựng kế hoạch cấp phát thuốc cụ thể phù hợp với số lượng người bệnh thực tế tại cơ sở, bảo đảm công bằng, hợp lý, minh bạch và hiệu quả. Cơ sở kinh doanh được thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí có trách nhiệm thực hiện đúng nội quy được ký kết tại văn bản thỏa thuận với cơ sở khám bệnh chữa bệnh và quy định của thông tư này, cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc theo văn bản thỏa thuận đã ký kết, không được sử dụng chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí để quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoặc người bệnh, không được lợi dụng việc thực hiện hỗ trợ thuốc để tạo lợi thế cạnh tranh trong cung ứng thuốc trái quy định của pháp luật. Người bệnh tham gia chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí có trách nhiệm tuân thủ các quy định của chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí, ký xác nhận vào phiếu đăng ký tự nguyện tham gia chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí của người bệnh theo mẫu quy định tại phụ lục 02 ban hành kèm theo thông tư này. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 929 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 và thông tư số 16 năm 2026 của Bộ Y tế quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
3: Chương trình Sắc màu văn hóa.
4: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy sôi động của các hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng về năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, một sự kiện mỹ thuật giàu ý nghĩa đã diễn ra vào ngày 26 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn. Đó là triển lãm mỹ thuật Gia Hòa 2, chương trình phối hợp giữa Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai và Hội mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Mai Anh về triển lãm này.
5: Không chỉ là nơi trưng bày các tác phẩm hội họa, điêu khắc, Giao Hòa 2 còn mở ra một không gian đối thoại nghệ thuật đầy cảm hứng giữa những nghệ sĩ của vùng đất Gia Lai với các họa sĩ, nhà điêu khắc đến từ đô thị năng động bậc nhất cả nước, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là sự gặp gỡ của tư duy sáng tạo, của cảm xúc nghệ thuật, của những góc nhìn khác nhau về con người, quê hương và cuộc sống hôm nay. Triển lãm diễn ra từ ngày 26 tháng 5 đến hết ngày 6 tháng 6 năm 2026, quy tụ 62 tác phẩm nghệ thuật được tuyển chọn kỹ lưỡng từ 56 tác giả đến từ Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai và Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Những tác phẩm ấy không chỉ phản ánh hơi thở của đời sống đương đại mà còn chuyên chở vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và tâm hồn của từng vùng đất, từng con người. Chia sẻ về ý nghĩa của triển lãm lần này, nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa, chi hội trưởng chi hội mỹ thuật tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Cuộc triển lãm Giao Hòa 2 là tiếp nối cái sự thành công của triển lãm Giao Hòa 1 tại Pleiku năm ngoái. Và với cái tinh thần là giao lưu và kết nối, đem những cái điều mà tốt đẹp của anh em hai vùng miền. Và trên cái tinh thần đó thì là hôm nay là mình có được cái cuộc triển lãm Giao Hòa 2 ở đây. Và cái này thì rõ ràng là thấy là phải nói công lớn thì phải thực sự là sự kết nối của hai chủ tịch hội. Là cụ thể là chủ tịch hội Gia Lai là anh Đặng Công Hưng và ở trong hội mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Xuân Tiên. Hai anh là kết nối gắn bó và mới huy động được cái lực lượng. Một lực lượng khá mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh là về đây. Và cái phải nói là ở mình đó, thì không gian thì khá là đẹp, nhưng mà để nó sống được cái không gian mà để nó đẹp, mà có những cái tác phẩm mà trưng bày đẹp thì rõ ràng là lực lượng ở mình nó chưa đủ. Và nhờ cái sự kết nối với thành phố Hồ Chí Minh đó mà có một lực lượng có nhiều cái tác phẩm đẹp về bày ở đây, và rõ ràng cái tinh thần đó nó cũng sẽ là khơi gợi cái tình yêu nghệ thuật cho cái vùng đất này, đặc biệt là cụ thể là những người họa sĩ, nhà điêu khắc ở đất Gia Lai này, chúng ta có cơ hội để chúng ta học tập, trao đổi trong những việc lựa chọn chất liệu hay là phong cách sáng tác. Rõ ràng là cái việc đó nó mang nhiều ý nghĩa rất là tích cực, và bắt buộc là mỗi nghệ sĩ là cũng phải nhìn lại mình để làm sao nó lao động tốt hơn, đem lại những tác phẩm tốt đẹp hơn mà để là đưa ra trước các công chúng. Và rõ ràng là những cái điều mà đẹp đẽ đó thì mình nghĩ nó cũng sẽ lan tỏa. Và quan trọng nhất là công chúng ở Quy Nhơn này có thể là hình dung thêm một chút, hiểu sâu hơn một chút về điêu khắc, về hội họa, nó có ý nghĩa và đẹp đẽ như thế nào.
5: Mang tên gọi Giao Hòa, triển lãm gợi mở nhiều tầng ý nghĩa, đó là sự giao hòa giữa nghệ thuật và cuộc sống, giữa truyền thống và hiện đại, giữa chất liệu hội họa mềm mại với vẻ đẹp mạnh mẽ của điêu khắc, giữa không gian văn hóa Tây Nguyên đại ngàn, vùng biển xanh đầy nắng và gió với nhịp sống sôi động của thành phố mang tên Bác. Và sâu xa hơn, đó còn là sự giao hòa trong cảm xúc của người nghệ sĩ trước vẻ đẹp của quê hương đất nước. Nói về cảm xúc khi tham quan thưởng lãm, họa sĩ Giang Minh Hoàng, hội viên Chi hội Mỹ thuật tỉnh Gia Lai cảm nhận.
7: Thì ban đầu tiên trong cuộc sống mình là mình bắt nguồn từ cái vấn đề học thuật về điêu khắc. Và trong nghệ thuật điêu khắc là nó không phải nằm ở trong một không gian hẹp, nhìn nhận không gian hẹp, mà được đưa ra ngoài môi trường bên ngoài. Thì chính vì môi trường bên ngoài nó sẽ tôn vinh cho cái tác phẩm của nghệ thuật điêu khắc gần với thiên nhiên hơn. Và trong ở Bình Định chúng ta, hay Gia Lai chúng ta mới bây giờ đấy, thì chúng ta thấy rằng là cái nghệ thuật điêu khắc đã bắt đầu đi sâu vào trong quần chúng, và quần chúng bắt đầu cảm nhận được cái nghệ thuật điêu khắc và tồn tại bằng cách là những tác phẩm tranh tượng hoành tráng ở đặt từng nhiều khu vực ở không gian biển và đặt ở những không gian của nơi lưu niệm và tưởng niệm, rồi tất cả các không gian nhiều rồi như vậy, nhưng mà nó chưa đạt được cái không gian tổng hòa xung quanh, bởi vì cần thiết là cái không gian môi trường nó phù hợp với tác phẩm và tác phẩm nó phù hợp với không gian đấy. Ví dụ như chúng ta đặt một tác phẩm ở trên bờ biển, dọc biển chẳng hạn, thì tác phẩm đó nó phải phù hợp với không gian của biển và cái mức độ hoành tráng của ở biển. Ví dụ không gian ở biển nó rộng lớn bao la thì cần có những tác phẩm nó phải có cái kích thước nó lớn hơn và nó ăn nhập cùng với, hòa nhập vào với cùng với thiên nhiên, thì tác phẩm nó mới tăng được cái giá trị của sản phẩm. Và người nghệ sĩ đi đến nơi đó, người ta cảm nhận được cái không gian đó, thì cái hơi thở không gian đó nó ùa vào cái tâm hồn người nghệ sĩ, người nghệ sĩ sẽ sáng tạo ra được những sản phẩm nó gắn liền với thiên nhiên, mà hay đó là gọi là nghệ thuật của environment.
5: Trong những năm gần đây, mỹ thuật Gia Lai đang từng bước khẳng định bản sắc riêng bằng sự kết hợp giữa chiều sâu văn hóa truyền thống và tinh thần sáng tạo mới mẻ. Những gam màu cao nguyên, những hình tượng về đời sống đồng bào dân tộc, cảnh sắc thiên nhiên, nhịp sống đổi thay của quê hương sau sáp nhập đang trở thành nguồn cảm hứng lớn cho đội ngũ văn nghệ sĩ. Vì vậy, sự kiện lần này không chỉ tạo cơ hội để công chúng thưởng lãm nghệ thuật, mà còn là dịp để các họa sĩ, nhà điêu khắc giao lưu chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, cùng nhau lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến cộng đồng. Điểm đáng chú ý của Giao Hòa 2 chính là hoạt động đi thực tế sáng tác tại Gia Lai dành cho các hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trước khi triển lãm khai mạc. Những chuyến đi đến các vùng đất, các di tích danh thắng và đời sống văn hóa địa phương đã giúp nghệ sĩ có thêm chất liệu sáng tạo, thêm cảm xúc chân thực để gửi gắm vào tác phẩm. Chính từ những chuyến đi ấy, nghệ thuật trở nên gần gũi hơn với đời sống và mang hơi thở của thực tiễn nhiều hơn. Chia sẻ về chuyến đi thực tế của các hội viên, họa sĩ Trần Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Thực ra thế này, tức là khi mà mục đích của Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh á, nó với cái quan điểm chung, tức là nghệ thuật gắn với cuộc sống. Chính vì thế là khi mà triển lãm, mà rồi đi thực tế, đi vào cái cuộc sống thực tế của người dân Gia Lai này, đồng thời cái sự tiếp cận giữa các văn nghệ sĩ của Gia Lai và của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nó tạo nên một cái giao thoa, cái giao hòa về cái nền văn hóa giữa truyền thống rồi hiện đại, giữa các cái vùng miền, và nó tạo ra, tức là chúng ta có điều kiện để mà học hỏi lẫn nhau, và như thế nó sẽ khi rồi các nghệ sĩ qua những cái triển lãm như này rồi về sáng tác thì sẽ lại có những tác phẩm mà nó có ảnh hưởng nhau đấy, và nó có những văn hóa. Bản thân tôi cũng vậy thôi, tức là năm vừa rồi khi mà tôi đi triển lãm ở Gia Lai ở Pleiku thì tôi về tôi làm luôn một cái tác phẩm, nó gọi là Âm Vang Gia Lai, cũng tác phẩm bộ ba, tức là nó kích thước cũng bằng gò nhôm trên vóc sân mài, tức là coi như ba tấm sân mài 1m2 x 1m2 gót lại. Đáng lẽ là cái tác phẩm nó mang ra đợt này, nhưng mà vì có một số lý do đặc biệt nhưng là không mang ra được, thì mang cái tác phẩm là coi như là bài ca thống nhất Bắc Trung Nam, thì nó cũng có cái dấu ấn của coi như là Tây Nguyên Gia Lai trong này.
5: Đối với công chúng yêu mỹ thuật, triển lãm lần này được kỳ vọng sẽ mang đến một không gian thưởng lãm đa dạng và giàu cảm xúc. Người xem có thể bắt gặp trong mỗi bức tranh, mỗi tác phẩm điêu khắc những lát cắt của cuộc sống hôm nay. Vẻ đẹp lao động, sự chuyển mình của đô thị, nét bình yên nơi buôn làng, hay những suy tư về con người trong xã hội hiện đại. Đó cũng là cách nghệ thuật chạm đến trái tim công chúng bằng sự chân thành và sáng tạo. Không dừng lại ở giá trị nghệ thuật, Giao Hòa 2 còn là một hoạt động thiết thực có phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Gia Lai đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Trong hành trình phát triển du lịch văn hóa, các hoạt động triển lãm biểu diễn giao lưu nghệ thuật đang dần trở thành sản phẩm văn hóa hấp dẫn, góp phần tạo nên sức sống mới cho điểm đến. Một triển lãm mỹ thuật được tổ chức chuyên nghiệp, quy mô và có chiều sâu sẽ giúp du khách hiểu hơn về đời sống tinh thần, về chiều sâu văn hóa của địa phương mình đặt chân đến. Có thể nói giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, nghệ thuật vẫn luôn giữ vai trò nuôi dưỡng tâm hồn con người, hướng con người đến cái đẹp, cái thiện và những giá trị nhân văn bền vững. Vì vậy, mỗi cuộc triển lãm không đơn thuần chỉ là một sự kiện trưng bày tác phẩm mà còn là nhịp cầu kết nối cảm xúc, kết nối cộng đồng và khơi dậy tình yêu quê hương đất nước. Giao Hòa 2 vì thế không chỉ là cuộc gặp gỡ của các tác phẩm mỹ thuật mà còn là cuộc gặp gỡ của những tâm hồn yêu cái đẹp. Từ những gam màu, đường nét và khối hình nghệ thuật, công chúng sẽ cảm nhận rõ hơn sức sống văn hóa của vùng đất Gia Lai hôm nay, một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc. Với sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị tổ chức cùng sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật Giao Hòa 2 hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa đáng chú ý của Gia Lai trong mùa hè năm nay, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần nhân dân và tiếp tục khẳng định vai trò của mỹ thuật trong hành trình phát triển văn hóa địa phương. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 6 năm 2026 tại quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku sẽ diễn ra chương trình lễ hội âm nhạc nghệ thuật Tây Nguyên với chủ đề Bản Hòa Âm Đại Ngàn. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa quy mô lớn mà còn là lời mời gọi tha thiết của Gia Lai gửi đến bạn bè du khách bốn phương về một miền đất giàu bản sắc, thân thiện và đầy sức sống. Tiếp theo chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe về những hoạt động diễn ra tại sự kiện này qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.
9: Giữa không gian rộng mở của phố núi Pleiku, âm nhạc Tây Nguyên sẽ cất lên như tiếng gọi từ đại ngàn, ngàn đời vọng lại. Chương trình nghệ thuật Bản Hòa Âm Đại Ngàn diễn ra vào tối 27 tháng 6 với thời lượng lên tới 240 phút, sẽ quy tụ khoảng 350 nghệ sĩ, nghệ nhân và diễn viên tham gia biểu diễn. Đó sẽ là đêm hội của cồng chiêng, của thanh âm núi rừng, của những giai điệu hiện đại hòa quyện cùng bản sắc truyền thống Tây Nguyên. Khán giả sẽ được sống trong một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi những giá trị văn hóa bản địa được nâng niu lan tỏa bằng ngôn ngữ của âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn hiện đại. Không chỉ là một chương trình biểu diễn đơn thuần, Bản Hòa Âm Đại Ngàn còn mang theo khát vọng xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai với thông điệp Gia Lai điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện, đồng thời khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai Đại Ngàn Trạm Biển Xanh. Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chuỗi hoạt động cuối tháng 6 chính là lễ hội khinh khí cầu mang tên Bay trên vòng trời Đại Ngàn. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, bầu trời Pleiku sẽ trở nên rực rỡ hơn với từ 15 đến 20 khinh khí cầu đa dạng màu sắc và kích thước. Giữa nền trời xanh của cao nguyên lộng gió, những khinh khí cầu khổng lồ bay lên không chỉ mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách, mà còn mở ra góc nhìn độc đáo về thành phố Pleiku thanh bình. Từ trên cao nhìn xuống, những hàng thông, những mái nhà phố núi, quảng trường rộng lớn và vẻ đẹp nguyên sơ của Tây Nguyên như hiện ra đầy mê hoặc. Đó sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ đối với bất kỳ ai yêu thiên nhiên, yêu sự tự do và khát khao khám phá. Không dừng lại ở đó, Gia Lai còn đem đến cho du khách một hành trình thị giác giàu màu sắc thông qua hoạt động diễu hành Việt Phục Đại Ngàn Hoa diễn ra vào chiều ngày 26 tháng 6 trên các tuyến đường trung tâm quanh quảng trường Đại Đoàn Kết. Khoảng 200 diễn viên quần chúng trong trang phục truyền thống Việt Nam và trang phục các dân tộc Tây Nguyên sẽ cùng tạo nên một bức tranh văn hóa sống động giữa lòng phố núi. Hình ảnh tà áo dài thước tha hòa cùng sắc thổ cẩm rực rỡ, tiếng chiêng ngân vang giữa những bước chân diễu hành sẽ làm nên một không gian vừa cổ truyền vừa hiện đại, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc. Song song với các chương trình nghệ thuật là chuỗi hoạt động giao lưu âm nhạc trưng bày đặc sản Tây Nguyên và giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ diễn ra tại khu bãi đỗ xe đường Anh Hùng Nấp. Đây sẽ là nơi du khách có thể thưởng thức hương vị đặc trưng của núi rừng, khám phá nét tinh xảo trong từng sản phẩm thủ công và cảm nhận sâu hơn đời sống văn hóa của đồng bào Tây Nguyên. Có thể nói, chuỗi sự kiện cuối tháng 6 không chỉ là hoạt động văn hóa du lịch đơn thuần mà còn là dịp để Gia Lai khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch Việt Nam. Một Gia Lai đang chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt Đại Ngàn. Một Gia Lai của cồng chiêng, của biển hồ, của những mùa hoa cà phê trắng trời và của tình người nồng hậu. Với sự chuẩn bị bài bản, quy mô cùng sự phối hợp của nhiều đơn vị, ngành chức năng, địa phương, lễ hội năm nay được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn đặc biệt đối với du khách và người dân. Công tác an ninh, giao thông, vệ sinh môi trường, y tế và dịch vụ du lịch đều được chú trọng nhằm mang đến một không gian lễ hội an toàn, văn minh và thân thiện.

0: Thưa quý vị thính giả, trong lịch sử triều Nguyễn, bên cạnh những tên tuổi lớn như Lê Văn Duyệt, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Tri Phương, còn có một bậc đại thần từng để lại dấu ấn sâu sắc ở vùng đất phía đông tỉnh Gia Lai ngày nay, Võ Xuân Cẩn 1772-1852. Ông không chỉ nổi tiếng là vị quan tứ triều Nguyên Lão, mà còn là người đã thực thi nhiều chính sách an dân, đặc biệt là phép quân điền, một cuộc cải cách ruộng đất sớm nhất ở miền Trung, có phần ổn định đời sống dân chúng vùng Bình Phú, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai ngày nay. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe bài Võ Xuân Cẩn và những đóng góp của ông cho vùng đất phía đông tỉnh Gia Lai của nhà nghiên cứu văn hóa Võ Minh Hải.
1: Võ Xuân Cẩn, quê huyện Lệ Thủy, Quảng Bình xưa, nay là Quảng Trị, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1772. Ông đỗ hương cống cử nhân, nhưng ẩn cư trong thời Tây Sơn. Sau khi vua Gia Long thống nhất đất nước 1802, ông được triệu vào Viện Hàn Lâm, rồi lần lượt trải qua nhiều chức vụ trọng yếu. Tham hiệp trấn Hưng Hóa, cai bạ Bình Định, hiệp trấn Sơn Nam, tham tri bộ hình, hiệp trấn Nghệ An, thượng thư bộ công, tổng đốc Bình Phú. Võ Xuân Cẩn được các vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức tin dùng giao phó những công việc trọng đại của triều đình. Vua Tự Đức từng ca ngợi ông là người đức cao tài quảng, liêm chính vô tư, phong hàm thái tử thái bảo, đông các đại học sĩ, ban kim thánh túc đức nguyên lão và cho thờ trong đền Hiền Lương tại kinh đô Huế, một vinh dự dành cho những công thần tiêu biểu. Điều đáng chú ý, Võ Xuân Cẩn là nhạc phụ của vua Tự Đức, cha của Lệ Thiên Anh hoàng hậu Võ Thị Duyên, một trong những vị chánh cung nổi tiếng của triều Nguyễn. Tuy nhiên, dù có quan hệ thân cận với hoàng gia, ông vẫn giữ lối sống thanh liêm, hành xử công tâm, lấy việc trị dân làm gốc. Năm 1833, Võ Xuân Cẩn được bổ làm tổng đốc Bình Phú, trông coi hai trấn Bình Định và Phú Yên, vùng trung tâm của đất Quảng Bình Phú gia khi xưa. Đây là thời điểm nhà Nguyễn phải dốc nhiều sức lực để củng cố Nam Trung Bộ, ổn định vùng biên, phát triển nông nghiệp và khai thông đường vận tải lương thực, quân nhu về phía Nam. Vua Minh Mạng từng ban dụ khen ông, tổng đốc Bình Phú Võ Xuân Cẩn từ khi nhậm chức tới nay, Nam Kỳ luôn năm có việc, địa hạt y trấn nhậm ở ngay khoảng trung độ. Việc gọi lính và tải lương rất bận rộn, thế mà mọi việc đều được chu đáo. Điều này cho thấy vai trò của Võ Xuân Cẩn không chỉ là một vị quan hành chính, mà còn là người điều phối tổ chức quân sự và hậu cần cho toàn vùng Nam Trung Bộ. Dưới thời ông, Bình Định không chỉ yên ổn mà còn trở thành điểm tựa để triều đình triển khai các chính sách phát triển vùng cao nguyên phía Tây, tức vùng Gia Lai Kon Tum ngày nay. Khi ấy thuộc phạm vi Phủ Hoài Nhơn, Phủ Quy Nhơn, trấn Bình Phú. Đóng góp lớn nhất và mang tầm ảnh hưởng lâu dài nhất của Võ Xuân Cẩn là việc xin thi hành phép quân điền tại Bình Định năm 1838. Trong tấu sớ gửi vua Minh Mạng, ông viết: Tỉnh Bình Định ít ruộng công mà ruộng tư thì nhiều, gần đến gấp 4 lần. Kẻ cường hào giàu có kim tính cả mà người nghèo không trông chờ vào đâu. Trước thực trạng đó, ông đề nghị triều đình lấy bớt ruộng thừa của người giàu chia lại cho dân nghèo theo hạn mức 5 mẫu mỗi hộ, phần còn lại biến thành ruộng công. Đó là lương điền khẩu phân. Dù ban đầu bị nhiều quan ngại, e khó làm được, nhưng Võ Xuân Cẩn vẫn kiên trì bảo vệ quan điểm, xin đích thân cùng tham tri bộ hộ Doãn Uẩn vào Bình Định tổ chức thực thi. Đến tháng 10 năm Kỷ Hợi 1839, việc quân điền hoàn tất, ông được vua ban thưởng một cấp trác dị, tức giỏi hơn người, khác bậc tầm thường. Từ đó, Bình Định trở thành địa phương đầu tiên ở Trung Bộ áp dụng thành công mô hình chia lại ruộng đất công bằng, giúp giảm tình trạng chiếm hữu ruộng lớn, bảo đảm sinh kế cho dân nghèo. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu từng nhận định, quân điền ở Bình Định quả là sự nghiệp trác dị của Võ Xuân Cẩn, song cũng là công trình tập thể của vua quan đương thời. Phép quân điền ấy duy trì ổn định từ năm 1840 đến năm 1945. Chỉ đôi chỗ sửa sai kiện tụng. Từ góc nhìn lịch sử, có thể xem đây là một bước tiến sớm về quản lý tài nguyên đất đai, đặt nền móng cho chính sách dân sinh dân quyền sau này. Và chính tại vùng Bình Định Gia Lai cũ, tinh thần đất công vì dân nghèo của Võ Xuân Cẩn vẫn còn vang vọng trong ký ức địa phương. Sau khi rời chức, Võ Xuân Cẩn vẫn tiếp tục được giao trọng trách dân sớ tấu, xin gia ơn cho con cháu Thái tử Cảnh, Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt, Lê Chất, những gia tộc từng bị xử oan. Việc làm ấy thể hiện nhân cách khoan dung và tấm lòng thấu hiểu nỗi oan khuất của người trung nghĩa. Điều mà sử cũ ghi nhận là vừa trung với vua, vừa nhân với dân. Ông mất năm 1852, thọ 81 tuổi. Vua Tự Đức thương tiếc, sai quan đến tế, phong thủy văn đoan và cho khắc bia Tứ Triều Nguyên Lão đặt tại quê nhà Quảng Bình. Dù quê ở miền Bắc Trung Bộ, nhưng dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của ông lại thuộc về một vùng Đông Gia Lai ngày nay, nơi ông đã xem tâm huyết cải cách ruộng đất trị dân bằng nhân nghĩa, tạo nền tảng ổn định để vùng đất này bước vào thế kỷ 19 trong thế phát triển. Trong tiến trình lịch sử, vùng Gia Lai hiện nay vốn là không gian nối dài của Bình Định cũ, từng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ hệ thống hành chính, quân sự và kinh tế mà các quan tổng đốc thời Nguyễn, đặc biệt là Võ Xuân Cẩn, đã thiết lập. Chính những chính sách an dân, bình quân ruộng đất, khuyến nông và ổn định dân sinh của ông đã giúp hình thành tầng lớp cư dân định cư, mở đường cho giao thương giữa đồng bằng và cao nguyên. Ngày nay, khi tỉnh Gia Lai hiện nay đang trở thành tâm điểm phát triển trong khuôn khổ vùng liên kết kinh tế Nam Trung Bộ Tây Nguyên, việc nhìn lại công lao của Võ Xuân Cẩn càng có ý nghĩa. Ông là tấm gương của một người làm quan vì dân, một nhà cải cách thực tiễn, đồng thời là biểu tượng cho tinh thần liêm chính và nhân nghĩa mà lớp tri thức nho học xưa đã để lại cho hậu thế. Từ một vị quan văn ở đất Quảng Bình xưa đến tổng đốc vùng Bình Phú Gia, Võ Xuân Cẩn đã sống trọn đời cho chữ trách nhiệm. Ông không chỉ để lại công lao trong sử sách triều Nguyễn mà còn trong ký ức của vùng đất nơi ông từng trị nhậm. Vùng đất mà hôm nay mang tên Gia Lai vẫn tiếp tục phát huy truyền thống trung thực, nhân nghĩa và cần lao mà vị đại thần năm xưa đã góp công khởi dựng. Quý vị và các bạn thân mến, từ bao đời nay, hoa sen không chỉ hiện diện trong đời sống thường nhật mà còn trở thành một biểu tượng văn hóa giàu ý nghĩa trong tâm thức người Việt. Vươn lên từ bùn đất nhưng vẫn giữ được vẻ thanh khiết, dịu dàng và cao quý. Hoa sen gợi nhắc về phẩm cách, tâm hồn và cốt cách của con người Việt Nam. Từ thơ ca, âm nhạc, hội họa đến kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống tinh thần, hình ảnh hoa sen luôn hiện hữu như một biểu tượng của sự thuần hậu, thanh tao và hướng thiện. Trong dòng chảy văn hóa dân tộc, hoa sen không chỉ là một loài hoa đẹp mà còn là nơi gửi gắm những giá trị nhân văn sâu sắc, bền bỉ theo năm tháng. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Biểu tượng hoa sen trong văn hóa của Thạc sĩ Trần Xuân Toàn.
0: Nếu như các kinh sách Phật giáo viết sen với Phật thì Chu Đôn Di Trung Quốc muốn viết sen với người quân tử cao thượng. Và đương nhiên hai quan niệm không phải không có chỗ đồng quy. Đó là sinh ư nê nhi bất nhiễm, sinh ra ở chốn bùn nhơ mà không nhuốm bùn. Đã thi hào Nguyễn

0: Biểu tượng hoa sen là loài hoa thánh, loài hoa tuyệt đẹp của văn hóa phương Đông. Sách vở Trung Quốc cho biết, dường như khi có loài người là đã có hoa sen. Thần thoại Ấn Độ cũng kể rằng nước là nguyên thủy của vũ trụ. Chính từ cái rốn của Vishnu, thần bảo vệ trôi lềnh bềnh trong nước sau trận hồn thủy, đã mọc lên cây sen. Và từ cây sen thần ấy, Brahma, thần sáng tạo đã sinh ra và sáng tạo nên một thế giới mới. Ít nhất có thể kể về ý nghĩa của một số biểu tượng hoa sen như sau. 1. Là sinh thực khí nữ tính, yoni, âm vật. 2. Là sự no đầy, phồn vinh, phúc lộc, trường thọ. 3. Là sự linh thiêng, sự sinh để siêu nhiên, con cháu đông vui. 4. Là sự sống vĩnh hằng và tái sinh, đóa hoa bao bọc vong linh, nơi Phật tổ nghỉ ngơi. 5. Là sự thuần khiết, thánh thiện, sự duy trì và phát triển Phật pháp, trí tuệ dẫn tới Niết Bàn, Nirvana. Từ lâu biểu tượng hoa sen đã tượng trưng cho tính cách của người Việt, sống thanh cao, nghĩa khí, như chính tấm lòng chân chất của họ vậy. Hoa sen gần gũi với người Việt, đến đổi trai gái, tỏ tình, cũng mượn hình ảnh hoa sen. Hôm qua tát nước bên đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Có thể hiểu rằng hoa sen là loài hoa tuyệt đẹp của phương Đông. Nó là biểu tượng lịch sử cách đây ít nhất 5.000 năm, với những hàm ý sâu sắc, thể hiện bản thân cuộc sống. Ý nghĩa biểu tượng của hoa sen có thể kể đến là tượng trưng cho sự no đủ, giàu có, từ đó dẫn đến ý nghĩa phồn vinh, điềm lành, phúc lộc, trường thọ, sức khỏe và sự vẻ vang. Hơn nữa, nó là tượng trưng cho sức sáng tạo khi bám rễ vào đất mẹ, là sự vĩnh hằng và tái sinh phù trợ sinh mệnh để làm sống lại mọi vật, là đóa hoa bao bọc phong linh, là nơi Đức Phật Tổ nghỉ ngơi trong tôn giáo Phật. Một điều cần thấy nữa là hoa sen tiêu biểu cho nữ tính với hình ảnh yoni, sinh thực khí nữ trong quan hệ với linga, sinh thực khí nam, một sự âm dương hòa hợp. Chính vì thế mà người Ấn Độ trong kiến trúc điêu khắc khi vẽ linga thường bố trí ở trên cành hoa sen, hoặc dùng đóa sen làm vật trang sức bên cạnh, vẽ cành sen leo vòng quanh, lấy đó làm biểu tượng sức mạnh, sáng tạo mạnh mẽ của vũ trụ. Người ta cho rằng đội hoa sen trên đầu là để mong sự tốt đẹp như ý, ăn hạt sen là mong khỏe mạnh, bệnh tật qua nhanh. Trong thơ ca của nhiều nước phương Đông, hoa sen đồng nghĩa với cái đẹp. Hoa sen tượng trưng cho con số tối cao, nó là bùa hộ mệnh, là điềm lành. Huyền thoại về nhà Phật còn kể lại, khi Phật Thích Ca ra đời, Ngài đi 7 bước đầu tiên thì có 7 hoa sen nở ra, đỡ bước chân Ngài. Khi Đức Phật ra đời cũng là lúc hoa sen xuất hiện. Tay cầm hoa sen là đặc trưng của nhiều câu chuyện thần kỳ. Trong 4 tay của thần sáng tạo Ấn Độ giáo Vishnu, có một tay cầm hoa sen. Tay cầm hoa sen lại thấy ở biểu tượng Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Trong Bát Tiên của đạo giáo, Hà Tiên Cô tay cầm bông hoa sen có cả cành. Hoa sen là hoa của mùa hạ, tượng trưng cho sự thuần khiết của sức sáng tạo, cho sự tốt lành. Do vậy mà dưới tượng Phật thường có hoa sen. Hình ảnh hoa sen khuyến khích con người sống chân thành, thiện căn với mình và với mọi người. Biểu tượng hoa sen trong văn hóa người Việt rất độc đáo. Chùa Một Cột ở Hà Nội đâu phải chỉ là biểu tượng riêng, niềm tự hào của Phật tử, mà còn là sự thể hiện tính cách tâm hồn người Việt. Dân Việt đã cụ thể hóa ở chùa Một Cột là bông sen từ đáy hồ nhô lên mặt nước mà nở thành bông hoa tam bảo ở đầu cuốn sen. Nhân dân và sách vở còn truyền tụng về ngôi chùa ấy như kết quả của giấc mộng vua Lý Thánh Tông 1409, thấy Phật Quan Thế Âm trong mộng hiện lên trên tòa sen thơm ngát. Hoa sen tượng trưng cho giới trí thức và bình dân Việt Nam. Đó là một tinh thần tinh khiết đứng giữa trần tục mà không mất bản tính thanh cao của mình, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tố Hữu đã có một sự so sánh rất thú vị, rất dân tộc trong bài thơ Việt Nam Máu và Hoa, khi nói lên sự đối lập giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa lương tâm và vô nhân đạo. Chúng muốn đốt ta thành tro bụi, ta hóa vàng nhân phẩm lương tâm. Chúng muốn ta bán mình ô nhục, ta làm sen thơm ngát giữa đầm. Và không phải ngẫu nhiên mà cụ Đồ Chiểu đã tự ví mình với hoa sen. Sen hỡi là sen tiếng chẳng hèn, thấy sen lỡ vận tiếc cho sen. Người dân Việt đã ví con người đẹp nhất thời đại chúng ta là Bác Hồ với những bông hoa sen. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.
1: Chương trình Sắc Màu Văn Hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh luôn gắn với mất mát, đau thương và cái chết. Nhưng giữa những ngày tháng khốc liệt ấy, con người vẫn biết yêu thương, che chở và sống vì nhau. Đôi khi, những tình cảm ấy lại nảy nở trong hoàn cảnh khó khăn nhất, giống như một đóa hoa vẫn âm thầm bung nở giữa mưa giông. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Đóa hoa nở trong cơn mưa của nhà văn Phạm Bảo Thoa, được khai thác trên tạp chí Văn nghệ Công an điện tử. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Mỗi lần Vân đỡ anh dậy, anh vòng tay qua cái cổ ấm áp của cô và áp gò má anh vào má cô. Những lúc như thế, anh cảm thấy run rẩy, anh cảm thấy sức nặng của tấm vải bạc đắp lên chân nặng cả nghìn cân. Anh muốn đứng dậy, bế bổng cô chạy ra khỏi cái cửa hang chết tiệt kia, ra đứng giữa đất trời mà hét lên, mà quay cô mòng mòng như cánh quạt của mấy con diều hâu tuần tiểu trên bầu trời. Rơi vào ổ phục kích rồi. Quân ngã xuống cỏ, nghe rõ những tiếng rên la lẫn trong những âm thanh của súng nổ, lựu đạn và cả âm thanh của cái chết. Không biết bao lâu, những âm thanh ấy thưa thớt rồi tắt lịm. Quân ôm súng trường lùi lại, mắt nhìn căng vào màn đêm, tim anh đập loạn lên trong lồng ngực. Chỉ mấy phút nữa thôi, địch sẽ càn quét cả cánh rừng này. Anh nghĩ nếu bây giờ tiến lên hoặc bỏ chạy cũng chẳng khác nào làm mục tiêu di động cho quân địch. Chỉ vài giây là đạn đã găm đầy mình trước khi anh chạy xa được 5 mét. Quân vẫn tiếp tục trường lùi, cố gắng không phát ra tiếng động. Anh cảm thấy bắp chân đau nhói, đưa tay rờ rẫm xuống dưới chân, anh thấy ưng ướt, không biết là do xương hay do máu. Anh đưa tay lên miệng liếm. Khi cảm thấy vị mặn ở đầu lưỡi, anh chắc chắn đó là vị máu. Anh không biết đã trúng đạn từ khi nào. Quân dựa lưng vào một thân cây, rồi rút chiếc dây lưng ra cuốn chặt quanh vết thương mấy vòng. Viên đạn hình như đã nằm trong bắp chân. Sau cú xiết của chiếc dây lưng, nó chẳng khác nào một mũi khoan cứ thế khoan thẳng vào xương, khiến quân say sẩm mặt mày. Anh nghiến chặt răng rồi buộc hai đầu dây lại. Chỉ có cách chịu đau thấu xương hoặc chết vì mất máu. Hai mí mắt anh díu lại, cảm giác như muốn ngủ một giấc. Anh đang cố chống chọi với cơn buồn ngủ. Dường như sự mệt mỏi và đau đớn bắt đầu hạ gục những sợi dây thần kinh kiên cố cuối cùng của anh. Vào những giây cuối cùng trước khi anh nhắm mắt, bỗng có tiếng sột soạt ngay bên cạnh. Anh nâng khẩu súng lên, nhưng tay lại không làm nổi việc đó. Cái lạnh ngấm vào từng đốt ngón, nay khiến nó đông cứng lại. Anh sẽ chết với một viên đạn găm vào đầu chăng? Anh còn sống không? Tiếng thì thào rất khẽ. Là người của mình, anh khó nhọc mấp máy bờ môi, nghe thấy hơi thở của mình ngắt quãng. Tôi bị thương. Được rồi, để em giúp anh. Chúng ta sẽ cố gắng bò về phía trái sườn núi đồi. Ở đó có nơi trú ẩn an toàn. Giọng nói còn khá trẻ, chắc là một cậu thanh niên. Quân thấy một bàn tay vươn tới, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh. Có một chút hơi ấm nhỏ bé lan tỏa sang anh. Anh cố đạp chân xuống cỏ, trường tới. Trường được một đoạn, quân gần như kiệt sức. Anh nói nhỏ. Cậu đi trước đi, không sẽ chết đấy. Cứ kệ tôi ở đây. Anh tên gì?
2: Quân.
1: Em là Thành, đội cứu thương tiểu đoàn 7. Mọi người liệu còn ai? Không khí ảm đạm bao trùm. Thành không nói gì, chỉ khẽ khẽ trường lên phía trên một chút. Em không biết. Lý do gì chúng ta rơi vào ổ phục kích nhỉ? Đội trinh sát đã chắc chắn là toàn bộ khu rừng này trống. Em không biết. À này, anh có vợ hay bạn gái gì không? Thành đổi chủ đề. Có người yêu, mà không. Thật ra là cô ấy đã từ lâu không viết thư. Cậu hỏi cứ như tôi là người sắp chết ấy. À, em chỉ tò mò thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bò khoảng 500 mét nữa về hướng ngôi sao đằng kia. Anh thấy chứ? 500 mét thôi, rất nhanh sẽ đến. Anh làm được không? Cô ấy, người yêu anh, tên gì nhỉ? Quân rướn người lên, cảm giác như một bên chân hoàn toàn tê liệt. Anh nghiến răng chặt đến mức như quai hàm muốn rụng ra. Cô ấy tên là Hiền, nhưng có lẽ người ta đã đi lấy chồng rồi. Cô gái tên Hiền thật dễ thương, em cũng thích. Quân nghe thấy cả những tiếng vì sao cọ vào nhau trên bầu trời đêm, ngửi thấy mùi ngai ngái của những vạt cỏ đang quất vào mình, cả những âm thanh như bản đồng giao của những loài côn trùng. Lần đầu tiên, anh nhận ra tất cả các loài côn trùng đều có thể hòa âm thanh thành bản nhạc của đêm. Anh thấy ổn hơn không? Đừng ngủ nhé. Chị Vân bảo nếu ta ngủ thì chỉ là một cái xác chết, chưa đến giờ chết mà thôi. Thành vẫn thì thào. Chị Vân là ai? Là chị gái em. À. Quân cố bò thêm vài chục mét, cái chân đã có cảm giác đau trở lại, không còn đông cứng như lúc trước. Anh nghĩ thế lại may, bởi ít nhất nó cũng khiến anh phải thức để chịu đựng, chứ không ngủ tiếp đi. Chị Vân trông thế nào? Quân hỏi, đầu cố tưởng tượng ra một hình ảnh nào đó trong mớ bùn nhùng đen kịt của đêm. Chị Vân trông xinh lắm, chị ấy dạy em tập bắn súng. Chắc chị Vân bắn rất giỏi. Đúng thế à, chị Vân nói, khi bắn thì đừng điều khiển cây súng ngắm vào mục tiêu, mà hãy coi như chính mình bắn vào mục tiêu. Vậy chúng ta là viên đạn à? Quân bật cười hỏi. Đúng vậy ạ, chị Vân nói, không phải khẩu súng bắn mà chính là chúng ta bắn. Giữa chúng ta và mục tiêu có một sự kết nối. Anh biết đó là gì không? Một sự kết nối ư? Giữa ta và kẻ địch chẳng có điểm gì chung ngoài sự hận thù phải tiêu diệt lẫn nhau. Sự kết nối chính là nỗi sợ hãi. Chúng ta sợ hãi kẻ địch sẽ giết ta, kẻ địch sợ bị ta giết. Vì vậy, hãy bắn trả nỗi sợ hãi ấy về phía chúng. Ta chính là khẩu súng, nỗi sợ là viên đạn. Như vậy anh sẽ quên rằng anh đang điều khiển nòng súng vào mục tiêu, mà anh điều khiển chính mình vào mục tiêu. Dễ hơn nhiều. Quân nghe Thành giải thích mà không khỏi ngạc nhiên. Lẽ nào một cô gái mà lại có những lý luận như thế này về cách cầm súng? Anh tưởng tượng ra dáng cô mặc một bộ quân phục màu xanh lá, đang đứng thẳng mình, nâng khẩu súng trường trên tay một cách nhẹ nhõm, giống như người ta cầm máy ảnh để chụp một bức hình, trông rất thanh thản và say mê. Chị Vân xinh thật à? Quân lại hỏi, tiếp tục trường lên phía trước. Còn 100 mét nữa là tới cái hang đá. Chị Vân xinh nhất lúc chị ấy chỉ huy tiểu đội. Chà, là tiểu đội trưởng cơ à? Hình như có địch. Thành cầm ống quần Quân kéo nhẹ. Quân nằm rạp xuống cỏ, cảm giác như ánh đèn pin loang loáng quét qua lưng. Anh thấy lạnh toát, mùi cỏ ướt xộc vào mũi với mùi máu của chính mình khiến anh trở lại cảm giác lạnh ban đầu. Trước mặt, Quân nói khẽ. Chúng đang tiến đến rất gần, cả tiếng chó sủa, tiếng chân chúng dẫm lên những cành cây khô kêu răng rắc. Quân thấy những bóng lom khom đang tiến thẳng về phía anh nằm, khoảng cách hơn 100 mét. Chúng ta tiêu rồi. Quân thầm nghĩ nhưng không nói gì. Anh đang nghĩ cách hướng địch về phía mình để Thành chạy càng xa càng tốt. Chị Vân của cậu đã lấy chồng chưa? Quân hỏi. Địch còn cách anh khoảng 80 mét. Chúng vẫn đang thận trọng di chuyển. Anh có dùng được súng không? Đưa đây cho em. Chị Vân chưa lấy chồng. Ế rồi anh ạ. À. Nếu thoát được, anh sẽ đi tìm chị Vân để chống ế cho chị ấy. Bây giờ anh sẽ nổ súng, còn cậu thì chạy thật nhanh nhé. Bảo với chị Vân là anh bắt đầu thích chị ấy rồi. Mấy bóng đen phía trước dừng lại. Tiếng chó sủa ầm ĩ. Quân nghĩ chúng đã đánh hơi được anh và Thành. Em không bỏ lại anh đâu, chúng ta cùng chiến đấu. Thành đã trườn lên nằm song song với Quân, nói một cách kiên định. Chị Vân cậu bảo là nếu ta bị mất một người thì người kia cũng phải thí mạng à? Quân hỏi giọng bực tức. Không, chị Vân bảo chúng ta cuối cùng rồi sẽ thắng. Vậy thì chạy đi. Quân nói rồi nâng súng lên, nhắm thẳng vào cái bóng đen gần nhất, ngón tay trỏ co lại. Anh đợi Thành rời đi rồi mới bóp cò. Bàn tay Thành nắm lấy vai anh, bóp mạnh. Nhớ bảo chị Vân đợi anh nhé. Quân bông đùa. Em sẽ nói với chị ấy anh là một đại anh hùng. Được đấy. Quân nói rồi cử động ngón tay, chuẩn bị kéo cò. Bỗng những bóng đen trước mặt chuyển hướng, cả mấy con chó săn cũng sủa lên rồi lao về hướng khác. Tay Quân vẫn đặt trên cò súng cho đến khi Thành khẽ đặt nhẹ tay lên tay anh. Quân gục xuống cỏ, thở dốc. Giờ chúng ta có thể đi được rồi, để em cõng anh. Thành nói rồi lom khom đứng dậy, lấy cây súng từ tay Quân, khoác cái dây vòng ra sau lưng cho khẩu súng lủng lẳng trước ngực. Một tay dìu Quân đứng dậy rồi ghé lưng đỡ lấy anh. Cậu liệu đó. Em cõng được, nhanh lên nếu không anh sẽ chết vì mất máu. Ở trên lưng Thành, Quân mới cảm nhận được cậu ta khá nhỏ con, chắc thua anh cả chục ký. Lúc chạy băng qua những đám cây dại, Thành thở hồng hộc, thỉnh thoảng dừng lại xúc Quân một cái trên lưng rồi lại chạy. Cậu đừng cố sức, mệt thì để anh lết đi cũng được. Quân thều thào. Chị Vân bảo không bao giờ được bỏ đồng đội. Thành loạng choạng bước trên những tảng đá vắt qua con suối, khi ấy đã có thể lờ mờ nhìn thấy dưới ánh trăng đêm. Quân có cảm giác như chị Vân là một người đặc biệt trong lòng chàng thanh niên này. Giống như cô là ý chí, là lòng can đảm, là đôi mắt, là ánh sáng của cậu ta vậy. Rốt cuộc, cô ấy trông thế nào? Đôi mắt có đẹp không? Đôi môi có như cánh hoa hồng ngậm sương buổi sớm, má có hồng như ráng chiều rực lên cuối chân trời, và giọng nói của cô ấy nữa, đanh thép hay dịu dàng. Quân bỗng thiếp đi trên lưng chàng thanh niên trẻ tuổi. Trong giấc mơ, anh thấy một người con gái đang đứng trước một khoảng rừng xanh ngắt, bên cạnh những dải phong lan buông xuống từ những thân cây. Quân không nhìn rõ mặt cô, nhưng anh chắc rằng cô đẹp hơn những bông hoa phong lan đang nở rực rỡ giữa khu rừng, trong cái cô tịch của sự chết chóc. Cho đến khi Quân nghe thấy tiếng Lai gọi, anh mở mắt, thấy gương mặt Thành đang ở rất sát mặt mình, đôi mắt cậu ta ánh lên trong không gian mờ ảo. Chúng ta an toàn rồi, bây giờ phải lấy viên đạn ra, nếu không anh sẽ mất cái chân này đấy. Quân thấy mình đang nằm trên nền đất mềm mại, phía trên tối om, nhưng anh đoán rằng họ đang ở trong một hang đá. Em không còn thuốc giảm đau, nhưng em sẽ lấy viên đạn ra nhanh thôi, chỉ vài giây, anh sẵn sàng chưa? Thành vừa nói, vừa đưa vào miệng anh một miếng vải. Quân há miệng cắn lấy, cảm thấy vị chua chua và mùi khó chịu. Nếu chờ đến sáng, cái chân này sẽ hoại tử, vì thế em sẽ dùng đèn pin để xác định vị trí viên đạn. Anh có thể giữ cái ba lô để che ánh sáng hắt ra từ phía này không? Chúng ta ở trong hang rồi, việc này chỉ là đề phòng thôi. Quân gật đầu, giơ tay giữ cái ba lô. Anh cũng biết Thành cố tình giao việc để anh giảm sự tập trung. Chị Vân có đôi mắt rất đẹp, có thể nói là rất giống mắt của loài mèo, nhưng không phải mèo đâu, phải có lông mi nữa, lông mi cũng rất dài. Buổi sáng sớm sương có thể đọng trên mi mắt chị ấy thành một hàng trắng xóa trông rất buồn cười. Thành vừa nói vừa gỡ chiếc dây lưng ra khỏi cái quần bộ đội dính bết máu của Quân, dùng dao rạch ống quần từ dưới lên trên một đoạn để có thể nhìn thấy vết đạn. Quân thấy cơn đau dội thẳng vào tim khiến anh phải gồng mình lên, răng cắn chặt vào miếng vải chua loét. Trong lúc cơn đau ập đến, anh nghĩ, hóa ra chị Vân có đôi mắt đẹp, đúng như anh tưởng tượng. Anh rất thích những cô gái có đôi mắt đen, lông mi dài. Nhưng anh chưa từng nhìn thấy cô gái nào lông mi dài đến mức những hạt sương có thể đồng thành hàng trên đó. Mũi dao ấn mạnh vào tận xương, khiến Quân cảm thấy như đang bị róc đi từng mảng thịt. Bàn tay anh rời khỏi chiếc ba lô, khiến cái đèn pin đang gắn trên đó rơi xuống. Thành vội nói với anh: "Em cần giúp anh, nếu không em sẽ không thể lấy viên đạn ra. Từ sau khi ba em chết, chị Vân không rời em được bước, chị ấy nhập ngũ là vì em." Quân vội giữ chặt cái ba lô, Thành tiếp tục lần tìm viên đạn. "Xong rồi, giờ em sẽ khâu vết thương lại." Cậu ta đưa bàn tay lạnh ngắt lên trán Quân, rồi bắt đầu với cây kim khâu. Quân nhìn trân trân lên trần hăng, mọi ý thức của anh về sự đau đớn dường như đã biến mất. Anh có thể cảm nhận được cả tiếng sột soạt khi Thành kéo cây kim qua thớ thịt. Anh thấy Vân đang nhìn anh, từ trên trần hăng với đôi mắt mèo và hàng mi cong. Cô đang mỉm cười rồi lại nghiêm nét mặt. Mái tóc cô búi gọn ra phía sau để hở chiếc cổ cao trắng ngần trên lớp áo màu xanh bộ đội. Anh nhìn thấy cô trong mắt anh giữa làn đạn và khói thuốc súng. Thuốc súng bay ngay bên cạnh cô như một làn khói chiều mỏng mảnh. Quân chìm vào giấc ngủ mê man. Quân thức dậy khi trong hang chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ. Chắc là do lối vào hang đã bị bịt kín bởi hàng cây leo rủ xuống từ bên ngoài ngọn núi. Thành từ ngoài bước vào. Dáng cậu ta nhỏ nhắn và gọn gàng như con gái, nhưng trông rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. "Em vừa đi trinh sát quanh đây một chút, hình như địch rút hết rồi. Không biết bên ta thiệt hại bao nhiêu, có thể là không còn ai." Giọng cậu khẽ khàn, sau đó lại trở nên rất lạc quan. "Có thể tất cả đã kịp rút lui anh ạ. Lát nữa em sẽ ra ngoài lấy nước về để rửa vết thương cho anh. Không thể ở đây lâu được, chúng ta phải quay về căn cứ." Thế nhưng vết thương khá nặng, khiến Quân không thể lết đi được. Còn Thành thì không đủ sức để cõng anh đi một đoạn xa. Nhất là không biết trên đường trở về có phục kích hay không, hoặc có bẫy mình. Còn tình huống nữa là nếu Quân ta đã rút thì khả năng bị lạc đơn vị là rất cao. Những ngày ở trong hang chờ vết thương lành lại, Thành thường xuyên ra ngoài tìm kiếm lương thực. Trong những đêm rét mướt, hai người lính quắp lấy nhau cho ấm thêm một chút. Thành vẫn thì thầm kể chuyện về chị Vân, nhiều đến nỗi Quân nghĩ rốt cuộc mọi con người trên trái đất này chỉ đều là những hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt, những cái bóng yếu ớt, những tiếng dội xa xăm. Chỉ có Vân là nhân loại, là trái tim đang đập, không thể chế ngự, không thể bị đánh bại. Vân trong Thành, Vân trong anh là nhân loại, là người lính, là ngọn lửa, là một sự rung cảm mà không biết từ đâu, trói buộc vào tim anh như một sợi tơ mỏng mảnh và vướng víu. Thỉnh thoảng tiếng máy bay vần vũ, Quân có cảm giác như anh có thể vươn tới, bứt nó khỏi bầu trời, vứt nó xuống đất, nghiền nát nó thành tro bụi dưới chân anh. Ngọn lửa trong ngực anh trở nên nóng trắng, lan khắp cơ thể, thiêu đốt da anh, lan khắp cơ thể. Nhiều lúc Quân thấy ngạc nhiên, vì mỗi ngày nằm ở đây, trong cái bóng tối mờ mịt này, một cô gái trong mơ lại cứu anh thoát khỏi những bi quan lớn nhất khi mặt trời sắp tắt. Anh tin, chỉ vài ngày nữa, anh có thể lết đi. Không, anh có thể đi, có thể chạy, ôm súng mà chạy, băng qua cả khu rừng đầy bẫy mình. Sáng hôm ấy là ngày thứ năm Thành ra ngoài tìm lương thực. Như mọi ngày, cậu ta đặt khẩu súng vào tay anh. "Đừng ngủ, bắn bất cứ kẻ nào xông vào, anh nhớ chứ?" Thành luôn nói như thế. Quân ôm súng, và hôm nay anh cảm thấy mệt, hình như lạnh, rất lạnh, nhưng anh không dám nói với Thành, sợ cậu ta lo lắng. Anh nghiến răng thật chặt cho bờ môi khỏi rung lên, anh chớp mắt thay cho cái gật đầu. Thành vạch đám dây leo, bước ra ngoài sau khi ánh nắng vội xuyên vào trong hang rồi tắt ngấm. Quân tiếp đi trong cái lạnh từ bên trong. Ánh sáng, tiếng động. Quân mở choàng mắt. Việc làm đầu tiên là anh tìm khẩu súng. Nó đâu rồi? Anh cố nhích người ra khỏi tấm vải dù, nhưng cũng chỉ được chục cm. Anh đã thấy khẩu súng của anh. Nó đang nằm trên tay một kẻ khác, kẻ đang chỉ mũi súng đen ngòm thẳng vào phần đầu của anh. Ai đó đang chỉ khẩu súng của anh vào đầu anh. Thở đi nào. Quân tự bảo mình thế, trong khi tim anh rung lên. Anh cố gắng thở đều, nhưng không mấy hiệu quả. Mày cứ bắn đi, đừng dọa tao, anh nói khẽ. Hắn đứng quay lưng ra ngoài cửa hang. Khuôn mặt hắn quay về phía tối, không thể nhìn rõ. Quân nhận ra sự căng thẳng nơi hắn. Hắn đang thở gấp, ngón tay run run đặt trên cò súng. Hắn mặc bộ quân phục màu xanh lá cây. Hắn là người lính của ta, hắn không phải địch. Nhưng sao hắn cứ chỉ súng về phía anh? Quân chợt hiểu ra, anh đang mặc trên người bộ đồ của một tên địch đã chết nào đó mà Thành mang về từ khu rừng mấy ngày trước. Giơ tay lên, hắn lạnh lùng, khẩu súng không nhúc nhích. Quân nhận ra một giọng nói êm ru, run rẩy, giọng con gái. Tôi là quân ta, tôi bị thương. Bộ quần áo này là... Quân chỉ xuống cái chân bất động. Xạo, hắn nói, vẫn giọng con gái run run. Tôi không có một mình, đồng đội của tôi vừa ra ngoài. Đồng chí có thể bỏ súng xuống được không? Mà không, trả tôi khẩu súng. Đồng đội anh tên gì? Tên Thành, tiểu đội 7, lính cứu thương. Quân đáp. Khẩu súng hạ xuống, hắn tiến lại gần anh. Trong bóng tối lờ mờ của hang đá, anh nhìn thấy hắn. Đôi mắt đen lấy như mắt mèo, hàng mi dài mỗi khi chớp có thể thấy rõ nó in bóng xuống bờ mi bên dưới. Rất có thể đọng những hạt sương vào buổi sớm, Quân nghĩ. Mái tóc cô được cuốn gọn trong chiếc mũ quân nhân, cổ trắng ngần. Nó đâu? Thành đâu rồi? Cô hỏi dồn. Cậu ấy ra ngoài kiếm gì đó. Tim anh như bị ai bóp nhẹ, trút ra một nỗi lo lắng, cũng thấy nhói một cái. Xin lỗi đồng chí, tôi là Vân, tiểu đội 7. Tôi đi tìm em tôi là Thành. Quân cố ngồi dậy. Vân đưa tay đỡ anh. Lúc này, cảm giác run bắn lại sụp đến. Cô thốt lên. Trời ơi, sao anh lạnh toát thế này? Sốt rét rồi, hay là vết thương nhiễm trùng? Quân chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một lát, hoặc là anh muốn liền đi. Anh bỗng thấy bàn tay lạnh lẽo của anh được bao phủ bởi bàn tay ấm áp của cô. Lòng bàn tay cô mềm mại, mịn màng như cái gối dưới má anh vậy. Anh liền đi trong vòng tay cô. Khi Quân tỉnh lại thì Thành đã về. Những ngày sau đó Quân bị sốt rét. Vân và Thành thay nhau canh gác và chăm sóc anh. Trong những lúc tỉnh táo, anh mỉm cười với Vân. Vân không cười bao giờ. Cô đẹp như một tảng băng bị tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào, tạo nên những vệt quang rực rỡ. Mỗi lần Vân đỡ anh dậy, anh vòng tay qua cái cổ ấm áp của cô và áp gò má anh vào má cô. Những lúc như thế, anh cảm thấy run rẩy, anh cảm thấy sức nặng của tấm vải bạc đắp lên chân nặng cả nghìn cân. Anh muốn đứng dậy, bế bổng cô chạy ra khỏi cái hang chết tiệt kia, ra đứng giữa đất trời mà hét lên, mà quay cô mòng mòng như cánh quạt của mấy con diều hâu tuần tiễu trên bầu trời. Khi có thể đứng dậy, anh dựa vào cô và cà nhắc đi từng bước trong cái hang đá. Thỉnh thoảng, anh thấy cô nhìn anh, không phải bằng ánh mắt đẫm sương trên bờ mi hay ánh mắt khi cô đang giữ cò súng. Cô nhìn anh một cách mãnh liệt, như thể cô muốn nói, anh chàng này hả? Là của tôi. Anh thích ánh mắt đó, rất thích. Và anh nói, trước khi em đến, anh nghĩ cách duy nhất để bám trụ là cố gắng tìm cho ra một thứ gì đó để sống vì nó. Cô không nói gì, trải lại tấm chăn dưới nền đất để lát nữa Quân có thể tập tễnh đi vòng lại và nằm xuống đó. Nắng sớm len qua đám dây leo ngoài cửa hang, nhuộm vàng khuôn mặt cô. Ánh sáng lung linh trong mái tóc đen của cô, lung linh trong mắt cô.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Đóa hoa nở trong cơn mưa của nhà văn Phạm Bảo Thoa. Tiếp theo là những cảm nhận của biên tập viên Quý Thanh về truyện ngắn này. Đóa hoa nở trong cơn mưa là một truyện ngắn khiến tôi rất xúc động khi đọc. Truyện viết về chiến tranh nhưng không chỉ nói đến bom đạn hay sự hy sinh mà còn làm nổi bật tình đồng đội và những tình cảm đẹp đẽ của con người giữa hoàn cảnh khốc liệt nhất. Nhân vật khiến tôi ấn tượng nhất là Thành. Dù còn trẻ và vóc người nhỏ bé, cậu vẫn luôn ở bên quân, không bỏ mặc đồng đội dù cả hai đều đang đối mặt với cái chết. Hình ảnh Thành cõng quân chạy giữa đêm tìm thức ăn, lấy viên đạn ra khỏi chân anh hay thức chăm anh lúc bị sốt khiến tôi cảm nhận được sự dũng cảm và tình đồng đội rất thiêng liêng của những người lính trong thời chiến. Bên cạnh đó, nhân vật Vân cũng để lại nhiều cảm xúc. Dù xuất hiện không nhiều, nhưng Vân hiện lên vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Qua lời kể của Thành, tôi cảm thấy Vân giống như một điểm tựa tinh thần cho cả hai người lính. Với quân, hình ảnh và sự xuất hiện của Vân đã giúp anh có thêm niềm tin để vượt qua đau đớn, tuyệt vọng và cố gắng sống tiếp. Ngoài ra, cách tác giả miêu tả thiên nhiên và không gian trong truyện cũng gây ấn tượng cho người đọc. Giữa rừng đêm lạnh lẽo, giữa hang đá tối tăm và những trận càn quét của quân địch, vẫn có ánh trăng, tiếng côn trùng hay ánh nắng len qua cửa hang. Những hình ảnh ấy khiến câu chuyện vừa buồn vừa đẹp, làm cho tình người trong chiến tranh càng trở nên đáng quý hơn. Với tôi, điều ý nghĩa nhất mà truyện để lại, dù là chiến tranh rất tàn khốc, con người vẫn không đánh mất lòng yêu thương và niềm tin hy vọng. Chính tình đồng đội, tình yêu và sự quan tâm dành cho nhau đã giúp họ có thêm sức mạnh để vượt qua nỗi đau và tiếp tục sống. Đóa hoa nở trong cơn mưa, vì thế không chỉ là một câu chuyện về chiến tranh, mà còn là câu chuyện về vẻ đẹp của con người trong chiến tranh.
2: Ở chiến trường ấy, tôi thấy địch là bắn, không bắn được nó, mình ngỏ.

0: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ở đâu coi bây giờ con đang sầu bi à. Đó là bài hát người lớn đấy à. Nhưng mà nghe cái nhạc đó thì là mọi người sẽ không để ý đâu. Và cái nhạc đó là nhạc thiếu nhi đó. Nhưng mà tôi thì là đưa cái lời của người lớn vào, mặc dù là những cái lời hát có những bài có thể rất là buồn nhưng mà vẫn cứ thấy cái sự hồn nhiên nhí nhảnh ở trong bài hát đó. Sau này thì tôi cũng không để ý đâu, tôi chỉ nghĩ là thì mình viết sao thì mình cứ viết thôi. Nhưng mà tới khi mà tôi hoàn thành bài hát xong rồi, khi mà tôi nghe lại, tôi nhìn lại, ố, sao mà giống nhạc thiếu nhi đó nhỉ. Nó cũng rất là hồn nhiên, vui vẻ, ngay cả cách thể hiện, cách hát và ngay cả trong lời bài hát đó. Phải mà thể hiện rõ nhất là cái giai điệu. Chứ còn nếu như mà không bật giai điệu mà chỉ đọc lời không là thấy trời ơi, bi đát lắm. Ví dụ như lời như này không có là: cũng chỉ vì anh quá yêu em nên anh mới ngỏ lời. Cũng chỉ vì em người ơi, biết rằng không thể nhưng anh vẫn đợi. Cùng em rong chơi khắp muôn nơi người anh yêu hỡi. Để giờ em cất bước đi mà anh chẳng thể kiếm tìm. Lệ hoen cây khóe mi sao anh vẫn cứ mãi đắm chìm. Đó kiểu thế.
2: Đó là nhưng cái mà, lời của một của ca khúc gì?
1: Là bài Giá Như Anh Lặng Im.
2: Giá như anh.
1: Nhưng mà khi mà hát lên là như thế này.

0: Asylum, asylum, asylum, asylum. Okay.
1: Cảm ơn đại úy Cao Trung Nguyên, nhạc sĩ Nguyên Da Đen với một buổi trò chuyện đầy thú vị và đậm đà hương vị biển khơi. Chúc anh luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê, tiếp tục cống hiến những giai điệu đẹp cho cuộc đời và cho quân đội.
2: Mình xin chúc cho tất cả các thính giả sẽ có thật là nhiều năng lượng tích cực, có thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và cũng nhân tuần lễ biển và hải đảo, chúc cho chúng ta sẽ có thật là nhiều sự yêu thương, trân trọng, và mỗi chúng ta sẽ cùng chung tay góp một phần sức mình để giúp cho biển và hải đảo ngày càng tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn ạ.
3: Thưa quý vị thính giả và các đồng chí, chúng ta luôn mong rằng với tài năng và đam mê âm nhạc, chú bộ đội nhạc sĩ tay ngang Cao Trung Nguyên, người con của dân tộc Rắc Lây Khánh Hòa, mãi giữ ấm bầu nhiệt huyết, lan tỏa rộng hơn, lâu bền hơn những giai điệu lãng mạn về tình yêu cùng những âm hưởng hào hùng về người chiến sĩ với quê hương đất nước.
1: Và để khép lại qua tăng âm nhạc chiến sĩ tuần này, mời quý vị cùng đến với không gian hào hùng nhưng không kém phần trẻ trung qua ca khúc Vì Nước Quên Thân, một sáng tác của Cao Trung Nguyên do Minh Thân và chính tác giả thể hiện.
3: Nguyên Hiếu
1: và Ngọc Hà chúc quý vị và các đồng chí có kỳ nghỉ cuối tuần an lành, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc giới thiệu các sáng tác của Đại úy Cao Trung Nguyên, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã chú ý theo dõi.
1: Quý vị đang theo dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mùa hè này, mỗi hành động tiết kiệm điện nhỏ nhất như tắt quạt, đèn, điều hòa khi rời khỏi phòng đều mang những ý nghĩa lớn. Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long. Điểm mới đáng chú ý trong quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đó là định hướng phát triển trung tâm logistics quốc tế và khu thương mại tự do gắn với cảng Chân Mây và cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Ngày mai là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí. Thành phố Đà Nẵng bừng sáng trong đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế 2026. Trong phần tin thế giới, Mỹ, Anh, Australia công bố hợp tác phát triển phương tiện dưới nước không người lái. Nguyên chủ trì Thiếu Lâm Tự ở Trung Quốc bị tuyên án 24 năm tù giam bởi hàng loạt tội danh kinh tế và tham nhũng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối nay theo giờ địa phương, nhân dịp thăm cấp nhà nước Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp và trao đổi với Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đánh giá cao nội dung phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại đối thoại Shangri-La, thể hiện tầm nhìn trách nhiệm cao đối với các vấn đề chung của khu vực, góp phần mở ra tư duy mới trong quản trị khủng hoảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng và ghi nhận những đóng góp hết sức quan trọng của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long đối với quá trình xây dựng phát triển và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Singapore trở thành một trong những hình mẫu hợp tác năng động, hiệu quả hàng đầu trong ASEAN. Hài lòng trước sự phát triển tích cực, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trong một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long đã trao đổi về một số phương hướng làm sâu sắc quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Singapore tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước và hoàn thiện chính sách, cơ chế trong những lĩnh vực phát triển mới. Ông Lý Hiển Long đánh giá cao việc thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược giữa Đảng Hành động Nhân dân Singapore và Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định trên cương vị cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore sẽ tiếp tục ủng hộ, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai đảng và thúc đẩy việc triển khai các chương trình hợp tác quan trọng giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long nhất trí cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, hai nước cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa vì sự phát triển của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực Đông Nam Á.
0: Nhân dịp tham dự đối thoại Shangri-La tại Singapore, hôm nay Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia John Adams.
1: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chuẩn bị chu đáo các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, đẩy nhanh triển khai các cam kết thỏa thuận, thúc đẩy hợp tác phát triển tiểu vùng Mekong và mong lãnh đạo Australia thu xếp tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 tại Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6. Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia John Adams đánh giá cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La. Trong đó, đặc biệt bày tỏ đồng tình với ý kiến của Việt Nam về việc tăng cường năng lực ngoại giao phòng ngừa trong khu vực. Bà khẳng định Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển, ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 và đăng cai APEC năm 2027. Thứ trưởng John Adams mong Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thu xếp thời gian thăm Australia và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 8 vào thời gian tới. Hai bên đánh giá cao việc thực hiện đúng tiến độ chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2024-2027 trên các lĩnh vực, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa trụ cột hợp tác kinh tế, phấn đấu sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ.
0: Trở lại với những tin tức trong nước, chiều nay tại Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng tiềm năng và bứt phá. Tham dự có Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện các viện, trường, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh. Phản ánh của Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên.
2: Khai mạc hội thảo, ông Y Thanh Hà Niê Ca Đâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương vẫn đối mặt với nhiều thách thức như hạ tầng chưa đồng bộ, liên kết vùng còn hạn chế, quy mô nền kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Ông Y Thanh Hà Nia Kadem cho rằng, những mô hình tăng trưởng truyền thống không còn đủ dư địa để tạo đột phá, đòi hỏi Lâm Đồng phải tìm kiếm động lực phát triển mới và tư duy chiến lược mới phù hợp với xu thế chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.
3: Tỉnh cần một bệ phóng mới, một tư duy chiến lược đột phá để định vị lại vị thế của Lâm Đồng trong cả nước và khu vực. Chính vì vậy, hội thảo khoa học hôm nay không chỉ là diễn đàn để chúng ta đánh giá lại những điều đã làm được, mà quan trọng hơn là nơi trao đổi thẳng thắn trên những luận cứ khoa học và thực tiễn để tìm kiếm những giải pháp mang tính đột phá, khả thi, hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ mới.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Lâm Đồng đang sở hữu nhiều lợi thế nổi trội về sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, tài nguyên khoáng sản và du lịch. Đây là nền tảng để địa phương phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển và các ngành công nghiệp chế biến sâu.
4: Hội thảo cần tập trung thảo luận các cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo động lực bứt phá cho phát triển và phát huy vai trò của các khu vực kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, trong đổi mới mô hình tăng trưởng của Lâm Đồng, hướng mạnh trực tiếp vào bảo đảm tăng trưởng hai con số. Trong đó cần làm rõ các giải pháp về phân cấp, phân quyền, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành và hiệu quả quản trị phát triển.
0: Cũng chiều nay, tại Hà Nội, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp với Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tự động hóa Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Báo Sáng và một số cơ quan liên quan tổ chức chương trình biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số năm 2026. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đại diện các ban bộ ngành trung ương và các tỉnh thành trên cả nước tham dự chương trình. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
5: Chương trình biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số năm 2026 tập trung biểu dương những điển hình xuất sắc thuộc các lĩnh vực trọng tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm các hạng mục chính, công nghiệp số và hạ tầng số, tác động xã hội và tính bền vững, văn hóa, di sản và hợp tác toàn cầu, quản trị và năng lực lãnh đạo và dòng xanh Awards. Theo ban tổ chức, chương trình năm nay đạt chất lượng vượt trội cả về quy mô, nội dung và số lượng đơn vị tham gia. Các hồ sơ gửi về phong phú, phân bổ ở nhiều lĩnh vực, minh chứng cho cam kết đầu tư dài hạn của doanh nghiệp trong hành trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới. Qua hai vòng xét chọn kỹ lưỡng, hội đồng chuyên môn đã lựa chọn được 142 hồ sơ tiêu biểu nhất để vinh danh. Kết quả cụ thể ở các hạng mục như sau: 66 đơn vị được vinh danh hạng mục công nghiệp số và hạ tầng số, 40 đơn vị được vinh danh hạng mục tác động xã hội và tính bền vững, 5 đơn vị được vinh danh hạng mục văn hóa, di sản và hợp tác toàn cầu, 24 đơn vị cá nhân được vinh danh hạng mục quản trị và năng lực lãnh đạo và 7 đơn vị cá nhân được vinh danh hạng mục dòng xanh Awards.
0: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm nay. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
1: Theo quy hoạch điều chỉnh, đến năm 2030, Huế phấn đấu trở thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, là trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, trung tâm quan trọng của cả nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục đào tạo chất lượng cao. Tầm nhìn đến năm 2050, Huế được định hướng trở thành đô thị lớn có trình độ phát triển kinh tế cao, chất lượng cuộc sống thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, là trung tâm văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học công nghệ và y tế chuyên sâu của Việt Nam và châu Á. Điểm mới đáng chú ý trong quy hoạch là định hướng phát triển trung tâm logistics quốc tế và khu thương mại tự do gắn với cảng Chân Mây và cảng hàng không quốc tế Phú Bài, thúc đẩy các ngành công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch và vật liệu mới. Kinh tế biển và đầm phá được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, đóng góp khoảng 45-50% GRDP của thành phố vào năm 2030. Trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 12 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, giáo dục, thương mại và du lịch dịch vụ.
0: Nhằm duy trì đà tăng trưởng và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.
1: Năm 2026, ngành nông nghiệp thủ đô phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng từ 2,5 đến 3%, đồng thời nâng cao giá trị sản xuất trên 1 hectare đất canh tác. Hiện nay, Hà Nội đã hình thành hơn 160 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có nhiều mô hình sử dụng nhà kính, hệ thống tưới tự động và quản lý sản xuất bằng công nghệ số. Giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố. Trong lĩnh vực trồng trọt, Hà Nội duy trì trên 180.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển các vùng chuyên canh rau an toàn, hoa, cây ăn quả và lúa chất lượng cao. Thành phố hiện có hơn 5.000 ha sản xuất rau an toàn và hàng trăm chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản hoạt động hiệu quả. Đối với chương trình OCOP, Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước với hơn 3.300 sản phẩm được đánh giá phân hạng từ 3 sao trở lên. Đây được xem là động lực quan trọng giúp nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn. Ngoài ra, ngành nông nghiệp Hà Nội đã đặt mục tiêu tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đạt trên 90% ở khâu làm đất và thu hoạch, đồng thời mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ và thân thiện môi trường. Với chiến lược phát triển đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Hà Nội kỳ vọng xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong những năm tới.
0: Theo quy định tại Luật Tiết kiệm chống lãng phí, ngày 31 tháng 5 hàng năm là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí. Năm nay thì ngày này có chủ đề là tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai. Chủ đề này hướng tới việc nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội. Thưa quý vị, để đáp ứng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế miền Bắc hiện nay thì cứ mỗi năm ngành điện lại cần xây dựng thêm một nhà máy thủy điện quy mô như là thủy điện Hòa Bình. Một so sánh đủ để thấy sức ép khổng lồ đang đè nặng lên hệ thống năng lượng quốc gia. Trong bối cảnh El Nino đe dọa nguồn nước và chuỗi cung ứng nhiên liệu toàn cầu bị đứt gãy, thì tiết kiệm điện hay là dịch chuyển giờ sản xuất không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành văn hóa sinh tồn của doanh nghiệp. Phóng viên An Kiên có bài ghi nhận tại tỉnh Lào Cai.
6: Âm thanh từ khu công nghiệp Hoàng Lòng, tỉnh Lào Cai, địa phương có công nghiệp chiếm 70% tổng sản lượng điện. Năm 2026, dự báo công suất đỉnh tại tỉnh vùng biên này sẽ tăng vọt tới gần 15%. Nhu cầu khổng lồ đặt trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia đang đối diện với rủi ro thiếu hụt nghiêm trọng. Ông Đỗ Văn Năm, thành viên hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, nêu thực tế.
7: Một năm tăng trưởng phụ tải của miền Bắc xấp xỉ 1.900 MW công suất đạt, thì tương đương toàn bộ công suất của nhà máy thủy điện Hòa Bình. Như vậy, cứ mỗi một năm để đáp ứng cho tăng trưởng tải của miền Bắc thì phải xây dựng thêm một nhà máy thủy điện Hòa Bình. Nói một cách ví dụ để dễ hiểu là cái áp lực đảm bảo điện cho nền kinh tế nó rất lớn và thách thức.
6: Xây thêm một thủy điện Hòa Bình mỗi năm là điều không tưởng. Lời giải khả dĩ nhất lúc này là quản trị lại nhu cầu. Đến thời điểm hiện tại, ngành điện Lào Cai đã xây dựng kịch bản 10 tình huống tiết giảm công suất, đồng thời ký thỏa thuận dịch chuyển phụ tải với hàng trăm khách hàng công nghiệp. Phương châm là cắt giảm không cào bằng và ưu tiên bảo vệ sản xuất trọng điểm. Ông Hà Thượng Sĩ, trưởng phòng kinh doanh công ty điện lực Lào Cai cho biết.
8: Thì cũng tập trung điều chỉnh phụ tải đối với những khách hàng lớn sản xuất công nghiệp để dịch chuyển khỏi giờ cao điểm khi hệ thống thiếu nguồn để giảm áp lực của cái công suất đỉnh, mà phải giảm tải từ mức 5 đến 50% của Pmax. Nên là cũng sẽ hạn chế tối đa cái việc điều chỉnh khách hàng ngoài mục đích sản xuất.
6: Linh hoạt chuyển đổi giờ sản xuất nghe thì đơn giản, nhưng với doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn là bài toán đánh đổi bằng rất nhiều chi phí. Ông Vũ Việt Tiến, Tổng Giám đốc Công ty DAP số 2 Vinachem cho biết thiệt hại kinh tế rất nặng nề nếu xảy ra mất lưới điện dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
9: Nhà máy hóa chất phân bón thì nó cũng có một cái vấn đề như thế này. Tôi nói ví dụ như DAP bây giờ mà chỉ cần nháy điện mà cái ngừng, thế xong chạy lại là cũng mất khoảng 1 tỷ rồi. Kể cả cắt chỉ 1 phút thôi, hay là 10 phút thôi, thì cũng vẫn lại phải chạy lại từ đầu. Cho nên cái việc mà điện nó ổn định liên tục là rất là quan trọng. Cho nên chúng tôi cũng rất là tích cực trong cái việc là phối hợp với điện lực để điều tiết cái phụ tải làm sao để nó hạn chế tối đa các cái sự cố phát sinh.
6: Chấp nhận chia sẻ khó khăn với ngành điện, nhưng doanh nghiệp cũng không thể cứ mãi bị động chờ đợi. Bước ngoặt lớn nhất năm nay là làn sóng tự chủ bằng năng lượng xanh. Đơn cử như công ty cổ phần An Tiến đã phủ kín 16.000 m2 mái nhà xưởng bằng điện mặt trời. Ông Phan Văn Cường, trưởng phòng kỹ thuật công ty, tiết lộ con số biết nói.
10: Trung bình hàng năm tiết giảm được khoảng 12% lượng điện tiêu thụ của toàn công ty, tương ứng với xuất xỉ là khoảng 600 triệu đồng trên một tháng. Và nhất là các tháng cao điểm như từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm ấy, thì là cái điện mặt trời cũng góp phần giảm thiểu được cái nguy cơ thiếu hụt năng lượng.
6: Thưa quý vị, theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới, nước ta chỉ đứng thứ 6 trong ASEAN về khả năng tiết kiệm điện. Vẫn còn quá nhiều dư địa để chống lãng phí. Để siết lại lỗ hổng này, chính quyền địa phương đã chính thức vào cuộc. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai hỏa tốc ban hành chỉ thị số 5 trước cao điểm mùa khô. Tinh thần đưa ra rất rõ ràng, đó là chuyển từ kêu gọi sang hành động quyết liệt. Các ông lớn ngốn điện như thép, xi măng giờ đây buộc phải làm một cuộc cách mạng là thay thế thiết bị cũ, tuần hoàn nhiệt thải và số hóa quy trình quản lý năng lượng. Từ cửa ngõ công nghiệp Tây Bắc, sự bắt tay chặt chẽ giữa chính quyền, ngành điện và doanh nghiệp đang đưa ra một thông điệp mạnh mẽ. Đó là khi rủi ro được chia sẻ và năng lượng xanh được đánh thức, thì mạch máu kinh tế mới có thể chảy xuyên suốt, thắp sáng đà tăng trưởng bứt phá của năm 2026.
0: Thưa quý vị, 20 giờ tối nay bên bờ đông sông Hàn, khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với tập đoàn Sun Group tổ chức. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
11: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối, mang thông điệp về sự kết nối giữa con người với con người, giữa truyền thống với hiện đại và giữa bản sắc địa phương với tinh thần hội nhập quốc tế. Mở màn lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 là đêm thi mang chủ đề Thiên nhiên, là phần trình diễn giữa đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 và nhà đương kim vô địch mùa giải 2025. Đội Jiangxi Yangfeng, Trung Quốc, đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 mở màn bằng câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam từ những miền di sản trù phú với thông điệp về bảo vệ môi trường và tương lai xanh. Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc đan xen giữa những đài cảnh pháo hoa rực rỡ và những khoảng lặng giữa cảm xúc. Sự kết hợp giữa kỹ thuật đổi mới và cảm xúc giúp đội Đà Nẵng tạo nên một trong những màn trình diễn được đánh giá giàu bản sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. So tài cùng đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1, đội đương kim vô địch Trung Quốc cho thấy sức mạnh của cường quốc pháo hoa trên thế giới. Màn trình diễn mang tên Flower of

0: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 29 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, thì khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 cho đến 120mm và cục bộ có nơi trên 250mm. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đối với mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt khu đô thị vùng trũng thấp, sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, nhất là tỉnh Lâm Đồng cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt và lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, chủ động rà soát sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn và sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Iran hôm nay tiếp tục lên tiếng chỉ trích và tố cáo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ ước Ngoại giao khi vẫn ra lệnh duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và theo đuổi những yêu sách quá đáng trong đàm phán. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Cáo buộc được Thiếu tướng Mohsen Rezai, cố vấn quân sự cấp cao của Đại giáo chủ Iran, đưa ra hôm nay trong bài viết trên mạng xã hội. Ông Rezai nhấn mạnh đây là lần thứ ba Tổng thống Mỹ Donald Trump bội ước ngoại giao bằng việc ra lệnh tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân và theo đuổi những đòi hỏi thái quá trong đàm phán. Theo quan chức Iran, thực tế này cho thấy Tổng thống Trump không phải đang đàm phán mà là đang theo đuổi các mục tiêu khác. Tướng Rezai không nhắc đến hai lần bội ước trước đó của Tổng thống Trump là gì. Tuy nhiên, theo truyền thông Iran và khu vực, đó có thể là hai lần Mỹ đã phát động tấn công Iran vào tháng 6 năm ngoái và cuối tháng 2 vừa qua khi đàm phán giữa hai bên vẫn đang diễn ra. Cáo buộc của quan chức Iran đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM ban hành khuyến cáo hàng hải khẩn cấp, trong đó cảnh báo các chủ tàu, hãng vận tải biển và thủy thủ về những hoạt động quân sự nguy hiểm tại khu vực eo biển Hormuz. CENTCOM cáo buộc Iran tìm cách kiểm soát một cách bất hợp pháp đối với tuyến hàng hải chiến lược qua eo Hormuz thông qua việc giải thủy lôi xuống vùng biển này. Về tình hình thực địa, truyền thông khu vực hôm nay khẳng định vẫn còn hàng trăm tàu thương mại các loại đang bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư hơn 3 tháng sau khi xung đột bùng phát.
0: Phát biểu trước báo giới ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ, Anh và Australia đang hợp tác phát triển các phương tiện dưới nước không người lái như một phần của Hiệp ước Quốc phòng ba bên gọi tắt là AUKUS. Những phương tiện dưới nước không người lái đầu tiên này sẽ được dự kiến ra mắt vào năm 2027. Cuộc xung đột tại Trung Đông đang khiến cho áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng đối với các hộ gia đình Pháp, trong khi mà suy thoái kinh tế đã đặt chính phủ vào thế khó xử giữa việc thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát thâm hụt ngân sách. Một cuộc thăm dò gần đây của Viện Dư luận Pháp cho thấy 42% người Pháp đã bắt đầu cắt giảm chi tiêu cho các khoản thiết yếu, bao gồm thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Nhiều người đang mua ít thịt hơn và các mặt hàng tương đối đắt tiền khác. Đại diện cảnh sát tỉnh Lakhman ở miền đông Afghanistan cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương khi một xe tải chở người di cư bị lật vào sáng nay. Tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc nối thủ đô Kabul với các tỉnh miền đông và tài xế xe tải bị mất lái khiến xe lao ra khỏi đường và lật úp. Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đã tuyên án sơ thẩm đối với nguyên trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín, tên thật là Lưu Ứng Thành, với mức phạt là 24 năm tù giam và phạt tiền là 3 triệu 500 nghìn nhân dân tệ liên quan đến hàng loạt tội danh kinh tế và tham nhũng. Trung Kiên, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Theo phán quyết của tòa án, ông Thích Vĩnh Tín phạm các tội chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép tiền vốn, nhận hối lộ của người không phải cán bộ nhà nước và đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, tòa án quyết định áp dụng mức án 24 năm tù giam do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Cơ quan xét xử xác định, trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, Thích Vĩnh Tín đã lợi dụng chức vụ trụ trì Thiếu Lâm Tự và chủ tịch Quỹ Từ Thiện Thiếu Lâm để chiếm đoạt tài sản của đơn vị với tổng số tiền hơn 131 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, từ năm 2012 đến năm 2022, Thích Vĩnh Tín còn sử dụng trái phép hơn 151 triệu nhân dân tệ cho mục đích cá nhân, quá thời hạn quy định nhưng không hoàn trả. Bên cạnh đó, từ năm 2006, Thích Vĩnh Tín bị cáo buộc lợi dụng việc hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động xây dựng và kinh doanh liên quan đến Thiếu Lâm Tự để nhận hối lộ với tổng giá trị hơn 11,63 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2022, Thích Vĩnh Tín cũng đã đưa hối lộ cho cán bộ nhà nước với số tiền hơn 5,67 triệu nhân dân tệ. Tòa án nhận định hành vi phạm tội của Thích Vĩnh Tín kéo dài trong nhiều năm, với số tiền liên quan đặc biệt lớn, hậu quả nghiêm trọng và gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, do đó cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sau vụ việc, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã ban hành các quy định mới đối với chức danh trụ trì,

0: trong đó giới hạn số nhiệm kỳ và tổng thời gian đảm nhiệm nhằm tăng cường giám sát, siết chặt kỷ cương trong hoạt động tôn giáo.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại cuộc tiếp Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long diễn ra tối nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Singapore tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước và hoàn thiện chính sách cơ chế trong lĩnh vực phát triển mới. Ngày 31 tháng 5 hàng năm là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí. Năm nay, ngày này có chủ đề là tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai. Nguyên chủ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín bị tuyên phạt 24 năm tù giam và phạt tiền hơn 3 triệu nhân dân tệ liên quan đến hàng loạt tội danh kinh tế và tham nhũng. Sau vụ việc, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã ban hành các quy định mới đối với chức danh trụ trì, trong đó giới hạn số nhiệm kỳ và tổng thời gian đảm nhiệm nhằm tăng cường giám sát, siết chặt kỷ cương trong hoạt động tôn giáo. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
6: Ôi thôi tôi chịu thôi.
5: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
6: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
5: Đúng rồi.
6: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vega Nam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
5: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Vega Nam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn trống là gì.
6: Vega Nam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
9: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
10: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tình, dùng cho các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
14: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
13: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
14: Sao thế?
13: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
14: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
13: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
14: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
13: Vậy hả chị?
14: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
13: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
15: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
17: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
17: À, trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
16: đi. Đi mua ngay đi.
17: Nước súc miệng Valentine,
16: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
18: Nhịp sống của đất nước,
19: bước chuyển mình của thế giới
20: được ghi nhận trung thực
18: và phản ánh kịp thời
19: trong các chương trình
18: trên kênh Thời sự VV1
20: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
21: Kết nối công nghệ.
18: Kết nối công nghệ.
22: Các biên tập viên Mai Hạnh và Văn Hải kính chào quý vị và các bạn. Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2026, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây.
23: Có một bên gọi điện thoại cho em và xưng là công an của thành phố, bảo là em đã dính vô một cái vụ rửa tiền và nó liên quan tới ma túy.
24: Em phải nạp tiền vô tạo đơn hàng, thì lúc đầu là sẽ sử dụng 50.000 hồi chuyển để thanh toán. Sau đó thì nó sẽ đưa ra những cái gói lớn hơn, thì yêu cầu mình nạp tiền vô.
25: Em không nhận được tiền lương giải trong tháng đó. Và sau khi em nhắn tin lại cho cái trung tâm đó thì không nhắn được. Và em bị mất cái phí giới thiệu dịch vụ.
26: Vừa rồi là chia sẻ của một số bạn thanh thiếu niên đã trải qua khá nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến. Cần làm gì để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng khi rủi ro vẫn luôn hiện hữu hàng ngày hàng giờ? Đây là nội dung trong mục Bàn tròn công nghệ hôm nay.
22: Cuối chương trình là thông tin về kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên mặt trăng của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ NASA.
18: Bàn tròn công nghệ.
27: Bàn tròn công nghệ.
26: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại mà Internet và mạng xã hội phủ sóng gần như toàn bộ đời sống giới trẻ, những chiếc điện thoại thông minh không chỉ là công cụ học tập, giải trí mà còn tiềm ẩn vô số cạm bẫy nguy hiểm. Điều đáng nói là phần lớn các em chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng.
22: Nhiều thanh thiếu niên đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, tống tiền, thậm chí bị xâm hại kể cả trước đó chưa từng gặp mặt trực tiếp hay quen biết các đối tượng lừa đảo.
25: Em có tìm dạy gia sư kèm ở trên group Facebook với cái công việc là dạy sẽ được 200.000 một buổi. Thì em có nhắn tin liên hệ cho bên trung tâm đó, cho em số điện thoại Zalo của phụ huynh. Lúc đầu thì rất là bình thường và em dạy được một buổi cho bạn đó. Nhưng bên trung tâm yêu cầu là phải chuyển khoảng 420.000 tiền giới thiệu dịch vụ. Thì sau khi mà em trả cái phí dịch vụ cho bên trung tâm thì em lại không nhận được tiền lương. Và sau khi em nhắn tin lại cho trung tâm đó thì không nhắn được và em bị mất phí giới thiệu dịch vụ.
28: Câu chuyện của nữ sinh xin giấu tên này không phải là trường hợp cá biệt. Hiện nay rất nhiều học sinh, sinh viên có nhu cầu tìm việc làm thêm nên thường tìm kiếm thông tin trên các nhóm trực tuyến qua Facebook, TikTok, Telegram. Chỉ cần vài tài khoản giả mạo đóng vai các trung tâm tuyển dụng, phụ huynh, học sinh thì các đối tượng lừa đảo đã có thể tạo dựng một kịch bản hoàn hảo khiến các bạn trẻ dễ dàng sập bẫy. Báo cáo điều tra thường niên về thanh thiếu niên Việt Nam của Viện Nghiên cứu Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn cho thấy gần 17% thanh niên sử dụng mạng xã hội trên 8 tiếng mỗi ngày. Việc dành quá nhiều thời gian trên không gian mạng khiến giới trẻ đối diện với nguy cơ bị lừa đảo, đánh cắp dữ liệu cá nhân, bắt nạt trực tuyến và xâm hại trên môi trường số ngày càng cao. Không chỉ dừng lại ở những vụ lừa tiền đơn thuần, nhiều đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, thao túng tâm lý và xâm hại trẻ em như chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an.
0: Theo thống kê của chúng tôi, từ năm 2021 cho đến hết năm 2025, tức là 5 năm, thì các lực lượng chức năng của lực lượng công an đã tiếp nhận và xử lý hơn 10.000 vụ xâm hại trẻ em trên toàn quốc. Và chúng tôi rà soát và chắt lọc ra là có khoảng hơn 1.800 vụ sử dụng không gian mạng để xâm phạm trẻ em, chiếm khoảng gần 20% trên tổng số vụ.
28: Như vậy, cứ 5 vụ xâm hại trẻ em thì có một vụ liên quan đến môi trường mạng. Đây là hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của không gian mạng đối với thanh thiếu niên hiện nay. Đáng lo ngại hơn, các đối tượng xấu ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, công nghệ AI giả mạo hình ảnh, giọng nói. Chúng tiếp cận trẻ em thông qua game online, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, sau đó gửi các nội dung phản cảm, dụ dỗ tham gia thử thách cuộc thi online hoặc yêu cầu quay clip chụp ảnh cá nhân. Chỉ cần có được hình ảnh, giọng nói hay video của nạn nhân, các đối tượng có thể dùng công nghệ AI để cắt ghép, tạo ra những nội dung nhạy cảm nhằm đe dọa tống tiền. Đây là những mối nguy cơ hiện hữu mà rất nhiều bạn trẻ đang gặp phải khi sử dụng Internet mỗi ngày.
25: Ở trên Facebook ấy có rất là nhiều cái nội dung mà phản cảm, bạo lực mà đưa lên.
2: Em bị hack Facebook vì một cái đường link của một cái bạn người quen gửi sang cho em.
3: Con thấy càng ngày thì càng có nhiều những cái link trong web xấu.
28: Từ những đường link lạ, các cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng cho đến các nội dung độc hại xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, trẻ em đang trở thành nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng. Nhiều em vì tò mò, thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro hoặc quá tin tưởng vào các mối quan hệ online đã vô tình trở thành miếng mồi cho tội phạm công nghệ cao. Các em thậm chí có thể trở thành nạn nhân của bạo lực mạng và tổn thương tâm lý kéo dài vì những lời xúc phạm, miệt thị, công kích trên mạng xã hội như nhận định của tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang.
4: Tôi cảm nhận trực quan là đa phần những người dùng, phụ huynh và học sinh bình thường đó nghĩ là chỉ có những người bấm like thả tim mà không nghĩ là có một cái đội những con người cũng lệch lạc về nhân phẩm dữ lắm. Vì chế độ ẩn danh thì người ta có thể dùng những cái ngôn từ ghê gớm gây tổn thương cho người khác. Cho nên việc mà có một số người thậm chí là bị sang chấn tâm lý, đôi khi họ sẽ nghĩ ra những cái cách nó còn dẫn đến những cái hậu quả khác nữa. Cho nên có những trẻ em là đi ra khỏi nhà chỉ vì một cái tương tác nào đó ở trên mạng xã hội.
28: Khi các đối tượng xấu chủ ý thu thập thông tin cá nhân để xây dựng hàng loạt kịch bản lừa đảo khác nhau, thì phụ huynh cần phải nâng cao cảnh giác, không đăng hình ảnh clip thông tin cá nhân của con em mình lên mạng xã hội. Đồng thời, phụ huynh cần hướng dẫn con em cẩn trọng trên môi trường mạng như một số gợi ý của Đại úy Phan Hoàng Sử, công tác tại Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
5: Khi con em mình tham gia mạng xã hội thì chúng ta phải kết bạn và bấm vào nút theo dõi để xem con em mình tham gia mạng xã hội như thế nào. Nhắc nhở con em mình phải khóa bảo vệ cá nhân, tuyệt đối không được đăng tải những cái hình ảnh cá nhân, những thông tin cá nhân lên trên mạng xã hội. Giáo dục các em tuyệt đối không được nhắn tin với những người lạ ở trên mạng. Tuyệt đối không gửi những cái hình ảnh, những cái video riêng tư cho các đối tượng ở trên mạng. Khi mà có người lạ nhắn tin thì các em phải báo cho người lớn biết. Chúng ta cần phải giáo dục cho các bạn ở trên mạng không có gì là miễn phí cả, đều có những cái bẫy để các bạn tự bảo vệ mình.
28: Bên cạnh việc đồng hành cùng con trên môi trường mạng, cha mẹ cần trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện rủi ro cũng như cách xử lý các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, đe dọa tống tiền hoặc xâm hại trên môi trường mạng, cần hướng dẫn các em nhanh chóng lưu lại bằng chứng, trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc phản ánh trực tuyến qua ứng dụng VNEID. Đồng thời, phụ huynh hoặc các em có thể liên hệ Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111. Chỉ khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng nâng cao cảnh giác, trang bị kỹ năng số an toàn mới có thể giảm thiểu những chiếc bẫy vô hình đang rình rập các em trên không gian mạng.
26: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu ngày càng được số hóa và tập trung với quy mô lớn thì nguy cơ mất an toàn an ninh mạng cũng ngày càng gia tăng. Đáng lo ngại hơn, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI, các hình thức tấn công mạng, giả mạo, cắt ghép hình ảnh hay tạo nội dung độc hại đang trở nên tinh vi và khó phân biệt hơn bao giờ hết. Trong các nguy cơ hiện hữu này, người dùng, đặc biệt là trẻ em, đang trở thành mắt xích yếu nhất, dễ bị tội phạm lợi dụng. Vậy đâu là những giải pháp bảo vệ trẻ em trước những cạm bẫy trên Internet? Mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Ngô Tuấn Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng, giám đốc điều hành công ty cổ phần an ninh mạng SCS về nội dung này.
1: Thưa ông, trước hết ông đánh giá như thế nào về các nguy cơ trên không gian mạng, nhất là việc đảm bảo an toàn trên môi trường mạng cho trẻ em hiện nay?
6: Nó có hai cái vấn đề chính mà chúng ta sẽ thấy nổi bật về vấn đề về an ninh mạng trong thời gian hiện nay và sắp tới. Đó chính là việc mà khi chúng ta triển khai cái việc chuyển đổi số, đứng ở cái cạnh an ninh mạng này thì khi mà dữ liệu tập hợp lại với cái quy mô lớn, với cái sự hội tụ lớn thì nó cũng trở thành cái rủi ro lớn. Bởi vì khi mà hacker tấn công thì thay vì trước kia thì có thể nó khai thác được ví dụ 1 triệu bản ghi dữ liệu thôi, bây giờ khi dữ liệu lớn thì nó có thể khai thác vài tỷ cái dữ liệu khác nhau. Thì như vậy khi xảy ra tấn công mạng thì rủi ro ngày càng cao. Và điều thứ hai nữa là khi mà triển khai các cái hệ thống về chuyển đổi số hoặc là triển khai dữ liệu lớn thì các hình thức tấn công mạng nó thay đổi. Ví dụ như trước kia thì hacker tấn công sẽ sử dụng các công cụ và phải thực hiện thủ công bằng tay. Nhưng bây giờ với cái sự xuất hiện của các công nghệ như là trí tuệ nhân tạo thì thậm chí các cái việc tấn công mạng đã được một phần tự động hóa bởi những cái hỗ trợ từ AI, và nó tự động hóa ngầm ở dưới mọi người không biết, hoặc là những cái tự động hóa mà chúng ta có thể biết, ví dụ như là deepfake chẳng hạn, để lừa đảo tạo ra những kịch bản tấn công hoặc là những cái dữ liệu nội dung không phù hợp với trẻ em ấy, thì nó diễn biến và nó tạo ra với cái tốc độ chóng mặt. Tức là với cái sự hỗ trợ của AI thì cái sự thay đổi của các hình thức, các cách thức tấn công nó thay đổi rất là nhanh chóng.
1: Cùng với các quy định của pháp luật, các đường dây nóng tiếp nhận và hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em khi gặp các rủi ro trên không gian mạng, thì cần làm gì để các giải pháp công nghệ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng được triển khai đồng bộ và rộng rãi hơn tới các gia đình, thưa ông?
6: Hiện nay thì trên thị trường thì cũng có rất nhiều các giải pháp công nghệ khác nhau của các nhà mạng khác nhau, và chúng ta thì cũng đã có những cái nghị định của chính phủ quy định chi tiết về việc triển khai các cái giải pháp công nghệ để bảo vệ này. Tuy nhiên thì việc mà tiếp cận các giải pháp công nghệ này với cái thực tế cho các gia đình thì cũng chưa được nhiều. Thế thì tôi nghĩ rằng là để triển khai cái việc này nó được hiệu quả thì chúng ta cũng sẽ phải cần xây dựng và triển khai những cái nền tảng mang tính quốc gia, và những nền tảng này thì phải được triển khai ở những điểm chạm gắn với những cái ứng dụng mang tính chất toàn dân để cho người dân, các gia đình có thể dễ dàng tiếp cận được với những giải pháp công nghệ này. Và cũng rất cần cái sự đồng bộ trong việc triển khai và thực thi. Ví dụ như hiện nay chúng ta có quy định của chính phủ, tức là quy định là các cái nhà mạng là đều phải có cung cấp triển khai cái giải pháp công nghệ này để bảo vệ các gia đình, bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên thì cái việc triển khai thực tế thì nó cũng chưa được như mong muốn. Thì tôi cũng nghĩ rằng là cái việc nghiêm túc trong việc triển khai và thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em, nhất là những giải pháp công nghệ, thì cũng cần phải thực hiện một cách đầy đủ, bài bản và đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, các cái nhà mạng, các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng như các đơn vị cung cấp giải pháp để đảm bảo một cách đầy đủ và toàn diện để bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng.
1: Vâng, ngoài các giải pháp công nghệ, ông có gợi ý như thế nào về việc xây dựng tiêu chuẩn giải pháp hỗ trợ phụ huynh trong vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng?
6: Hiện nay thì câu lạc bộ bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng thì cũng đã xây dựng và ban hành cái tiêu chuẩn cơ sở về các cái sản phẩm dịch vụ bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng. Và cái tiêu chuẩn sản phẩm này thì nó cũng đã được xây dựng và ban hành, và hiện nay thì cũng đã có cái kiểm tra đánh giá cho các cái sản phẩm mà phù hợp với cái tiêu chuẩn và đã có cái công bố. Và cái việc này thì chúng tôi cũng nằm trong cái sáng kiến là từ đấy thông báo cũng như là hướng dẫn để cho các bậc phụ huynh cũng như là các nhà trường có thể lựa chọn các giải pháp để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Và bên cạnh đó thì cái việc mà tuyên truyền phổ biến để cho các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo nắm bắt được các cái nền tảng công nghệ cũng như các cái quy định về triển khai như thế này thì chúng ta cũng sẽ góp phần và triển khai một cái hiệu quả hơn cái việc bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
27: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
28: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
26: Quý vị và các bạn thân mến, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ NASA hôm qua đã công bố sáng kiến căn cứ mặt trăng, vạch ra kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người gần cực nam mặt trăng như một phần của chương trình thám hiểm Artemis rộng lớn hơn. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
7: NASA cho biết cực nam của mặt trăng được chọn làm khu vực mục tiêu vì nơi đây có thời gian chiếu sáng dài hơn, thuận lợi cho việc sản xuất điện mặt trời và cung cấp điều kiện nhiệt độ ổn định hơn cho các hoạt động trên bề mặt. Khu vực này cũng có ý nghĩa khoa học cao vì nó nằm gần một số địa hình cổ nhất của mặt trăng, một phần của lưu vực va chạm lớn nhất được biết đến trong hệ mặt trời. Ông Carlos Garcia Galan, giám đốc chương trình căn cứ mặt trăng cho biết, căn cứ mặt trăng sẽ được phát triển qua 3 giai đoạn và giai đoạn 1 đã bắt đầu.
8: We envision the moon base to be...
9: Chúng tôi hình dung căn cứ trên mặt trăng sẽ rộng hàng trăm dặm vuông với nhiều trang thiết bị khác nhau, tất cả đều hướng đến mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài trên mặt trăng. Để đạt được điều đó, chúng tôi sẽ chia nó thành 3 giai đoạn, và giai đoạn 1 đã bắt đầu. Từ nay đến năm 2029, chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo việc đặt chân lên bề mặt mặt trăng là một hoạt động có độ tin cậy cao. Giai đoạn thứ 2, từ năm 2029 đến năm 2032, bao gồm việc triển khai các hệ thống cư trú ban đầu, cũng như cơ sở hạ tầng điện và thông tin liên lạc. Sự hiện diện lâu dài của con người và phát triển các công nghệ để khai thác tài nguyên trên mặt trăng sẽ được thực hiện ở giai đoạn 3.
7: Theo NASA, căn cứ mặt trăng sẽ đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu khoa học, trình diễn công nghệ và thám hiểm, thúc đẩy các công nghệ cho các sứ mệnh không gian sâu trong tương lai.
28: Thông tin về kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên mặt trăng của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ NASA đã kết thúc chương trình Kết nối Công nghệ hôm nay.
26: Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Văn Hải và Mai Hạnh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
10: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Thu Lan kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh, mỏ đất mắc thủ tục, doanh nghiệp khoáng sản gặp khó vì đất đai giải phóng mặt bằng.
2: Dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh chỉ còn 100 mét nhưng hơn 5 năm chưa hoàn thiện.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu vật liệu san lấp phục vụ các công trình giao thông, hạ tầng tại tỉnh Bắc Ninh đang tăng cao. Thế nhưng hiện nay, nhiều mỏ đất dù đã được cấp phép hoặc chúng đấu giá vẫn chưa thể đưa vào khai thác do vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và quy hoạch. Trong khi doanh nghiệp mất nhiều năm chờ đợi để hoàn thiện hồ sơ, thì nguồn cung vật liệu vẫn thiếu hụt, gây ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ các dự án. Phóng viên chương trình ghi nhận thực tế.
5: Năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mạnh Việt chúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất tại thôn Liên Phương, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh. Theo kế hoạch ban đầu, doanh nghiệp kỳ vọng chỉ sau khoảng một năm sẽ hoàn thiện thủ tục để đưa mỏ vào hoạt động. Tuy nhiên đến nay, sau nhiều năm chờ đợi, dự án vẫn đứng im. Ông Vũ Chí Vấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mạnh Việt cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là quy định liên quan đến đất đai và giải phóng mặt bằng. Sau khi được cấp phép khai thác khoáng sản, doanh nghiệp vẫn phải tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với từng hộ dân để hoàn thiện thủ tục thuê đất. Quá trình này thường kéo dài, phát sinh nhiều vướng mắc và chi phí lớn.
6: Lúc đấy các cơ quan chức năng thì bảo là làm trong vòng một năm thì sẽ hoàn thiện được cấp phép, nhưng mà bây giờ phải chờ các thủ tục thôi. Quy hoạch các thứ nó không đồng bộ, thì bây giờ là cứ được quy hoạch này thì lại vướng vào quy hoạch kia. Nói chung như thế này thì công ty cũng không thực hiện được. Nhà nước không cấp phép được thì công ty cứ phải chờ đợi thôi, không mất quá nhiều thời gian.
5: Nhiều chủ mỏ tại Bắc Ninh cũng đang gặp khó khăn tương tự. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp muốn được thuê đất để khai thác khoáng sản phải hoàn thành thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người dân trong khu vực dự án. Tuy nhiên trên thực tế, đây lại là nút thắt lớn nhất. Nhiều doanh nghiệp cho biết chỉ cần một vài hộ dân chưa đồng thuận là toàn bộ hồ sơ phải dừng lại. Có trường hợp người dân đồng ý chuyển nhượng nhưng yêu cầu mức giá quá cao khiến doanh nghiệp không thể tiếp tục triển khai. Trong khi đó, nhu cầu vật liệu san lấp phục vụ các dự án trọng điểm như đường vành đai, khu công nghiệp, hạ tầng giao thông trên địa bàn lại đang rất lớn. Việc nhiều mỏ chậm đưa vào khai thác khiến nguồn cung vật liệu thiếu hụt, doanh nghiệp xây dựng phải mua đất từ các địa phương xa với chi phí tăng cao. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, đến đầu năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 34 mỏ đất san lấp còn hiệu lực khai thác, nhưng phần lớn vẫn vướng thủ tục đất đai. Có những mỏ được cấp phép nhiều năm nhưng chưa thể hoạt động do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Ông Trần Minh Tú, giám đốc mỏ đất Núi Tiêu, xã Phúc Hòa, mong muốn.
7: Bây giờ mà được nhà nước nâng cấp chất lượng tạo cho doanh nghiệp đáp ứng được những công trình của nhà nước, nó cũng ở gần thuận tiện. Hai nữa là giúp bà con nhân dân cho nó nhanh chóng để bà con nhân dân trả lại, xới xáo lại cái mặt bằng cho bà con, để trả lại cho bà con, để bà con trồng cây, không mỗi một năm bây giờ nó chậm lại như thế nào là nó rất thiệt hại cho bà con, đỡ thiệt thòi cho bà con. Doanh nghiệp thì muốn nhanh chóng là khai thác cho nó gọn.
5: Theo ông Ngô Chí Dũng, trưởng phòng Tài nguyên và Khoáng sản Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, ngành chức năng đang tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và tháo gỡ các khó khăn về thủ tục.
8: Chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo sở tổ chức các hội nghị nhằm đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp để triển khai thực hiện các thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản. Đồng thời chúng tôi sẽ thành lập cái tổ hỗ trợ trong cái công tác giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản đối với các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh, như là dự án sân bay Gia Bình, dự án đường vành đai 4 và vành đai 5 đường thủ đô và một số dự án trọng điểm khác. Đấy là những nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi trong thời gian tới.
5: Có thể thấy, để bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm, việc tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục khai thác khoáng sản đang là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, cùng với việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp, công tác quản lý cũng cần được siết chặt để tránh phát sinh vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người dân khu vực đồi Đức Mẹ, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa Cũ, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh, thuộc dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh, có một đoạn đường chỉ dài 100 mét mà hơn 5 năm nay chưa thi công xong, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống và an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
9: Ngày 26 tháng 5, có mặt tại hiện trường, phóng viên VOV ghi nhận đoạn đường còn lại này nằm giữa đoạn mở rộng đường Nguyễn An Ninh nối với đường Trần Đình Thảo, hiện chỉ còn khoảng 100 mét ngay dốc Đức Mẹ chưa hoàn thành. Ông Phạm Thế Mỹ, người dân sống trên đường Nguyễn An Ninh, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa Cũ cho biết, hơn 5 năm qua, cuộc sống người dân hai bên đường bị đảo lộn và phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn. Mùa nắng thì khói bụi bay tận vào nhà, phải đóng cửa suốt. Còn vào mùa mưa thì nước ứ động tạo thành những vũng nước lớn nhỏ gồ ghề đi lại khó khăn. Ông Mỹ cho biết thêm.
10: Đường này giờ gần mấy mỏ đá nó thì bên cứ chạy suốt ngày thì chịu gì nổi. Nói chung là nguyện vọng của bà con giờ là sẽ làm đường để cho bà con nó ổn định cuộc sống để đi làm ăn, chứ kiểu này thì nó hử bụi rất cũng chết. Đóng cửa suốt mà nó vô trong nhà giờ đi giống như trên tấm thảm.
9: Anh Nguyễn Văn Thuận, tài xế xe công nghệ cho biết qua đoạn đường này lúc mưa hay nắng đều rất khó khăn.
11: Còn như ngày nào cũng qua được, cũng gần năm. Có cái bụi này đỡ chứ là tháng mưa, mưa dầm thế này nó động nước. Gặp mấy cái ổ gà này nó mới để dầm không chết chạy nhanh đâu. Bây giờ đi đỡ xe mà xe nhỏ nhỏ thì dầm không sao, xe lớn mà bụi đầy. Vì khi có cái xe dầm nhỏ nhẹ.
9: Theo ông Đặng Huy Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Hương, nguyên nhân chính là 6 hộ dân ở khu vực này chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường đã mời các hộ đến làm việc, vận động họ nhận tiền hỗ trợ và di dời vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng. Ông cũng cho biết trước sáp nhập, dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh đi qua hai phường Long Hương và Kim Vinh thuộc thành phố Bà Rịa Cũ do Ban Quản lý Dự án khu vực Bà Rịa làm chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân phường Long Hương cam kết sẽ hoàn tất việc bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 5 này để đơn vị thi công có thể hoàn thiện đoạn đường còn lại và đưa toàn tuyến vào sử dụng sớm nhất, giải quyết khó khăn cho người dân và phương tiện giao thông.
1: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VV1.
2: Trong tuần, chương trình Alo VV1 nhận được phản ánh của thính giả Ngô Văn Đăng, tổ dân phố Tân Hương, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
12: Năm 2004, địa phương tôi có cho bán đấu giá đất ở cho dân của xã đấy. Tôi đi công tác vắng cho nên là tôi nhờ người nhà bỏ đấu giá hộ. Thì cái mảnh đất mà tôi đấu giá được nó là 170m². Mãi đến năm 2012, người ta mới cấp sổ đỏ cho tôi. Thì nãy chỉ có cấp có 100m thôi. Nên của tôi được ít 70m thôi đấu giá và nộp tiền đầy đủ. Thế thì như vậy là qua bao nhiêu khóa chủ tịch các xã thì tôi lên yêu cầu thì các anh chỉ có hứa để các anh báo cáo lên để giải quyết điều chỉnh lại để cấp cái bìa đỏ cho tôi đúng cái diện tích tôi đã đấu giá. Thế nhưng mà cho đến nay thì vẫn chưa giải quyết được.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Thái Bình sớm giải quyết trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, chương trình Alo VV1 cũng nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Văn Đúng ở xóm 4 thôn 3, xã Nam Ban, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
13: Tôi vào đây xây dựng kinh tế năm nay là 40 năm, thế mà tôi làm sổ đỏ thì họ không làm cho, mà đất thổ cư tôi cũng chưa có. Tôi đề nghị lên tỉnh làm sổ đỏ cho tôi, thế tỉnh đưa cho tôi 3 cái giấy đề nghị phải làm sổ, thế nhưng mà họ không làm. Bây giờ họ không làm thì tôi chịu chứ tôi biết làm sao.
3: Nội dung này xin chuyển tới Ủy ban Nhân dân xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xem xét giải quyết. Ý kiến của thính giả đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
14: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
14: chính xác,
1: sinh động,
14: hữu ích.
15: Thật và giả. Có những chiêu lừa nghe quen đến mức tưởng không ai còn bị mắc bẫy. Thế nhưng cứ người này được cảnh báo, lại có người khác trở thành nạn nhân. Bởi kẻ gian biết cách làm mới cho các kịch bản cũ. Giặc cơ quan nhà nước, dựng chuyện đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn chạy việc nhờ quan hệ rộng, hay núp bóng những chương trình hè cho trẻ em. Chiêu có thể cũ, nhưng nếu mất cảnh giác thì vẫn có nạn nhân mới. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Bộ Tài chính vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều trang mạng xã hội, website giả mạo cơ quan này để lừa đảo người dân. Các đối tượng thường sao chép tên gọi, hình ảnh, thậm chí nội dung từ kênh chính thống nhằm tạo lòng tin, rồi tung thông tin sai lệch hoặc dựng các chương trình giả để trục lợi. Bộ Tài chính khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận thông tin từ cổng thông tin chính thức của Bộ. Một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng, đó là website thật đôi khi chỉ khác website giả ở vài ký tự hoặc cái đuôi tên miền. Vì thế, thấy giống, chưa chắc đã đúng, nhất là trên mạng. Tại An Giang, Công an tỉnh vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Huy Đạt sinh năm 1976 để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ giữa năm 2025 đến đầu năm 2026, đối tượng đưa ra thông tin cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng quen, hứa hẹn trả nhanh cả gốc lẫn lãi. Ban đầu trả tiền rất đúng hẹn để tạo niềm tin, nhưng sau đó đối tượng bỏ trốn, để lại khoản tiền hơn 80 tỷ đồng của 7 nạn nhân. Câu chuyện thêm một lần cho thấy, càng nghe lãi nhanh, lời chắc, quý vị càng nên kiểm tra kỹ. Cũng tại An Giang, Công an tỉnh đã khởi tố hai bị can Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng bị cáo buộc dựng kịch bản có quan hệ với cán bộ trung ương, có thể giúp người đang bị điều tra thoát án, khiến gia đình nạn nhân nhiều lần chuyển giao tổng cộng hàng tỷ đồng. Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các lời hứa hẹn có thể can thiệp trái pháp luật vào hoạt động tố tụng. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh đang mở rộng điều tra vụ chủ cơ sở cầm đồ bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của khách hàng. Đối tượng Đặng Quốc Thanh sinh năm 2001 được xác định đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như cần vốn, cầm cố tài sản, mua thanh lý tài sản để huy động tiền gửi từ nhiều người rồi sử dụng vào mục đích cá nhân. Mùa hè đến cũng là lúc nhiều fanpage giả mạo các chương trình như Học kỳ công an, trải nghiệm quân ngũ, chạy hè kỹ năng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Các trang này thường được dựng rất chuyên nghiệp, có lịch học, hình ảnh hoạt động, thậm chí cả những phụ hình mẫu nhằm tung hô trong nhóm chat để tạo lòng tin. Trung tá Hà Huy Đức, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cảnh báo.
16: Không có bất kỳ chương trình học hèn chính thống nào mà yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ kiếm tiền, hay là nạp tiền rồi rút tiền, hay là chuyển khoản để tăng tương tác, đó đều là dấu hiệu lừa đảo.
15: Đến với một thông tin quốc tế đáng chú ý, trước sự gia tăng hoạt động của các mạng lưới lừa đảo trực tuyến và buôn người tại Đông Nam Á, Indonesia và Malaysia đang xem xét siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư nhằm ngăn chặn các băng nhóm tội phạm này. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
17: Cảnh báo gia tăng sau hàng loạt cuộc truy quét quy mô lớn được tiến hành tại Indonesia và Malaysia trong tháng 5. Tại Jakarta, Batam và Surabaya, giới chức Indonesia đã bắt giữ hàng trăm người nước ngoài bị nghi tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến và đánh bạc xuyên quốc gia. Trong khi đó, Malaysia cũng triển khai nhiều chiến dịch tại khu vực Klang Valley và Bang Johor, triệt phá các nhóm bị cáo buộc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để thực hiện các vụ lừa đảo, việc làm và giả danh cơ quan thực thi pháp luật. Thiếu tướng Untung Widiatmoko thuộc Văn phòng Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol tại Indonesia cảnh báo.
18: Chúng tôi không muốn Indonesia trở thành thiên đường trú ẩn an toàn cho các đường dây lừa đảo này.
17: Trong bối cảnh đó, giới chức Indonesia và Malaysia đang tính tới việc rà soát cơ chế miễn thị thực và tăng cường giám sát nhập cư. Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Saifuddin Ismail nhấn mạnh.
18: Các băng nhóm buôn lậu, buôn người và tội phạm xuyên biên giới đã phát triển nhanh chóng. Chúng lợi dụng sự bất ổn của thế giới và sự yếu thế của con người để trục lợi. Điều đáng lo ngại hơn là các băng nhóm này không còn hoạt động theo cách truyền thống. Chúng sử dụng hộ chiếu bị chỉnh sửa, làm giả danh tính, tráo đổi giấy tờ tại các sân bay quá cảnh, lạm dụng thị thực khai thác công nghệ và những kẽ hở của hệ thống quốc tế để qua mặt các cơ quan thực thi pháp luật về di trú.
15: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thật và Giả hôm nay. Xin kính chào quý vị.
19: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
20: Chân dung cuộc sống.
21: Chân dung cuộc sống.

0: năm 2013 thì tôi cũng đã ứng tuyển vào vị trí nhân viên thị trường của tập đoàn Tôn Hoa Sen, làm được khoảng 1.5 năm. Khi mà được bồi dưỡng vào vị trí giám đốc chi nhánh, sau khi được thử việc chính thức thì cũng vì cơ duyên quay trở về địa phương thì tháng 4/2017 là xin nghỉ để về làm công tác tại xã.
1: Quý vị thân mến, có những lựa chọn nếu soi chiếu bằng logic thông thường hoặc quan điểm của số đông sẽ rất khó lý giải. Một người chấp nhận từ bỏ công việc ổn định tại một tập đoàn lớn để trở về quê hương, dành gần hết thời gian cho hoạt động đoàn thể. Một người trải qua bạo bệnh vẫn tiếp tục lao vào những chuyến thiện nguyện. Đổi lại là những ngày tất bật sớm tối cùng những lớp sinh hoạt hè cho trẻ nhỏ, những chuyến xe ngược vùng cao hay những đợt cứu trợ xuyên đêm mùa mưa bão. Thay vì đong đếm cho những quyết định bằng những câu hỏi cụ thể: lương bao nhiêu, công việc có ổn định không, có đáng đánh đổi không? Anh Văn Đình Tường, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Trương Dương, thành phố Hà Nội, chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín, lại có một thước đo khác cho lựa chọn của mình.
0: Đi đâu cũng là quê hương, quê hương nơi mình sinh ra thì mình cần phải phát triển nó và có trách nhiệm nó, đặc biệt là cái thế hệ trẻ. Khi mà mình đã được trải qua, mình cũng đã được khôn lớn từ những môi trường đó, thì mình thấy rằng mình cần phải tiếp nối và mình duy trì để thúc đẩy cho cái hoạt động tại địa phương.
1: Ai cũng có một thời để sống hết mình với những khát vọng tuổi trẻ. Câu chuyện về anh Văn Đình Tường, người thủ lĩnh thanh niên giàu nhiệt huyết với công tác thiện nguyện, sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong chân dung cuộc sống hôm nay.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Tám giờ sáng tại trụ sở văn phòng Đoàn Thanh niên xã Trương Dương, thành phố Hà Nội, tiếng điện thoại reo liên tục, xen lẫn những cuộc trao đổi về kế hoạch sinh hoạt hè cho thiếu nhi, chiến dịch mùa hè xanh và cả lịch trình chuẩn bị cho hoạt động thiện nguyện hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Giữa chồng hồ sơ chưa kịp sắp gọn trên bàn, anh Văn Đình Tường nhanh chóng xử lý công việc rồi lại tất bật xuống cơ sở. Sau đợt sắp nhập địa giới hành chính, từ công vị bí thư đoàn xã Thư Phú, huyện Thường Tín cũ, anh đảm trách vị trí phó bí thư đoàn xã Trương Dương, kiêm nhiệm nhiều công việc khác.
0: Với vai trò là phó bí thư thì công việc chính là chuyên viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phụ trách công tác đoàn chuyên trách cùng với đồng chí bí thư đoàn xã để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức đoàn. Ngoài ra thì bản thân cũng kinh nghiệm thêm công tác của Hội Chữ thập đỏ, hiện là chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và là phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, chủ tịch Hội Đồng đội xã Trương Dương.
4: Từ những năm học phổ thông, cậu thanh niên Văn Đình Tường đã sớm hòa mình trong các hoạt động khi tham gia ban chấp hành đoàn trường. Màu áo xanh tiếp tục đồng hành cùng Tường suốt chặng đường sinh viên tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, nơi anh đứng vai trò bí thư liên chi đoàn. Những trải nghiệm trên ghế nhà trường giúp cho anh Tường nhanh chóng trở thành đầu tàu trong nhiều hoạt động phong trào tại địa phương. Điều khiến nhiều người nhớ nhất ở chàng cán bộ đoàn năng nổ không chỉ là bởi tinh thần trách nhiệm mà còn là cách tổ chức mới mẻ, sáng tạo, khơi gợi được tinh thần tham gia hào hứng của mọi người. Cũng bởi vậy, không ít đoàn viên thanh niên đi học, đi làm xa, mỗi dịp hè hay cuối tuần lại về góp sức cho các hoạt động tại quê nhà. Bạn Vũ Đình Thắng, thành viên câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín cho biết, bản thân từng là người khá rụt rè, ngại giao tiếp. Nhưng từ khi đồng hành cùng anh Tường trong hoạt động mùa hè xanh và công tác thiện nguyện, Thắng trở thành một hạt nhân tích cực trong các phong trào ở địa phương.
5: Anh Tưởng thì anh là một người rất là chu đáo và nhiệt tình ạ. Có các em thì các em cũng mới vào thì anh Tưởng cũng đã dẫn dắt các em, các em đi qua nhiều hoạt động trải nghiệm để giúp bọn em có thể thêm được nhiều kinh nghiệm, vì em đã tự tin giao tiếp với mọi người rất là nhiều.
4: Thay vì những buổi sinh hoạt mang tính hình thức, anh Văn Đình Tưởng chủ động kết nối với nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, đưa các đội nhóm sinh viên tình nguyện về hoạt động cùng thanh thiếu niên địa phương. Để rồi mỗi khi vào hè, người ta lại thấy màu áo xanh thanh niên trên các tuyến đường làng với những phần việc thiết thực như vệ sinh môi trường, hỗ trợ các hộ hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, thăm hỏi gia đình chính sách, tặng quà cho trẻ em nghèo. Buổi tối, các anh chị tình nguyện lại trở thành những người bạn lớn, truyền cảm hứng cho các em nhỏ với những đêm sinh hoạt tập thể, trò chơi dân gian, các cuộc thi rung chuông vàng hay lớp học tiếng Anh miễn phí do sinh viên tình nguyện phụ trách. Chị Vũ Thị Mến, chuyên viên Mặt trận Tổ quốc xã Trương Dương, thành phố Hà Nội cho biết.
6: Trước đây thì bạn là nguyên bí thư đoàn của xã Thư Phú, và nếu mà so với địa bàn huyện thì bạn ấy cũng là cái tấm gương sáng đứng đầu của huyện Thường Tín cũ. Và bây giờ thì sau khi sát nhập chính quyền địa phương hai cấp thì bạn vẫn phát huy được cái năng lượng đấy, vẫn được truyền cái năng lượng cảm hứng đấy cho tất cả mọi người xung quanh. Và về công việc thì bạn ấy làm cũng rất là tốt, rồi cũng là các thủ lĩnh của các câu lạc bộ và luôn là một người tiên phong đi đầu trong các phong trào thiện nguyện. Rất là mong em ấy có thật nhiều sức khỏe, phát huy được tất cả những cái nội lực cho không những quê hương mà cho cả đất nước nữa.
4: Gia đình thuộc diện kinh tế khó khăn, nhưng bố mẹ luôn động viên anh Văn Đình Tưởng theo đuổi những việc mình thích, cống hiến cho cộng đồng. Bệ đỡ tinh thần từ gia đình chính là động lực giúp anh quyết tâm từ bỏ công việc đang trên đà thăng tiến ở tập đoàn Tôn Hoa Sen để tập trung toàn bộ thời gian công tác tại địa phương. Ít ai biết rằng, người khởi xướng cho hàng trăm phong trào đoàn sôi nổi ấy từng trải qua thập tử nhất sinh vì cơn bạo bệnh. Biến chứng nhiễm trùng máu, giảm tiểu cầu cùng nhiều hạch xuất hiện quanh ổ bụng khiến có thời điểm sức khỏe anh Văn Đình Tưởng suy kiệt. Thế nhưng đúng vào lúc khó khăn nhất, anh lại nhận được sự sẻ chia từ chính những người bạn từng đồng hành cùng anh trong các hoạt động thiện nguyện. Người hiến máu, người động viên anh vượt qua giai đoạn điều trị đầy gian nan. Sức khỏe không tốt, nhưng chưa bao giờ anh Văn Đình Tưởng tắt lửa đam mê với công tác đoàn thể.
0: Nếu mà không có hoạt động thiện nguyện và công tác đoàn thì không có Tưởng không đến bây giờ. Đi nhiều, trải nghiệm nhiều và từ đó mà rút được kinh nghiệm rồi.
4: Trưởng thành từ những hoạt động đoàn thể, nên với anh Văn Đình Tưởng, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở việc mỗi ngày vẫn còn có thể được đóng góp một phần nhỏ bé cho phong trào đoàn thanh niên cơ sở và cho quê hương ngày càng phát triển.

0: thưa quý vị, thưa các bạn, những đóng góp của anh Văn Đình Tường đối với công tác phong trào không chỉ được ghi nhận bằng tình cảm của đoàn viên thanh thiếu nhi địa phương, mà còn qua nhiều giải thưởng và danh hiệu ý nghĩa như Giải thưởng Tuổi Trẻ Cống Hiến Vì Cộng Đồng, Giải thưởng Tình Nguyện Quốc gia năm 2013 của Trung ương đoàn, hay danh hiệu Người Tốt, Việc Tốt của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào các năm 2018-2021. Và để hiểu hơn về hành trình của một người trẻ đã chọn gắn tuổi thanh xuân của mình với những hoạt động vì cộng đồng, ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi trò chuyện với anh Văn Đình Tường, người thủ lĩnh thanh niên luôn giữ trong mình nguồn năng lượng và nhiệt huyết cho công tác đoàn.
1: Anh Văn Đình Tường thân mến, tôi thì rất ấn tượng với bề dày thành tích của anh trong suốt nhiều năm gắn bó với công tác đoàn thanh niên cơ sở. Không biết là điều gì đã khiến một cậu học sinh ngày ấy lại yêu cái màu áo xanh đến thế, và để rồi anh có cái sự gắn bó với công tác đoàn cho đến tận bây giờ.
2: Đối với cá nhân tôi thì điểm thu hút của tổ chức hoạt động đoàn đó là tính nhiệt huyết và sự trẻ trung. Bản thân tôi thì sinh năm 1990, nhưng khi hòa đồng với mỗi hoạt động đoàn thì tôi cảm thấy mình trẻ ra, cũng như là tiếp thêm được cái năng lượng. Cá nhân tôi thì khi là học sinh lớp 10 được giao lưu với các anh chị khoác trên mình màu xanh, và đặc biệt xem bản tin chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện, thì tôi cũng đã cảm thấy yêu thích màu xanh và tôi thúc tôi để học tập và mong muốn trở thành người đoàn viên áo xanh. Và khi lên đến đại học thì tôi đã đăng ký vào là tình nguyện viên của đội tuyên truyền viên vận động hiến máu trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Khi tiếp cận và được trở thành tình nguyện viên từ đội máu phát triển, và tôi cũng đã xin ý kiến đoàn trường và thành lập câu lạc bộ tình nguyện của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại năm 2019, và phát triển có lúc đến hàng nghìn tình nguyện viên là các em sinh viên, các bạn đoàn viên thanh niên ở các trường đại học khác tham gia, và cũng có duy trì các hoạt động câu lạc bộ và giúp các bạn có thêm cái tình yêu Tổ quốc thông qua các hoạt động thiện nguyện giúp ích cho đời.
1: Năm 2017 thì anh đã xin nghỉ việc ở doanh nghiệp và dành toàn bộ thời gian cho công tác đoàn thanh niên. Vậy thì ở cái thời điểm mà anh đang có một cái công việc rất là ổn định và cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, điều gì đã khiến anh lựa chọn trở về địa phương làm một cái công việc mà mức thu nhập thấp hơn so với cái công việc mà anh đang có ở thời điểm đó rất là nhiều?
2: Đối với bản thân Tưởng thì sau khi đi làm thì tưởng nhận thức rằng là cống hiến ở môi trường nào cũng là tốt để phát triển bản thân, nhưng khi có cơ hội được về tại địa phương tham gia công tác gắn bó với nhân dân và thanh niên địa phương thì đó là một điều may mắn và phù hợp với bản thân thời điểm đó, để gần vừa tiện chăm sóc bố mẹ cũng như gắn bó với quê hương, thì tôi đã thay đổi công việc về công tác tại xã và thực hiện tham gia các hoạt động xã hội.
1: Tôi thì có một cái suy nghĩ như thế này, ở trường đại học thì các bạn học sinh và sinh viên thì vốn đã có cái nền tảng gắn kết và sinh hoạt với nhau trong một môi trường chung, nhưng mà khi về địa bàn thì mỗi một đoàn viên lại có một cái công việc và một cái cuộc sống riêng. Những cái khác biệt này liệu có gây ra nhiều cản trở đối với anh trong việc mà tập hợp thanh niên cũng như là phát động triển khai các chương trình ở địa phương hay không ạ?
2: Cái quá trình mà để tiếp cận và làm quen với hoạt động đoàn giữa môi trường cơ quan trường học với cả địa phương, khối địa bàn dân cư, nông thôn hay thành thị thì tôi cảm thấy rằng là nó khác nhau hoàn toàn. Bởi nãy là cái việc tập hợp nó khác hẳn nhau so với việc các bạn học sinh sinh viên học tập trung tại trường, thì nó dễ dàng hơn so với ở địa phương. Vì địa phương thì các bạn đoàn viên thanh niên thì có bạn đi học, có bạn đi làm ăn kinh tế xa. Việc đoàn kết tập hợp thanh niên là một điều vô cùng khó đối với tổ chức đoàn hội. Và mỗi lần tổ chức hoạt động thì thường phải lên kế hoạch trước và có sự chuẩn bị khá kỹ càng thì mới tổ chức hoạt động được tốt. Nếu không thì cái vấn đề mà tập hợp các bạn thì nó sẽ khó khăn và sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.
1: Và trong suốt quãng thời gian từ năm 2017 đến nay thì chắc hẳn anh đã có rất là nhiều cái kỷ niệm đáng nhớ với các bạn đoàn viên thanh niên của mình đúng không ạ?
2: Khi trở về địa phương thì cái hoạt động mà tiền duy trì và cần phải có hiệu quả nhất, đó là việc đảm bảo sinh hoạt hè cho thiếu nhi. Việc khai mạc hè được tổ chức thường xuyên qua các năm, từ quy mô từ cấp xã đến cấp thôn, và thu hút đến 90% các em thiếu nhi trên địa bàn toàn xã tham gia thông qua các hoạt động sân chơi thiếu nhi cuối tuần, rồi hoạt động rung chuông vàng, đặc biệt là các cuộc thi chơi trò chơi dân gian để thúc đẩy các em tham gia các hoạt động. Với mỗi buổi tối tham gia hoạt động thì các em được học tiếng Anh, ngoại ngữ miễn phí do các anh chị là sinh viên học các khoa ngoại ngữ ở các trường về chia sẻ. Ngoài ra thì tưởng cũng trong hoạt động hè tưởng tiếp nhận các đội tình nguyện là các đơn vị kết nghĩa như trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc dân hay Học viện Nông nghiệp để đưa các đội tình nguyện về địa phương ở từ 7 đến 10 ngày tham gia hoạt động vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế cho các hộ hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, người có công, tặng quà cho trẻ em khó khăn, và buổi tối sinh hoạt các trò chơi cho các em thì các em cũng đã tích cực tham gia hoạt động và không bỏ các hoạt động sinh hoạt hè. Cùng với đó là việc tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước và thương tích, các em cũng được trải nghiệm cái hoạt động bơi tại xã thông qua cái hoạt động bể bơi riêng của doanh nghiệp xã hội, cũng như là học tại các giếng làng.
0: Đó là những chia sẻ rất chân thành của anh Văn Đình Tường về công việc mà mình đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn khi anh cùng lúc kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau. Thế nhưng, bên cạnh công tác đoàn, anh Văn Đình Tường vẫn luôn là một trong những gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Từ thực tế hoạt động phong trào tại địa phương, năm 2016, anh Văn Đình Tường nhận thấy nhiều nhóm thiện nguyện trên địa bàn huyện Thường Tín cũ, khi ấy hoạt động riêng lẻ, chưa có sự kết nối chặt chẽ, xuất phát từ mong muốn tạo nên một tập thể có thể duy trì các hoạt động một cách bài bản và lâu dài hơn. Anh đã đứng ra kết nối các nhóm để thành lập câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín. Từ đó đến nay, câu lạc bộ đã trở thành địa chỉ quen thuộc trong nhiều hoạt động vì cộng đồng. Từ hỗ trợ các hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, cho đến đồng hành cùng các chương trình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo hay các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trẻ em tự kỷ trên địa bàn Hà Nội.
3: Em cho cháu nghỉ từ cái hôm nó bị nặng đến giờ ấy.
1: Tranh thủ cuối giờ làm việc, anh Văn Đình Tường dẫn chúng tôi đến căn nhà trọ nhỏ của gia đình cháu Đặng Hải Anh, là học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở Thắng Lợi, một hoàn cảnh khó khăn vừa được câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín hỗ trợ. Hải Anh đã được gia đình đưa về quê chỉ ít ngày sau thời gian dài điều trị căn bệnh ung thư xương quái ác. Trong căn phòng trọ chỉ có người mẹ gầy rộc vì lo toan chi phí chạy chữa cho con. Chị Phạm Thị Trí kể, trước đây gia đình sinh sống tại Nam Định cũ. Đến khi con trai phát bệnh, hai vợ chồng chị phải đưa con lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề thu mua sắt vụn. Cậu bé vừa cố gắng theo học, vừa liên tục vào viện hóa trị, xạ trị. Có những ngày em đau đớn đến mức không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều cần người thân hỗ trợ.
3: Con đi hóa trị xong bây giờ chuyển sang ấy thì cũng có xạ trị để làm giảm đau. Rồi lại quay ra đang là uống thuốc hóa chất khô. Từ hồi phát hiện ra

0: giữa Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh Niên, Hội Đồng Đội xã Trương Dương cùng Câu lạc bộ Tình nguyện Nhân đạo Thường Tín, không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị mà còn là nguồn động viên tinh thần để người mẹ này có thêm niềm tin tiếp tục đồng hành cùng con trong những ngày tháng khó khăn phía trước.
1: Thì các được sự quan tâm của nhà trường với lại anh Tưởng đã quan tâm đến con thì gia đình em rất cảm ơn đã quan tâm đến con và chia sẻ những khó khăn với gia đình, và con cũng được đến viện điều trị tốt hơn.
0: Có lẽ cũng bởi từng đi qua những tháng ngày phải giành giật sự sống nên anh Văn Đình Tưởng càng thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia. Từng vận động hơn 130 triệu đồng cho chuyến thiện nguyện tại vùng biên giới Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Anh được nhiều người gọi vui là vua vận động bởi chưa bao giờ ngại khó khi đứng ra kết nối giúp đỡ cộng đồng. Ngay trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch COVID-19, dù mang bệnh nền, anh Tưởng vẫn xung phong trực chốt suốt nhiều tháng liền. Không chỉ tham gia hỗ trợ tuyến đầu, anh còn nghĩ ra nhiều cách tuyên truyền gần gũi để nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân. Từ hát cổ động, phát thanh tuyên truyền cho đến tổng hợp câu hỏi của bà con gửi tới trạm y tế để được giải đáp, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan trong giai đoạn khó khăn. Hơn chục năm gắn bó và làm việc cùng anh Văn Đình Tưởng, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Bình, hiệu trưởng trường Mầm non Hà Hồi, thành phố Hà Nội, luôn dành cho anh sự trân trọng và cảm phục bởi tinh thần sống hết mình vì cộng đồng, đặc biệt là với những hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vùng sâu, vùng xa.
2: Bạn là một thủ lĩnh, tôi luôn gọi bạn là một thủ lĩnh, rất tuyệt vời, năng nổ, nhiệt huyết với công tác thiện nguyện. Tất cả mọi chương trình của bạn là xây dựng để cho câu lạc bộ lên kế hoạch đi thì đều rất là trọn vẹn. Anh em đi về, chị em đi về, cảm thấy rất là vui và chương trình đi rất là ý nghĩa.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ công tác đoàn tại địa phương đến những chuyến thiện nguyện vùng sâu vùng xa, từ việc kết nối giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cho tới đồng hành cùng thanh thiếu nhi. Ở đâu, người ta cũng thấy một người cán bộ trẻ luôn hết mình với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm. Vậy điều gì đã giúp anh Văn Đình Tưởng giữ được ngọn lửa nhiệt huyết ấy suốt nhiều năm qua? Và phía sau những hoạt động thiện nguyện bền bỉ ấy là những tâm niệm trăn trở nào của một người trẻ luôn mong muốn cống hiến cho cộng đồng? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với anh Văn Đình Tưởng ngay sau đây. Anh Tưởng này, bên cạnh công tác đoàn, tôi vẫn thấy anh luôn rất tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện, gần như chưa bao giờ rời xa công việc này từ thời sinh viên đến nay. Vậy anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái cơ duyên nào đã thôi thúc anh thành lập câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín, và ngay từ những ngày đầu thì anh mong muốn câu lạc bộ sẽ hướng tới những giá trị tốt đẹp như thế nào thưa anh?
3: Nhân duyên để ra đời câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín thì năm 2016, khi bắt đầu trở về địa phương, cuối năm 2016 trở về địa phương thì tưởng thấy rằng trên địa bàn của huyện thì cũng chưa có nhiều câu lạc bộ đội nhóm hoạt động tình nguyện, thì tưởng cũng lấy ra ý tưởng và xin ý kiến huyện đoàn Thường Tín, nhóm một số các đồng chí tham gia hoạt động đoàn tích cực và một số bạn sinh viên, và ngày 6 tháng 1 năm 2016 thì cũng cho ra đời câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín với mong muốn là tổ chức hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn cũng như tham gia các hoạt động hỗ trợ như là tiếp xúc mùa thi, mùa hè xanh và công tác Phật sự của các chùa, tổ chức các khóa tu mùa hè cho học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện. Thì câu lạc bộ ra đời ban đầu thì cũng chỉ là một nhóm nhỏ từ 5 thành viên ban chủ nhiệm, sau đó thì phát triển đến các ban, những ban phong trào, ban văn nghệ, ban sự kiện, và duy trì hoạt động một năm có 2 chương trình lớn là chương trình Tết Thiếu Nhi và chương trình Trung Thu cho em. Và từ năm 2017, khi câu lạc bộ bắt đầu vào ổn định về số lượng tình nguyện viên, duy trì từ 100 tình nguyện viên, thì câu lạc bộ phát triển thêm hoạt động đó là đồng ấm Tết vùng cao, và mỗi năm thì duy trì ít nhất một chương trình, và mục tiêu của mỗi chương trình thì giá trị thấp nhất cũng phải là 70 triệu đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi chương trình. Thì câu lạc bộ đã duy trì từ năm 2016 đến năm nay cũng bền bỉ được 10 năm, và khi được trở thành thành

0: Chính thức của cộng đồng tình nguyện Việt Nam từ năm 2019 đến nay thì hàng năm câu lạc bộ cũng đều nhận được bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì những đóng góp trong hoạt động cộng đồng. Tiêu biểu năm 2025 vừa qua thì câu lạc bộ cũng vinh dự là một trong 50 câu lạc bộ đội nhóm toàn quốc được vinh danh tại ngày hội giải thưởng tình nguyện quốc gia.
1: Và điều gì ở công tác thiện nguyện đã khiến anh gắn bó và dành nhiều tâm huyết đến vậy?
0: Đối với cá nhân tưởng thì khi còn ngồi trên ghế nhà trường và cũng chia sẻ cơ duyên đến với môi trường đoàn đội thì tôi thấy rằng là những hoạt động xã hội là những hoạt động tích cực và nó hướng con người ta đến những điều chân thiện mỹ cũng như giáo lý của Đức Phật. Thì đoàn thân tưởng thì cũng tham gia hoạt động công tác sự và cũng được nghe các quý thầy chia sẻ thì việc hành thiện của mình dù có khác nhau ở những cái vị trí, ở những con người khác nhau nhưng mà chúng ta cũng đều hướng đến những điều tốt đẹp trong xã hội. Và việc giúp đời chính là giúp mình để giống như các cụ tu nhân tích đức, bởi vì mỗi một người thì cũng đều có cái thời gian sinh trưởng, phát triển và cũng lụi tàn đi. Nhưng những cái giá trị tốt đẹp của mình để lại cho cộng đồng thì nó luôn luôn được mọi người nhắc lại. Nên là tưởng cũng tôi thúc mình là với phương châm là khi nào mà hơi thở ngừng và đôi chân ngừng đi thì cái hoạt động thiện nguyện của tưởng sẽ dừng từ đó.
1: Qua những chia sẻ của anh thì tôi cảm nhận rằng các hoạt động thiện nguyện cũng gắn với những cái giá trị sống và niềm tin rất riêng của anh ạ. Không biết hành trình ấy thì đã ảnh hưởng đến suy nghĩ và cách sống của anh như thế nào?
0: Cá nhân thường thì đi chùa thì được nghe các thầy giảng thì cũng thấy là cũng nhiều cái chân lý được giác ngộ. Bản thân cũng thấy rằng cái việc tu tập các hoạt động thì nó cũng là rất cần thiết. Không chỉ có ý nghĩa đối với mỗi cá nhân tham gia mà còn có chia sẻ cái lan tỏa tình yêu thương đến cả cộng đồng. Và đối với cá nhân tưởng thì cũng có một biến cố nhỏ nhỏ. Năm 2019 thì cũng phải đi viện với một thời gian khá dài, cũng coi là thập tử nhất sinh thì cũng được cộng đồng, các mạnh thường quân cũng như bạn bè tình nguyện trên khắp mọi miền nước cũng giang tay giúp đỡ hỗ trợ cho cá nhân tưởng và gia đình để chia sẻ điều trị bệnh. Và tưởng cũng đã khỏe lại và tiếp tục tham gia các hoạt động đó cùng với các đội nhóm câu lạc bộ tình nguyện khác.
1: Tôi cũng rất muốn biết là trong thời gian tới thì anh có dự định ấp ủ những cái kế hoạch nào cho công tác đoàn thanh niên ở cơ sở cũng như các hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ, thưa anh?
0: Vâng, đối với công tác đoàn thì từ khi tưởng đảm nhận vai trò bí thư rồi quá trình sát nhập chính quyền địa phương hai cấp trở thành được tiếp tục được các đồng chí lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ làm phó bí thư thì tưởng vẫn luôn hoạt động duy trì các hoạt động đều và tổ chức đoàn hội thì cũng đều được đánh giá hoạt động tốt, hoạt động xuất sắc hàng năm, đều nhận được bằng khen, giấy khen các cấp. Còn câu lạc bộ thì vẫn duy trì phát triển. Thì mong muốn của tưởng thì tiếp tục hoạt động công tác đoàn cũng như hoạt động của câu lạc bộ thì tiếp tục được phát triển ở một tầm cao mới, thu hút được nhiều các bạn đoàn viên thanh niên đang có hoạt động đoàn với hoạt động tình nguyện hơn, đặc biệt là chia sẻ cho các bạn được cái năng lượng tích cực từ cá nhân tưởng cũng như các hoạt động phong trào để các bạn có cơ hội phát triển bản thân, rèn luyện bản thân. Và đối với hoạt động đoàn tại địa phương thì cũng đóng góp một phần cho cái sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt chăm lo giáo dục cho thế hệ thiếu niên nhi đồng và các bạn đoàn viên. Các cụ của câu tư tưởng không thông thì mình tâm cũng nặng, do vậy mà việc mà giáo dục rèn luyện đoàn viên thanh niên thì nó cũng đóng góp nhiều cho sự phát triển. Và tưởng mong muốn là cái tỷ lệ thu từ đoàn viên thanh niên được hoạt động xã hội cũng như hoạt động đoàn đội sẽ được tăng lên và tổ chức đoàn hội cũng câu lạc bộ sẽ được duy trì và phát triển ngày càng vững mạnh hơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn anh Văn Đình Tường về cuộc trò chuyện.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi người trẻ đều có cho mình những lựa chọn riêng để khẳng định giá trị bản thân. Có người chọn theo đuổi thành công bằng những dấu mốc nghề nghiệp. Có người tìm kiếm hạnh phúc trong sự đủ đầy của cuộc sống riêng. Còn với anh Văn Đình Tường, anh dành phần lớn tâm huyết tuổi trẻ của mình cho những hành trình thiện nguyện và những điều tử tế dành cho cộng đồng. Có lẽ điều đẹp nhất mà những người trẻ như anh Tường mang lại không chỉ nằm ở những phần quà hay những chương trình thiện nguyện, mà còn ở nguồn cảm hứng về sự tử tế, về tinh thần dám cho đi và dám sống hết mình với lựa chọn của bản thân.

0: Đến đây thời lượng chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố. Từ thực tiễn ở cơ sở, bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ cho biết, hiện vẫn còn một số khó khăn như hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, việc kết nối liên thông các hệ thống phục vụ dịch vụ công còn hạn chế, trình độ năng lực đội ngũ cán bộ ở một số nơi chưa đồng đều do được sắp xếp từ nhiều đơn vị khác nhau. Về giải pháp trong thời gian tới, bà Phạm Thị Thùy Dung cho biết.
4: Đối với cấp xã thì chúng tôi cũng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch trong cái lộ trình thực hiện từ đây trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có những cái khắc phục, những cái hạn chế, nhất là hạn chế về cán bộ. Một là chúng ta đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ có lộ trình và đảm bảo cái đội ngũ này phải thật sự chuyên nghiệp và hiện đại để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Cái thứ hai nữa hiện nay đó là chủ động trong cái việc là rà soát nhiệm vụ của mình ở tại địa phương trong cái thực hiện chính quyền hai cấp, kể cả cái việc thực hiện cái nghị quyết mà xã đã đề ra trên cơ sở là đã xác định được nguồn lực cũng như là tiềm năng lợi thế của địa phương của mình.
3: Cùng hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, kết quả nổi bật, đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắc phát sinh từ cơ sở và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình vẫn còn một số khó khăn bất cập cần tiếp tục khắc phục. Trong công tác cán bộ, tỉnh sẽ chuyển từ yêu cầu bố trí đủ người sang đúng người, đúng năng lực, đúng vị trí việc làm, kiên quyết điều chuyển thay thế hoặc thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ năng lực yếu, uy tín thấp, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hôm nay tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
5: Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Hà Nội Lê Đình Hùng, 5 năm qua, Liên đoàn Lao động và các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội đã chăm lo hơn 2,1 triệu đoàn viên công nhân viên chức người lao động với tổng số tiền hơn 877 tỷ đồng. Các chương trình như đón Tết sum vầy, chợ Tết công đoàn, xe ô tô miễn phí đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết và quay trở lại sau kỳ nghỉ, máy ấm công đoàn, v.v.
6: Tôi là Nguyễn Tiến Thuật, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Công đoàn xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội. Đơn vị của chúng tôi thì sắp tới sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia vào tổ chức công đoàn. Vì vậy là các hoạt động của công đoàn sẽ tập trung vào việc chăm lo cho công nhân, người lao động trên địa bàn.
7: Tên tôi là Trần Đình Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tomeco An Khang. Trong cái việc tổ chức cái thỏa ước lao động tập thể cũng như các cái quy chế phối hợp thì công đoàn luôn đặt trên hàng đầu, vì nó là cái văn bản pháp lý giữa người lao động và lãnh đạo công ty thành một cái thỏa thuận cứng để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Thì trong đấy có các cái điều khoản phải là có lợi cho người lao động bằng luật hoặc là trên luật để giúp cho người lao động người ta yên tâm công tác và phát huy được các cái sáng kiến sáng tạo để giúp cái doanh nghiệp phát triển bền vững.
5: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gợi mở 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt các chủ trương mới của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, nhận diện rõ thời cơ, thách thức trong giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, tập trung triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã biểu dương khen thưởng 30 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 02, góp phần lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tiếp tục khẳng định vai trò vị thế của tổ chức công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô.
3: Tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, hôm nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi khai mạc triển lãm Sắc màu di sản văn hóa, sản phẩm ô cốp và các hoạt động văn hóa nghệ thuật với chủ đề Khám phá bản sắc kết nối biển rừng. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
8: Triển lãm giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh hiện vật tiêu biểu phản ánh chiều sâu văn hóa, lịch sử, tiềm năng phát triển du lịch và các sản phẩm ô cốp tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi. Cùng với đó là nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như trình diễn dân ca bài chòi, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, trình diễn cồng chiêng, biểu diễn nghệ thuật và ca hát cộng đồng. Thông qua các hoạt động này, ban tổ chức mong muốn góp phần phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, tạo không khí lễ hội sôi động phục vụ người dân và du khách. Ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết,
1: thông qua cái việc trưng bày này thì cũng là để mà tìm các cái nhà đối tác cho các cái doanh nghiệp trong cái việc mà xuất khẩu các cái loại sản phẩm ô cốp của mình, cũng như là giới thiệu quảng bá rộng hơn nữa về các cái sản phẩm này. Thì hy vọng trong thời gian đến qua các cái tuần du lịch biển này thì cũng như là các không gian giới thiệu sản phẩm ô cốp thì sẽ tạo được khi cho du khách có những cái tháng ngày trải nghiệm ở tại Quảng Ngãi.
3: Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề Doanh nhân trẻ hành động vì cộng đồng. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
9: Trong buổi sáng có gần 400 cán bộ hội viên Hội Doanh nhân trẻ thành phố và sinh viên các trường đại học tham gia hiến trên 300 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện. Năm nay thành phố Đà Nẵng dự kiến tổ chức 200 đợt hiến máu tình nguyện, thu nhận khoảng 56.000 đơn vị máu đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Thành phố Đà Nẵng có tỷ lệ người tham gia hiến máu cao của cả nước. Toàn thành phố đã thành lập 190 câu lạc bộ hiến máu với hơn 6.400 thành viên sẵn sàng tham gia. Chị Trương Thị Thanh Hoa ở phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tham gia hiến máu nhiều lần cho biết.
10: Mỗi lần hiến máu xong cảm thấy là sức khỏe của mình cũng rất bình thường. Mình nghĩ đơn giản là mình cho đi, mình cảm thấy là mình vui. Mình cũng rất mong là ngày càng có nhiều người hơn nữa cùng lan tỏa cái tinh thần là hiến máu tình nguyện như thế này để giúp cho nhiều người thoát được những cái căn bệnh hiểm nghèo.
3: Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, các dòng xe phổ biến tại Việt Nam cơ bản tương thích với xăng sinh học E10, RON 95, tiêu chuẩn Euro 4 và Euro 5 mà không cần thay đổi kỹ thuật. Hiện thị trường Việt Nam có khoảng 6 đến 7 triệu ô tô đang lưu hành. Trong số đó, lượng xe được sản xuất và tiêu thụ từ năm 2017 đến nay tương ứng với các tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và Euro 5, đạt khoảng 3,3 triệu xe, chiếm từ 48% đến 56% tổng số ô tô đang lưu hành trên cả nước. Trong khi đó, các dòng xe sản xuất trước năm 2017 chủ yếu đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 2 hoặc Euro 3 cũng hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 đạt tiêu chuẩn Euro 4 hoặc Euro 5. Điều này cho thấy nhiên liệu chất lượng cao không chỉ phù hợp với các phương tiện thế hệ mới mà còn mang lại lợi ích cho phần lớn phương tiện đang lưu hành. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh phương tiện giao thông, trong đó đáng chú ý từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, tài xế xe công nghệ, người giao hàng bằng xe hai bánh hoạt động tại khu vực trung tâm thành phố sẽ bắt buộc chuyển sang xe điện. Theo đề án chuyển đổi xanh lĩnh vực giao thông vừa được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến, khu vực trung tâm vùng phát thải thấp bên trong vành đai hạn chế xe tải sẽ áp dụng chuyển đổi sớm nhằm giảm ô nhiễm không khí. Taxi tại khu vực này cũng phải chuyển hoàn toàn sang xe điện hoặc năng lượng xanh từ năm 2030. Đối với các khu vực còn lại của thành phố Hồ Chí Minh, xe công nghệ hai bánh sẽ hoàn tất chuyển đổi sang xe điện từ năm 2030. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2040, 100% phương tiện giao thông lưu hành trên địa bàn sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Để hỗ trợ chuyển đổi, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ lệ phí trước bạ, đăng ký biển số và lãi suất vay mua xe cho người làm nghề giao hàng, tài xế xe công nghệ tương đương khoảng 5 triệu đồng một xe. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ba Lan đã tiếp nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá hơn 6 tỷ euro, tương đương hơn 7 tỷ đô la Mỹ từ chương trình hành động an ninh cho châu Âu của Liên minh châu Âu, nhằm hỗ trợ các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh gia tăng lo ngại về an ninh khu vực. Khoản hỗ trợ được chuyển tới Warsaw trong bối cảnh chính phủ Ba Lan đang thúc đẩy các kế hoạch đầu tư quốc phòng quy mô lớn nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang và tăng cường năng lực an ninh tại sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày hôm nay đã có mặt tại Bunia, một điểm nóng của dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời kêu gọi các cộng đồng nơi đây đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Biên tập viên Mỹ Hà tổng hợp thông tin.
11: Trước tình trạng dịch Ebola đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo và nước láng giềng Uganda, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã có mặt tại Cộng hòa Dân chủ Congo từ thứ Năm để điều phối công tác ứng phó với dịch bệnh. Tính đến ngày hôm qua, theo giờ địa phương, đã có tới 1.028 trường hợp nghi nhiễm. Có mặt tại tâm dịch Bunia, thủ phủ của tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo vào hôm nay, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Tôi mong muốn cùng cộng đồng và dưới sự lãnh đạo của các chính phủ, chúng ta sẽ chung tay ngăn chặn dịch Ebola. Tất nhiên chúng ta cần thêm sự hỗ trợ hậu cần, thêm hỗ trợ tài chính. Nhưng trong khi tập trung vào tình trạng khẩn cấp, chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này để xây dựng hệ thống y tế, vì trong mỗi cuộc khủng hoảng đều có cơ hội. Và đó là cách chúng ta nên quản lý dịch bệnh này. Không chỉ riêng dịch Ebola, người dân cần các dịch vụ y tế khác." Trước đó có mặt tại Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, Tổng giám đốc WHO đã kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế nhiều hơn nữa cho công tác ứng phó với dịch Ebola, đồng thời cho biết tổ chức này cho đến nay mới chỉ nhận được 1/3 sự hỗ trợ tài chính cần thiết để ứng phó với dịch bệnh. Tổ chức cứu trợ Pháp Bác sĩ Không Biên Giới hôm nay cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất, lần thứ 17 kể từ năm 1976, hiện đang lan rộng với tốc độ chưa từng có. Trong một tuyên bố, ông Alan Gonzalez, phó giám đốc điều hành Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, cho biết chưa bao giờ một đợt bùng phát dịch Ebola lại ghi nhận nhiều ca mắc bệnh đến như vậy chỉ trong thời gian ngắn sau khi được tuyên bố dịch. Nhà khoa học này cho biết thêm, số lượng các tổ chức y tế chuyên gia tham gia ứng phó với dịch bệnh tại hiện trường cũng như mức độ hỗ trợ được cung cấp để chống lại dịch bệnh vẫn còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu thực tế.
3: Kết thúc cơn ác mộng thủ tục hành chính cho các nhà khoa học là mục tiêu đang được chính phủ Hàn Quốc đặt ra khi mà công bố kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống quản lý nghiên cứu và phát triển quốc gia. Theo đó, số lượng biểu mẫu hành chính phục vụ các dự án nghiên cứu sẽ được cắt giảm từ 2.171 xuống chỉ còn 154, tương đương mức giảm gần 90%. Theo kế hoạch, từ tháng 7 tới, toàn bộ các chương trình nghiên cứu và phát triển quốc gia sẽ vận hành dựa trên 154 biểu mẫu đã được chuẩn hóa. Về nguyên tắc, các cơ quan quản lý sẽ không được yêu cầu cung cấp thêm hồ sơ ngoài danh mục cho phép. Trong trường hợp đặc biệt, việc bổ sung giấy tờ cũng chỉ được chấp thuận trong phạm vi giới hạn đã quy định. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan vừa ra mắt ứng dụng di động mới cho phép du khách điền trước các mẫu đơn nhập cảnh trước khi hạ cánh, với mục tiêu rút ngắn thời gian chờ đợi tại quầy xuất nhập cảnh xuống dưới 40 giây mỗi người. Ứng dụng có tên là Team, hệ thống quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan, được phát triển với sự hợp tác của công ty nhận dạng số và được xây dựng trên cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của Amazon. Ứng dụng hiện có sẵn để tải xuống trên hệ điều hành iOS và Android như một phần của chương trình thí điểm với hàng trăm nghìn lượt tải xuống đã được ghi nhận. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
12: chính xác,
3: sinh động,
12: hữu ích.
13: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, chuyển đổi số, đòn bẩy nâng tầm kinh tế nông nghiệp. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Studio M, mở rộng không gian phát triển đô thị, cuộc đại di rời thế kỷ của Hà Nội. 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, các đội tuyển thể thao nỗ lực chuẩn bị cho ASEAN 2026. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 diễn đàn chủ nhật, khoa học công nghệ, động lực mới cho nông nghiệp Việt Nam. 10 giờ thanh âm ký sự, hào kiệt tụ dưới cờ đại nghĩa. 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, thuốc lá nguy cơ âm thầm với sức khỏe cộng đồng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 05 và 22 giờ 15 khởi nghiệp từ dược liệu bản địa tạo sinh kế cho cộng đồng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thách thức từ những rủi ro hiện hữu. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon hơ mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, những văn nghệ sĩ Việt gìn giữ tiếng nói quê hương. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế Shangri-La 23 hướng đến hòa bình và ổn định chiến lược. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. Mùa hè thời điểm vàng để nâng cao ngoại ngữ. 15 giờ 50 alo VOV1, dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh chỉ còn 100m nhưng hơn 5 năm chưa hoàn thiện. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, cảnh tỉnh khoảng tối nghệ sĩ vướng ma túy. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, từ Trường Sa đến nhà giàn DK1, chuyến đi của niềm tin và tự hào. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, chuyên mục văn hóa thể thao công an. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục văn nghệ quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 thời sự đêm. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 15 đến 24 giờ Bác Hồ với chiến sĩ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
14: Ngôi nhà ASEAN.
15: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Indonesia tiếp tục chính sách việc làm tại nhà giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu. Singapore phối hợp với các nước trong khu vực thử nghiệm phương pháp canh tác phát thải thấp. Nông dân Thái Lan chật vật vì chi phí sản xuất ngày càng tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, chính sách làm việc tại nhà của Indonesia đã giúp giảm gần 9% mức tiêu thụ nhiên liệu trong tháng 4 vừa qua. Do đó, chính phủ nước này quyết định kéo dài thực hiện chính sách làm việc tại nhà trong 2 tháng tới.
1: Phát biểu trước báo giới tại Jakarta, Bộ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Elaga Hatato cho biết, các cơ quan chức năng của Indonesia đánh giá chính sách làm việc tại nhà trong 2 tháng qua cho kết quả khá tích cực. Lượng tiêu thụ nhiên liệu trong tháng 4 giảm gần 9%, vì vậy chính phủ chính thức quyết định tiếp tục thực hiện hình thức làm việc tại nhà trong 2 tháng tới. Trước đó, chính phủ Indonesia quyết định thực hiện chính sách làm việc tại nhà từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 và sẽ đánh giá lại sau 2 tháng nhằm giảm nhu cầu nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Theo đó, các công chức nhà nước có thể làm việc tại nhà vào thứ 6 hàng tuần, trong khi khu vực tư nhân sẽ được điều chỉnh thông qua Bộ Nhân lực trên cơ sở xem xét đặc điểm và nhu cầu của từng ngành nghề kinh doanh. Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Indonesia cung cấp chương trình giảm giá 50% điện năng nhằm hỗ trợ hiệu quả chính sách làm việc tại nhà và mang lại sự tiện lợi cho người dân. Bộ trưởng Elaga cũng cho biết, chính phủ Indonesia đang chuẩn bị nhiều chính sách kinh tế tiếp theo, bao gồm việc triển khai làm việc tại nhà trong 2 tháng tới như một phần của chiến lược duy trì đà tăng trưởng kinh tế quốc gia trong bối cảnh biến động toàn cầu.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh tới sản xuất nông nghiệp toàn cầu, ngành trồng lúa cũng đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi theo hướng bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, tại khu vực Đông Nam Á, một dự án do Phòng Thí nghiệm Khoa học Cuộc sống Temasek của Singapore triển khai đang thử nghiệm mô hình canh tác lúa phát thải thấp. Mục tiêu không chỉ là giảm tác động tới môi trường, mà còn giúp cho nông dân duy trì thu nhập và thích nghi tốt hơn với biến đổi khí hậu trong tương lai.
2: Dự án thử nghiệm hiện đang được triển khai trên các cánh đồng tại Indonesia và Lào. Theo các chuyên gia, bài toán lớn nhất hiện nay là làm thế nào để vừa giảm tác động đến môi trường, vừa đảm bảo sản lượng lương thực cho dân số ngày càng tăng. Tiến sĩ Ko Fuy Yi, quản lý dự án, cho biết.
3: Dự án hướng tới việc tăng năng suất và hiệu quả sản xuất để cải thiện thu nhập cho nông dân, đồng thời giảm thiểu khí mê tan và các loại khí thải nhà kính khác nhằm góp phần giảm tình trạng nóng lên toàn cầu.
2: Một trong những điểm đáng chú ý của mô hình này nằm ở phương pháp tưới tiêu. Thay vì giữ ruộng ngập nước liên tục như cách canh tác truyền thống, các chuyên gia áp dụng phương pháp điều tiết nước theo chu kỳ nhằm kiểm soát độ ẩm của đất một cách khoa học hơn. Song song với đó, các nhà khoa học cũng thử nghiệm công thức phân bón mới nhằm giảm lượng nguyên liệu nhưng vẫn duy trì khả năng sinh trưởng của cây lúa. Theo nhóm nghiên cứu, nguyên lý của phương pháp đang thử nghiệm nằm ở việc thay đổi môi trường sống của các loại vi khuẩn trong đất. Khi ruộng không còn bị ngập nước liên tục, oxy có thể đi vào trong đất nhiều hơn, từ đó làm giảm hoạt động của các vi khuẩn tạo ra khí mê tan. Kết quả bước đầu được đánh giá khá tích cực. Dự án ghi nhận lượng khí mê tan phát thải giảm tới 50%, trong khi năng suất lúa tăng khoảng 6%. Ngoài ra, lượng phân bón sử dụng cũng giảm khoảng 25% và lượng nước tưới giảm gần 30% so với phương pháp canh tác truyền thống. Dù vậy, theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở việc thay đổi thói quen canh tác đã tồn tại nhiều năm của người nông dân. Tiến sĩ Ramachandran, trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ. The main challenge we see is
4: that farmers are not very. Khó khăn lớn nhất là nông dân không dễ dàng thích nghi với công nghệ mới. Theo truyền thống, họ thường để ruộng ngập nước rồi bón phân và phó mặc cho tự nhiên. Vì vậy, nhiều người lo ngại rằng các phương pháp mới có thể ảnh hưởng tới năng suất.
2: Tuy nhiên, khi hiệu quả thực tế dần được chứng minh, nhiều nông dân bắt đầu cởi mở hơn với mô hình mới. Tại Indonesia, không ít người đã chủ động tìm hiểu sau khi thấy những cánh đồng thử nghiệm phát triển tốt hơn rõ rệt. Ông Kasno, một nông dân tại Indonesia, cho biết.
5: Ban đầu chúng tôi khá lo lắng vì chưa biết hệ thống này sẽ hoạt động ra sao. Chúng tôi cũng sợ nếu thử nghiệm thất bại thì sẽ mất mùa. Nhưng trước đây, vào vụ thứ hai, chỉ sau 1 đến 2 tuần thôi là cây lúa đã bắt đầu bị vàng lá hoặc chậm phát triển rồi. Còn với phương pháp này, cây lúa phát triển ổn định ngay từ đầu và đến nay đã được khoảng 40 ngày.
2: Sau quá trình thử nghiệm, các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Đời sống Temasek của Singapore dự định chuyển giao công nghệ và đào tạo đội ngũ nông dân nòng cốt tại từng địa phương. Những người được hướng dẫn sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các hộ nông dân khác áp dụng mô hình canh tác mới. Nếu được mở rộng thành công, mô hình này không chỉ góp phần giảm phát thải trong nông nghiệp mà còn mở ra hướng canh tác bền vững hơn cho nhiều quốc gia trồng lúa trong khu vực Đông Nam Á trong tương lai.

0: Thưa quý vị, cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, giá phân bón và nhiên liệu liên tục tăng trong thời gian gần đây đang tạo áp lực lớn lên ngành nông nghiệp Thái Lan. Chi phí sản xuất leo thang khiến nhiều nông dân gặp khó khăn trong việc duy trì canh tác, trong khi lợi nhuận từ nông sản không tăng tương ứng. Thực trạng này đang làm dấy lên những lo ngại về thu nhập của người nông dân cũng như sự ổn định của nguồn cung nông sản tại Thái Lan. Và phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin tới quý vị nội dung này.
1: Trong nhiều năm qua, vùng Đông Bắc Thái Lan luôn được xem là một trong những vựa lúa lớn nhất của cả nước. Tuy nhiên, tại tỉnh Udon Thani, không ít cánh đồng đang bị bỏ không dù đã bước vào mùa gieo cấy chính. Ông Thirakhan, một nông dân trồng lúa lâu năm trong vùng cho biết, thông thường vào thời điểm này, máy móc đã hoạt động khắp các cánh đồng để chuẩn bị đất cho vụ mới. Nhưng năm nay, nhiều hộ dân quyết định để ruộng trống vì càng trồng càng thua lỗ.
2: Khoảng 80-90% người dân trong làng của chúng tôi đã ngừng trồng lúa. Năm nay chi phí sản xuất lúa tăng quá cao, nông dân chúng tôi không thể trụ nổi, nhất là với giá nhiên liệu, phân bón, thuốc trừ sâu, mọi thứ đều tăng cao.
1: Từ nhiều thế hệ nay, ngành trồng lúa không chỉ nuôi sống hàng triệu người dân Thái Lan mà còn góp phần đưa nước này trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên hiện nay, những biến động của thị trường toàn cầu đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với ngành nông nghiệp Thái Lan. Khoảng 95% lượng phân bón hóa học tại Thái Lan phải nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khi đó, tình trạng gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz đã khiến nguồn cung phân bón khan hiếm nghiêm trọng. Tại nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp, lượng hàng tồn kho gần như cạn kiệt, giá bán tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Cô Siwachi, chủ một cửa hàng phân bón ở Thái Lan, cho biết.
2: Kể từ khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, giá phân bón đã tăng khoảng 60-80%. Điều này khiến nông dân không có đủ vốn để đầu tư trong mùa vụ này, dẫn đến chi phí tăng cao. Vì vậy, nó ảnh hưởng đến quyết định trồng lúa của họ.
1: Chi phí sản xuất leo thang đang đẩy nhiều nông dân vào vòng xoáy nợ nần. Với họ, việc tiếp tục gieo trồng lúc này giống như một canh bạc đầy rủi ro. Nông nghiệp hiện đóng góp khoảng 10% GDP của Thái Lan và tạo việc làm cho gần 1/3 lực lượng lao động. Trong bối cảnh quốc gia này bước vào vụ lúa chính, chiếm tới 80% sản lượng hàng năm, các chuyên gia cảnh báo nếu ngày càng nhiều nông dân bỏ ruộng, nguy cơ thiếu hụt lương thực và giá cả leo thang là điều khó tránh khỏi. Ông Vorapat, phó giáo sư tại khoa công nghệ sản xuất thực vật Đại học Thammasat, cho biết.
2: Cú sốc ngắn hạn là tình trạng thiếu lương thực cho tiêu dùng trong nước. Giá gạo sẽ tăng, mọi thứ sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực rất nghiêm trọng nếu tình trạng này kéo dài hơn 6 tháng. Nó giống như một quả bom và khi phát nổ, nó sẽ hoàn toàn thay đổi Thái Lan.
1: Từ những cánh đồng bỏ hoang ở tỉnh Udon Thani đến nguy cơ bất ổn an ninh lương thực trên phạm vi cả nước, ngành nông nghiệp Thái Lan đang đứng trước một giai đoạn đầy thử thách. Với người nông dân Thái Lan lúc này, bài toán lớn nhất không còn là được mùa hay mất mùa, mà là liệu họ có đủ khả năng để tiếp tục canh tác lúa trong thời gian tới hay không.
0: Tới đây chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu nhanh chóng đưa tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào thực tiễn đời sống, nhiều diễn đàn khoa học, ý kiến chuyên gia và giải pháp từ thực tiễn đang được triển khai nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Đảng thành hành động thiết thực. Nhiều chương trình hành động định hướng liên kết vùng, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, kinh tế xanh và nâng cao đời sống người dân đang được triển khai với quyết tâm đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Không chỉ dừng ở mục tiêu tăng trưởng, yêu cầu đặt ra hôm nay là biến những định hướng chiến lược của Đảng thành động lực phát triển thực chất, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển động mới trong kinh tế xã hội, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về một giai đoạn phát triển nhanh, bền vững và giàu khát vọng. Tại Hội thảo Khoa học Quốc gia, những giải pháp đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia phối hợp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và nhiều cơ quan trung ương. Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu sớm cụ thể hóa tinh thần Đại hội 14 bằng các chương trình hành động thiết thực. Không chỉ tập trung làm rõ các định hướng lớn của Đại hội 14, hội thảo còn nhấn mạnh yêu cầu chuyển nhanh tinh thần nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể, tạo hiệu quả thực chất trong đời sống kinh tế xã hội. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ngay sau Đại hội 14, thể hiện tinh thần hành động sớm, quyết liệt và đồng bộ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhằm góp phần đưa các mục tiêu khát vọng phát triển đất nước sớm đi vào thực tiễn.
5: Chúng ta cần phải tổ chức nhiều cái hội nghị, cái hội thảo mang tính chuyên đề chuyên sâu về từng vấn đề một. Trong đó vấn đề ngay cả phát triển nhanh bền vững trong cái điều kiện mới, vấn đề tốc độ tăng trưởng hai con số gắn liền với xác lập mô hình tăng trưởng mới, phải có những hội nghị sâu như vậy. Rồi ấy, chúng ta cũng cần phải có những cái hội nghị bàn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhưng mà ở cái góc nhìn tức là tổ chức thực hiện cái nghị quyết đó, nhất là cái nghị quyết 57, nghị quyết 59, nghị quyết 66, 68, tóm lại là có 9 cái quyết sách chiến lược cụ thể hóa cái tinh thần văn kiện đời 14.
4: Hội thảo được tổ chức với hai phiên thảo luận trọng tâm gồm đưa tinh thần mới của văn kiện Đại hội 14 vào cuộc sống và đưa chương trình hành động của Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống. Phát biểu định hướng tại phiên thảo luận thứ nhất, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh.
6: Giá trị của văn kiện Đại hội không chỉ nằm ở nội dung, quan điểm được viết và nêu trong văn bản, mà chủ yếu được kiểm chứng trong thực tiễn tổ chức thực hiện. Văn kiện của Đại hội chỉ có giá trị và thực sự sống khi được thể hiện, thể chế hóa thành các chính sách đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo ra chuyển biến thực chất trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, và thể hiện ở sự chuyển động mạnh mẽ của thực tiễn và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong văn kiện Đại hội 14 là hết sức quan trọng và hết sức cần thiết.
4: Thưa quý vị, tinh thần hành động quyết liệt khẩn trương đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống không chỉ được nhấn mạnh tại các diễn đàn trung ương mà đang lan tỏa mạnh mẽ tới từng địa phương trên cả nước. Với tỉnh vùng cao biên giới Lào Cai, địa bàn giữ vai trò cửa ngõ kết nối giao thương quốc tế, trung tâm liên kết vùng Tây Bắc, vành đai kinh tế Việt Nam Trung Quốc, yêu cầu cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Đại hội 14 càng trở nên cấp thiết. Từ phát triển hạ tầng, kinh tế cửa khẩu, du lịch, chuyển đổi số đến nâng cao đời sống đồng bào vùng cao, Lào Cai đang từng bước chuyển tinh thần nghị quyết thành những chương trình hành động cụ thể, phù hợp thực tiễn địa phương, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững. Tại xã Tân Hợp, tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gắn với đời sống người dân. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, nội dung nghị quyết được tuyên truyền rộng rãi, giúp người dân hiểu và đồng thuận trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Không chỉ ở cơ sở, các ngành chức năng của tỉnh Lào Cai cũng đang đẩy nhanh xây dựng chương trình hành động gắn với định hướng phát triển mới. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh tập trung tham mưu các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nhất là xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh nhằm nâng cao năng lực thông quan và hỗ trợ doanh nghiệp. Từ cơ sở đến các ngành địa phương, Lào Cai đang từng bước đưa tinh thần nghị quyết Đại hội 14 vào thực tiễn bằng những chương trình hành động cụ thể, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Có thể thấy từ nhận thức đến hành động, tinh thần Đại hội 14 của Đảng đang từng bước được cụ thể hóa bằng những chương trình mục tiêu và giải pháp sát với thực tiễn tại địa phương. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, Lào Cai không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn đặt trọng tâm vào phát triển bền vững, nâng cao đời sống người dân và phát huy lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế. Đó cũng là cách để đưa nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy địa phương bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM Chuyển động. Chuyển động FM. Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em, một sáng tác mới của nhạc sĩ Văn Tiến với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Văn Tiến các bạn nhé. Thưa nhạc sĩ Văn Tiến, ông hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em ạ.
1: Trong một lần đi qua các tỉnh ở Tây Nguyên, tôi được đắm mình trong khung cảnh bao la, hùng vĩ của đại ngàn. Những nơi đi qua đã sống dậy trong tôi những cảm xúc mãnh liệt. Và sau dịp này, nửa năm, bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em được hoàn thành.
0: Vâng ạ, chất liệu âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này là gì ạ?
1: Ở trong bài hát tôi có sử dụng các quãng đặc trưng của miền đất Tây Nguyên, nhưng được biến hóa ở các âm khu khác nhau, cùng với lối tiến hành các bước nhảy xa của giai điệu, tất cả nhằm diễn đạt cảm xúc phóng khoáng trong không gian bao la của đại ngàn Tây Nguyên.
0: Vâng, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc thông qua ca khúc lần này?
1: Bài hát này cho ta thấy sự độc đáo, đa dạng của các dân tộc Tây Nguyên đã và đang là nguồn cảm hứng, muốn khám phá cũng như trải nghiệm của các văn nghệ sĩ và các khách du lịch muốn tìm hiểu về danh lam thắng cảnh, văn hóa Tây Nguyên.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Văn Tiến. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em, sáng tác nhạc sĩ Văn Tiến với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi.

Chuyển động FM. FM Chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 24 tháng 5, rapper BG chính thức phát hành album đầu tay mang tên Gặp Lại, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật sau nhiều năm hoạt động. Nhiều khán thính giả từng quen với hình ảnh một BG bad boy hào nhoáng trong Big City Boy, khán giả sẽ bất ngờ khi bước vào thế giới của Gặp Lại. Ở đó không còn những lớp vỏ gai góc, không còn sự phô diễn cá tính quen thuộc, mà là một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, đủ dũng cảm để nhìn lại những tổn thương cũ và chấp nhận chúng như một phần của cuộc đời. Xuyên suốt 10 ca khúc, BG kể lại hành trình trưởng thành của mình như một thước phim tua ngược, từ cậu bé từng nghêu ngao hát trong bóng tối đến chàng trai si tình tôn thờ cái đẹp, rồi trở thành biểu tượng nổi loạn của nhạc Việt. Nhưng sau tất cả ánh hào quang ấy, điều đọng lại là hình ảnh một người đàn ông biết cúi đầu nhận lỗi, biết trân trọng tình yêu và đủ dịu dàng để nói lời yêu thương và gia đình. Điểm đặc biệt của album là cách BG xóa nhòa ranh giới giữa rap, giai điệu, thơ ca và chất tự sự. Mỗi bài hát như một chương nhỏ trong cuốn nhật ký trưởng thành, nơi cảm xúc được đặt lên hàng đầu. Đáng chú ý nhất là ca khúc Em, màn tái hợp đầy bất ngờ giữa BG và Subin. Đây là ẩn số được giữ kín đến phút cuối và nhanh chóng trở thành điểm nhấn khiến người hâm mộ phấn khích. Nếu phiên bản cũ từng tạo nên cơn sốt trên YouTube, thì lần trở lại này, Em mang màu sắc sâu lắng hơn, da diết hơn như lời thì thầm của những người đàn ông đã đi qua nhiều va vấp. Ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Em với phần thể hiện của ca sĩ BG và Subin nằm trong album Gặp Lại.

phải sinh. Em yêu anh đến mức phải đi, phải làm mất nhau rồi em ơi. Gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi. Chẳng thể nào giữ nhau giữa trời. Anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

Quý vị và các bạn thân mến, Góc Ban Công từ lâu không còn đơn thuần là một tên chương trình âm nhạc. Đối với người hâm mộ Hà Thành, đó là một phần rất riêng trong hành trình của ca sĩ Tuấn Hưng. Ký ức ấy bắt đầu từ những đêm hát ngẫu hứng trên ban công căn nhà số 19 Hàng Khay, nơi hàng nghìn khán giả đứng kín phố đi bộ chỉ để nghe vài câu hát vang lên giữa trời Hà Nội. Từ một cuộc gặp gỡ mang tính ngẫu hứng, Góc Ban Công dần trở thành không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của Tuấn Hưng, nơi người nghệ sĩ được trở về gần nhất của chính mình, rũ bỏ mọi hào nhoáng để hát bằng cả con tim. Tại không gian ấy, không có sự cầu kỳ, phô diễn hay lớp vỏ bọc của một ngôi sao giải trí. Ở đó, hàng thính giả nhìn thấy một Tuấn Hưng rất thật, một người đàn ông phố cổ Hà Nội sống nghĩa khí, nóng như lửa nhưng cũng tình sâu như nước, một giọng hát khàn ráp, bụi bặm và đầy trải nghiệm. Thứ âm thanh có thể không hoàn hảo theo chuẩn kỹ thuật nhưng lại đủ sức chạm đến những tầng cảm xúc rất sâu của con người. Chủ đề của năm nay, Vệt Nắng, chính là hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất tinh thần âm nhạc giai đoạn này của Tuấn Hưng. Đó không phải là thứ ánh sáng chói chang để phô diễn, mà là vệt nắng len qua ban công mỗi chiều Hà Nội. Ấm áp, lặng lẽ, khiêm nhường nhưng đủ sức làm bừng sáng cả một ký ức. Âm nhạc của Tuấn Hưng suốt nhiều năm qua cũng như thế, không hòa mỹ, không cầu kỳ, nhưng luôn khiến người ta thấy mình đâu đó trong từng câu hát. Trong live show lần này, khán giả sẽ gặp lại một Tuấn Hưng vẫn đầy lửa, nhưng sâu hơn và từng trải hơn rất nhiều, được mất của cuộc đời. Một người đàn ông hiểu rằng điều quý giá nhất không nằm ở hào quang, mà là được tiếp tục đứng trên sân khấu để hát, để cháy và để tận hiến. Đặc biệt, Góc Ban Công 2026, Vệt Nắng là cuộc hội ngộ của những tri kỷ âm nhạc đã cùng Tuấn Hưng đi qua nhiều dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp và cuộc đời. Khán thính giả sẽ được chứng kiến những màn kết hợp mang tính lịch sử và giàu cảm xúc như Phúc Tiệp, Hoàng Hiệp, ca sĩ Lệ Quyên, Hà Anh, Đăng Khôi, Quả Dưa Hấu. Góc Ban Công 2026 Vệt Nắng không đơn thuần chỉ là một đêm nhạc, đó là nơi Tuấn Hưng cùng những tri kỷ âm nhạc của mình dùng tiếng hát để tri ân khán thính giả, những người đã yêu thương và đồng hành cùng anh trong suốt một hành trình nhiều vinh quang nhưng không ít bão giông. Hãy cùng chờ đón đêm nhạc thăng hoa được dự kiến vào ngày 13 tháng 6 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Quần Ngựa. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc của ca khúc Khi Người Lớn Yêu, sáng tác Khắc Việt với phần trình bày của ca sĩ Tuấn Hưng. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,

0: một, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2026, tức ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, chuyển đổi số, đòn bẩy nâng tầm kinh tế nông nghiệp, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Studio M, mở rộng không gian phát triển đô thị, cuộc đại di rời thế kỷ của Hà Nội, 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, các đội tuyển thể thao nỗ lực chuẩn bị cho ASEAN 2026. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 diễn đàn chủ nhật, khoa học công nghệ động lực mới cho nông nghiệp Việt Nam. 10 giờ thanh âm ký sự, hào kiệt tụ dưới cờ đại nghĩa. 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, thuốc lá nguy cơ âm thầm với sức khỏe cộng đồng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 05 và 22 giờ 15 khởi nghiệp từ dược liệu bản địa tạo sinh kế cho cộng đồng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thách thức từ những rủi ro hiện hữu. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon hơ mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, những văn nghệ sĩ Việt gìn giữ tiếng nói quê hương. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế Shangri-La 23 hướng đến hòa bình và ổn định chiến lược. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. Mùa hè thời điểm vàng để nâng cao ngoại ngữ. 15 giờ 50 alo VOV1. Dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh chỉ còn 100m nhưng hơn 5 năm chưa hoàn thiện. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, cảnh tỉnh Quảng tối nghệ sĩ vướng ma túy. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, từ Trường Sa đến nhà giàn DK1, chuyến đi của niềm tin và tự hào. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, chuyên mục văn hóa thể thao công an. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục văn nghệ quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 15 đến 24 giờ Bác Hồ với chiến sĩ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, tối qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long, cùng dự có ông Tiêu Chí Hiền, Chủ tịch Temasek Holding, Nguyên Phó Thủ tướng Singapore. Nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long vui mừng gặp lại đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đánh giá cao phát biểu của nhà lãnh đạo Việt Nam tại đối thoại Shangri-La, thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm đối với các vấn đề khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển nổi bật của Singapore, đánh giá cao đóng góp của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và ông Lý Hiển Long trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Singapore trở thành hình mẫu hợp tác hiệu quả trong ASEAN. Hai bên bày tỏ hài lòng trước những kết quả tích cực sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trao đổi phương thức tăng cường hợp tác về đào tạo cán bộ, cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế và triển khai các chương trình hợp tác quan trọng. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore, Si Kiên Phen. Hai bên đánh giá cao quan hệ Việt Nam-Singapore là hình mẫu hợp tác trong sự ASEAN. Nhất trí tăng cường phối hợp giữa cơ quan lập pháp, thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được nâng cấp tháng 3 năm ngoái. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng sạch, công nghệ mới và trung tâm tài chính, đồng thời tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng thể chế. Xin được trở lại với các tin trong nước. Chiều qua tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức lễ biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026. Chương trình thu hút gần 300 hồ sơ của hơn 200 tổ chức doanh nghiệp địa phương qua hai vòng xét chọn đã vinh danh 140 hồ sơ của 97 đơn vị tiêu biểu ở các lĩnh vực nông nghiệp số, chuyển đổi số, phát triển bền vững, văn hóa, di sản và quản trị. Ban tổ chức cho biết, nhiều giải pháp nổi bật đã góp phần thúc đẩy AI, dữ liệu lớn, y tế thông minh, kinh tế xanh và chuyển đổi số quốc gia. Trong khuôn khổ chương trình giao lưu sĩ quan trẻ quân đội Việt Nam Lào Campuchia năm 2026, hôm qua đoàn sĩ quan trẻ quân đội Lào đã đến dâng hương đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị. Hoạt động nhằm giáo dục truyền thống, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội và nhân dân ba nước, đồng thời giúp thế hệ sĩ quan trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đấu tranh cách mạng và giá trị của hòa bình. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung đưa tin, từ ngày 1 tháng 7 tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè đối với hoạt động tập kết xây dựng, vật liệu xây dựng, thu gom rác thải và trông giữ phương tiện giao thông. Nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 3. Theo đó, mức thu tại khu vực đô thị đối với tập kết vật liệu rác thải là 4.000 đồng một mét vuông một ngày, trông giữ phương tiện từ 2.000 đồng một mét vuông một ngày hoặc 30.000 đồng một mét vuông một tháng, tùy thời gian sử dụng. Ở khu vực nông thôn, mức thu thấp hơn, từ 1.000 đến 2.000 đồng một mét vuông một ngày hoặc 1.000 đồng một mét vuông một tháng. Trường hợp sử dụng không liên tục trong ngày được tính bằng 50% mức quy định. Nghị quyết cũng quy định miễn phí đối với một số đối tượng chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn và các điểm giữ xe phục vụ đám tang, đám cưới, sự kiện chính trị xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Ông Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
3: Cũng mới quy định hai cái nội dung, đó là thu về để mà đổ vật liệu xây dựng và nội dung thứ hai nữa là sử dụng tạm thời để làm giữ xe. Trước mắt thì chúng ta thống nhất để xử lý nghị quyết. Về lâu dài đó thì hiện nay là cái tình trạng lấn chiếm vỉa hè cũng rất là nhiều.

0: Trong quá trình triển khai thực hiện thì Ủy ban nhân tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu làm sao mà có thể là một số cái lĩnh vực nữa tiếp tục bổ sung vào. Khi mà chúng ta bổ sung thì có cấp phép, thì có cự ly và có cái tổ chức quản lý và có khoản kinh phí để anh em vận hành, tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh.
1: Xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Phóng viên Lê Thu đưa tin sáng nay 123.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 môn toán. Đây được xem là môn thi có tính phân hóa cao, ảnh hưởng lớn đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh. Theo quy định, thí sinh làm bài thi toán theo hình thức tự luận trong 120 phút. Giáo viên lưu ý học sinh giữ tâm lý bình tĩnh, tránh chủ quan và hạn chế những lỗi mất điểm do thiếu cẩn thận như chép sai đề, thiếu điều kiện xác định hoặc sai sót khi làm hình học. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, các điểm thi trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, lực lượng hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh. Công tác bảo mật để thi tiếp tục được siết chặt với hệ thống camera giám sát 24/24 và lực lượng bảo vệ theo quy định. Ngành giáo dục lưu ý thí sinh kiểm tra kỹ giấy báo dự thi, chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, đến điểm thi đúng giờ và tuân thủ nghiêm quy chế để hoàn thành tốt môn thi cuối cùng. Còn theo tin của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung, tối qua bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DFF 2026 với chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối. Mở màn lễ hội là màn tranh tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 và đương kim vô địch Yang Jishang Yang Feng Trung Quốc, mang đến bữa tiệc ánh sáng và âm nhạc mãn nhãn. Khán giả cũng được hòa mình vào không gian nghệ thuật sôi động với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Chị Lê Thị Thảo, du khách đến từ Hải Phòng, chia sẻ.
2: Mình cảm thấy là thực sự là bất ngờ, và sau khi mà xem được một cái màn trình diễn về ánh sáng và âm thanh, lần sau mình sẽ quay lại Đà Nẵng.
1: Điểm thi tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 6 với chủ đề di sản giữa đội Pháp và đội Z121 Vina Orotech Việt Nam. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Phát biểu tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore, Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos Horta nhấn mạnh vai trò đối thoại của ASEAN trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đồng thời đề xuất thúc đẩy các sáng kiến ngoại giao phòng ngừa tại Biển Đông, trong đó có ý tưởng xây dựng khu vực này thành khu vực hòa bình. Ông cho rằng các bên cần tăng cường hợp tác, xây dựng lòng tin để giảm nguy cơ đối đầu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ưu tiên ứng phó biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống. Iran hôm qua tiếp tục lên tiếng chỉ trích và tố cáo Tổng thống Mỹ Donald Trump bội ước ngoại giao khi vẫn ra lệnh duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và theo đuổi những yêu sách quá đáng trong đàm phán. Phóng viên Bá Thi thường trú Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Cáo buộc được Thiếu tướng Mohsen Rezai, cố vấn quân sự cấp cao của Đại giáo chủ Iran, đưa ra trong bài viết trên mạng xã hội. Ông Rezai nhấn mạnh đây là lần thứ ba Tổng thống Mỹ Donald Trump bội ước ngoại giao bằng việc ra lệnh tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân và theo đuổi những đòi hỏi thái quá trong đàm phán. Theo quan chức Iran, thực tế này cho thấy Tổng thống Trump không phải đang đàm phán mà là đang theo đuổi các mục tiêu khác. Tướng Rezai không nhắc đến hai lần bội ước trước đó của Tổng thống Trump là gì. Tuy nhiên, theo truyền thông Iran và khu vực, đó có thể là hai lần Mỹ đã phát động tấn công Iran vào tháng 6 năm ngoái và cuối tháng 2 vừa qua khi đàm phán giữa hai bên vẫn đang diễn ra. Cáo buộc của quan chức Iran đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM ban hành khuyến cáo hàng hải khẩn cấp, trong đó cảnh báo các chủ tàu, hãng vận tải biển và thủy thủ về những hoạt động quân sự nguy hiểm tại khu vực eo biển Hormuz. CENTCOM cáo buộc Iran tìm cách kiểm soát một cách bất hợp pháp đối với tuyến hàng hải chiến lược qua eo Hormuz thông qua việc giải thủy lôi xuống vùng biển này.
1: Nhóm 6 nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu gọi tắt là E6 vừa đạt đồng thuận về các biện pháp tăng cường hội nhập thị trường tài chính nhằm thúc đẩy dòng vốn đầu tư trong khối. Các nước ủng hộ mở rộng vai trò giám sát của các cơ quan giám sát thị trường và chứng khoán châu Âu, hướng tới xây dựng liên minh tiết kiệm và đầu tư thực chất, tạo thêm động lực cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và làm việc tại châu Âu. Ba Lan vừa tiếp nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá 6,6 tỷ euro từ chương trình hành động an ninh của EU nhằm hỗ trợ tăng chi tiêu quốc phòng. Đây là quốc gia đầu tiên được giải ngân và cũng là nước nhận hỗ trợ lớn nhất từ chương trình với tổng mức phân bổ 43,7 tỷ euro. Nguồn vốn sẽ được Ba Lan sử dụng để hiện đại hóa lực lượng vũ trang, phát triển công nghiệp quốc phòng và tăng cường an ninh tại sườn phía đông NATO. Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua đã đến một điểm nóng của dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời kêu gọi các cộng đồng nơi đây đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
4: Tính đến ngày hôm qua, theo giờ địa phương, đã có tới 1.028

0: trường hợp nghi nhiễm. Có mặt tại tâm dịch Bunia, thủ phủ của tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Tôi mong muốn cùng cộng đồng và dưới sự lãnh đạo của các chính phủ, chúng ta sẽ chung tay ngăn chặn dịch Ebola. Tất nhiên chúng ta cần thêm sự hỗ trợ hậu cần, thêm hỗ trợ tài chính. Nhưng trong khi tập trung vào tình trạng khẩn cấp, chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này để xây dựng hệ thống y tế. Vì trong mỗi cuộc khủng hoảng đều có cơ hội. Và đó là cách chúng ta nên quản lý dịch bệnh này. Không chỉ riêng dịch Ebola, người dân cần các dịch vụ y tế khác." Trước đó có mặt tại Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, Tổng giám đốc WHO đã kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế nhiều hơn nữa cho công tác ứng phó với dịch Ebola, đồng thời cho biết tổ chức này cho đến nay mới chỉ nhận được 1/3 sự hỗ trợ tài chính cần thiết để ứng phó với dịch bệnh.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 21 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao mà.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương. dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Trần Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyển đổi số, đòn bẩy nâng tầm kinh tế nông nghiệp là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Giống mới mở đường cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình mục nhịp sống nông thôn, mời quý vị nghe câu chuyện về lão nông U70 và hành trình lan tỏa những vòng tròn xanh trong nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với thị trường và hội nhập quốc tế, chuyển đổi số không còn là xu hướng mang tính thử nghiệm mà đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ sản xuất, quản lý đến tiêu thụ nông sản, công nghệ số đang từng bước thay đổi tư duy, phương thức canh tác và mở ra nhiều cơ hội gia tăng giá trị cho người nông dân, hợp tác xã cũng như doanh nghiệp nông nghiệp.
2: Tại Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh, mô hình trồng thanh long ruột đỏ của anh Nguyễn Tiến Dũng đang cho thấy hiệu quả rõ nét từ việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Trên những ruộng thanh long xanh mướt, nhiều công đoạn trước đây phụ thuộc hoàn toàn vào lao động thủ công, nay đã được quản lý bằng các thiết bị thông minh và nền tảng số. Từ theo dõi quá trình chăm sóc, cập nhật thông tin sản xuất đến quảng bá và bán sản phẩm qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, mọi hoạt động đều được thực hiện linh hoạt hơn nhờ công nghệ. Theo anh Dũng, nếu như trước đây đầu ra nông sản phụ thuộc chủ yếu vào thương lái thì hiện nay việc bán hàng trực tuyến đã giúp người sản xuất chủ động hơn trong kết nối thị trường. Nhờ tận dụng các nền tảng số, sản phẩm thanh long có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.
3: Giữa thời đại gọi là kể cả bán hàng hay là gì thì nó phải áp dụng vào cả. Nói chung khi cái hàng hóa em lại bao nhiêu lên thì một số mặt hàng sẽ bán qua thương mại điện tử, giống như cám ấy. Cám ngoài Xuân Lan bán qua thương mại điện tử là được, thì mình cũng bán. Thì đó cũng là một cái cách để mình bán được cái nông sản của mình với cái giá là cao hơn tí.
2: Không chỉ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, chuyển đổi số còn tạo ra thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân. Thay vì sản xuất theo thói quen, nhiều hộ dân bắt đầu quan tâm hơn đến nhu cầu thị trường, chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Việc ứng dụng công nghệ giúp giảm chi phí lao động, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất. Cùng với Hà Tĩnh, tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc, các hợp tác xã và chủ thể OCOP cũng đã từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh số. Tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, hợp tác xã Po Mì đã chuyển mạnh sang phương thức quảng bá bán hàng trực tuyến nhằm mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương. Nếu như trước đây các sản phẩm của hợp tác xã chủ yếu tiêu thụ thông qua các hội chợ hoặc khách hàng quen, thì hiện nay mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử đã trở thành kênh kết nối quan trọng với người tiêu dùng. Từ Facebook, YouTube đến Shopee, Lazada hay Tiki, các nền tảng số đang giúp sản phẩm OCOP vùng cao có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Theo bà Lưu Thị Hòa, giám đốc hợp tác xã Po Mì, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các hợp tác xã nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững.
4: Khi mà bán hàng trên mạng thì chúng ta sẽ có nhiều những mối quan hệ hơn, từ đó sẽ ra cái nguồn khách hàng và mình không phải mất tiền chi phí mặt bằng.
2: Thực tế cho thấy, quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp đang tạo ra nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt ở khu vực nông thôn và miền núi. Không chỉ giúp quảng bá sản phẩm, công nghệ số còn hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh hơn với thông tin thị trường, kỹ thuật sản xuất và xu hướng tiêu dùng. Những ứng dụng quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc hay thanh toán điện tử từng bước được đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao tính minh bạch và giá trị của nông sản. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra không ít khó khăn. Ở nhiều vùng sâu, vùng xa, điều kiện hạ tầng công nghệ còn hạn chế, kỹ năng sử dụng công nghệ của người dân chưa đồng đều. Để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, nhiều địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số cho nông dân và hợp tác xã, hướng dẫn cách bán hàng online, sử dụng phần mềm quản lý sản xuất, cũng như ứng dụng công nghệ trong chăm sóc cây trồng vật nuôi. Những nội dung vốn được cho là phức tạp nay được đơn giản hóa để phù hợp hơn với điều kiện thực tế của người dân. Qua đó, khoảng cách giữa công nghệ và sản xuất nông nghiệp từng bước được thu hẹp, tạo điều kiện để người dân tiếp cận môi trường số một cách dễ dàng hơn. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, yếu tố quan trọng nhất của chuyển đổi số vẫn là con người. Chỉ khi người dân hiểu rõ lợi ích và chủ động tham gia thì quá trình chuyển đổi số mới có thể phát huy hiệu quả bền vững.
5: Trong cái môi trường tương tác với những người sản xuất và đặc biệt những người vùng sâu vùng xa thì câu chuyện chuyển đổi số nó còn khó khăn hơn nhiều so với các cái điều kiện khác. Nhưng chúng tôi cho rằng là việc đầu tiên ấy là làm sao để tăng cường cái năng lực nhận biết cũng như là hiểu biết của người sản xuất và cụ thể hơn nữa là những người nông dân để tiếp cận đến trong một môi trường số. Làm thế nào để số hóa một cách dễ hiểu, làm thế nào để số hóa một cách đơn giản trong cái môi trường của người nông dân. Và chúng tôi cũng đề nghị là có những cái chính sách hỗ trợ cho người nông dân các cái hạ tầng về chuyển đổi số. Ví dụ như là thiết bị, ví dụ như là công nghệ thông tin ở trong những cái môi trường, trong những vùng sâu, vùng xa. Khi mà đồng bộ như vậy, cả về hạ tầng cũng như là các cái giải pháp để tăng cường năng lực để cho người sản xuất, người ta tiếp cận được trong môi trường số. Và chỉ khi người ta thấy được cái lợi ích của môi trường số, sự tương tác số thì người ta sẽ chuyển đổi số một cách tích cực hơn.
2: Từ những ruộng thanh long ở Hà Tĩnh đến các sản phẩm ô cốp vùng cao Tuyên Quang, chuyển đổi số đang từng bước tạo nên diện mạo mới cho kinh tế nông nghiệp Việt Nam. Công nghệ không chỉ giúp người dân mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập, mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững hơn. Rõ ràng chuyển đổi số không đơn thuần là việc đưa công nghệ vào sản xuất, mà còn là quá trình thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân và các tổ chức kinh tế nông thôn. Khi hạ tầng công nghệ ngày càng hoàn thiện, kỹ năng số của người dân từng bước được nâng cao và các chính sách hỗ trợ tiếp tục được triển khai đồng bộ, chuyển đổi số sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội mới cho nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và hội nhập sâu rộng hơn trong thời đại số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ giúp thay đổi phương thức sản xuất và tiêu thụ nông sản, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội để các hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và hội nhập thị trường. Để làm rõ hơn vai trò của chuyển đổi số đối với kinh tế hợp tác hiện nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
1: Thưa bà, từ thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập thể, theo quan điểm của bà, vì sao chuyển đổi số lại được xem là động lực quan trọng đối với tổ chức hợp tác xã giai đoạn hiện nay ạ?
6: Theo tôi thì chuyển đổi số là động lực rất quan trọng vì nó hóa giải ba cái điểm nghẽn cơ bản nhất mà hợp tác xã đang phải đối mặt. Điểm nghẽn thứ nhất là nhiều người nhận xét là hợp tác xã thiếu minh bạch, đặc biệt là thông tin. Cho nên là dẫn tới việc huy động vốn, việc tiếp cận với tín dụng, việc tìm đối tác đều gặp khó khăn. Nếu như có chuyển đổi số và làm dữ liệu tốt, được chuyển tải, được điều chỉnh và có hồ sơ pháp lý minh bạch hơn, thì hợp tác xã sẽ dễ dàng chứng minh năng lực của mình. Và điểm nghẽn thứ hai, đó là gỡ cho hợp tác xã là phần lớn hợp tác xã quy mô nhỏ, phụ thuộc vào sự thu mua của các đối tượng khác. Nhưng nếu như chuyển đổi số thì các hợp tác xã này mở ra một cái kênh tiêu thụ, có thể trực tiếp đưa sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử hoặc tham gia các cái phiên chợ số. Và điểm nghẽn thứ ba là chuyển đổi số tạo ra một cái kho kiến thức số giúp cho hợp tác xã tiếp cận một cách nhanh nhất quy trình công nghệ để mà họ tiết kiệm chi phí và họ chọn lựa so sánh ngắn được quá trình tiếp cận để từ đó họ tham gia vào cái chuỗi giá trị toàn cầu. Mà vấn đề này nó đòi hỏi sự minh bạch, chứng minh nguồn gốc và sản xuất phải là có trách nhiệm. Thì khi họ có một kho kiến thức số này, họ sẽ tự thay đổi nhận thức của mình nhanh hơn.
1: À vâng, chuyển đổi số được đánh giá là yếu tố quan trọng để ngành nông nghiệp nước ta đổi mới mô hình sản xuất gắn với tăng trưởng xanh và hội nhập kinh tế quốc tế. Vậy trong các yếu tố là nhân lực, công nghệ và chính sách thì yếu tố nào đóng vai trò có tính quyết định đến khả năng thành công trong hoạt động chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của tổ chức hợp tác xã thưa bà?
6: Hiện nay thì vấn đề cốt lõi thì

tôi thấy rằng là cái nguồn lực quản trị là vấn đề quan trọng nhất trong quá trình mà chúng ta thực hiện chuyển đổi số này. Con người từ nhận thức, từ thực hiện và từ truyền cảm hứng để mọi người đi theo đó. Thì muốn giải quyết vấn đề con người thì không còn cách nào khác là chúng ta phải tổ chức cho họ hiểu tại sao phải thực hiện chuyển đổi số. Và chuyển đổi số phải có trả giá chứ. Phải có sự đầu tư bỏ ra ban đầu thế nào rồi mới thu lại. Chứ nếu rắp ráp làm phải có hiệu quả ngay thì không ai tham gia chuyển đổi số. Do vậy cái vấn đề quan trọng tôi nghĩ cần có một cái đề án và cuối cùng

0: nước mình. Thế thế là cũng là một cái điều rất là vinh dự. Tôi là một người nghệ nhân, tôi thấy cái này rất là có giá trị ý nghĩa để mà truyền lại cho các lớp sau này.
1: Tỉnh Gia Lai hiện có hơn 45 dân tộc thiểu số sinh sống đều khắp các địa bàn trong tỉnh. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội riêng rất phong phú, đa dạng, tạo nên tính thống nhất trong nền văn hóa đa sắc màu, được ví như một Việt Nam thu nhỏ. Bản sắc văn hóa các dân tộc đã được gìn giữ bằng trách nhiệm của cộng đồng và được tiếp sức từ các chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước. Ngay sau sáp nhập, Gia Lai đã có nhiều quyết sách để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai nhiều chương trình hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Trong đó, tỉnh triển khai điều tra khảo sát về cồng chiêng và người thực hành cồng chiêng, phục dựng nghi lễ, lễ hội có sử dụng cồng chiêng của các dân tộc Ba Na, Hơ Rê, tổ chức các lớp truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng cho người Ba Na, Gia Rai, Chăm, Hơ Rê trên địa bàn tỉnh. Đi kèm với đó, tỉnh cũng triển khai xây dựng chính sách hỗ trợ khôi phục không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai. Cụ thể, xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí cho các làng đồng bào dân tộc Ba Na, Gia Rai, Chăm và Hơ Rê, xây dựng nhà rông truyền thống, ưu tiên

0: hát, dạy đánh chiêng, dạy đàn các loại đàn trưng dạy cho các cháu.
1: Mong muốn những giá trị, nét văn hóa đặc trưng đa sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai tiếp tục được gìn giữ phát huy, du khách Nguyễn Vương Long bày tỏ.
2: Đảng nhà nước chúng ta rất quan tâm giữ gìn phát huy các cái lễ hội truyền thống, các cái đặc sắc của từng địa phương. Vào đến với Gia Lai thì tôi thấy được cái không khí, không gian ở Gia Lai với cái việc mà lưu giữ và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống rất được quan tâm, và hy vọng rằng là du khách sẽ đến với Gia Lai nhiều hơn nữa để được trải nghiệm những cái không gian văn hóa cực kỳ đặc sắc.
1: Nỗ lực quyết tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh càng được tiếp thêm sức mạnh khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Với nghị quyết này, văn hóa được nhìn nhận như một nguồn lực quan trọng cho phát triển. Ở đó, văn hóa các dân tộc thiểu số không dừng ở mục tiêu bảo tồn mà hướng tới bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa của người dân, biến giá trị âm hưởng các nhạc cụ, trang phục lễ hội và món ăn thành sản phẩm du lịch đặc trưng, đóng góp phát triển bền vững ở vùng đồng bào. Khi phát biểu tại Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Gia Lai đại ngàn chạm biển xanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã nhấn mạnh, Gia Lai hôm nay không chỉ là sự sáp nhập về địa lý hành chính mà còn

0: trị di sản, thành nguồn lực phát triển, sự giao thoa, kết nối khéo léo giữa bản sắc văn hóa của đại ngàn Tây Nguyên với không gian khoáng đạt, khu biển xanh, các tỉnh để tạo nên một hành trình trải nghiệm đa giác quan, lay động cảm xúc, giữ chân du khách và tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho cộng đồng.
1: Từ sau Đại hội 8 năm 1900.

cùng phát huy các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số đã được thực hiện và đem lại hiệu quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, dưới tác động của nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan, văn hóa các dân tộc vẫn đang có những biến đổi, thậm chí một số giá trị văn hóa có nguy cơ mai một. Triển khai thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, tỉnh Gia Lai đã xây dựng các kế hoạch chương trình hành động cụ thể, có phân kỳ theo từng giai đoạn. Ở đó,

lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào.

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fubakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI. Sao tôi thử

0: xăng E10.
1: Mình đã được nghe tuyên truyền rất nhiều về xăng E10 và mình đã đổ được khoảng đến đây là lần thứ tư rồi. Mình thấy cảm giác sử dụng rất là an tâm và không có vấn đề gì xảy ra đâu.
2: Tôi là lái xe, tôi chuyên đổ xăng đây, đổ xăng E10 rất tiết kiệm và thân thiện với môi trường.
0: Tính đến ngày 27 tháng 5, 100% thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã triển khai kinh doanh xăng E10. Với gần 90% trong tổng số gần 500 cửa hàng bán lẻ đã chuyển đổi kinh doanh sang xăng E10. Thành phố phấn đấu 100% đơn vị kinh doanh xăng dầu chuyển sang kinh doanh xăng E10 trước ngày 1 tháng 6 năm 2026.

0: đó chưa khuyến khích doanh nghiệp tham gia.
1: Bây giờ chúng ta phải điều chỉnh gấp một cái sự ưu đãi tối đa cho nhà ở xã hội cho thuê, từ đó thì mới thu hút được doanh nghiệp tham gia đầu tư. Đầu tiên là thuế sẽ được giảm 70% VAT và thu nhập doanh nghiệp, thời hạn vay phải 20 năm và lãi suất rất là ổn định, thì nhà nước phải tái cấp bù lãi suất cho doanh nghiệp.
0: Ông Nguyễn Văn Thanh Huy, Phó Tổng Giám đốc BKMX IDC khẳng định, muốn dự án nhà ở xã hội đạt hiệu quả thực sự, công trình phải được đặt trong một quy hoạch tổng thể của đô thị nhằm tạo ra một hệ sinh thái đồng bộ. Ông Huy đồng tình với việc có luồng xanh về thủ tục pháp lý.
2: Cái luồng xanh này nó khơi thông được, huy động được cái nguồn lực từ nhà nước đến các doanh nghiệp, làm sao đẩy nhanh

0: Tối, phóng viên Đình Kiệu thường trú tại miền Trung phản ánh.
1: Mở màn lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 là đêm thi mang chủ đề Thiên nhiên, là phần trình diễn giữa đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 và nhà đương kim vô địch mùa giải 2025, đội Jiangxi Yangfeng Trung Quốc. Đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 mở màn bằng câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam từ những miền di sản trù phú, với thông điệp về bảo vệ môi trường và tương lai xanh. Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc đan xen giữa những đài cảnh pháo hoa rực rỡ và những khoảng lặng giữa cảm xúc. Sự kết hợp giữa kỹ thuật đổi mới và cảm xúc giúp đội Đà Nẵng tạo nên một trong những màn trình diễn được đánh giá giàu bản sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. So tài cùng đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1, đội đương kim vô địch Trung Quốc cho thấy sức mạnh của cường quốc pháo hoa trên thế giới. Màn trình diễn mang tên Flower of the Orient, bông hoa phương Đông, lấy cảm hứng từ cả

0: tàu Lianstar không tuân thủ cảnh báo của Hải quân Mỹ tới hơn 20 lần, buộc chiến đấu cơ Hoa Kỳ phải xuất kích và phóng tên lửa vào phương tiện này để ngăn chặn. Tuy nhiên, tình trạng của các thủy thủ trên tàu không được đề cập. Như vậy, kể từ khi áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran từ ngày 13 tháng 4, lực lượng Mỹ tuyên bố đã vô hiệu hóa 5 con tàu và buộc 116 phương tiện khác phải quay đầu, thay đổi hướng di chuyển. Phản ứng với động thái của Mỹ, quân đội Iran tối qua ra tuyên bố cảnh báo, lực lượng vũ trang Iran sẽ nhắm bắn mọi tàu quân sự tìm cách can thiệp vào hoạt động quản lý của Tehran đối với eo biển Hormuz hoặc cố tình gây rối tại tuyến hàng hải này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất quân đội Iran Khatam Ananbea khẳng định Tehran vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khuyến cáo tất cả các tàu thương mại lưu thông qua đây phải tuân thủ lộ trình do Iran chỉ định và phối hợp chặt chẽ với hải quân của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
1: Thủ tướng Liban Lawab Salam hôm qua cảnh báo đất nước đang rơi vào giai đoạn trầm trọng khi mà Israel leo thang tấn công nguy hiểm và chưa từng có, đồng thời kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
2: Nawab Salam cáo buộc các cuộc công kích của Israel gây tàn phá diện rộng, không chỉ nhằm mục tiêu quân sự mà còn vào dân sự và hạ tầng. Liban khẳng định vẫn cam kết thực thi các thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời yêu cầu Israel rút quân khỏi miền Nam, thả tù nhân và thúc đẩy đàm phán tái thiết. Cùng ngày, cơ quan y tế Liban cho biết các đợt tấn công khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Tổng số nạn nhân từ đầu tháng 3 đã lên tới 3.300 người. Ở chiều ngược lại, Israel cho biết Hezbollah tiếp tục phóng rocket vào miền Bắc nước này, nhưng không gây thương vong.
1: Mặc dù người dân Nhật Bản vẫn đang chật vật với mặt bằng giá cả nhu yếu phẩm leo thang, nhưng từ ngày mai, người dân lại phải đón một cơn bão giá mới khiến áp lực sinh hoạt có nguy cơ gia tăng mạnh hơn. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin chi tiết.
3: Theo báo cáo vừa được công bố do công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Databank TDB tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm chủ yếu của nước này, bắt đầu từ mùng 1 tháng 6, sẽ có tới 1.078 mặt hàng lên giá với mức tăng trung bình 14%. Trong số đó, có 304 mặt hàng là thực phẩm đã qua chế biến như mì ăn liền, đồ hộp, thức ăn lên men, v.v. Đây đều là những thứ không thể thiếu trên bàn ăn hàng ngày của người dân Nhật Bản. TDB còn cho biết sẽ có 2.269 mặt hàng nữa lên giá từ tháng 7 tới. Trong bối cảnh đó, hầu hết các doanh nghiệp cung cấp năng lượng và nhiên liệu lớn của Nhật Bản

0: và khát vọng chinh phục đỉnh cao của đội bóng thủ đô nước Pháp. Với hai lần liên tiếp đăng quang tại Cúp C1, Paris Saint-Germain đang viết tiếp chương mới trong lịch sử của mình và khẳng định vị thế của một thế lực hàng đầu của bóng đá châu Âu. Trở lại với bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai đã sớm vô địch giải hạng nhất quốc gia và giành quyền lên chơi tại giải vô địch quốc gia mùa sau nhờ chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ Long An ở vòng 21 chiều qua. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng có 50 điểm, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu. Bắc Ninh giành ngôi áo quân, còn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 3. Tại vòng 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia, đội đương kim vô địch câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh hòa Sài Gòn Titan không đều, trong khi Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh thắng Luxury Hạ Long 5-0. Với kết quả này, Thái Sơn Bắc dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, xếp trên Sahako 12 điểm, Thái Sơn Nam 11 điểm và Sài Gòn Titan 10 điểm. Hôm qua tại Indonesia, đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận ra quân giải U19 Đông Nam Á gặp đội tuyển Timor Leste vào ngày mai. Ban huấn luyện tập trung rèn phối hợp nhóm, khả năng dứt điểm và sự gắn kết giữa các tuyến. Toàn đội đã thích nghi tốt với điều kiện thi đấu và hướng tới mục tiêu khởi đầu thuận lợi tại giải đấu này.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 21 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc, cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Nhân lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và ASEAN, đồng thời là dịp để hai bên trao đổi định hướng lớn, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào môn thi toán, môn thi cuối cùng của thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027. Đây là môn có tính phân hóa cao, ảnh hưởng lớn đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh. Thời tiết được dự báo sẽ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ có nơi trên 35 độ C. Thí sinh và phụ huynh cần chủ động di chuyển, giữ gìn sức khỏe. Căng thẳng trên tuyến hàng hải eo biển Hormuz tiếp tục leo thang giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa đạt kết quả. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã vô hiệu hóa thêm một tàu bị cáo buộc vi phạm cảnh báo tại khu vực Vịnh Oman, đồng thời tuyên bố siết chặt phong tỏa đối với các cảng của Iran. Trong khi đó, phía Iran cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp của tàu quân sự nước ngoài tại khu vực này và khẳng định tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz, yêu cầu tàu thuyền thương mại tuân thủ hướng dẫn di chuyển của Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi

0: đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Xuân Tùng và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi gửi tới các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Chắp cánh ước mơ của tác giả Minh Hương. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Bán ơi bán.
2: Dạ.
1: Mày mua cái rượu về sao không mang vào nhà cho tao? Đứng ngoài chân làm cái gì? Bán chứ mày có nghe tao nói không hả? Ây là mang cái rượu ở đây cho tao. Uống dở mồm, tức lắm, mang vào đây. Ở cái con này hả? Cái tai của mày bị điếc, cái chân của mày bị đau hả? Tao mà ra thì mày đưa rượu ơi.
2: Bố, không có rượu đâu.
1: Đi, chai không mà về vẫn chai không. Tao bảo mày đi mua rượu cơ mà, ở cái rượu của tao đâu?
2: Không có tiền, người ta không bán.
1: Không bán thì một triệu tao giả sao mà.
2: Bố mua chịu nhiều rồi, người ta không bán cho nữa.
1: Thế mày không biết nói thế nào để người ta bán cho mày à?
2: Con
1: đồ ăn hại à? Thế mà năm nào cũng là học sinh giỏi kia đấy à?
2: Học sinh giỏi thì có liên quan gì đến việc đi mua?

0: rượu cho bố không?
1: Thì cái học sinh giỏi thì phải nói giỏi, nói giỏi thì phải mua nợ được chứ. Vô tích sự à? À, từ mai là mày nghỉ học à?
0: Không, con không nghỉ học.
1: À, tiền uống rượu không có, sao mà có tiền cho mày đi học?
0: Bố, con đừng uống rượu nữa. Bố lo làm ăn đi. Ngoài giờ ở trên lớp, con làm nương cùng bố, hai bố con cùng làm. Khi nào rảnh việc nương rẫy, bố đi làm thuê cho người ta, đi chặt mía, hái trà chẳng hạn, bố nhớ.
1: Nhưng mà không có cái rượu uống thì tao không làm được cái gì hết.
0: Nhưng uống vào thì lại say, lại ngủ hết ngày này sang ngày khác, còn làm được việc gì nữa? Bố, bố có mỗi mình con mà bố không thương con à?
1: Thì bố... tao thương chứ, nhưng mà phải có rượu thì tao mới làm việc được à.
0: Rồi ơi, ngày trước còn mẹ, bố có uống nhiều rượu thế này đâu.
1: Thôi mày đừng nhắc đến mẹ mày nữa. Mẹ mày chê tao, bỏ tao rồi. Mấy năm nay tao lên dãy một mình, đi nương một mình, ngủ một mình, đi chợ một mình. Cái bụng tao nó buồn lắm.
2: Có chuyện gì mà buồn thế bố vợ ơi?
1: Cái thằng Tẩu à,
2: buồn, buồn uống rượu vào là cái buồn nó chuồn mất. Rượu ngon, uống một mình cũng chán. Con mang sang uống cùng bố vợ đây.
1: Được. được. Tao đang hết rượu đây. Cái gói gì đây?
2: Đây, thịt cầy hương. Mua dưới chợ phiên đây.
1: Ô hô, ngon quá. Vào nhà đi, vào đi.
2: Bạn ơi, bạn khóc hay sao mà mặt mũi nó cứ sưng vù lên cái kia?
0: Anh Tẩu, anh là thanh niên, sức dài vai rộng, không lo làm ăn, suốt ngày chơi bời lêu lỏng rượu chè thôi.
2: Là vì Tẩu đang thất tình đấy. Tẩu thích Ban, muốn cưới Ban làm vợ, mà Ban ý cứ bận học đấy. Thế nên nhá, Tẩu buồn quá, Tẩu mới sinh ra uống rượu đây này, bố nhở?
0: Anh nói thế có nghĩa là việc anh chơi bời lêu lỏng là tại tôi à?
2: Đúng rồi. Không tại Ban thì tại ai? Ơi, ai bảo nhớ Ban xinh đẹp nhất cái bản này. Ai bảo da của Ban là cứ trắng như bông mơ, bông mận. Môi Ban ấy là cứ đỏ chót chót như là quả bồ quân, làm cho Tẩu say, Tẩu đắm. Ban ơi, Ban làm vợ Tẩu nhá.
0: Người như anh, ma rừng, ma núi nó lấy.
2: Ban nói thế nào ấy? Úi, này, nhà Tẩu giàu ấy, ăn ba đời chưa hết đâu nhá, mà cả bốn đời cũng chưa hết ý. Úi, Tẩu không cần làm mà vẫn có ăn. Ban về nhà Tẩu, Ban có đầy vòng vàng vòng bạc mà đeo, bố của Ban ý thì tha hồ mà uống rượu bố nhá.
0: Tôi không cần.
1: Sao vẫn còn đứng đây nói à? Vào trong mà uống rượu đi mà. Sắp tới hết tiền đóng học, con Ban nó cũng phải nghỉ học thôi. Lúc ấy tao gả nó cho mày.
2: Bố vợ nói thật đấy chứ. Bạn ơi, Ban sắp thuộc về Tẩu rồi.
0: Bố, con không chịu đâu. Con không chịu đâu.

0: Chết thật đấy, sắp mưa to rồi, không về đồn nhanh là trời tối hết chứ. Ông kìa, đứa nào ngồi ở mỏm đá nguy hiểm thế kia. Cháu ơi, cháu gái ơi, mưa to rồi, không về nhà đi, ngồi đây nguy hiểm lắm. Ông kìa, cháu ba lớp 9C.
1: Chú Thủy. À, thầy Thủy.
0: Đừng gọi thầy, chú mới lên lớp mấy tiết học vùng biên cho cháu thôi. Ban, có chuyện gì mà cháu ngồi đây khóc thế? Trời bắt đầu mưa rồi đấy.
1: Chú ơi, cháu sắp phải nghỉ học rồi. Cháu lên đây để cầu nguyện điều ấy đừng xảy ra chú ạ.
0: Cháu học giỏi thế, sao lại nghỉ học?
1: Nhà cháu không có tiền. Bố cháu suốt ngày chỉ biết uống rượu. Chú ơi, cháu không muốn nghỉ học đâu.
0: Kiểu bán, cháu học giỏi thế mà nghỉ thì phí lắm. Nếu cháu nói cho chú từ đầu năm học thì có khi chú giúp được rồi. Vì lúc ấy đơn vị chú xét các trường hợp học sinh khó khăn để đưa vào chương trình nâng bước em tới trường. Bây giờ thì muộn rồi. Ok, mưa rồi. Vào hốc đá kia chú, cho đỡ ướt đi cháu, nhanh lên.
1: Chú kệ cháu ạ, cháu không sợ mưa. Mưa chỉ làm cháu nhớ mẹ thôi. Nếu như mẹ cháu còn sống, mẹ cháu không bao giờ để cháu nghỉ học. Mẹ cháu thương cháu lắm, không để cháu thua kém bạn bè cái gì cả.
0: Mẹ cháu làm sao mà ra đi sớm như vậy? Chú về đồn chưa lâu nên không rõ hoàn cảnh gia đình cháu lắm.
1: Dạ, mẹ cháu có chửa em cháu. Tối ấy mẹ cháu đau bụng, trời mưa to quá nên bố cháu không đưa được mẹ cháu đến trạm xá. Bố bảo mẹ đẻ ở nhà, bố đỡ em ra. Nhưng lâu lắm mà em cháu vẫn không ra được chú ạ. Mẹ bị chảy máu nhiều, mẹ mệt. Lúc ấy bố cháu mới cuống lên.
2: Ây da, không được rồi, để tao đi gọi bà đỡ. Con Ban ở nhà trông mẹ.
1: Bố ơi, con sợ lắm. Bố đi nhanh rồi về nhá.
2: Được rồi. Mà không được, trong lúc tao đi ở nhà, nhớ cái em mày chui ra thì biết làm sao. Mày cầm đèn, mày chạy ra trạm xá, mày gọi bà đỡ đi. Mày biết trạm xá rồi đấy. Đi qua cái trường học một đoạn là đến đây.
1: Đi qua trường học còn xa mới đến. Trời tối, mưa to sấm chớp, con sợ ma lắm.
2: Thế thì được rồi, thế thì mày ở nhà đi để tao đi.
1: Nhưng ở nhà mẹ đẻ em ra thì con không biết làm thế nào cả. Mẹ chảy máu, con cũng không biết làm sao. Con đi, để con đi.
2: Thế mày đi nhanh lên, mày chạy thật nhanh lên đây.
1: Con biết rồi. Cháu cầm đèn chạy theo đường đi học. Lúc đầu cháu cũng sợ, nhưng khi nghĩ đến mẹ, cháu không còn sợ nữa. Cháu cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh, trượt chân ngã. Cháu lại đứng dậy chạy. Cháu không nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần thì đến được trạm xá. Nhưng đến được đấy cũng không có ích gì, không gọi được ai. Cháu lại chạy về nhà. Mưa ngấm vào mấy lớp áo mà cháu không thấy rét. Về đến nhà thì mẹ cháu

0: Bố ơi, trạm xá có hai người trực, một người bị ốm sốt, một người cũng đang đỡ đẻ. Người ta bảo chờ một lúc bố ạ. Bố ơi.
1: Mẹ mày hết đau rồi. Ban ơi, mẹ hết đau rồi. Em mày hết đau rồi.
0: Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ ơi, mẹ đừng chết. Mẹ đừng chết. Mẹ ơi, mẹ ơi. Trước đó, khi ai hỏi cháu ước sau này làm nghề gì, cháu đều bảo cháu không biết. Nhưng sau đêm mưa gió đấy, cháu đã biết rõ ước mơ của mình là gì chú ạ.
2: Ước mơ của cháu là gì?
0: Là trở thành bác sĩ. Cháu sẽ đỡ đẻ, sẽ chữa răng, sẽ chữa mắt, chữa ho, chữa hết tất cả các bệnh cho dân bản mình. Bệnh gì cháu cũng chữa. Cô giáo cháu bảo thế thì cháu phải trở thành bác sĩ đa khoa. Mà muốn trở thành bác sĩ, chỉ có cách duy nhất là học thật giỏi.
2: Nên từ đấy, năm nào cháu cũng đạt học sinh rồi.
0: Vâng. Lên nương, lên dãy, đi hái rau, trồng bắp, lúc nào cháu cũng mang theo sách để nhẩm bài. Cháu thấy khi mình chịu khó thì bài nào cũng dễ. Vậy mà sắp tới cháu phải nghỉ học rồi. À chú ơi, cháu nghe nói khi mình đến những chỗ linh thiêng cầu nguyện thì điều ước của mình sẽ linh nghiệm phải không hả chú?
2: Ừ, nhưng chỉ cầu nguyện thôi thì chưa đủ. Bản thân cháu còn phải cố gắng rất nhiều nữa.
0: Từ khi bố cháu dọa phải nghỉ học, rảnh lúc nào cháu cũng lên đây để cầu nguyện. Vì cháu thấy người ta bảo cổng trời Trà Lĩnh này thiêng lắm. Có một lần cầu nguyện xong, cháu còn nhìn thấy một quầng sáng hiện lên ở dãy núi đằng kia kìa. Cháu cứ tin đấy là báo hiệu lời nguyện cầu của cháu đã được thần linh nghe thấy. Vậy mà lần này, chú ơi, chắc là cháu phải nghỉ học thật rồi chú ạ.
2: Ban này.
0: Dạ.
2: Để chú nghĩ xem có cách nào giúp cháu không.
0: Thật chú nhá, chú giúp cháu nhá.
2: Để chú tìm cách. Bây giờ cháu phải về nhà đã. Trời tối, đường dốc, nguy hiểm lắm. Nào, chú cháu mình cùng về nhé.
0: Dạ.
3: Vài ngày sau, Thượng úy Thủy dẫn Hải, một phóng viên, đến nhà Ban.
2: Anh Hải.
4: Vâng.
2: Đây là nhà cháu Ban. Trường hợp khó khăn mà em đã kể với anh nhé. Cháu ấy cũng là học sinh giỏi, người rất nhiệt tình, sôi nổi trong những tiết học vùng biên do đồn tổ chức đấy ạ.
4: Được rồi, hôm nay là ngày nghỉ, chắc cháu ấy ở nhà. Để anh vào phỏng vấn. Chú đi việc của chú đi, kẻo muộn.
2: Dạ, để em dẫn anh vào nhà giới thiệu đã.
4: Không cần, chú đang vội thì cứ đi việc của chú đi.
2: Dạ vâng, thế anh cứ chủ động nhé. Em chạy ù sang nhà Lý Lắc ở bên kia, xem con nái xề nhà đấy bị làm sao. Nghe kể nó bị ngộ độc sao đấy. Nó là...
4: Được rồi, cậu cứ đi làm việc của cậu đi. Tớ sẽ chủ động việc của tớ nhá.
2: Dạ vâng, một lát nữa em sẽ quay về đây ngay thôi ạ.
4: Được rồi, đi đi.
2: Dạ vâng ạ, em chào anh.
4: Ban ơi, cho hỏi có ai ở nhà không? Ban ơi, cháu có nhà không? Quái lạ, nhà cửa gì vắng hoe thế này. Anh gì ơi? Anh ơi, anh cho tôi hỏi.
0: Im ngay. Chú bộ đội, có chuyện gì thế ạ? Sao chú lại chạy từ nhà cháu ra thế này?
4: Nhà cháu đây à?
0: Dạ vâng ạ.
4: Cháu có phải là Ban, học sinh lớp 9C, trường Bà Ké không?
0: Dạ đúng ạ.
4: May quá. Vậy là chú gặp đúng người cần tìm rồi. Chuyện là thế này, chú là phóng viên chương trình phát thanh quân đội. Chú đang viết loạt phóng sự về tiết học ở vùng biên. Cô giáo chủ nhiệm và chú Thủy biên phòng giới thiệu chú đến phỏng vấn cháu đấy. Nhưng vào nhà chỉ thấy mỗi một người đang ngồi uống rượu, hỏi chẳng nói chẳng rằng gì cả.
0: Đấy là bố cháu. Bố cháu cứ say suốt ngày ấy mà.
4: Vậy à? Thôi thì cũng may gặp cháu ở đây. Cháu trả lời cho chú vài câu hỏi để chú viết bài nhé.
0: Chú hỏi đứa khác đi ạ. Cháu sắp nghỉ học rồi.
4: Sao thế?
0: Cháu...
4: chú hiểu rồi. Chú có nghe về hoàn cảnh của cháu rồi, nhưng chú đã đến đây. Tưởng gần mà đi bộ gần 3 con dốc, lội qua 2 con suối cơ đấy. Thế nên cháu cứ trả lời cho chú nhanh thôi mà.
0: Dạ, chú đã mất công thế thì chú hỏi đi ạ.
4: Ừ, chú hỏi nhá. Cháu cho chú biết năm học này cháu đã tham gia được mấy tiết học vùng biên. Cháu cảm nhận được những điều bổ ích gì từ những tiết học này?
0: Dạ, cháu... đã dự được 3 tiết học.
4: Từ từ đã. Tiếng chó còn to hơn cả tiếng người thế này, chắc là không được rồi.
0: Im ngay! Im!
1: Em rồi.
0: Được rồi chú ạ.
4: Ừ. Bây giờ cháu nói lại câu lúc nãy nhá.
0: Dạ thưa chú, cháu đã tham gia...
4: Từ từ đã. Nhiều tiếng ồn ở bên ngoài quá.
0: Bố
1: gì?
0: Bố làm gì thế ạ?
1: Chị, chị, tao có làm cái gì đâu.
0: Bố vừa kêu tắc kè đấy.
1: Cái con tắc kè nó kêu đấy chứ có phải tao kêu đâu.
0: Bố để yên, con trả lời cho chú ấy xong con có đi nấu cơm.
4: Ờ, Ban, nào cháu nói tiếp đi.
0: Bố thôi đi.
1: Thôi rồi.
0: Dạ, năm qua cháu đã tham gia được 3 tiết học vùng biên của các chú bộ đội biên phòng.
1: Mà thuyền ta ngược, mà thuyền ta xuôi, sẽ sóng nước bạc, mà một chèo ta vui, và bạc cái gì, phân núi, mà thuyền ta lại ngược, mà gì?
0: Bố đừng hát nữa.
1: Nhà tao ôm mồm tao thì tao hát thôi.
4: Anh ơi.
1: Gì?
4: Em nhờ anh vài phút yên tĩnh để em phỏng vấn cho Ban ạ.
1: Ồ, thì từ tuần sau nó nghỉ học đi lấy chồng rồi.
4: Dạ.
1: Không liên quan gì đến cái lớp học nữa, cán bộ.
4: Nhưng mà
1: đến chỉ mất công thôi.
4: Nhưng mà anh ơi, cháu Ban mới có 15 tuổi mà.
1: Ồ, thì 15 tuổi thì đã làm sao? Ồ, thì mẹ nó 15 tuổi đã đẻ ra nó rồi đây.
4: Dạ.
0: Bố, con không lấy chồng. Không lấy chồng. Con muốn đi học cơ.
1: Thì tiền đâu mà đi học? Mà ngoan, mày ngoan đi. Mày nghỉ học lấy cái thằng tẩu. Tao có rượu uống. Mày có vòng bạc đeo đầy người. Mày chả sướng à?
0: Con không thích.
4: Anh ơi, cháu Ban mới 15 tuổi mà anh đã bắt cháu lấy chồng. Như thế là tảo hôn, là vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình đấy ạ.
1: Tao gả cái chồng cho con gái của tao, chứ tao có bán nó đâu mà phạm luật à?
4: Vâng anh ơi, khi nam chưa đủ 20 tuổi, nữ chưa đủ 18 tuổi mà đã kết hôn, người ta gọi là tảo hôn ạ. Tảo hôn dẫn đến nhiều hệ lụy, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tâm sinh lý.
1: Ôi giàng ơi, mẹ nó lấy cái chồng sớm, 15 tuổi đã đẻ ra nó rồi, nó vẫn lớn phồng phao đấy thôi, có hệ lụy gì đâu à?
0: Con không lấy chồng đâu, không lấy chồng đâu. Bố đừng có ép con.
1: Ồ, thế mày nghỉ học mà không đi lấy cái chồng thì biết làm cái gì?
5: Bố vợ ơi, bố vợ có nhà không đây?
1: Cái thằng nào gọi tao là bố vợ đây?
5: Tẩu đây.
1: Tẩu là thằng nào?
5: Tẩu sát chim đây.
1: Tao nhận ra rồi. Cái thằng tẩu sát chim. Con rể đấy à? Mày đi đâu về mà chim cò mày lủng lẳng thế này hả? Cái thằng sát chim kia.
5: Có cái sâu chim vừa bẫy được ấy. Mang sang đây. Hai bố con uống rượu.
1: Tốt quá. Thế đi vào nhà uống rượu thôi.
5: Bố ơi.
1: Cái gì?
5: Thế đây là...
1: Ô thì đây là cái phóng viên ấy mà. Mà kệ nó đi.
5: Ban. Sao Ban buồn thế? Ai bắt nạt vợ tao à?
1: Thì...
0: Tôi không phải vợ anh.
5: Sao lại không? Bố Ban đã gả Ban cho tôi rồi. Chờ mấy hôm nữa nhá. Ban nghỉ học. Tôi mang vòng bạc đến cưới Ban nhá. Cái má bầu bĩnh hồng hồng, úi úi đáng yêu làm sao.
0: Bỏ ra.
5: Bán.
0: Bỏ ra.
5: Bỏ ra. Chờ đến lúc về nhà tẩu rồi xem ban còn bắt bỏ ra nữa hay không, hay là lại bắt bỏ vào ấy bố nhỉ.
1: Cái thằng sát chim gì được cái đó đúng. Thôi bây giờ đi uống rượu đi, mày đi theo tao vào trong này uống rượu đi.
5: Đi vào đây hả?
4: Kìa Ban, nín đi cháu, nín đi.
0: Chú ơi, ngày nào cháu cũng nhìn lên cổng trời trả lĩnh ước.
4: Cháu ước điều gì?
0: Cháu ước bố cháu không uống rượu nữa, ước bố kiếm được tiền để không bắt cháu nghỉ học. Cầu mong ước mơ trở thành bác sĩ của cháu sẽ thành hiện thực. Vậy mà
4: kìa Ban,
0: cháu muốn đi học, cháu chưa muốn lấy chồng đâu.
4: Ban, chú Thủy trên đồn biên phòng đã kể cho chú nghe về hoàn cảnh của cháu. Chú biết cháu là học sinh giỏi nhưng hoàn cảnh khó khăn, đang có nguy cơ phải nghỉ học. Chú đã đề xuất thêm cháu vào danh sách những học sinh được hưởng chương trình tiếp bước em tới trường của cơ quan chú rồi đấy.
0: Cơ quan chú có chương trình đó ạ?
4: Có chứ. Cơ quan chú kết hợp với một số đồn biên phòng chung tay thực hiện chương trình này. Bản thân chú cũng sẽ kêu gọi thêm các mạnh thường quân để hỗ trợ thêm cho cháu đủ điều kiện để đến trường tiếp nhá.
0: Ôi, thật thế hả chú?
4: Ừ.
0: Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Ừ.
4: Đừng cảm ơn vội, chú mới đề xuất, còn qua khâu thủ trưởng duyệt nữa mà.
0: Dạ.
4: Chú có điện thoại, chú xin lỗi. Alo, anh Khiết à? Vâng, đúng rồi ạ. Dạ, trường hợp này rất cần được hỗ trợ anh ạ. Em đã đến tận trường, đã đến tận nhà, mục sở thị. Vâng. Ôi, thế hả anh? Thế thì tốt quá. Vâng ạ. À, dạ, chào anh. Ban ơi, chú có tin vui cho cháu đây.
0: Tin gì hả chú?
4: Thủ trưởng của chú đã đồng ý thêm cháu vào danh sách tiếp bước em tới trường đợt này rồi.
0: Vậy là cháu không phải nghỉ học, cháu sẽ được học. Vậy là ước mơ làm bác sĩ của cháu sẽ trở thành hiện thực rồi phải không chú?
4: Đúng rồi, đúng là như thế cháu ạ.
0: Cháu vui quá, để cháu vào báo cho bố cháu. Bố ơi, bố ra đây.
1: Yeah.
0: Con có tin vui rồi bố ơi.
1: Tao đang uống rượu với thằng con rể sát chim, chứ có chuyện gì mà mày gọi tao như cháy nhà thế hả?
0: Bố ơi.
1: Cái gì?
0: Con được các chú bộ đội hỗ trợ tiền đi học rồi bố ạ. Con không phải nghỉ học nữa.
1: Ai hỗ trợ?
0: Dạ, các chú bộ đội ạ.
4: Anh ơi.
1: Cái gì?
4: Cơ quan tôi phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện chương trình tiếp bước em đến trường. Và tôi đã có đề xuất cháu Ban vào danh sách bổ sung. Và thủ trưởng của tôi đã đồng ý rồi anh ạ.
1: Thế thì tốt quá rồi. Ok, bộ đội nuôi được nó đi học thì mình cảm ơn thôi.
0: Chú ơi, cháu cảm ơn chú. Chú là người chắp cánh ước mơ cho cháu.
5: Ban ơi, thế còn đám cưới với tẩu?
1: Cái thằng sát chim này, con Ban nó nghỉ học thì nó mới lấy mày chứ. Chứ bây giờ nó đi học rồi thì nó phải học tôi. Làm sao nó lấy mày được?
5: Nó nói thế nào ấy, bố mẹ tẩu nhá,

0: không làm con rể tao nữa rồi, thì cũng không làm gì được nữa rồi. Chị Chi Mây Diệu đã ở trong cái bụng của tao rồi, trong cõi lòng của tao rồi. Thôi thế bây giờ mày về đi.
1: Ông nói thế mà nghe được hả?
0: Thế mày về đi. Thế từ nay mày đừng có sang nhà tao nữa. Để yên cho con ba nó còn đi học làm cái bác sĩ. Bao giờ đi học về nó chữa cái bệnh cho mày mà không lấy tiền đâu. Thế là huề chim với rượu được chưa? Chết thôi, bây giờ mày đi về đi mà không về là tao thả chó ra bây giờ này.
1: Đừng thả chó, tao về.
0: Cái cán bộ ơi.
2: Vâng.
0: Cái cán bộ.
2: Vâng ạ.
0: Cái cán bộ giúp được con gái tao thì tao đội ơn cái cán bộ nhiều lắm. Thì mấy cái ngày qua tao cũng buồn vì làm bố mà tao không kiếm đủ tiền uống rượu và cho con gái của tao nó đi học, phải bắt nó nghỉ, tao tội nó lắm.
2: Anh ơi, từ nay anh nên bỏ uống rượu đi, chịu khó đi làm kiếm tiền. Chúng tôi giúp cháu đóng tiền học phí, còn anh phải lo cho cháu có cái ăn cái mặc chứ.
0: Được thôi. Chỉ cần mà con gái của tao nó được đi học là tao sẽ bỏ rượu. Tao bỏ rượu luôn. Cái ban đâu?
3: Dạ.
0: Bây giờ mày cho cái cán bộ phỏng vấn đi. Cán bộ.
2: Dạ.
0: Bây giờ cán bộ phỏng vấn con tao đi. Tao sẽ không tắc kè nữa đâu.
2: Vâng.
0: Yeah. Dạ. Cái con nọc kia, mày im ngay. Em cho cán bộ phỏng vấn, không là tao lại cho mày cân giường mẹ bây giờ. Mày có im không?

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Chắp cánh ước mơ với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tạ Tuấn Minh và các nghệ sĩ Ngọc Trung, Xuân Minh và Thanh Hường. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Đức Trung, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon.

0: nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
1: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Phương Anh và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật tuần này.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với những tin tức thời sự, thông tin thời tiết như thường lệ, quý vị cũng đừng bỏ qua những câu chuyện mang tính nhân văn, truyền cảm hứng sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình sáng nay.
2: Đất trong làng nhân chính thì đa số là của các cụ tổ tiên để lại rất là nhiều, sống là một vài trăm năm ở đây rồi, bây giờ bỗng dưng là chuyển đi. Thì tất nhiên là cái chủ trương của thành phố là mở những con đường rộng đẹp của tương lai, sao mà các cấp chính quyền giải quyết thật nhanh ở cái chỗ đất mới để cho bà con ổn định cuộc sống.
0: Mở rộng không gian phát triển đô thị, cuộc đại di rời thế kỷ của Hà Nội là nội dung của Studio Mở sáng nay với sự tham gia của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến.
3: Tôi lớn lên, tôi đã nhìn thấy cây đa này rồi, cây cụ thu này rồi. Còn dân được chúng tôi ở trên này, có những cây đấy để bà con bên làng xóm chăm sóc để phát triển.
1: Góc nhìn cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng về xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, cùng tìm hiểu về những cây cổ thụ vừa được vinh danh là cây di sản Việt Nam, vừa mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho xã vùng cao biên giới, vừa gìn giữ những giá trị truyền đời của nhiều thế hệ.
0: Và chuyên mục năng lượng mới ở phần cuối chương trình sẽ mang đến câu chuyện Ai Cập lần đầu tiên vận hành tàu điện tự hành.
4: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
5: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
6: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
5: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
7: Nghe Theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành kế hoạch truyền thông chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Kế hoạch nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, báo chí, nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia cung cấp thông tin, manh mối phục vụ công tác tìm kiếm. Chiến dịch triển khai tại 34 tỉnh thành và một số quốc gia có đông cựu chiến binh, kiều bào, đồng thời xây dựng tổ truyền thông chuyên trách ứng dụng công nghệ AI và dữ liệu lớn để tiếp nhận, xử lý thông tin, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, phản ánh, phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng.
1: Bộ Tài chính cho biết sẽ nâng cấp hệ thống công nghệ để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ. Động thái này được đưa ra sau phản ánh về trường hợp nợ thuế rất nhỏ nhưng vẫn bị chặn xuất cảnh. Theo Bộ Tài chính, các trường hợp được phản ánh chủ yếu là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Hiện cơ quan thuế đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh với khoảng 105.000 người nộp thuế, tổng số nợ gần 61.000 tỷ đồng, đồng thời thu hồi hơn 4.000 tỷ đồng tiền nợ từ các trường hợp thuộc diện áp dụng biện pháp này.
0: Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô xe máy rà soát mức độ tương thích của các dòng xe với xăng E10 trước thời điểm áp dụng toàn quốc từ ngày mai. Các đơn vị cần đánh giá ảnh hưởng đến động cơ, hệ thống nhiên liệu, hiệu suất vận hành và công bố danh mục xe phù hợp hoặc có khuyến nghị kỹ thuật. Đồng thời doanh nghiệp phải hướng dẫn người dùng sử dụng, bảo dưỡng và xử lý phản ánh liên quan đến việc chuyển đổi nhiên liệu.
1: Từ ngày mai đến ngày 16 tháng 8, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ giảm số chuyến khai thác mỗi ngày để phù hợp nhu cầu đi lại trong kỳ nghỉ hè. Theo đơn vị vận hành, lượng học sinh sinh viên sử dụng metro dự kiến giảm đáng kể, khiến sản lượng khách toàn tuyến giảm. Metro vẫn hoạt động từ 5 giờ sáng đến 22 giờ hoặc 23 giờ tùy ngày với tần suất 6 đến 7 phút một chuyến giờ cao điểm, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.
0: Tối qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khai mạc lễ hội du lịch biển đảo năm nay với chủ đề Quảng Ngãi bản giao hưởng biển đảo, điểm nhấn quảng bá tiềm năng văn hóa, lịch sử và du lịch biển đảo của địa phương. Lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động như